0: ということで、いつまで待ってもセムラ来ませんよ。お帰りになった方がよろしいかと思いますが。
1: ちょっと待った、どうしていつものあれであれだと分かったんでしょう。あなた専務だね。
2: さいさい、ミスったな。条件反射だ。専務です。どうぞ社長、入っていいっすよ。
1: いや専務何やってたんですか。
2: いやこのチャイム、音色だけでなくですよ、あ、声色も変えれるって書いてあったから、どんたもんだべなと思ってやってみたんです。これであの社長が変えればしめしめだと思ったんだと思う。ついあれに反応してしまったすな。

0: 失敗失敗。
1: いや、失敗失敗じゃないですよ。そんなに私に来てほしくないんですかね。
0: いや、そういうわけでんですよ。社長、我々に来たんですね。一曲どうですか。
1: はい、ではアラジンで完全無欠のロックンローラー。
2: なあみんな、俺ってビッグ。イエーイ。なあみんな、俺ってグレート。イエーイ。そこんとこよろしく。

0: 強いばかりが男じゃないぜ。
1: なあみんな、俺ってやっぱりグレイトだろう。
2: よし、そこんとこよろしく。
1: 大げかもあれ。

0: サンキュ
1: ー。いや、さっき社長が帰ればしめしめって言ってましたよね。
2: え、一曲聴いたのにまだ覚えてますか。
1: いや、散歩歩いてないので大丈夫で言いましたよね。
2: まあ本当に忙しい時はそういうこともないわけではねえんだもん。基本的に否定はしてはいませんよ社長。それより社長、今日はあの多さ水が溜まる間ですよ。たまたま何もやることねったいに、サービス、特別サービスしますよ。
1: え、特別サービス、そう言ってまた5000円いただきますなんて言うんじゃないでしょうね。
2: いや、

0: 今日は料金はいただきません。
1: え、ただでサービス？
0: はい。
1: いや、いいですね。どんなサービスでしょうかね。
0: あるものを取りに行くす。
1: え、あるものを取りに行く？
0: はい。
1: まさかどっかの貴金属店を襲撃するとか、特殊詐欺の受け子で騙したお金を受け取りに行くとか、私あの犯罪に手を染めるのは絶対に嫌ですよ。
0: 社長、想像力豊かだすな。意識不明から戻ってもまだそこは変わらねえすな。
1: いやー、そんなに褒められるとさすがに照れますな。え、では何を取りに行くんでしょう、専務殿。
0: タラの芽だす。
1: タラの芽？
0: はい。
1: これからですか？
0: はい。
1: いや、随分遠いですよ。
0: いや、すぐそこだすよ。
1: え、地上養殖してるんですか？
0: なしてタラの芽地上養殖なんですか？わけはわかんですな。それよりっすよ。クマデルタイに曲かけていくっすよ。ここでセットして、外のスピーカーから流せば大丈夫。私は中島みゆきで You Are Go をかけるのも。社長は何かけるっすか？
1: いや、では私は郷ひろみで哀愁のカサブランカでいきますかね。
0: ヘラ、ピッピッピッピとセットして。はい、社長いくっすよ。
1: いや、私あの、タラの芽はちょっと苦手なんですけど。

0: はい、次ですよ。
1: え、ここですか？
0: はい、
1: 養殖場はありませんよ。ただのあの雑木林。
0: いや、ほら、その木へ、タラの芽出すよ、社長。
1: え、あれ？これ？
0: 出す、それタラの芽。
1: 全部、これはタラボ。タラの芽ではありませんよ、タラボ。
0: いや、そうとも言うども、この辺ではタラの芽出すよ。
1: なんだ、そうだったのか。
0: はい。
1: 私、あの、てっきりほら、魚辺に雪と書く、魚のタラの目玉だと思ってましたよ。
0: はあ？
1: あれはさ、苦手だけど、こっちの目は大好きですね。
0: 社長、山菜でタラの目取りに行くってのに、海のタラだと思う、その発想力、大したもんだすな。
1: いやいやいや、
0: 褒めてんですよ、褒めてんですよ。

0: はい、社長、頑張っとったっすかな。
1: 私は12個ですね。
2: おう、
1: でもまだまだあるんだからもっと取りましょうよ。ガバガバっと。
2: 社長、
1: はい、
2: 社長3人家族だったすべ。
1: はい、
2: 1人4個あれば十分。それにすよ、タラの芽の掟っていうのがあるんですよ。
1: タラの芽の掟
2: 出す。1個は次取りに来る人のために、うん、1個は来年のために残すってことになってるんです。最近起きて知らずで丸裸に取ってくるやつして、ひどいのは既読が来てるやつもいる。

0: だすよ。困った世の中だすんな。
1: いやそうなんですか、私も知りませんでした、
0: はい、いや
1: すいませんでしたね専務様。
0: いやいやいや、分かってもらえればいいですよ。さあ、まあ社長、さっさと逃げるっすよ。
1: え、逃げる？
0: 出す。ここは人様の山出す。見つかればやべえっすよ。
1: え、専務、それ一番やばいじゃん。
0: 冗談出すよ。ここは私の山出す。
1: いやー、びっくりしましたよ。もう専務ったらの目。
0: ただの目だけに。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館搾り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

アニソン店長第658回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌実りが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどその界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速いってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、千原みのりさんのセカンドアルバムパレードから、千原みのりさんでプリズムインザネームオブホープ。

0: お送りしたのは志原みのりさんでプリズムインザネームオブホープでした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりのアンボ金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。アニソン店長？

0: 改めましてアニソン店長、店長のアンボです。
1: どうも、店員の山崎です。
0: 1曲目プリズムインザネームオブホープお届けしましたけれども、はい、こちらの非常にすがすがしくてですね、爽やかな楽曲になっているんですけれども、
1: はい、
0: ご本人もね、爽やかをこう意識して歌唱されてたみたいですが、作曲が春龍さんなんですね、でその作曲家の春龍さんも、はい、千原さんがこう実際に歌っている姿をイメージしながら作曲を行ったというふうに述べておりおられましたね。
1: ほうほうほう。
0: まあそういうイメージって大事なんだろうなって。
1: あ、そうなんですね。
0: 思いますね。さてさて、そんな感じなんですけれども、今期アニメもね、もうクール半ばに入ってまいりました。話数も進んでね、クライマックスもこう近くなってきたかなって各作品ですね、思うんですけれども、今期ももうね、名曲がたくさん生まれておりますよ。
1: ほら、
0: アニソンっていろんな意味でね、こうポップスの実験場だと思うんですよね。はい。だからいろんなパターンのね、いろんな曲が生まれてきてて非常に楽しいんですけれども、今回はその今期アニメの主題歌の中でですね、私気になった楽曲を言ってみたいと思います。ほんの一部ですけれども、

0: どんどんどんどんこう流ししていきたいと思いますよ。はい、ということで、行ってみますか。はい、どうぞ。
1: はい、テレビアニメお願いアイプリのエンディングテーマ曲です。いきなり東北さんで放課後のお願い。

0: お送りしたのはいきなり東北さんで放課後のお願い、テレビアニメお願いアイプリのエンディングテーマ曲でした。
1: やっぱ今期アニメの主題歌でこれを外すわけにはいかないだろうなというふうに思いましてですね、我々東北人としては、はい、
0: ですね、
1: いきなり東北さんですね、
0: はい、
1: アイドルグループでございますけれども、
0: うん、はい、
1: ですね、やっぱりあの中にはですね、メンバーの中にあのこう秋田県出身の、秋田県出身じゃねえな、秋田県さんって書いてある
0: の,
1: の子がいるわけですよ。三月ひかるさんですか。
0: お
1: キャッチコピーが、うさぎ天使魔法少女というちょっと盛りすぎな感じになってますけれども、応援せざるを得ない、
0: ああそうですよ、
1: いきなり東北さん、あの、これ正しいあの発音でちょっともう一回言ってみましょうか、
0: はい、いきなり、違うな、
1: うぐなれ、
0: それそれ
1: うぐなれ東北さん、
0: はい、
1: 出すな、
0: 出すな、はい
1: 現状メンバー9人ということでですね、はい、まあすでにあの楽曲もね、発表されてるんですけれども、
0: はい、
1: アニメ界でも今後も活躍されるんでしょうかね、それが楽しみで仕方がないですけどね、注視していきたいと思います。
0: はい、
1: じゃあ次の曲いってみたいと思いますが、次の曲はテレビアニメ参りましたイルマくん第4シリーズのオープニングテーマ曲をお届けします。ペントハウスで 1,2,3

0: 送りしたのはペントハウスで 1,2,3 テレビアニメ参りましたイルマくん第4シリーズのオープニングテーマ曲でした。ペントハウスさんね、
1: はい、
0: 今年の3月16日にですね、うん、ペントハウス初となる日本武道館公演が行われたそうで、約1万人の観衆を沸かせたそうです。その時

0: 時にですね、うん、夏にアルバムリリースするよっていうことと、うん、今年の12月に東名阪ツアーを行うっていうことも発表されたそうですけれども、そうですね、このおしゃれさどうよ。
1: いやーもう
0: 参りました。
1: そう来るか。
0: なるほど、
1: これが主題歌なんですね。
0: そうなんです、ね、
1: うん、かっこいい、
0: うん、作品に寄り添ったあの、ね、うん、歌唱というか主題歌っていうのは当然なんですけれども、うん、
1: はい、
0: やっぱりねこの手のあの、うん、楽曲もちょっとワクワクしますよ ね、 ね
1: しますね、
0: うん、いろんなジャンル の、 あの、うん、作品があるっていうのがアニソンのいいところですよ。
1: そうなんですね、やっぱりね。
0: ということでね、今回は、はい、今期アニメの主題歌をお届けしております。
1: はい、
0: 次の曲いってみましょう。
1: はい、テレビアニメ頑張れ中村くんのオープニングテーマ曲です。岡村康之さんと中島健人さんで瞬発的に恋しよう。

0: さっきの瞬発的に恋しようが主題歌になっている、テレビアニメ頑張れ中村くんですけれども、はい、これさっきのがオープニングなんですよね、
1: はい、
0: でエンディングテーマ曲の方がですね、はい、まあ、公式 X も番組のね、うん、テレビアニメの公式 X の方も、本作のエンディングは毎週異なる楽曲の映像をお届けしますと、楽曲は昭和から平成を彩った珠玉の名曲をしようっていうね、ぜひお見逃しなくというふうなつぶやきをしておられましたけれども、そうなんですよ、第1話のエンディングテーマ曲、はい、村下幸三さんの初恋、第2話がバブルガムブラザーズのウォンビーロング、第3話何だと思います、はい、スチャダラパーですよ。今夜はブギーバックですか、で第4話、はい、バービーボーイズと来たもんですよ、バービーボーイズの負けるもんか、ね、まあ最後までこれはどんな曲が来るのかなって、
1: う
0: ん、その辺もちょっと楽しみに、
1: そうですね、
0: まあ、アニソンのね番組やってる側としては、う
1: ん、はい、
0: いやいやこれは どういうことですかというふうに思わざるを得ない、
1: はい、
0: 面白いことやってくれますね、
1: うん、ですね、
0: ということで今回は今期アニメの主題歌をお届けしております、
1: はい、
0: 次の曲行ってみたいと思います。次はテレビアニメようこそ実力至上主義の教室へ第4期のエンディングテーマ曲です。ザックでライアーベール。

0: お送りしたのはザックでライアーベール。テレビアニメようこそ実力至上主義の教室へ第4期のエンディングテーマ曲でした。
1: はい、
0: ですね、これオープニングの方は青井エイルさんが担当されてましてですね、なんかその青井エイルさんとザックさん、あのオープニング担当とエンディング担当のお二人で、どうやらですね無料のあのライブをやるらしいです。ミニライブですけどね。5月の23日土曜日ですか。はい、もうすぐですね、ララポート豊洲シーサイドデッキメインステージにてということで、これあの気になる方はですね、ぜひぜひホームページの方をチェックしてみてください。
1: はい、
0: まあ会場でですね、CD もね売ってるらしいので、まだあの未入手の方は手に入れてみてはどうでしょうか。ララポート豊洲いいな、あそこね。
1: はい、どんな
0: あの
1: どんな豊洲ですか。
0: 豊洲にあるんだけど、
1: はい、
0: ショッピングモールで美味しいものもがね、たくさん食べられるんですよ。
1: あそこのね、海の幸系ですか。
0: いや、あそこに入ってるあの、はい、これ味噌ラーメンが食べたいなという。
1: 味噌、
0: ド味噌っていうお店なんだけど、いつか行ってみたいなと思って。関係ねえか。
1: いや、はい、大事
0: 大事大事、はい、味噌ラーメン大事、
1: 味噌大事、
0: はい、ということで次の曲いってみましょうかね。
1: はい、テレビアニメ左利きのエレンのエンディングテーマ曲です。紫今でニューウォーク。

0: 送りしたのは紫まで「ニューウォーク」テレビアニメ「左利きのエレン」のエンディングテーマ曲でした。
1: はい、と紫今さんの、楽曲をご紹介するのは当店では初めてですね。
0: はい、
1: ですね、うん、でもアニメ主題歌歌われるのはこれが3曲目というふうにちょっと伺ってましたけれども、どうですかね、すごい歌唱力だなというふうに思いますが、
0: 素晴らしいです ね
1: 作詞作曲編曲、ご自身でやられているので、今後 のアニメに対してのね、はい、主題歌提供も楽しみだなというふうに思いますね。
0: そうですね、
1: はい、といったところでアニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアニソン .kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌実りの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。テレビアニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようサードシーズンのエンディングテーマ曲です。ふわもこでめくるめくランデブー。

0: 皆さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
1: ママモリモリ。
2: 今週のメッセージテーマは、好きな麺にトッピングするなら。私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうっと。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
4: JOZZ2BHFM FM 活動

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバランにゆるくお届けする伝統の番組です。
1: え？
0: はい、ということでした、はい、っていうことなんですけども、はいはいはい、どうですか、春の味覚って言ったら、もう結構春っちゃってるって感じ、まあね、
1: あの雪どこ行ったんだっていう、
0: お早かったですよね。
1: 早かったですね。
0: ほんと積もるのも早かったけども
1: 積もるの毎日積もってましたけど、
0: 大変でしたよ。
1: 消えるのは早かったですね。
0: 早かったですよね。もうそうなったら吹きの塔とかもね、すぐ現れて、
1: いや一気にですね、本当に
0: びっくりしましたよ。
1: 気がついたらもう、はい、バッケもでっかくなっちゃってた。
0: でっか、あれどうなるんですか将来的に。
1: すぐ今はもう吹きになってるでしょって。
0: そうですよね。うん、あれ食べる吹きとバッケの吹きは一緒ですか。はい、あ一緒です。
1: そうですよ。
0: バッケ味噌を作りますか作れませんか。食べることはできますけどね、大人になって食べれるようになりました。
1: ああ、ちょっと苦味があるからね、
0: びっくりしました。でお酒をねクッとね飲んだりして、
1: うん、合いますよね。あ、
0: びっくりしましたね。
1: びっくりしましたか。
0: あ、山菜もね美味しくね調理できればねすごくね、いいですしね。
1: そうですね、何が一番好きですか山菜の中で。
0: 天ぷらですかね。
1: 何の、
0: え、
1: ん、
0: こごみ、
1: こごみ、
0: こごみって天ぷらにしますか。あれマヨネーズ、マヨネーズあれでしたっけ。
1: うん、でもしてもいいんじゃない。知らんけど。
0: あとなんかシソっぽいのってありましたっけか。
1: シソっぽい？
0: あれはシソかな、もしかして。
1: 普通の作物だ。
0: そうです。他に山菜って言ったら 何ありましたっけ。
1: いや、例えばコシ油の天ぷらなんて最高ですよね。
0: あれ最高すぎますので、ね、ランキングで。
1: あんまりこうね、はい、頻繁に食ってるとなんかありがたみがなくなるから。
0: だから春にちょっとっていう感じでいいんですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 春に食べられるから特別なのかもしれない
0: ですよね。塩をねちょこっとだけね、
1: そうそう、
0: つけるって、
1: うん、まぶしてね。
0: タラの芽とかね、
1: タラの芽もね、
0: あれもね
1: いいですね。
0: いや天ぷらの揚げ方にもねよるしね。
1: あ、カラッとね、
0: もうそして

0: コトンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみたい感動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: これはどうでしょうか。鶏の卵よりも小さいものといったらっていうね、
1: いっぱいありそうだな。
0: これはですね、ステゴザウルスの脳みそのサイズらしいですけどね。ステゴザウルスはですね、全長9メートルにも達するが、脳のサイズは鶏の卵よりも小さいっていう。それをでもね、何年生きたんですかね。
1: 何年？あ、寿命？
0: 寿命は何年ぐらいなんですか、恐竜って。え、わかんない。
1: それが分かったら結構な
0: 有名人なんじゃないですか。有名人になれますかね。
1: なれると思いますよ。
0: うん、
1: わかりません。
0: T-Rexの寿命とかね、わかんないですよね。うん、草食動物、草食恐竜は長そうですけどもね。
1: イメージとしてね。
0: はい、うん。動きもゆっくりだし。
1: まあまあまあね。
0: 亀のように。亀が万年生きますからね。
1: え？まあ万年というのはまあ例え話
0: で、はい、そうだったんですか。鶴は100年。
1: あれなんだっけ、
0: 100年生きるし。
1: オンデンザメでしたっけ。
0: へえ。
1: あの北極圏にいるあのでっかいサメはなんか300歳とかがいるらしいですね。
0: すごいですね。
1: すごいですね。ね。
0: クラゲでしたっけ、あれ、エビ、伊勢エビ、ロブスター。ロブスターはもうずっと脱皮してれば延々、は
1: い、50歳60歳でね、
0: なんかもうずっと生きてるらしいとかってね。
1: まあいつか、え、食われるまで、
0: なんかそういうハプニングが起きない限り。
1: 考えるとちょっともったいない気もします。
0: そうですね。ねえ、
1: 食うらしい、いいのかって。
0: そうですよ ね、 ね、ロブスターってね、食べたことありますか。
1: いや、伊勢海老は食ったことありますけど。あ、
0: ロブスターってなかなか、うん、
1: だいたいね、何でしたっけ、タイガー、何でしたっけ、
0: タイガージェットシーンですか。
1: そう違う違 う、
0: ですか。そう、タイガーバームですか。何ですか。
1: まあ普通のエビですよ、スーパーで売ってるエビ。
0: おーおー、ブラックタイガー。
1: ブラックタイガーか。
0: はい、はい、
1: ブラックタイガー、あれ美味しいね。
0: あれ美味しいですよ ね、 ね、茹でればね、赤くなるんですよ。
1: そう、 あれでいいです。
0: よくね、よく折り詰め的なのに入ってるね、エビとかね。あれとかも真剣に食べればね、美味しいですよね。
1: 真剣に食わなくても美味しいですよ。
0: あ、そうですよ、
1: うん、
0: ね、なかなか手で食べていいのかね。
1: あ、手で食べましょうよ。
0: 手で食べる。あ、そのため手拭きがあるっていうことです、うん、
1: あれもビールに合うんですよね。
0: ね、
1: ね、
0: 手拭いてからね、コップちゃんと持たないとね。
1: もうベタベタベタベタ
0: ベタベタ、うわ、こればっかりは
1: する
0: っ
1: ガシャン。
0: そうにならないようにね、はい、熱いガラスのね、
1: はい、
0: グラスを使えばいいのか、問題でもないっていう
1: ことですね。
0: はい、はい、ということで最後まで残さず食べましょうということで、以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ファナティッククライシスでレイニーメリーゴーランド。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです、はい、今回もインターネットさんのお借りしてきてるわけなんですけども、はい、まあ続いておりますよ、ご飯のお供ランキングということでですね、今回は52位ということで、とんかつ、ご飯のお供というか、
1: とんかつ、
0: とんかつらしいですね。
1: とんかつは普通に合うでしょう。
0: これはですね、はい、コメントとしてはですね、はい、サクサク、肉ジューシー、めちゃうまいっていうコメントがあります。
1: それはとんかつに対するコメントでしょ。
0: そうか、
1: 合うかどうかっていう話はまたね。
0: あれは
1: 合うけど、
0: ね、ロースまだいけますか。だんだんヒレになっていくとかってよく、
1: いや、ロースの方がうまいし、
0: ロースがいいですか、うん、ロースソースとロースが混ざったのをご飯に一回ジャンプさせると最高ですよね、その部分。
1: ん
0: ご飯がすごい美味しい。
1: あ、そう、
0: はい、
1: う
0: ん、表現があんまり
1: よかったね。
0: いや、よかったって言ったらもうこれ全部ねあれなんですけど、はい、
1: まあでもほら、うん、こっちの方の、
0: はい、
1: いわゆるカツ丼って、
0: はいはい、
1: 卵とじじゃないですか。
0: 卵でとじますよ。
1: なんか他の地方で、
0: はい、
1: なんというか卵でとじないカツ丼ってあるみたいですもんね。
0: え、どういう状態ですか。
1: え、どソースカツ丼とかってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれあれあれ。
0: キャベツね、乗ったな、
1: 千切り。

0: 切りとかの
1: 方が最初にあのカツ丼作った人はそういう風に作ったらしいですけどね、はい、なんか東京のどこかの
0: 味噌、うん、名古屋のね味噌の
1: 味噌カツ
0: 味噌カツとかね
1: あれうまいね
0: あ多分ありますか、
1: うん、
0: なんだどんな感じなんですか甘じょっぱい味噌なんですかイメージとしては
1: コクのある、
0: はい、
1: サリとってあのしょっぱすぎるわけでもない
0: そうなんかそれ聞いたことあるんですよ
1: ちょっと甘さがある
0: すごい濃いのかなと思ったら
1: お酒に合いますね
0: またお酒ですか
1: お酒に合うってことはご飯にも合うってことですよね、は
0: い、ああそうかそう
1: 知らんけど多分そうですよ、
0: そうなんですね、うん、ということでねとんかつがね52位でしたね、うん、第53位これ浅漬けっていうことでね
1: 浅漬け、
0: はい、
1: まあいいんじゃないですか
0: コメントとしてはですねあっさりしてうまいと和食な感じがしますし普通にご飯とも合いますっていう、ね、今回ご飯お供ランキングなんですけど
1: ちょっと待てい
0: や
1: まあ分かるけど浅漬けとご飯だけではちょっとな
0: ちょっといけないですか
1: 浅漬けとお茶漬けだったらいいよ、
0: は
1: い、
0: どういうことですか
1: いけるでしょうお茶漬け自体がもう一品料理になってるから、
0: はい、いやまあそれはそうですよ
1: で、はい、あっさりしたね漬物を食べる、はい、いいじゃないですか
0: 一緒に入れても食べれるんじゃ美味しいんじゃないですかどうなんですかそうでもないですかね
1: 邪魔じゃね
0: 邪魔ですかねお茶漬けもねサラサラいけてねあれもまた
1: あでも味噌漬け大根はその上に乗っけて、はいはい、あのお茶漬けの上に乗っけてもいけるから
0: そうか
1: いけるない
0: けますねでも浅漬けはどうなんだ
1: 浅漬けはちょっと邪魔じゃね
0: そうです ね味が繊細ですから ね
1: 食感がちょっと浮くような気がしますね、
0: はい、言える
1: ね
0: 何の浅漬けですかキュウリとかですか
1: キュウリじゃない
0: キャベツとかもですか、
1: まあ、それもいいけど
0: ありますよね
1: あるある
0: 他に何が浅漬けできますか
1: そうだな
0: 大根え
1: 大根きついかな
0: カブ
1: はしっかりつけないんですか
0: あそうですか
1: 分かんないけど
0: ねえ、うん、キュウリとかがね結構ね
1: いいでしょうね
0: あっさりしてうまいっていう話がありますということで、はいはいはい、以上ほのぼのランキングのコーナーでしたのダボンのコーナーこのコーナーはカラオケ店で見かけるあのアツイタボンパラパンメクリランダムに選曲していくコーナーです
1: はいどうぞ
0: はいポロインドポップ
1: おっと
0: 782ページ
1: 後半ですね
0: そうですね負のつくアーティスト様のページでございます
1: 誰がいます
0: このページでは福田光平さんとかねはい他には深田恭子さんとかね
1: 深キョンはい
0: ホルダーファイブさんとかホルダーさんとかもねいらっしゃいますしね
1: カラオケで歌ったことあります
0: 歌えないですはい、はい、ホルダーさんめちゃ高いしね
1: 高い
0: し三浦大知さんね小さい頃から
1: そしたら何行きますか
0: ホートリップスさんで行きたいと思うんですけどもね
1: おやおやおや
0: ワンダーという曲なんですけどもドラマの主題歌ですね、もうすごい頭の中何回も耳に残る曲でドラマもなかなか泣けてよかったですよということでいきたいと思います、
1: はい、
0: それでは参りますホートリップスでワンダー

0: はい、エンディングの時間となってまいりましたということでね、はい、オープニング春の味覚ってことは春、そういえば今年は風が強くて桜がすごい結構早く飛んでたなって感じ。
1: なんか開花からの満開まですごい早かったですよね。
0: 早かったですね。新聞とかにもよくその七分七分咲き七分咲き、うん、はい、とか満開とかって、うん、それがねもう早くてねすぐ葉桜ってなって、
1: あれもあの大雪の影響ってあるんでしょうかね、
0: はい、いやてっきり雪降るとね、うん、咲くのかなと思ってたら、
1: いやいやいや
0: 全然詳しくないから分かんないんですけど、
1: バッチリ冬が厳しかったから、
0: はい、
1: あの春もあのバッチリ来たっていう感じなんじゃないですか。ほら、はい、休眠ってあるんですよ植物って。
0: あ、そうなんですね。
1: それがあの、うん、浅いと、はい、ダラダラダラダラってこう花が咲いてくるんだけど、
0: うんうんうん、
1: みんな一斉にあの咲いたってことは、
0: お、
1: 休眠がみんなしっかり取れてたんだろうな。
0: ああそうなんですね。
1: さっきのねあの話じゃないけど、はい、マッケも一気に咲きましたよね。
0: 咲きました咲きました、ね、
1: もうさ不気になってるけど、
0: うん、もうなってますよ ね、
1: なってます
0: ね、そういうもんなんですね、う
1: ん、そんなのがあるっぽいですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 去年とかはね結構モフモフでねすごい綺麗だったなと思ったんですけどね、年によってやっぱりそれがまたね、
1: あでも毎年春って突風がすごいですよね、
0: はい、もう風今年なん1週間ぐらい続きましたもんね。
1: いやあれはちょっと迷惑だったな、はい、
0: でしたね。目も痒くなるし ね、
1: ね
0: 大変でしたね、
1: はい、
0: はい、ということで今回もためになった瞬間ためになるならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さようなら。

0: 集まり。
1: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
2: あなたが思うカズノの魅力は。
3: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
4: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の竜、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
5: 数のの魅力を発信します。数のきりたんぽ FM。

0: 山精工は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の斉藤です。私は製造部3班に所属しています。3班は研磨をしています。私は主に円筒検索板、平面検索板を担当しています。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山精工。
3: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
4: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。

0: 私たちのふるさと鹿角は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も数の特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や数の弁は私たち数のの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
1: ラジオをお聞きの皆様、ご機嫌いかがですか？リンゴの花は満開ですかね。田んぼでは水鏡が見られるようになってきましたね。さて、この番組はブルーベリーの植え替えを約400本やって、うん、その後の花芽を取ったりね、なんだかんだやっと終わっためぐみと。
2: はい、私は今度の土日田植えです。
1: お、
2: はい、うん、だから次の時はやっと田植えが終わりましたねって
1: ですね
2: 言えるかと思ってるミッチーと、うん、
3: はい、周りにね、5月生まれの人が非常に多くて、私も5月の19なんですけどね、うんうん、今週の末、うん、で確か小学校中学校の同級生にも5月生まれが4人くらいだったなとかね、うん、思いながらして、したらうちの神様も5月生まれで、
1: お、
3: そしたらなんとあの年代も5月生まれがいっぱいいるみたいで、うん、5月会というのをお店でやるっていうのを話を聞いて、
1: お、
3: へえ、すごいなって思ってる格でございます。
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りします。
3: あれじゃないですか、あの聞いた話なんだけど、うん、やっぱり4月5月に出産すると子育てしやすいと、
1: うん、かといってなかなかね、それ狙ってはできないので、
3: どうなんでしょうね。
1: だからね、うんうんうんうん、
3: と月10日逆算するんですよね。

0: ですね、
1: うん、俺も今それ考えてた、うん、8月だね。
2: 8月クソ暑い時にね、うん、俺なら嫌だな、
0: 嫌とか言ってる問題じゃないんですけど
1: お祭りじゃねえすか。
0: あ、そっかそっか、この辺ね。あ、そういうことですか。
2: なんか勢いで

0: 長い話が3つあるので、
1: はいはい、お願いします。
0: 初めでよろしいでしょうか。
2: はい、
0: はいはい、今回は私柄で、最初は数野の昔子で末娘と蛇。
3: 末娘と蛇。昔々三人の娘持ったいでどあっぱいであったど、五月も来て田植えどごなったども、いじへ行ってもたさ水わんつかしか減ってねがったど。えで田の黒さ立って、代がたさ水いっぺ減りければ三人の娘の代がどご嫁さやってもいいどもなあって独り言減ったど。次の日タサ行ってみたんば、どのタサもちょんどえぐ水入ってらっけど、ありゃどうしたごったんべ、誰やってきたんだべ、どう思ってらっけ。そりゃ俺へだおんだけ、背の高え色白い男来たけど、その男白い大きな蛇であったもんだと。してその男、たさ水減れば娘どこ嫁に蹴るって減ったらどこんで、俺水減でおいだって知ったと。えで大変だって蛇のどこさ嫁に行くってやつはいねべえと思って、苦になってねえどこからおじでこねくなったと。一番の姉娘年度5歳行ったば、何したじゃで姉娘来たば、えで、おりゃあたさ水ひりければ娘どこ嫁さけるって言ったとこんで、へんび水ひりけだが、蛇さ読みに行ってければ俺を切るって知ったば、なして蛇どこさ読みに行くってかで、マグラぽっかり踏んで行ってしまったと。二番目の娘さんも知ったば、誰が蛇どこさ行くさって言ってしまったと。三番目の娘来たけど、おどおじでママけ、俺のシェルごと聞けばママくす、へねねば俺ママも何もかねんで死なねばなんねって知ったば、なしてしえって娘くだど、おりゃたさ水へねたいに、たさ水へできれば娘どこ嫁さけるって言ったとこんで、水減ったんども、そりゃあ蛇だった。え、えば俺嫁さ行くって末娘しちゃったとこで、えでゆっくりおじでママ食ったと。日もたって末娘嫁子さ行くことになったと。下んば娘、おりゃ嫁入りどむなんもいらねえから、ぬがへだたわら千秒支度してけろ、あどなんもいらねえってしったど。えで、ぬがへだたわら千秒支度したど。へび、えさ娘迎えに来て、ぬがだわら千秒配っていったど。ヘビいるどこ沼であったと。だったいに水の長さぬがだわらどこへねばねがったと。ヘビぬがだわら沈めくなって、おっぱんでおつけだれ頭でおつけだれしたのもぬがだわら長長沈まねがったけど、そのうちヘビおったってしまって、死んだもの未定になってしまったけど、して娘家さ戻ってきたけど。

0: とっと晴れ。
1: カズの昔っ子で末娘と蛇、うん、はい、でした、ね、久しぶりのカズのね
2: ですね。蛇かわいそうにね。
1: だからね、
2: うん、
1: はあ、蛇は人が嫌いなのかな。こういうことがあったから。そんなことないよね。蛇から襲ってくるってことないからね。
3: うん、まあ悪さしなければ襲ってこないかな。基本逃げますよね。
1: だよね、
3: うん、
1: 動物って大体みんなそんなもんだと思うんだけど。
3: いや全部じゃない。
1: 全部じゃない。
4: 最近のクマは
3: ね、そうそうそう、襲ってくるから。
1: そっか、
4: はい、
3: はい、次いきますか、はい、
1: じゃあ次私出すな、はい、はい、私もあのカズノの昔っ子で5月の田植えの時期のお話を探しましたので聞いてもらいたいと思います。松の木からおじだベッドさん、聞いてください。
5: 松の木から落ちたベッドさん。昔すな、おさり沢鉱山が栄えていた頃、ある和芸ベッドさんが用事こあって、タゴリから三ツ矢沢さん向かって歩いていたんですど。いじり半もの水だたいにすな、そろそろ飽きていた頃だ。二本松通って意地の差がさ差し掛かった時で、水の脇の草むらくで傷に気持ちよさそうに寝てらんだすど。ベッドさんは急に長い友達さんでもあったようだね。からかって見て気持ちになってすな。おいおいばあって、おっきた声出して、傷にどこ起こしてしまったすど。どでんして飛び起きた傷にゃ、まだ眠り足りねえよんためっこして、恨めしそうに後ろを振り返り振り返り逃げていったたいね。ベッドさん、ああかわいそうなことしてしまったなと思いながら、みじっこ急いだすど。この二本松から伊豆の佐賀のあたりは、人をどこを騙す絆いるってへらいでるどこだったすども、何事もなく通って、水屋沢の近くまで来たたいね。やれやれ、もうワンツカだって、汗っこ拭いていたば。向こう側から葬式の行列やってきたすど。はて、誰亡くなったんだべ、と思って、人っ子のいいベッドさんは、邪魔になんねえよねって、水の端さ寄ったすど。したんば、その葬式の列もそっちの側さ寄ってきて、ベッドさん、今度は反対側さ寄れば、まだベッドさん避けたほさ寄ってくるんだすど。このままだばぶつかると思って、とっさにそばさあった松の木さ、よじ登って、行列どこ行かせる気になったきゃ、行列、松の木の下でビダッと止まったすど。ベッドさん、木の上からあだれ見渡したば、そが、はがしょであったすど。困ったことになってしまった、と思ってらっきゃ。行列のひとんど、松の木の根元を掘り始めて、やがて起きした穴、できたば、そごっさ、棺桶埋めで行ってしまったけど。ようやく人いねぐなったたいにす。岸から降りる気になったっきゃ、今埋めだばりの王冠のあだりから白い着物着た死んだ人は幽霊

0: 待って出張ってきてや。恨めしや、恨めしや、って。下から、ベッドさんの方さ、登ってくるなけすわ。おっかねくなって、木の上の方さ、登れば、それぶっかけてきて、まだベッドさんさ、向かって、恨めしや、恨めしや、って、迫ってくるんだけすどは。ベッドさん、とうとう、まずの木のてっぺんまで登り詰めてしまったときだ。
1: バチン!ビリビリビリ!
0: って、脅して、いいんだっこ、おりで。ベッドさん、まっさかさまにささおじてしまったすど。そのとだん、はがしは木で、そごは田んぼの泥の中であったど。きょろきょろあだり見渡したきゃ、百姓さんだぜ、田植えの真っ最中であったすど。百姓さんだぜ、一斉にベッドさんどこ見ながら。ベッドさん、ベッドさん、なんとしたすか?もしかして、二本松の傷にさ、いたずらしたすべ。騙さいだすな、って、ベッドさんどこ生やしたすど。幸い、怪我は願ったすども、百姓さんに手伝ってもらって、田んぼから上がったベッドさんは、すっかり泥だらけになってしまったすど。どっと払い。
2: はい、松の木から落ちたベッドさんでございました。あのホテルにあのね身を抜いで行ってあの語るじゃないですか。
3: はいはい、
2: いつもこの話しても、去年1年間ずっとこの
4: 話。
5: あ私も同じ話で、聞く人初めてだから、
3: ね、そっかそっかそっか、確かに確かに。
2: いやーって時々飽きねえんだべかなって考えたら、ね、あそっか飽きるわけねえんだよなって
5: で、だんだんさ話してるのも同じ話何回も繰り返しちゃってくると、話し込んでって、だんだんいいくなっていくんだよね。
3: あー確かに、え、じゃあ毎年変えるんですか？
5: 毎年じゃない、 ある時期なったら。
3: ああそうなんだ。
5: 私はねそうだったけど、賀来さんはどうだったか、どうなんだか。
2: いや思い切って変えようと思ってあのやったらさ、あの狐が出てこないうちに狐に騙された話して、狐いつ出てきたっけかなとかね
3: 飛んじゃったわけね。
2: そうそう、すいません、そんなことばっかししてます。はい、じゃあゆずホテルさんの PR お願いします。
3: はい、ゆずホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くしゆぜホテルでございます。今年は例年より桜の開花も早く、あっという間に散ってしまったような寂しさはありますが、5月に入りゆぜ渓谷を取り囲む山々も少しずつ緑が鮮やかになってまいりました。新緑の季節への移ろいを感じながら、ゆったりとお湯に浸かる贅沢な時間をゆぜホテルでお過ごしになりませんか？ご案内しておりますように、ゆぜホテルではこの春本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており、お部屋にいながらにして刻々と姿を変える大自然を眺めながらプライベートな入浴をお楽しみいただけますよ。そしてこちらのお部屋は現在5月14日まで特別価格のお得なモニタープランを販売しております。半露天風呂または露天風呂のお部屋からお選びいただけます。詳しくはゆぜホテルのホームページをご覧ください。またビュッフェではこの時期ならではの春の味覚をお楽しみいただけます。バッケ味噌、サワラとしめじのポン酢和え、タケノコの木の芽焼き、タケノコと桜エビの混ぜご飯、菜の花のからしあえ、 うるいの酢味噌和えなど仕入れ状況によりメニューは変わる場合

0: 場合もありますが、秋田の春の恵み、地元の旬の野菜をご堪能いただけます。またお帰りに山菜をお買い求めになりたい方は、地元道の駅カズのアントラーの直売所にぜひお立ち寄りください。ゆぜホテルのインスタグラムや公式ブログでも、
1: なんだろう、ああでももう私あれ寝曲がりだけ食べたよ。
0: 早いですよね。
1: うん、
0: うん、もう何もかも早い。
1: いや妄想も一本だけ出てたっけ。
0: 早い。
1: そう、うん、早めに取ってこなきゃね。
0: うんですね、うん。
1: はい、それでは私早めに次の話いきます。
0: はい、はい、お願いします。
1: 岩手の昔子で出ました、カッパの相撲。
0: はい。
2: カッパの相撲。昔あるとこさ、相撲好きな地様いたっけど、ある日の晩から地様は田植えしてらば、
3: 相撲を取るべー、
2: おかしっけねえ声しっけてきたと。はあ、はあ、こりゃあ相撲好きのカッパどもにちげえねえって当たり見回したば、1匹、2匹、3匹、4匹、カッパと次々と湧いてきて、
3: 相撲を取るべー、
2: って、爺様の周りさ、集まってきたと。おーし、田植え終わったら相撲を取ってけら。で、爺様減ったば、カッパと、
3: 早く取るべー
2: って減るたいに、だば田植え手伝え、そうへんば早く相撲通るぞって爺様減ったっけ、カッパの嬉しそうにうなずいて、
3: おーいほい
2: ってうだっこうだうように掛け声かけながら、ザブザブっと傘入って田植え始めだと。こりゃ助かるなあって爺様、ま、喜んでらば、
3: おーいほい
2: ってカッパと爺様のケツピシャッとなでていくと、はあ、はあ、ケツが穴っこさ手突っ込んで俺らの血もどこ取るつもりだな、カッパとね血も取られればやつがねと思って、爺様安全道下がって鉄瓶の蓋取って出っ張りのどこをケツ挟んで、まだ田植え始めだと。ソードは白塗りカッパと田植えしながら、そうと爺様の後ろさ回って、爺様のケツ穴さ手突っ込もうとするんだども、鉄瓶の蓋さこっちんと当たるだけだと。カッパの次から次でやってきて手出すんども、そのたんびにこっちんって当たるもんだったいに、
3: 爺様のケツは金ケツだ、金ケツなばちも取らいねえ、
2: 小首かしげで血も取るの諦めだと。そのうちに田植えもすっかり終わって、いよいよカッパと相撲を取ることになったと。カッパとは一列に並んで、
3: 早く取るべー
2: って順番待って再相撲するたいね。しかだね、口様ふんどし締め直して手さペッペッってつばつけて、さあどっからでもかかってこいって始めた途端にスパーンって爺様投げ飛ばされてしまったと。いやー、カッパどの強いことどのカッパと相撲取っても取るが取らねがのうちにすっぽんと投げ飛ばされてしまうたい。

0: こいんだば体もだねと思って爺様考えだと。いいか、おらは分け時で村相撲の大関だったんだ。相撲さはな、しきたりするものがある。おらがそれを教えてやるからな。で出まかせへって、ふんとこしょうとっくいしょで四股踏み始めだと。スタバカッパども
1: ふんとこしょうとっくいしょ
0: で四股踏み始めだと。それから今度は見合って見合ってって爺様手を下ろせば、カッパンどもを真似して
1: 見合って見合って、
0: 頭たげ頭たげで爺様にへらいでカッパンどを頭を下げだば、頭の皿の水ポタポタ、見合って見合って皿の水ポタポタポタポタ、あっけよーい、のこた。こんだカッパ投げ飛ばさいだと。頭のさらさ水だくなったカッパはからっけせ力で願ったけど、どのカッパもどのカッパも爺様さズデンズデンと投げ飛ばさいで、
1: のして急に強くなったんだべ。
0: 不思議そうに顔を見合わせで、
1: 金ケツジ様さはかなわね
0: で逃げていったど。田植えカッパのおかげで一日で終わったたいに、爺様うんと暇も出余して、町さ本当の相撲見物しに行ったどしゃ。とっと晴れ、
2: 岩手の昔っ子でカッパの相撲でした。
3: うん、うん、やっぱりミッチーさんのカッパだ ね、
2: いい
3: ね、
2: 絶対いいよな。うん、自分でやって自分で好きだもんね
4: いやそれが一番です、う
2: ん、これだけはいいわ、うん、カッパ来てんな、食べて手伝ってければいいやな。
4: ねえ、
5: どうよね、そういえばそういうのってカズノにはねえんだね。カッパが出てきてな、
6: 私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうっと。
7: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
8: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
9: まんまもりもり

僕は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月15日金曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当イクです。カズの花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日も天気いいですね。一面の青空広がっております。あの気象庁は昨日ですね、14日の日に最新の1ヶ月予報を発表したということなんですが、この先1ヶ月間気温は全国的に平年より高い予想が出たということです。ねえ、熱中症対策万全にしてお過ごしください。

さあ今日はね、カズノはですね、最低気温が 8.2 度となってました。で、10時50分現在はカズノは 19.1 度まで気温上がりましたね。今日はね、洗濯指数も100、絶好の洗濯日和。そして紫外線指数ランク4のやや強い2つマークついております。外出される方はね、紫外線対策しっかりとなさってください。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週のね、まんまもりもりは好きな麺にトッピングするならということでね、5月11日が麺の日となっておりました。皆さんは好きな麺といったら何でしょうかね。まあ、ラーメンとかが多いのかな。うどん、そば、そうめんとかね、いろんな麺がありますけれども、もしね、トッピングするならこれをトッピングしたいな。まあ、ネギとかはね、やっぱりあった方が美味しいですよね。大体麺類にはね。あとそれぞれね、トッピング、これから暑くなると冷やし中華とかはね、トマトとかきゅうりとかあるとね、いいですよね。皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それではニュースの見出しです。放牧主体で旨味の濃い赤身の肉に仕上げる数の牛の産地数の市で今年の放牧が始まりました。次です。鹿角市の行政相談の窓口を PR するキャンペーンが行われ、小さな困りごとでも気軽に利用してくださいと呼びかけました。次です。この春高校を卒業し鹿角管内の企業に就職した人は28人で、これまでで最も少なくなりました。若い働き手の不足が顕著です。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。さあ、それではここからは体操のコーナー行ってみましょう。

ここからはラジオで毎日知るリハのコーナーです。鹿角市が推進するシルバーリハビリ体操の一つをご紹介します。ラジオの前の皆さんも一緒に体を動かして元気で健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りします。

0: ラジオで毎日しぶりは、
1: 私クミッキーと
0: 太田健太郎がお送りします。
1: 太田先生、
0: はい、
1: 今年第2日曜日が5月10日ということで、
0: はい、
1: はい、この日が、
0: はい、
1: 何の日だったか覚えてますか？
0: はい、母の日でしたね。
1: そうです。
0: はい、
1: はい、というわけで、うんうん、お母さんに何か感謝の気持ちとか何かありますか？
0: いやいやいやいや
1: 聞いてるかもしれないですよ、
0: まあ、あのいわきにいますのでね、さすがに
1: いやいや、あの、うん、ラジオアプリで聞いてくれてるかもしれないので。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: お母さんありがとう。
1: あ、なんか今すごくいいトーンで思いが乗ってて、いやいやいやいや、
0: 昔ですね、父に言われたことがあったんですよ、うん、感謝の気持ちなんてそんな人前で言うもんじゃないって。
1: おお、そういう考えのお父さんだったんですね。
0: でした。なので、うん、こういうところで言うことってね、
1: うん、
0: そういえば初めてかもしれないですね、う
1: ん、まあ私が振ったのもありますけれども、伝えたいという気持ちが聞けて、うん、お母さんももし聞いてたら喜んでくれてるんじゃないでしょうか。
0: そうですね、うん、まあ、最近だともう電話するだけなんですよね、いつも。
1: ああ、そうですか。
0: いろいろものはもういらないっていうのでね、それでいいんだろうなとはね、思うようになりました。
1: はあ、うんうん、なんか結局最後は言葉が残ってしまったという、
0: うん、
1: うん、素敵なお話をありがとうございます。では今回も体操頑張ってまいりましょう、はい、今回の体操教えてください。
0: はい、今回の体操は足指の運動です。この体操は足の指の働きを良くする体操で、転倒予防に効果があります。また足先の血行も良くなりますので、冷え性の改善にも効果があります。
1: それではよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今回の体操は椅子に座って行います。
1: はい、
0: まず右足を左の太ももの上にあぐらをかくように乗せます。
1: はい、
0: 右手で土踏まずのあたりを上から挟むようにつかみます。
1: 親指だけがあの足の裏にくる感じですね。
0: あ、そうですね、はい、はい、こうすることで指をしっかりと動かすことができるようになります。
1: うんうん、
0: 左手で親指から1本ずつ曲げたり反らしたりを繰り返します。今回は2回ずつ行います。
1: はい、
0: まずは親指からいきます。はい、曲げて反らして曲げて反らして、人差し指です。はい、曲げて反らして曲げて反らして、中指です。はい、曲げて反らして曲げて反らして、薬指です。はい、曲げて反らして曲げて反らして、最後に小指です。はい、曲げて反らして曲げて反らして、はい、今度は5本の指をまとめて掴んで曲げたり反らしたりを2回繰り返します。左手でしっかりと5本の指を掴んでください。
1: はい、
0: はい、それではいきます。はい、曲げて反らして曲げて反らして、はい、楽にしてください。続けて反対の足も同じようにやっていきます。
1: はい、
0: 今度は左足を右の太ももの上にあぐらをかくように乗せます。左手で土踏まずのあたりを上から挟むようにつかみます。そして右手で親指から曲げたり反らしたりを繰り返します。
1: はい、
0: まずは親指から、はい、曲げて反らして曲げて反らして、人差し指です。はい、曲げて反らして曲げて反らして、中指です。はい、曲げて反らして曲げて反らして、薬指です。はい、曲げて反らして曲げて反らして、最後に小指です。はい、曲げて反らして

0: 曲げて反らして、はい、今度は5本の指をまとめて掴んで曲げたり反らしたりを繰り返します。
1: はい、
0: はい、しっかり掴んでください。
1: はい、
0: それでは行きます。はい、曲げて反らして、曲げて反らして、はい、楽にしてください。足の指は手の指とは違って、もともと感覚があまりよくありません、
1: うん、
0: でこの体操を行うことで足指の動きと感覚が改善されて、立っている時や歩く時の踏ん張る力が強くなります。お風呂に入りながら行えば気持ちもいいですし、とても効果的ですので、ぜひ試してみてください。
1: 今回は足の指の働きを良くする体操で転倒予防に効果がある足指の運動を教えていただきました。太田先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

この時間はラジオで毎日シルリハのコーナーをお送りしました。シルバーリハビリ体操は鹿角市ハビリスの会の YouTube チャンネルや広報鹿角でもご紹介しています。ぜひやり方を覚えてご自宅や仕事場で実践して健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻11時14分回っております。さあ今日5月15日の記念日を見てみますと、今日はヨーグルトの日という記念日になってます。1845年のこの日、ヨーグルトの研究、ヨーグルトが健康に良いと世界中に紹介したロシアの微生物学者イリヤ・メチニコフ博士が生まれた日ということで記念日になってますね。この博士、ブルガリアに長寿者が多いのはヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであることを突き止めたそうです。また1908年に免疫に関する研究によりノーベル生理学医学賞を受賞しております。ヨーグルト、明治ブルガリアヨーグルトありますよね。これ1970年に開催された大阪万博のブルガリア館でスタッフがプレーンヨーグルトを試食して感銘を受けたことがきっかけとなって開発が始まったそうです。で、本場の味を再現するために何度もヨーロッパへ足を運んで持ち帰ったサンプルを研究して試作を重ねたそうです、けどヨーグルト、いろんな種類がね、今はあのお店で並んでありましてね、あのバニラ味のヨーグルトとかね、脂肪分がね 0% とかね、あとアロエが入っていたりブルーベリー味だったり、あと砂糖が入っていないとかね、本当にね、いろんな種類のね、ヨーグルトがあります。いつもね、私もね迷っちゃうんですよね。なんかヨーグルト、食べたいな、飲みたい

きな飲むヨーグルトもあるのでね、どうしようかなと思ってね、まあ種類が多すぎて今日はこの味にしようかなとかね、今日はこちらのヨーグルト、食べるヨーグルトにしようかなとかね、飲むヨーグルトにしようかなとね、いつもね悩んで買っております。なんかねヨーグルトもいろんな種類のねヨーグルト食べるといいという話を聞いたことがあるので、いろんなヨーグルトを試しておりますけれどもね、今日はヨーグルトの日というね記念日になっております。他にもね青春七五三という記念日を見つけました。幼い子供の成長を祝う七五三から10年過ぎた13歳、15歳、17歳の青春真っ盛りの少年少女にこれからの人生に対して励ましのエールを送ろうという日だそうです。青春七五三というね記念日、また大人へ成長する通過点として社会性を身につけてもらうことも目的の一つで記念日になったそうです。青春、青い春と書きますけれど、もともと季節の春を示す言葉だそうですね。春の色として青とか緑が当てられて、青い春、青春というね言葉が生まれたということで、夢や希望に満ち若くて元気な時代を人生の春に例えて、青年時代を指す言葉として用いられるようになったということでね、青春七五三というね記念日にもなっております。以上、今日の記念日でした。

0: の市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話30-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 今日の方言はまでに食えるです。までに食える、はてどんな意味？
1: これは出せばほらホテルの食事時間とのことだすべ。食事はなんとかのまで21時までに食えるね、食べれそうだから、うん、ゆっくり風呂咲いてから行くべしとかまでに食える。

0: 食べることができる、ね、うん、この辺のほら仲間同士で話しくせますよ、うん、そんな感じになるすべな。
1: いやいやいや、確かにいついつまでに食えるとか何時まで食えるとその通り出すのも標準語でもそう言わねえすか、言わねえすまでには丁寧にとかちゃんととかっていう意味ですよ。食えるは食べられるでねくて、これは塞ぐ、うん、食える、うん、だからさ、までに食えるってのは丁寧に塞ぐってことですよ。これ田んぼの安全水むぐらとか穴あげダメになってしまったのに、うん、そういう時はまでっこにまでに穴食えるんでって言うように使うすべ。
2: どっちもなるほどですかね。さて、までに食えるの正しい意味はどちらでしょう。
3: はい、今日の方言クイズ、さあ答えが分かった方はファックスメールでお寄せください。ファックスの方0186-258817、 0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、方言クイズの出題でした。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に、緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 今日のランチは何にしますか？カズのきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。放牧主体で旨味の濃い赤身の肉に仕上げる鹿角牛の産地鹿角市で今年の放牧が始まりました。日本短角種という種類の鹿角牛は畜舎だけで育てて霜降りをつける黒毛和牛に対し、放牧主体で育てるため脂身が少なく肉の旨味のアミノ酸が多い肉に仕上がるのが特徴で、国の地域ブランド制度 GI に登録されています。夏山冬里方式と呼ばれるその飼育では牧草が生

成長し始める5月から寒くなる前の10月までおよそ5ヶ月間、牛たちは牧場で過ごします。鹿角市大湯熊取隊の市の牧場では昨日今年の放牧が始まり、およそ50頭が放されました。トラックから降ろされた牛たちは東京ドームおよそ34個分の160ヘクタールほどある牧場で気持ちよさそうに歩いたり、のんびりと草を食べたりしていました。今年は春の好天で牧草の育ちが良く、放牧に訪れた小坂町の80代の男性は、餌代が高いから放牧は助かるし、牛が丈夫に育つところがとてもいい、秋に大きくなった牛を迎えに行きたいと話していました。秋田県畜産農協の木村良一さんよは、ストレスの解消、日光浴、緑の草が牛にとって最高の栄養になっていると自信を持って話しています。この日は農林水産省の元畜産部長で畜産環境整備機構の原田秀夫副理事長が、鹿角牛の首都圏

広告のストーリーと消費を組み合わせて考えたらいいのではないかと話しています。カズノ牛は今年150頭ほどが4つの牧場で過ごす予定だということです。次です。カズノ市の行政相談の窓口を PR するキャンペーンが行われ、小さな困りごとでも気軽に利用してくださいと呼びかけました。行政相談は役所の仕事や手続き、サービスに関する困りごとや要望などを受け付ける制度です。カズノ市の定期相談所はほぼ月1回市役所で設けられていて、総務大臣から委嘱された行政相談員などが対応に当たっています。これを PR するキャンペーンが今月10日に毛馬内のスーパーで行われ、相談員と市、総務省の職員の4人が困りごとはありませんか、小さなことでも気軽にどうぞなどと相談の呼びかけが書かれたチラシを買い物客などに配りました。訪れていた80代の女性は、行政相談という窓口があることを知りませんでした、困っていることはたくさんあるのでチラシをじっくり読んでみると話していました。相談員によりますと、相談の内容は川の草刈りの求めや車止めでつまずいて転んだ事故、公衆トイレの衛生問題など多岐にわたっています。また近所の人が餌を与えている野良猫に畑が荒らされている問題や、空き家から伸びた枝で街灯が塞がれて辺りが暗くて不安といったケースなどもあるそうです。相談員の一人は、困り果てている人、怒りを持っている人などが相談に来ています。相談で解決できることもあるので、ぜひ利用してほしいと話しています。次です。この春高校を卒業し、カズノ管内の企業に就職した人は28人で、これまでで最も少なくなりました。若い働き手の不足が顕著です。ハローワークカズノの3月末時点のまとめによりますと、管内の高校と支援学校を今年3月に卒業した生徒のうち、就職の希望者は45人で、3月末までに全員が内定を得ました。このうち県内の事業所への内定者は30人で、県内の希望率の 66.7% は前の年を 17.7 ポイント下回り、県外志向が進みました。管内の事業所側から見ますと、確保できた高校生の数は管内の高校からの25人と管外の高校からの3人を合わせた28人です。少子化と進学志向の高まりから、高校卒業時の地元企業への就職者が減っています。そうした中、昨年度はこれまでで最も少なくなり、また過去10年の平均と比べますとおよそ3割少なくなりました。管内の事業所から出されていた求人の199人に対し、充足率は 22.6% にとどまっています。管内の企業からの求人は、若い働き手の不足を受け、
9年連続で2

200人前後で高止まりしており、その多くが確保を果たせませんでした。ハローワークカズノでは学校や生徒、保護者に地元の企業の魅力を伝えていくとともに、企業側には仕事の内容や職場の雰囲気が分かるような求人情報の出し方を提案していくとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は日の区コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環としてキリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトにキリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号 0186-258739 0186-258739、ファックスの方は0186-258817 0186-258817までお願いします。以上、キリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

時刻は11時42分、お悔やみのお知らせです。花は神殿町にお住まいの田島喜也様、101歳、13日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは、青山武雄様。火葬は17日午前9時30分から、ご葬儀は18日午前10時から、ご葬儀の会場は花輪の虹のホールメモリアです。謹んでお悔やみ申し上げます。

0: 長ボタン押しちゃいました。
1: 何？
0: 何か始まります。
1: これはカズの禁断ポエフーム。
2: いいね。
3: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
5: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
4: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノキータンポFM。
6: 解決黒沢先生。
7: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
6: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
7: こうご期待。

まんまもりもり、時刻は11時45分回っております。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマが好きな麺にトッピングするならということで、メッセージが届いております。こちらは大館の特急津軽2号さんからメッセージ届いてます。ありがとうございます。今日は15日なのでハミングポイント3倍とレシートの日なので仕事が終わってから買い物をしようと思ってます、ということでね、今日15日ですもんね。はい、好きな麺にトッピングするなら、そうですね、自分はメンマもラーメンには欠かせないトッピングだなと思いますね。メンマの絶妙な食感と味はラーメンには欠かせないトッピングの一つだなと思います、と。ラーメンの種類によってメンマの大きさや見た目あるいは味は変わると思いますが、やはりラーメンにはメンマは欠かせないトッピングだなと思いますよ、というふうにねメッセージが届いておりました。そしてクイズの答えも早かったですね、届いております。ありがとうございます。やっぱねメンマね美味しいですよね。そこのねラーメン屋さんによってもね味がちょっと違ったりとかしますからね。でメンマまでね手作りしているところとかもありますよね。本当にねこのラーメンのスープに合ったメンマにして作られているっていうのがね美味しいですよね。私もねメンマは大好きです。いろんなね種類ありますけれどもどれも好きですよくね買って食べたりもしております。今週はね好きな麺にトッピングするならというねメッセージテーマになっております。皆さんからのメッセージお待ちしております。

さあ今日昨日からね、昨日京都お猿沢三神社の祭典がね、行われるということで、今日も午後2時からパレードがスタートされるということですね。金山ソーランを作ったね、高

ックスムーンさんが生歌で盛り上げてくださるということでね。いやー、今日ちょっとね、気温が高くなりそうですし、天気がいいのでね、熱中症など、水分補給もねしっかりとして楽しんでいただければと思います。まあパレードね、子供みこし、こちら桜保育園や小学校中学校、金山ソーラン、こちらも桜保育園小学校中学校一般みんなで踊ります。そしてミニコンサート、大正ごとサークル、花影会、オカリナサークル、ポポロンさんね、こちら会場がおさり沢市民センター講堂になっております。そしてね、今日はその後は今日はね、午後2時から金山ソーラン神輿パレードでしょ。そして午後3時頃からミニコンサート、その後が午後4時頃から舞台演芸、歌と踊りのステージ第1部が行われると。そして午後5時10分頃から、あ、休憩ですね、これはね、休憩が入って、午後5時30分頃から絡め節奉納が行われると。それから午後6時から歌と踊りのステージ第2部が行われます。そして午後7時からダックスムーンのコンサートが行われるということでね、午後8時30分頃には終了予定となっております。まあ、舞台は市民センター講堂ということでね、今日ね、雨降らずね、天気がいいということでね、もしお時間ある方はね、おさり沢の方に足を運んでみてはいかがでしょうか。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動はありませんでした。火災発生もありませんでした。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

0: 今日の方言はまでに食えるです。までに食える、はてどんな意味？
1: これは出せばほらホテルの食事時間とのことだすね。食事はなんとかのまで21時までに食えるね、食べれそうだから、うん、ゆっくりひょろさいてから行くべしとか、までに食える食べることができるね、
0: うん、
1: この辺のほら仲間同士で話しくせますよ、
0: うん、
1: そんな感じになるすべな。
2: いやいやいやいや、確かにいつまでに食えるとか何時まで食えるとか、その通り出すのも標準語でもそう言わねえすか。言わねえす。までには丁寧にとかちゃんととかっていう意味ですよ。食えるは食べられるでなくて、これは伏

0: さが食える、うん、だからさまでに食えるってのは丁寧に塞ぐってことですよ。ほれ田んぼのあぜみじもぐらとか穴あげるダメになってしまったに、うん、そういう時はまでっこにまでに穴食えるねって言うように使うすべ。
1: どっちもなるほどですかね。さてまでに食えるの正しい意味はどちらでしょう。ヒントは、までにはどうかわかりませんが、までっこはよく聞きますね。意味もわかります。
2: はい。さあ、答えがわかった方は、ファックス、メールでお寄せください。ファックスの方、0186-258817。0186-258817。メールアドレス radio@fm791.net radio@fm791.net こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、方言クイズのおさらいとヒントでした。

まんまもりもり、時刻11時55分回っております。本当に今日はね、天気がいいんですけれども、気温も先ほどより気温上がったかな。カズノは 20.4 度となってますね。秋田県内ですと、お隣大館市が 21.4 度とね、秋田県内では気温が高いようですよ。今日最低気温八幡平で 4.9 度までね、気温下がったんですね。で、2番目に鹿角の 8.2 度というふうにね、出ておりました。まあこのね、寒暖の差ありますのでね、皆さん本当体調管理にお気をつけくださいね。そして紫外線も強いですので、外出される際は帽子、日傘などね、対策をとっていただければと思います。さあ、時刻11時57分回ったところです。11時台はここまでになります。この後お昼の時間もどうぞお楽しみください。

創業90年カズノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: おサンズの加藤です。
5: 笠井です。
6: 班長です。
4: 突然ですがあなたにとって吹奏楽とは？
5: 邪魔なもの。
6: 選択してない一丁ら。
5: 加藤さんは？
4: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
5: 当然かよ。

0: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今月のご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。今日のお昼のメニューは、今日ははんぺんクリームコロッケ、それからもやしのナムル、そして豆乳味噌汁というねメニューになっております。今月5月のご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。ありがとうございます。さあ、今週まんまもりもりメッセージテーマが、好きな麺にトッピングするならということでね、今日までのメッセージテーマです。皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817、 メールの方はradio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ、メッセージ届いているかな。届いてますね、こちらね。うんとですね、ラジオネームタプションさんからメッセージ届いてましたありがとうございます。好きな麺にトッピングするなののテーマ、昨日は醤油味の和風スパゲッティのしめじのせをメッセージしましたが、和食だと冷たいそばにすだちを乗せるのも好きです。特に夏場は麺つゆのひんやり感とすだちの爽やかな味がほてった体を落ち着かせてくれて、ほっと一息つくことができます、と書いたらすぐにも食べたくなりましたが、すだちがありません、わらと今日も北州和乃はお天気良さそうですね。どうか皆様平和で穏やかな週末をお過ごしくださいねと、メッセージを寄せいただいてます。ありがとうございます。いいですね、こういう暑い日にはね、冷たい麺、そしてね、すだちの爽やかな味、いやー、最高じゃありませんか

そしてね、クイズの答えもね届いてますね。ありがとうございますね。昼時なのでね、皆さんは今日はね何召し上がるんでしょうか。やっぱり麺でしょうかね、どうでしょうかね。まあ、今週はね好きな麺にトッピングするならというねメッセージテーマでお送りしておりましたけれどもね、皆さんいろいろメッセージでお寄せいただきありがとうございます。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん勝野クリーンエネルギー。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州風の地域に注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県はおおむね晴れています。今日15日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は晴れるでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は25度、昨日より3度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は5度、今朝より3度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は23度、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度、今朝と同じでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は23度、昨日より7度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度、今朝より2度高いでしょう。

降水確率です。今日この後午後は 0% となっています。それでは週間天気予報、明日16日のお天気は晴れ、降水確率は1日を通しまして 0% です。最高気温25度、最低気温7度。17日日曜日のお天気、晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最高気温20度、最低気温11度。18日月曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 最高気温22度、最低気温12度。19日火曜日のお天気は曇り時々晴れです。降水確率は 20%、 最高気温25度、最低気温12度。20日水曜日のお天気、曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 最高気温23度、最低気温13度。21日木曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 最高気温21度、最低気温14度となっています。以上天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近、舗装工事のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は石通しトンネル橋の補修作業のため追い越し車線に、ゆぜパーキングエリアから小宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、坂梨トンネル施設工事のため追い越し車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。

続いてイベント情報です。この時間インコックの協力でお送りします。今日15日金曜日のイベント情報、今日はシルバーリハビリ体操教室があります。今日の会場は大湯温泉保養センターゆとりです。時間は午後1時30分から2時30分。

30分までです。そしてお猿沢三輪車祭典子ども神輿パレード金山ソーランは午後2時スタートになります。以上、今日15日のイベント情報でした。続いて明日16日土曜日のイベント情報です。頭の生き生き教室、場所は福祉プラザです。時間は午前10時から11時までです。花わんこのお話し会、場所は花輪図書館です。時間は午前10時から11時40分までです。とわダックのお話し会、場所はとわだ図書館。時間は午前10時から12時までです。アカシアおもちゃ病院、場所は小坂町セパームです。時間は午後1時から3時までです。日本語教室十和田会場、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から3時10分までです。十和田スポーツクラブバドミントン教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後6時30分から9時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。続いて日曜日、17日日曜日のイベント情報です。春の指定不用品回収日です。地区は八幡平地区とお猿沢地区です。朝8時までに自治会の指定した場所にお出しください。福寿祭りが行われます。場所は株式会社あさりサスケ商店です。時間は午前10時から午後3時までです。以上、イベント情報、インコックの協力でお送りしました。

病院情報です。本日の当番医はカズのファミリークリニックです。電話番号は226080 番です。明日16日土曜日の当番医は池上クリニックです。電話30-0111 番。17日日曜日の当番医は小坂町診療所です。電話29-5500番です。いずれもお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

0: 今日の方言は、マデニクエルです。マデニクエル、はて、どんな意味？
1: これは、いたすべ、ほら、ホテルの食事時間とのことだすべ。食事はなんとかのまで、21時までに食える。ね、食べれそうだから、うん、ゆっくり風呂咲いてから行くべしとか、までに食える。食べることができる。ね、
0: うん、
1: この辺の、ほら、仲間同士で話しこせますよ。
0: うん、
1: そんな感じになるすべな。
2: いやいやいやいや、確かに。いつまでに食えるとか何時まで食えるかその通りだすのも標準語でもそう言わねすか言わねすまでには丁寧にとかちゃんととかっていう意味ですよ。食えるは食べられるでなくてこれは塞ぐ、うん、食える、うん、だからさまでに食えるっていうのは丁寧に塞ぐってことですよ。これ田んぼの安全水もぐらとか穴開けるダメになってしまったに、うん、そういう時はまでっこにまでに穴食えるんでって言うように使うすべ。
0: どっちもなるほどですかね。さてまでに食えるの正しい意味はどちらでしょう。ヒントはまでにはどうかわかりませんがまでっこはよく聞きますね。意味もわかります。
3: はい、今日の方言クイズ答えがわかった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方 0186-258817 0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、方言クイズのおさらいでした。

0: ターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
1: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
2: 5月の葵は
3: 空前絶後の最強美劇の春の味、山菜山崎
4: 小料理居酒屋葵。
5: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちー腰がぶろ。

ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。放牧主体で旨味の濃い赤身の肉に仕上げる鹿角牛の産地鹿角市で今年の放牧が始まりました。日本短角種という種類の鹿角牛は畜舎だけで育てて霜降りをつける黒毛和牛に対し、放牧主体で育てるため脂身が少なく肉の旨味のアミノ酸が多い肉に仕上がるのが特徴で、国の地域ブランド制度 GI に登録されています。夏山冬里方式と呼ばれるその飼育では、牧草が成長し始める5月から寒くなる前の10月までおよそ5ヶ月間牛たちは牧場で過ごします。鹿角市大湯熊取隊の市の牧場では、昨日今年の放牧が始まり、およそ50頭が放されました。トラックから降ろされた牛たちは、東京ドームおよそ34個分の160ヘクタールほどある牧場で気持ちよさそうに歩いたり、のんびりと草を食べたりしていました。今年は春の好天で牧草の育ちが良く、放牧に訪れた小坂町の80代の男性は、餌代が高いから放牧は助かるし、牛が丈夫に育つところがとてもいい、秋に大きくなった牛を迎えに行きたいと話していました。秋田県畜産農協の木村良一さんよは、ストレスの解消、日光浴、緑の草が牛にとって最高の栄養になっていると自信を持って話しています。この日は農林水産省の元畜産部長で畜産環境整備機構の原田秀夫副理事長が、鹿角牛の首都圏への出荷の在り方を探ろうと見学に訪れていて、この風景とストーリーがある産地は全国にそうないと感心していました。そして都市の人や外国人がこの景色を見たら喜ぶ、鹿角牛の発展を考える時に

放牧のストーリーと消費を組み合わせて考えたらいいのではないかと話しています。カズノ牛は今年150頭ほどが4つの牧場で過ごす予定だということです。

鹿角市の定期相談所はほぼ月1回市役所で設けられていて、総務大臣から委嘱された行政相談員などが対応に当たっています。これを PR するキャンペーンが今月10日に毛馬内のスーパーで行われ、相談員と市、総務省の職員の4人が困りごとはありませんか、小さなことでも気軽にどうぞなどと相談の呼びかけが書かれたチラシを買い物客などに配りました。訪れていた80代の女性は、行政相談という窓口があることを知りませんでした。困っていることはたくさんあるので、チラシをじっくり読んでみると話していました。相談員によりますと、相談の内容は川の草刈りの求めや車止めでつまずいて転んだ事故、公衆トイレの衛生問題など多岐にわたっています。また近所の人が餌を与えている野良猫に畑が荒らされている問題や、空き家から伸びた枝で街灯が塞がれて辺りが暗くて不安といったケースなどもあるそうです。相談員の一人は、困り果てている人、怒りを持っている人などが相談に来ています。相談で解決できることもあるので、ぜひ利用してほしいと話しています。次です。この春高校を卒業し、鹿角管内の企業に就職した人は28人で、これまでで最も少なくなりました。若い働き手の不足が顕著です。ハローワークカズノの3月末時点のまとめによりますと、管内の高校と支援学校を今年3月に卒業した生徒のうち、就職の希望者は45人で、3月末までに全員が内定を得ました。このうち県内の事業所への内定者は30人で、県内の希望率の 66.7% は前の年を 17.7 ポイント下回り、県外志向が進みました。管内の事業所側から見ますと、確保できた高校生の数は管内の高校からの25人と管外の高校からの3人を合わせた28人です。少子化と進学志向の高まりから、高校卒業時の地元企業への就職者が減っています。そうした中、昨年度はこれまでで最も少なくなり、また過去10年の平均と比べますとおよそ3割少なくなりました。管内の事業所から出されていた求人の199人に対し、充足率は 22.6% にとどまっています。管内の企業からの求人は若い働き手の不足を受け、9年連続で200人前後で高止まりしており、その多くが確保を果たせませんでした。ハローワークカズノでは、学校や生徒、保護者に地元の企業の魅力を伝えていくとともに、企業側には仕事の内容や職場の雰囲気が分かるような求人情報の出し方を提案していくとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: まんまもりもり、時刻12時40分を回っております。お、メッセージが再び、タンペションさんからメッセージ届いてました。ありがとうございます。早速お読み上げくださりありがとうございました。実はあの正午過ぎの子どもたちの声、昼食のメニュー発表とファンキーな BGM がまんまもりもりの時間の中でも個人的に元気をもらえるお気に入りの時間帯で、そこのタイミングでお読み上げいただいたので、今日の午後はいいことが起こりそうな気がしております。ありがとうございましたと、メッセージ届いてました。ありがとうございます。あ、子どもたちの声ってね、本当元気をいただきますよね。私も大好きです。あの月ごとにね、保育所とかね、変わるんですけれども、それぞれね、声がね、違って楽しいです。楽しみながらもね、元気をいただいております。ありがとうございます。お、それからこちらはラジオネーム原肉もりもりさん、ありがとうございます。いくさんこんにちは、久しぶりにラジオを聞いてます。あら、そうだったんですね。クイズの答え届いてます。ありがとうございます。さあ、今週のテーマ、好きな麺にトッピングするならですね、私は温泉卵です。ああ、温泉卵ね、いいですね。ん、先日パスタを茹でて温玉と麺つゆと刻みネギを、あ、刻み海苔だな、刻み海苔をトッピングして食べたらグッドでした。あー、お腹空いてきたとメッセージが届いてます。ありがとうございます。お、パスタにね、温玉と麺つゆ、刻み海苔、いいですね。はい、ありがとうございます。今週はね、好きな麺にトッピングするなという、ね、メッセージテーマになっておりました。皆さんメッセージありがとうございます。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキーたんぽFM。
0: カズノの昔っ子方言クイズだよ。

0: 今日の方言はまでに食えるです。までに食える、はてどんな意味？
1: これは出せばほらホテルの食事時間とのことだすべ。食事はなんとかのまで21時までに食えるね、食べれそうだから、うん、ゆっくり風呂咲いてから行くべしとか、までに食える、食べることができるね、
0: うん、
1: この辺のほら仲間同士で話しこせますよ、
0: うん、
1: そんな感じになるすべな。
2: いやいやいやいや、確かにいつまでに食えるとか何時まで食えるよ、その通りだすのも標準語でもそう言わねえすか、言わねえす。までには丁寧にとかちゃんととかっていう意味だすよ。食えるは食べられるでねくて、これは塞ぐ、うん、食える、うん、だからさ、までに食えるってのは丁寧に塞ぐってことだすよ。これ田んぼのあぜ水むぐらとか穴あげるダメになってしまったに、うん、そういう時はまでっこにまでに穴食えるんでって言うように使うすべ。
0: どっちもなるほどですかね。さて、までに食えるの正しい意味はどちらでしょう。ヒントは、までにはどうかわかりませんが、までっこはよく聞きますね。意味もわかります。
3: はい、さあクイズの答え届いております。まずは原肉もりもりさんですね。方言クイズの答えは2番ですと届いてます。ありがとうございます。それからこちらはタンベシャンさんですね、方言カズノベンクイズの答えは2番かなと思います。発音も意味も汲み取るのも難しいですねと届いてました。ありがとうございます。それからこちらは大館の特急津軽2号さん、勘で2番だと思いますと届いてます。ありがとうございます。それからラジオネーム MC 安松さんですね、クイズの答え格差の意味合いですねと届いてます。ありがとうございます。さ、それでは正解発表お願いします。
2: はい、正解はまでに食えるは丁寧に塞ぐが正解だすな。ほれほれ、そこの花っこまでに食いとけよ。
3: はい、ということで2番が正解。以上、方言クイズの答え合わせでした。

さん、ラジオネーム MC 安本さんからメッセージ届いてました。ありがとうございます。こちら盛岡は最高に天気が良く洗濯日和です。今日も仕事をしつつ最初から聞いてます。ありがとうございます。そして好きな麺にトッピングするならとのことで、ラーメンには煮卵もいいなと思ってます。とあるラーメン店でお店の SNS で、お友達登録した際に煮卵がサービスとのことで、迷わずお友達登録をして煮卵をいただきました。次にラーメン店に行った際は煮卵を追加しようかと考えてますとメッセージが届いてました。ありがとうございます。煮卵ね、あ、今ねそういうのありますよね。 SNS お友達登録、していただけるとねという。ああなるほどね、いいですよね。ラーメンには煮卵

最高だと思います。メッセージありがとうございます。さあ、そしてね、今日、5月15日が J リーグの日というね、記念日にもなってたんですね。1993年の5月15日、日本のプロサッカーリーグである J リーグが開幕したということなんですが、ねえ、J リーグのね、初めの年の開幕戦、ヴェルディ川崎対横浜マリノス戦がね、国立競技場で行われてね、横浜マリノスがね、勝ちましたけれどもね、いやー、今日ですよね、サッカーのワールドカップの開幕まで、まあ1ヶ月を切りましたけれども、今日日本代表メンバーがね、発表されますよね。今回のね、史上最多48チームが出場するワールドカップ、現地時間の6月11日に開幕されるということで、日本はですね、1次リーグで6月14日オランダと対戦で、6月20日がチュニジア戦、そして6月25日がスウェーデン戦となっておりますね。今日この後午後からね、発表が行われるということでね、どんな選手が選ばれるのか楽しみですね。で、今回ね、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で、ワールドカップがね、行われるということなんですけれどもね、こちらも楽しみですね。ぜひね、皆さんも日本を応援していただければと思います。

0: さあ11時からお送りしてまいりましたママモリモリ、お別れの時間となりました。この後も 79.1 メガヘルツ数のキリタンプ FM の番組でお楽しみください。今日のお相手イクでした。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: あざ、子供へのマイタセラです。
2: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: お料理です。
2: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
1: カレーです。
2: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
1: ラーメン。
3: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
4: ネズミ男です。キュア。
5: 猫娘です。
6: ワオ。
7: フィクションです。
8: ハクション。
9: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: おばんでカズノ、
6: 今週のメッセージテーマはあなたの座右の銘教えて。天は自ら行動しない者に救いの手を差し伸べない、劇作家であるシェイクスピアの言葉。背筋が伸びる。
7: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

2BHFM FM カズノ花ならいつでも354187良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。

0: ニコニコ吹奏楽、略してニコスイ。ニコニコ吹奏楽、略してニコスイは、吹奏楽のサンクチュアリー数野から我々スリオサンズが何かしら気になる情報をとりわけマニアックにリスナーの皆さんにお届けする、いや、クデカルチャーなおかしゃべり番組でーす。ラジオの前の皆さん、ワンパンコ、
1: はい、ロンボでした。
0: はい、5月の14、半分来たね。
1: もう半分が早いな。
0: はい、本日もカズのキリタンポ FM の駅前スタジオから1時間ぐらいのいつも通りです。あー、いつも通りじゃね、ちょっと違うね。今週ドライショーちょっと違うね。
1: うん、おかしゃべりライブないっすよ。うん、
0: その代わりあのフレッシュな声が入りますので、
1: ね、いっぱい入りますね。
0: もう皆さん心洗われてください。
1: ゴシゴシゴシゴシ。
0: はい、パーソナリティは毎度なじみ洗われるんだから洗う方だべ、それゴシゴシ。
1: あ、そうか。
0: はい、毎度なじみ超軸スリオサーンズ、旅先でのプチトラブル、うん、うん、あの30年前の話かな。あのちょっとカリフォルニアの方へね、
1: カリフォルニア
0: 旅行行きましてね、まあ、いわゆる新婚旅行ってやつ、
1: ディズニーランドですか。
0: 行きました。
1: 素晴らしいね。
0: ね、ホテルに向かうバスの中、
1: はいはいはい、
0: 急に歯が痛くなりまして
2: まあまあまあ、
1: ありが、
0: いでくていでくて、
1: うん、ただね、それを集めればいいのに。
0: あの、いや、ホテルの売店でね、向こうの薬売ってるのよね。
1: あ、まあまあ、そうなのよね。
0: バファリンねえがって探したんだけど、バファリンはないわ。
1: アスピンですね。
2: バファリンって日本の薬だからね。
0: 俺なんかわかんねえけど、その名前だけ知ってたの。アルカセルタってやつだけ知ってたのよ。痛み止めない。
1: ありますね。
0: 助かりました。
2: 見つけたんだ。
0: 見つけました。助かりました。
1: アスピリン系の薬ですね。はい、はい、
0: おかげさんでした。
1: よかったですね。
0: お世話になりました。はい、はい、加藤です。
1: 好きな麺にトッピングする麺か。麺か。麺で、ね。
0: 濃い柄な、
1: うん、
0: シャッコやずな、
1: うん、うどんは担々うどんにして食べたいかな。
0: あ、そう。
1: 冷やし担々うどんがいいかな、これからは。うん、冷や中はあえて何も乗せないかな、白身以上。
0: それ高匠の冷や中じゃないか、それ
1: そう、いいじゃないですか。
2: ただの中華麺さん、
1: そう、中華麺さん、スペース追加があって辛子が一番うまいかもしれない。はい、
0: 俺妙がいいな、
1: それな。
2: うん、冷やつゆさ、
0: うん、
1: うん、
0: そうめん、
1: そうめんとか、うん、先輩の家の庭さんいっぱいなってながら勝手に取ってこいって言われて、
2: まあな、うん、だいたいその土地の下げさ勝手に上がってるやつ。
1: そうそうそう。
2: いや、こう
0: 大変難しいな。
2: だからや、旅をするなら、あの、食べ過ぎないことが大事ですかね。

この番組は3人の名もなきおじさんが後世にまで勝野の吹奏楽の赤裸々な姿を余すところなくお伝えしたい気持ちが溢れ出すおよそ60分の生放送なのだ。黙って俺についてこいなのだ。背中で語るおじさんたちのどうでもよい話に今週もよろしかったらお付き合いくださいなのだ。

0: はい、今週と来週はスペシャルでございます。
1: はいはいはいはい、はい、
0: もうね、最近もう慣れだねなんて笠井と喋ってましたけど、カズノ高校ってね、ようやくスッと出てくるようになりました。
2: あ、そう、
0: 3年目にしてようやくね。
1: でもさっき花子って言いながら3人で話してた
0: の。まあまあそれもある、うん、それもあるけど、うん、まあスッと出てくるようになりました、
1: まあね、
0: はい、カズノ高校さんのね、うん、第3回の定期演奏会があるっちゅうことで、まあ恒例ですよね、
1: はいはい、
0: あの一生懸命練習してるとこさお邪魔して、うん、本当に邪魔してね、
1: うんうん、早く言いたかったかな、
0: だんだんごめんなさいね、うん、その説は大変お世話になりました、ありがとうございました、はい。まあ、そのちょっとね告知を伝えつつ、はい、次のコーナーに行きましょうか、うん、ということで、はい、はい、どうぞ、
1: はい、秋田県立和野高等学校吹奏楽部第3回定期演奏会、うん、日時は5月24日日曜日です。会場は午後1時半、開演は午後2時です。
0: うん、
1: 会場は、和野市文化の森交流館コモッセ文化ホール。はい。今回は何やるんですかね。あ、天野さんやりますね。
0: いっぱいあるよ。
1: なんか曲数多いっていう話ですか、うん、
0: 腹いっぱいあるよ。
1: うん。
0: よくやるもんだと思って感心する。本当に。
1: うん。クラシックステージ、それから第2部が企画のステージですね。何企画してるんでしょうか。
0: まあ、言うたら3部も企画のステージあるんだけどね。
1: ああ、3部も企画ですか。指揮は拓郎先生、柴田拓郎先生と、うん、関学先生もですか、
0: はい。
1: はい。まあ、その、
0: まあ、そんな感じで、
1: ね。そのお二方で、一応やるらしいです。
0: 二人で済むかどうかわかんないけども
1: 。うん、加藤さんが出てくるかもしれませんよ。
0: ねえな。
1: ねえか。はい。まあ、そんな感じで、今回もにぎにぎしく、演奏会開催しますので、ぜひぜひ、ご来場いただければと思います。
0: 入場料は？
1: 入場料500円です。
0: うん、はい。安い。
1: 小学生以下無料じゃなかったかな？確か。
0: あ、そうなの。未就学児ね。
1: 未就学児ね。はい。ということで。
0: まあ、うちらおっさんの声はね、このぐらいにしててね。
1: はい。はい、若いフレッシュな声をどうぞ。
0: 若い声をね、お届けしたいと思います。はい、どうぞ。
3: 出張版
4: ニコニコ吹奏楽。
5: さあ今年もやってきました恒例の企画、出張版ニコニコ吹奏楽。第3回定期演奏会を控えた和野高校吹奏楽部の皆さんと、毎度おなじみスリーオサーズが織りなす音と笑いとちょっと真面目も入り乱れる特別な時間がいよいよスタートです。
0: いや、みんなごめんね。練習終わりに集まってもらってね。疲れてる人正直でよろしい。本当にね、和野高校さんにお邪魔しているわけなんですけどもね、笠井ね。
1: はいはい。
0: ようやく慣れてきたって感じね、3回目にして。和野高校という。
1: あ、和野高校っていう呼び方がね。
0: ついね、つい出ちゃうの、やっぱりね。
1: そうね。
0: 丘、
1: う
0: ん、の上とかね。
1: そうね。
0: 出ちゃうんですよ。はい。今日はですね、はいはい、定期演奏会を控えた皆さんに、告知をしていただこうというのが主な目的で、実はうじらの放送の尺を稼いでいただこうと
1: ちょっと楽したい。
0: そう、
1: 1年に1回、
0: ね、いつもね、うん、おじさんがね、いつも喋りっぱなしだからね、疲れちゃうのよ。
1: 1時間喋るからさ、はい、疲れんのよ。
0: せめて2週間ラグさせてくださいということで進めていきたいと思います。はい、今日お集まりのお友達は 2,4,8 人のお友達に集まっていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、自己紹介があったらね、紹介していきますけども。はい、じゃあ、まずね、副部長の上野かほさん。
6: はい。
0: はい、副部長。大変ですか？
6: まあ、大変です。
0: でも、部長と副部長、どっちが大変だ？
6: 部長の方が大変だと思います。うん、
0: 頑張ってください。はい。はい、皆さんの役割もね、ちょっと聞いていきますけどもね。はい、じゃあね、次また3年生の安保ゆずはさん。
7: はい。
0: はい。パートリーダー
7: はい
0: だけ、
7: パートリーダーと差し入れ係、
0: 差し入れ係も、
1: ちょっと待って、はい、差し入れってなんだ
0: 何
1: 差し入れってなんだ、先輩が持ってきた差し入れをいただく係。
7: そうです
1: あ、そういうこと。
0: あ、もらう方ね。 あげる方じゃなくて、
7: もらって、
0: あ、もら
7: って
0: 、
1: あ、みんなに配る、
7: 配る、
0: あ、配るんだ、
1: はい、あ、そう、いいな、いっぱい持ってこなきゃないじゃないですか
0: はい、じゃあ次また3年生で、ね、安保日向さんね。
8: はい、
0: サックス吹いてますよね。
8: はい、吹いてます、
0: ね、すげーかっこいいよな、サックスな、はい、羨ましい。
8: ありがとうございます。
0: 俺なんかもういつもサックスの陰に隠れてさ羨ましいだっていつも持ってるんだ。

0: すいません
1: 、はい、謝られると逆に悲しくなってしまう。はい、ね、日向さんもなんだこのレク係ってない、レク係って。
0: レク係は練習だけじゃなくて休日とかにお花見を入れたり、うん、夏休みに夕涼み会って言って料理とかドッジボールをしたりの企画を行います。
1: 水鉄砲やったとこは
0: あ
1: なたが企画ですか。
0: はい、そうです。
1: かわいそうだね、濡れた人ね。
0: すいません
1: いや、この間でごちそうさまでした。なんかね、いろいろやってくれた時にね、ごちそうなりに行きましたよ。
0: あ、いえいえいえ
1: あの罰ゲームかぐらいにあの食わされましたよ
0: すいません
1: 。おいしかったよ。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございました。はい、じゃあ次2年生行こっか。はい、じゃあ宮舘のんさん。
2: はい、
1: はい、クラリネット吹いてるんだね。
2: はい、
1: 中学校からやってた。
2: 中学校はチューバー吹いてました。
1: ああ、変わったんだね。楽譜係りやってるの。
2: はい。
1: 寝ぐしたりする人いない。
2: なんか返してくれるのが遅い方もいらっしゃったり。
1: 帰ってくればいいよ。なんかさいな
3: 帰ってこないですね。帰ってこないですね焦ったのは卒業して2年ぐらいしてから原譜が自分の机から出てきた時どうしようかと思ってヒーッと思って。
1: ちゃんと解消してあげてくださいね。
2: はい、
1: はい、それからあのお金の勘定もやってらっしゃるみたいで。
2: はい、
1: あのね、1年合わなくて残業しちゃった人もそこにいますから元銀行員。
3: はい銀行員で勤まらなくて今別の仕事してます
1: そう、勤まんねかったのよ、本当にね。はいはい、じゃあ次行きましょうか。はい、ゆいさんね、小笠原ゆいさん。
4: はい、
1: クラリネットを吹いてらっしゃって。
4: はい、
1: OB 王子係、これわかる。俺もやったことあるから。
4: う
1: ん、やったことあるからいいんだけど、同意書係って何？
4: 演奏会とかイベントに出る時の同意書を部員から集めて先生に提出する係です。
1: 今同意をもらわないと出れない。
3: 肖像権がありますから。
1: 全くうじらん時なかったもんね。
3: ないですね。なんでコンクール出ないのって先輩に怒られる。
1: そうだよね。強制でしたもんね。
3: 強制です、うん、行きたくないんだけどね。
1: みんな出してくれる、ちゃんと。
4: いや、2年生が遅いんですよ、出してくれないんです
1: はい、ここでクレーム入りましたはい、じゃあ続きまして同じく2年生中村美希人くん。
5: はい、
1: はい、トロンボーンね。
5: はい、
1: 頑張って吹いてるよね。
5: ありがとうございます。
1: 自分で上手になったなって思う？
5: 時々
1: ああ、ちょっとそれはちょっと思い上がりだねはい、ミキとは掃除係？
5: はい、
1: 一人でやらされてんの？
5: いや、なんか掃除？
1: うん、
5: してないです。
1: してない
3: じゃあ掃除係って何？
5: 掃除係はなんかその庭園とか近づいた時に、うん、コモス練習するじゃないですか、うん、そういう時にペットシート、
1: うん、
5: それを集める、
1: うん、
5: ゴミ箱に。
1: あ、
5: それをそのゴミ箱を学校に持ってきて、うん、捨てちゃう。
1: 捨てちゃう。はい、あの帰りの会で今日の掃除なんとかって言ってるじゃん。 あれ、うん、面白いよね例えばどういうのあったっけ。
5: カズの太田バルビンクリニック
1: もう一個ぐらい教えて。
5: もう一個、うなぎの匂いはこっちから釣るぞ
1: はい、みんなそうやってね楽しく掃除やってくださいね。
5: あれ
1: 掃除は楽しく、はい、それが勧誘係。
5: 勧誘は
1: 悪い宗教とかじゃない
5: 1年生いるじゃないですか、
1: うんうん、
5: その1年生に向けて、うん、ポスター勧誘しますよって、
1: うん、勧誘します
5: ぜひ
1: 入って。何の時？あの新入生を勧誘する時だけなんです。
5: そうです。その時にポスター作って入ってくださいって。
1: わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、はいはい、次あの1年生2人来ていただいております。はい、平彩菜さんと伊藤翼さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
1: ラジオ出たことないでしょ。
6: ないです。
1: 緊張してる？
6: してます。
1: どこが今そんなこと言ってられなくなっちゃうからね。はい、じゃあ早速ですね、皆さんに質問していきたいと思います。じゃあまずね、これね毎年聞いてます、お約束なんですけれども、吹奏楽を始めたきっかけ、事前にねアンケート書いてもらって、まず一人目、バスドラの振動が伝わってきた時にわーって

0: あった。これ誰？
1: はい。
0: はい。のんちゃん。
1: はい。
0: はい。これ何どういうこと？
1: 小学校の時に演奏した時か聞いた時か覚えてないんですけど、バスドラをやってる振動、座ってて、その振動がめっちゃ伝わってきて、うわーってなりました。
0: あの、今でいう映画館のあれが、
2: 4D っていうやつですね。
0: うん、匂いまでは来なかった。
1: 匂いは来なかった。
0: はい、そんなきっかけだったんですね。
1: はい。
0: はい。次はね、姉がトロンボーン吹いていた。僕もやってみたいと思った。あ、僕って言ったからもう誰かわかるけどね。これ誰？
3: はい。
0: あ、ミキとね。
3: はい。もともと中学校卓球部で、で、卓球飽きちゃったから、飽きたから、なんか違うのやりたいなって思って、で、先輩呼ばれて、トロンボーン吹いて、よ、楽しいなって。楽しいなってなって、で、もともとお姉ちゃんもトロンボーンやっていて、僕もこれを機にやってみたいなと思いました。
0: よかった。やってくれてよかった。いい先輩でよかったね。
3: はい。
0: ね。うちらもとんでもない先輩だったかな。もう何回も言うけど。
2: すいませんでした。
0: 本当だよ。
2: すいませんでした。
0: まだ、あの、入部体験とかの期間とかってみんなあるでしょ？うちらも正直
2: あないない、うちら体験はないですよ。
0: 体験は願ったんだけど、
2: 音楽室に行ってやらせてくださいか、入部しますからスタートだったので、しかも春休みも練習に来てた、
0: うん、本当にやりたいやつは、ね、
2: 本当にやりたいやつは、
0: ね、俺は行かなかったけどね。
2: 加藤さんは、加藤さんはとにかく逃げてた、絶対入らないって
0: もうね、
2: もう二度とやらない。
0: 入学式はね、さすがにね、帰れた。
2: うん、
0: その次の日が
2: な、次の日ね、
0: 教室にいたらね、
2: 教室にね、まずね、2年生が固まるの、おさぎ沢中学校 OB がガッで、加藤さんを逃がさないようにこう壁を作る。
0: なんかね、帰ろうとしたらね、捕まって、
2: そう、
0: おう、みんな待ってれ、
2: そう、みんな待って
0: みんな待ってれ
2: あの人とこの人とその人
0: 誰って言っただっけ。もうあの、その時に新入部員の紹介ですって言われて、あ、終わった今日帰りたかったのにな。
2: 加藤さんね、テレビ見なきゃなかったんだって
0: 。そう、テレビ見なきゃなかったの。
2: ガンダム見なきゃなかったんだって、
0: うん、その時まだやってなかったの。
2: かなり、うん、
0: ね、それからね、一人こういうこともなかなかいますよね。運動が苦手だっていう方。あ、これ誰だっけ。
4: はい、
0: はい、ゆいちゃん。
4: はい。
0: 苦手なの？
4: まあ、嫌いではないですけど、うん、体育の時間になるとうわーってなります。
0: それは苦手じゃなくて嫌い俺も嫌い俺も火災も嫌い。
2: え、俺好きだったよ。
0: 嘘や
2: 俺逃げ足は速くて、
0: それは運動じゃないでしょ。
2: 100m13 秒台で走ってたよ、ここの駅。だってクラス代表だったもん、体育祭。
0: その腹で
2: 今、あの当時は今より30キロぐらいなかったんですよ
0: 30キロで来たって80キロでしょ。
2: こらこら
0: まあ、もう一つ付けてくれてますよね。個人競技じゃなくて仲間と頑張りたい。やっぱり仲間とね、一体になってやるのいいよね。
4: はい、
0: 俺もそこは好きでも練習は嫌い、はい、はい。それから、まあ、1年生2人はね、音楽は聴くのもやるのも好きってね、好きな曲、流行りの曲を演奏したいと思いましたってなってるけど、翼、はい、はい、好きな曲、流行りの曲、
5: 好きな曲、
0: 何やってみたい曲。
5: やってみたい曲は、うん、サックスなので、やっぱジャズとか、うん、バリバリ吹いてみたいです。
0: 偉いね、
2: 偉いね、
0: 偉いね。
2: その昔、関先生が音楽の先生やって、今も音楽の先生なんだけど、当時花輪高校にいた子が突然バークリーっていうアメリカの音楽大学に行った子がいます。テナー吹きでした。しかも吹奏楽部じゃないです、その人。田山から通ってた子でした。
0: 田山くんですか？
2: いや、名前忘れたけど。
0: 田山ちゃんです
2: か？くんです、男の子でした。
0: 田山くん。
2: うん。で、バークリーに行ってっていう子がいましたね。すごいなと思って。
0: まあ、そこまでやれとは言ってませんけど。いましたね、ジャズ好きね。
2: いいですね、ジャズね。
0: よかったね。じゃあ、次の質問に行きます。前のね、きっかけに引き続きなんですけども、入部にまつわる、セットラね、どんな風にして皆さん勧誘されて今ここにいますかって話をね、聞きたいんですけど、まず1年生ね、綾菜と翼に聞きます。 どんな感じでした？

0: 先輩方の勧誘は。
1: その楽器の前を取ったら教室から先輩が顔出したりして、
0: ひょっこりはんみたいな、
1: どうぞみたいな感じでお菓子あげるよとか言われたり。
0: やっぱり君もお菓子なのね
1: で、その場はなんとか断れたんですけど、その違う楽器に行きたくて、その時は
0: あのずっとチューバ、
1: 小学校のスクバンからずっとチューバを吹いてます。
0: じゃあ他の楽器もやりたいよなあ、どう続けて。
1: 体験してる時に音が出たら拍手してくれたり。結構
0: ちょっとみんなあまり1年生甘く見すぎてるって。小中やってきて音は出るよ初心者じゃないんだから。
1: よほど入ってほしいんだろうなっていうい
2: い目線だ、素敵な目線だ
1: の感じました。
0: はい、じゃあサックスの勧誘はどうでしたか。ちょっと今先輩向いて言いづらいかもしれないけど
3: サックスの勧誘っていうか、私はサックスやりたくて吹部入ったので、自分から行ってました。勧誘は特にされなかったかもしれない記憶が。また自分からやりに行きますって言って行ってたので、
0: でそういう時にもうとにかく褒めだったわけだなそうか、いいな。やっぱり今の子がだって自分で入りたいって子多い。なんか自分で本当に入りたいって入部した人いる？他にこんなにいるの？
4: すごいな。
0: なんか上げさせられたみたいなそんなにやりたいのかな。じゃあなんでカボ、なんで最初から入部しようと思ってた？
5: 私ももともと音楽が好きで、小学校の時に スクールバンド部に入ってトロンボーンに出会って、でずっと中学校の時もそれ極めたいなと思って
0: 極めたい
5: 声部入って、で高校でもやっぱ違う楽器じゃなくて同じの続けたいなと思って、ずっとトロンボーンやりたかったので声部入りました。
0: 辛いね、
4: 辛いね。
0: もう好きあらばもう他のやりたいもんね。俺ね、今でも他のやりたい、やらせてくれないんだよ。やっぱり勧誘される前に自分からっていう人がね、今の子が多いっていうのがね分かりました。その中で一つね気になったのがあって、すんごい笑顔で声かけられたはい、のんちゃん、
6: はい、
0: はい、どんだけすごかった？
6: え、なんかもう笑顔の圧みたいな。
0: え、それ今の3年生
6: 今の3年
0: 生も、卒業した先輩方
6: も、卒業した3年生もすごいにこやかに声をかけられました。
0: あ、なんかにこやかそうだなあの人がだない
4: いな。
0: とにかくでもみんなこう入ってくるときは、あ、楽しそうだなと思って入ってきたわけでしょ。羨ましいです入ったその日から悲惨でした。
4: 怖かったね。
0: 怖かったね。はい、じゃあ希望を変えてね、次の質問いきましょうか。はい、日々の練習でこだわってること。みんな大体ね、あの音安定したり柔らかい音で吹いたり音揃えたりっていう中で、一人だけお昼ご飯をいっぱい食べることって書いてくれた子がいますはい、これは、
1: はい、
0: はい、あやなちゃんね。
1: はい、
0: 大事だけどね。
4: 大事ですね。
1: 大事です。
0: はい、ちなみになんだけど、おっきいお弁当箱
1: お弁当箱っていうより、大きい握り拳2つ分くらいのおにぎりを3つくらい持ってきてます
0: 3つどの昭和ですかってい
4: いっすね。でもね、
0: ご飯大事なんだってよ。ご飯、
4: うん、お米ね、
0: お米ね、
4: うん、
0: あの昔の人、ほんとうじらの昔じゃないよ、本当の昔の人、あの江戸時代の人がだ、
4: すごい
0: ね、1回になんかこう3合ぐらい食ったったみたいよ。で、おかずが漬物だとか、そういうのだけで、
4: うん、
0: とにかくご飯だけ食う。っていうので、なんかすごいエネルギー貯めだったみたい。
1: 原始人
0: いや、そう、原始人はさすがにね、米ないっすから
1: 。弥生
0: 柄だからね、一応ね。はい。で、顔が書いてるけども、基礎合奏をしっかり取り入れることね。日々の練習でこだわってますか？
5: はい。
0: みんなはどうですか？しっかり取り入れてますか？
5: はい。
0: あの、ごめんね。最近俺ほら、基礎合奏語ってるじゃん、みんなで一緒に。 邪魔してるようなのって、あのみんなほらなんかバーッと行けば後ろ見るじゃん、あれ風のウィンドでもね同じことやられるの俺どうせ行ってもあまだ見てると思ってね、あの俺いっぱい吹いてくださいね、金管の人まだまだいっぱい大きい音出る楽器なんだから、いやあなたもほら後ろ見てないあなたもです、あなたもです、はい。じゃあ次の質問いきましょうね。令和の吹奏楽部あるあるを教えて。笠井さんね、昭和のあるあるはもう放送では言えないのいっぱいありますよね。
2: ありますね、
0: はい、言えるやつってあるかな。
2: 言えるのが、言えるのは、お休みが正月の三が日と
0: 8月13日
2: ぐらいだけどってじゃないかな。あと毎日が
0: まあそれはあるあるだな。はい、そんなね、あの昭和のあるあるを置いといて、はい、令和のあるある、うん、ね、体の一部が吹いている楽器に特化しがち。
1: はい
0: はい、あやなちゃん、これどういうことですか。
1: 小学校からチューバーやってて、うん、大会のこのステージに上がる時とかに、うん、こう右手でずっとこう片手でチューバーを抱えて、うんうん、持ってるので右の前腕だけすごいムキムキになっちゃって、なんかその左右で握力の差がすごいあったりして、
0: は
1: あ、なんか、
0: はい、それどうですか長年やってる笠井くんは。
2: いや
0: あなたは腕よりも腹だよな。
2: バストラムになるけどたまにだから、
0: ね、ちょっと違うな。はい、それからね、あともうこれ最近ですよね、ね、インスタ、TikTok で宣伝しがちって書いてくれた、はい、はい、ひなた、
7: はい、
0: あの、はい、見てるよ。
7: あ、ありがとうございます。
0: 見てるよ、
7: カズノ高校もインスタやってるのでフォローしてみてください。
0: ぜひよろしくお願いしますで、あとね、なんかチューナー可愛い薬だとかキーホルダーつけがちとかね。
7: はい、
0: あ、これはのんちゃん。
6: はい、なんかいや誰かの真似みたいな感じなんですけど、チューナーに可愛いシールを貼るのと、なんかガチャガチャとかであるミニチュアのキーホルダーとかをつけてます。
0: 最近まだシール流行ってんの？まだカズニアソの流行りが来てない。はい、それからミキト。
8: はい、
0: 令和のあるある。令和っていうかこれ君たちの学年の話でしょ男子部員元卓球部多めってやつ。
8: そうですね、
0: 全員じゃないでしょ。
8: いや、はい、9人いるんですけど、うん、そのうちの5人卓球部でした。
0: ああ、高校デビューして。
8: そうです、ね、
0: 頑張ってると、
8: はい、
0: もう一枚の一人前のつもりになってると、あとね、なんかフラッシュモブ的なものを書いてくれた人がいます。翼、一人音を出すとみんな出し始める。
3: はい、誰も吹いてない時とかでもみんな楽器持ってると一人音出すとみんな音出しし始めて、指示する人とかが困ってるのとかよく見るなとか思っちゃいます。
0: ただ音を出すだけでしょ。
3: はい、
0: うちらはな、まずホルンパートから始まってね。
2: ええ、そうですね。
0: あの何やるかって言えば多いなら来たなんだけども
2: 最初のフレーズが始まるとみんながそれにハマっていくっていう。
0: ホルンが8小節吹くと次トランペットが入ってくるみたいな、そういうあの楽しいことばっかりやってました練習そっちのけで。はい、じゃあ次の質問に行きます。
9: まだまだお話は尽きないようですが、ここでお時間となりました。この続きは次週5月21日の放送でお届けします。カズノ高校吹奏楽部第3回定期演奏会は5月24日日曜日、カズノ市文化の森交流館コモッセ文化ホールで開かれます。会場時間午後1時30分、開演時間は午後2時です。入場料は500円、全席自由、未就学児の入場は無料です。チケットはコモッセの窓口でお買い求めいただけます。カズノ高校吹奏楽部が送る素敵な音楽の時間をぜひ会場でお楽しみください。それでは出張版ニコニコ吹奏楽後半へ続く。

0: ないのこの曲を聴け。
1: はい、このコーナーは中高生および一般の方々にもぜひ聴いてもらいたい曲を笠井セレクトでお届けするコーナーです。
2: はい、今週は真島敏夫さんのウィンドジャマーをお聴きください。

0: あ、なんか和島さんにしてはこうすっきりした感じの。
1: そうなんね、うん、割と1980年代の後半の作品だそうです。
0: まあ我々的にウィンドジャマーというよりもニュートロンジャマーキャノンセラーみたいな感じですけど、ね、
1: よくわかりませんが
2: ゴジラか
0: えシードだよ。
2: あそうか、
0: ね、ニュートロンジャマーキャンセラー、
2: うん、ごめんごめんゴジラはオキシジェンです
0: はい、ウィンドジャマですよ、はい、いいですよ、どうぞどうぞ。
1: はい、なんだっけどっかの高校の移植作品だそうです。
0: だ、ね、だからやっぱちょっと爽やかさが、
1: そうですね、
0: あるんだね。
1: うん、だし演奏しやすい時間、うん、7分ちょっとっていうね、うん、はい。で後年のいわゆるマシマブシ炸裂するヤコブとか、うん、それから鳳凰とか、うん、あとシンガルとかとはまたちょっと趣が違うというか、うん、
0: 全然違う
1: ね、これやりやすそうだよね。
0: 喋、うん、らねばマシマさんだってわがねえかもしれない。
1: あ、岩井さんの遺作
0: いや遺作、うん、世の終わりの更新ですか。
1: それはネリベルやりてえなーそれやりてえなーダメ？ネリベル。
0: いいよ。
1: いいよってな、ね、
0: うん。いいよ、やってもいいよ。やったこと、あ、やった。やったやった。やったやった。
1: 大変さでやりたい。うん。はい。ということで、ウィンドジャマーって何なんだ？ところで。まあ、風防のことらしいんですけどね、マイクにつける。
0: だから、フセングってこと
1: ですよ。そうそうそう。
0: 風を、暴風。
1: 風防、うん、
0: 風除湿。
1: なんかモハモハあるじゃないですか、マイクにつける あれのことをウィンドジャマー、
0: ピンマイクさつけるやつね。
1: あ、そうそうそう、
0: で音きれいに拾うってやつね。
1: そうそうそうそう、
0: あれアルドネドでだいぶ違うみたいだな。
2: すごい風の音入るんでしょ、あれないと、
0: うん、たったたったあれだけでな、すごいね、
2: うん、で音声さんがこうこうよくテレビでね、テレビの音声さんがね
0: テステステステね。
2: そう。
0: ヒーハーヒーハーって。
2: ヒーハーじゃねえ。なんでブラマヨなんだよ。なんで小杉さん音声やしん。
0: いや、いつもなんか内川さんヒーハーヒーハー言ってるからなって。
2: ヒーハーではねえよ。
1: スケもヒーハー。
0: スケもヒーハー言うな。
2: ヒーハー、ヒーハーだべ。ヒーハーじゃねえ。
0: まあそんな感じ。
1: はい。んで、今年真島さん没後10年ですね。
0: ああ、そんななるんだね、もうね。
1: そうですね。うん、今年おそらく、真島作品いっぱい演奏されるんじゃないかなっていう。うん、去年がね、リードブームでしたので、うん、今年は真島さんがコンクール

0: いでるだけでいい。
1: ああ、うん、あるね、うん、そういうね、うん、真島さんのコンクール作品もぜひ聴いていただきたいなと思いながら、うん、こういうまあもともとねポップスの方なので、
2: そうなんだよね、
1: ポップス畑の方なので、うん、で真島さん、岩井直弘さんのお弟子さんにもなるので、
2: うん
1: うん、非常にこういうなんだ軽やかなというか爽やかというか、
2: 片谷岩井さんマンボね、片谷真島さん、うん、サンバ、
1: サンバ
2: ね、
1: いや宝島をサンバに持ってったのはさすがにびっくりしたけどな。
2: まあでも大ヒットじゃないですか。
1: 大ヒットというかもうスタンダードだよ、うん、みんなやりたい、
3: 多分もうね自分の頭の中で響いてたんだべな、リズムがな、
2: なんだべな、
1: うん、これ合わせたら面白いべなって思ったんだべな、
2: スケアの研究を聞いたそばから、
1: うん、おそらくね、うん、これじゃあ吹奏楽に落とした時に、うん、このままでやると多分つまらないというか、うん、盛り上がらない、
2: もう最初のドラムのってでんでんチキチキどこどこから、
1: うんうんうん、
3: そうね、
2: もうあサンバっぽいな、
1: そうそうそう、おそらくそういう作りが出したんでしょうね、うん、素晴らしいアレンジだと思いますよ、うん、はい、ということでこんな感じ、
2: そんな感じ、うん、まだまだ時間ありますけれども、
1: あ、そう、うん、ね、何を言おうか、何がある、真島さん、
2: うん、まあやっぱ真島さんだ、
1: 今のホルンの
2: 何がしら入れてくるんだよな、
1: 絶対あるな、うん、い
2: い、あ、絶対あるもん、うん、あとなんか最近ちょっと金山さんもなんかそれっぽいなって感じもしてきた、あ、
1: そうだね、そうだね、はい、ああそういうのもあるな、まあ
2: いずれもちょっと何です真島さんの曲、
1: でもねこれ聴けば、あ、まあ真島節炸裂なので、はい、ぜひ腕に覚えのある方やってみてください。
4: ネクサス音楽出版プレゼンツ、今月の推し、
2: はい、ネクサス音楽出版プレゼンツ今月の推し、はい、今月の推しは和田伸さん作曲のスターズ、
1: うん、
2: 夜空に輝く無数の星、オリオン座や北斗七星などさまざまな星座の数々や天の川、その見ている光は遥か昔に輝いていた星からなのだという、
1: うん、
2: そんなことを考えたとき少し寂しい気持ちにもなる、いろいろと考えを巡らせたとき星一つでは星座になり得ないし、その星一つ一つを人間に例えてみれば無限に広がる大宇宙の本当に小さな片隅で短い限りある人生の中で両親のもとに生まれたこと、様々な人に出会えたこと、音楽というツールで人々とつながりを持てていること、
1: うん、
2: これは本当に奇跡のように信じられないことの連続であり、自分以外の全ての関係性によって星座のようにこの現実世界が成り立っている、ちょっと最後厳しいんでね、割愛してまた来週見ましょうか、うん、はい、それではお聞きください、スターズ。

0: いらっしゃいませ、こんにちは。アツアツギラギラのスリーオサンズはいかがでしょうか。
1: からもニコスイの真骨頂雑談のコーナーでございます。雑談好きの皆さんお待たせしました。ようやく生の声をお届けできることになりまして、大したいいな、
2: まあ、いやなんでもない。
1: ただ餌買えれば、あ、今日なんか不完全燃焼だなって。何年か
2: 何年か、
3: この時間に小笠井いるのもない。
1: そうだな、うん、そうだね。
2: 普段だったら俺も寝てるね。この時間
1: まず一回は俺も寝てるな、うんうん、そんな寝てるメール来てたら、
2: はい、中村つば、
1: はい、どうも、起きてるよ。
2: 246回目のメールです。
1: ありがとう。
2: 中央地区水素学祭もなんとか無事に終わり、
1: 246回目、
2: 246、
1: うん、渋谷から出た道路ですね。
2: はいはい、
3: 国道。
2: 中央地区吹奏楽祭もなんとか無事に終わり、あとはコンクールモードと思いきや、
1: うんうん、
2: 今度の土曜日、しばらく前にネタにしたことのある、うん、カニの喧嘩2というカニの格闘ゲームの大会に出ることになりました。
1: うん、
2: 今見てもカニが武器を持って殴り合うというかなりシュールなゲームではありますが、うん、興味を持った方はパソコンで Steam というアプリケーションを使って遊べますのでお試しください。
1: うんうん、
2: 大会がたまたま練習のない日で良かったです。時には息抜きに違うことするのもいいのかなと。ちなみに優勝賞品は本物のカニギフトです。
1: いいと思います。頑張って
2: 頑張ります、はい、そんな感じでまた来週、うん、うまそうやね、
1: うん、
2: いいな。そうか、
3: ノーミスでクリアするとちゃんとしたカニに来るんだね。
1: 越前ガニ。
3: そう。で、ダメージ食らうと、食らったらどこだけこう、影で来るって
1: 。ああ、そういう仕組みね。
2: カニ味噌だけください。カニ味噌だけ食べたい。はい。プリマさん。
1: はいよ。
2: はい、ワンバンコ。
3: はい。
2: 花輪高校を数の高校と呼ぶのに慣れてきたよというお話がありましたね。私でも私立の高校はだいぶ混迷がありましたし、うん、公立でも合併で変わった高校もあります、
1: うん、
2: ところで私の母校の話ですが、高校生、うん、高校3年生になる時に校舎の移転がありました、
1: うん、
2: 3年生になる時の春休みにみんなで引っ越し作業をして今の場所に移りました。
1: 大変だったべな。
2: 実はその際に高校名も変えたらどうかという話が持ち上がり、生徒全員に紙が渡されて、うん、新校名の案を書かされたんです、
1: うん、
2: 私は、うん、セントポールモーリア学園と書いたのを覚えています。
3: 必ずいるふざけだよ、
2: 採用されませんでした、
1: うん、それはな、
2: うん、で学校名はそのままになりました。
1: よかった、
2: うん、花高校さんはセントアントラ学園になるよりも数の高校さんになってよかったと思いますよ。
1: 聖なる鹿ってどういうことですか。
3: わかんないです。神様の鹿ってこと
2: だ。そうね。
1: え、最初はもののけ、
2: ああ、獅子神様が、
1: どっちですか。
3: 獅子神様が、
2: そうか、
3: 静まりたまえって。
2: かわいい数の高校の子たち、これから活躍、活動にたくさんの楽しいことがありますように、おばば、祈ってる、どうへば、おばば。
1: おばばね。
3: 祈ってるんだが、眠ってるんだが。
2: はい、ラッパンだ。
1: はい、どうも。
2: はい。バンバンコ。
1: はい、
3: どう。
2: 5月17日日曜日、パシフィックブラスオルケスタコンサート2026ビバムジカ音楽万歳をやります。
1: はい。口にぶっ込んできましたね。
2: ポスター。はい、上がってますよ、はい、Facebook の方
1: 見てくださいね、
2: は
1: い、
2: 場所は盛岡市内キャラホール都南文化会館か、はいです。14時開演です。ゲストに活かした感じの2人をお迎えしてます。
1: うん、
2: ピアニストの伊賀さんとジャズパーカッショニストの伊庭さんです。
1: うん、
2: 伊庭さんに関してはこれブラス、オルケスタデラルスですね。
3: お
1: ー、すごいよね。
2: すごいな。
3: すごいね。
2: なんでいやパシフィックこんなお客さん呼べるの。
1: いやー、いいんじゃないですか。
2: すごいなぁ。
1: これを機にもう本気になってるって感じかもしれないけど。
2: うん。潜在写真からもう背に活かしてます。
1: うん、
2: 私は前日のリハーサルで初めてお会いするのが楽しみです。
1: うん、
2: かっこいいなぁ、うん。はい。ぜひ、お時間のある方、都南まで走りましょう。
1: はい。
2: はい。
3: 今週末？
2: 今週末ですね。今度の日曜日ですね。
1: 福寿の祭りとちょっと重なったりするからね。
2: そうなのよ。福寿の祭りとかぶるからさ、味噌取ってこねばね。
1: 味噌な。
2: 味噌ね。
3: こうな。
2: あれね。あれね。
4: あれ技術いるんでしょ、あれ。
2: そうそうそうそう。
4: ただのペットね、持ったってダメなんだべ。
2: あれ多分ね、ババヘラやってる笠原ジョザコった。
3: あ、綺麗にな、これな。ああ、そう、今、4月に卒業した子いるでしょ。
2: あ、いますね。
3: アサリに、アサリサスケに何くんだったか忘れたけど、高くいい子ね、ちょっと教えてもらってね、森ガダをね。
4: 森ガダか。
2: 俺、小玉醸造、秋田味噌の小玉、大平山の、あそこに森行ったけど、俺3キロぐらいしか漏れなかったの。で、すごい人はね、このビニールの袋に、6キロとか7キロ、こう。
4: あれ、持ったやつってあれ持って帰るときどうすんの？
2: あ、その上にまだ袋かぶせる。
4: で、あ、もう持ってしまえば、あと、持って帰ってるときはもう潰れようがないしょうが大丈夫だよと。なるほどな。
2: いいな。
4: 生きていく。サッカー行って何？

0: 何の亀が入れたらいいんだべなんて。
1: いや、なんもタッパでいいよ。
2: うん。
1: ジップロックで。
2: ジップロックでもいいし、あの、うん、プラのあれさ、こう、入れて、冷凍庫さえ減れば。
1: 冷凍庫さえ入れとけば全然
0: 味噌。タッパねえんだよな。
2: うん、でももうそのまんまのフグロのまんまでもいい。
0: モンズラ。
2: うん。冷凍庫でいいんだ。
1: うん。
2: あの凍らねえから。
0: うん、味噌な。
2: 半練りの状態で使えるので。
1: あとはほら、だしと一緒にして、味噌玉にしとけば、もったいなくにいいよ。
0: 戦国時代。戦国時代か。
1: そうそう。はい、ヒロさん。
0: はい、どうも。
1: わーい。カズノ高校吹奏楽部さんとのトーク楽しいですね。
0: そう、良かったですね。
1: 生徒方が上手なんですよ。うん、生徒さんたちの笑い声いっぱいですね。素直な反応が引き出されていて、私も明るくなりました。ずっと笑顔になれましたよ。あと、吹奏楽を始めたきっかけでは、この楽器がやりたい。家族が楽器していたから、運動が嫌い。仲間と頑張りたい。などに、うんうんと納得。来週も楽しみにしています。
0: うん、まあ、プラスのことしかね、ヒロさんね、頭に残んなかったかもしれませんけど。私はもう超、我々はね、もう超マイナスですからね。
1: マイナスをプラスに変える努力でしたね。
0: 死ねがったな。
1: 死ねがった
2: か。そうか。俺なんかの学校すらね、あの、変えようとしたのに、もうなんかいろいろ大いなる力が働いて。直前であのね、受ける学校変えるし、みたいな
1: ね。願書がそっち行っちゃったのね。
2: いやいや、行っちゃったわけじゃないの。あの、うん、模試でね、
1: うん、
2: 直前になって、あの、ガーンって点数下がったんだよ。で、あの、担任から、やっぱこっち境が多いんじゃねえかって、俺わかんねえよって、保証しねえからって言われて、仕方ねえくね。最後の最後に。
0: まあ俺も言われたからね。
2: うん。
0: ぶっすり言われたから。
1: あと、
0: うじるやって言われたからね。
1: うじるやっては言われなかったけど、受かるから大丈夫だっては言われた。
0: だって、花高校だけでしょ。
1: うん。
0: うちらほら、方面とかの話してるから。
1: なるほどね。方面に行く頭なんてこれっぽっちもなかったから。これっぽっちもない。うん。
0: おじるやって言われて、あんですか、じゃあ変えます。
2: ね
1: おめえなんてこれっぽっちも考えなかったなぁ。はい、安本君。
0: はい、どうも。
2: はい。
1: 皆さん、ワンバンコです。
0: よ、
1: うん、今夜のリスラジ、今夜もリスラジと動画配信を楽しみます。一
0: 徳なお方。
1: うん。はい。
2: あの、分かってるボケてるんでしょ、AZ1 ホールって。そう。キャラじゃないよ。キャ
1: ラ。カズノ高校の吹奏楽部の出張版、いろんな話が聞けて面白かったです。いろいろ考えて吹奏楽部に入部されたというのは驚きました。
0: 何も考えれなかった。
1: いろんな係があるのも驚きました。
0: いっぱいあるのよ。
1: はい。ちなみに私は高校時代の部活は庶務でした。
0: 庶務？
1: 庶務係ってあったね、それはね。
0: あったな
1: あったね。笠井さんのセレクト曲、マシマさんの没後10年ということで、その前だったんだなと改めて思いました。いろんな作品改めて聴きたくなりました。はい、では、今夜も最後まで楽しみます。
0: また偉いよ、本当に。
1: 偉いね。
2: 本当に。
1: デスコ。
0: 本当はでもあんまり興味ないでしょ。言うたらうじらだってそんなに杉じゃないからね。
1: マジあの、杉じゃなくて、杉なん、嫌いとかそういうことじゃなくて、
2: うん、
1: 手出すと痛い目に遭うよって言うんですよ、
2: う
1: ん、
2: そう
0: なんですね。あまりにもちょっと沼がね、
1: そうなんです、うん、
0: 沼がひどいんだ。
1: マシマさんの作品に関してはあの血が流れてないので、
2: そう
1: マシマイズムの、う
2: ん、この沼はあの深いのが浅いのが広いのが
0: よくわからない。
2: わからない。
0: わからない。その一歩入った瞬間もうあなたアウトです
2: からね。そうそうそう、そう、うん、浅いと思ったけ深かったりするしね。
0: 意外と、うん、
2: 攻めと思ったけ広がったりするし、
0: 足入れた瞬間もうあの、うん、360度景色変わったりね、
2: うん、そうね、結界の中に入っちゃうんですよ。
0: なんか自分一人ぼっちになってみたりしますから、ね、そう、気をつけてください。
1: 気をつけてください、うん、あの犠牲者あんまり出したくないんで
2: 無理だな。
1: ええ、以上でございます。
0: 以上なんだ。
1: メールはいはい。
0: そっか。
1: こんなもんでございました。
0: あの、カズノ高校は来週もやりますんでね、ぜひね。
1: はいはい。
0: あの、番組の前半でいきます。いつも後半やってね、なんかメール間に合わねえかったとかっていう、なんかいろいろありますんで、今回逆にしてみましたんでね。
1: はい、とも丸くん来ておりました。
0: はい、どうも。
1: はい、ワンバコです。今週と来週はイレギュラーですが、あ、イレギュラーって言うなよ。ウィリーさんが吹奏楽の皆さん

0: が伝わってきました。わけあいあい感がして安泰してるかもしれないな。反対なのかな。今日は田んぼの仕事で農家になってましたが、途中からスマホをなくして焦って、携帯会社から探して、見つかりました。よかったね。今日の放送では少しは明るくなったかな。へばまた来週。
1: よかったね、見つかってね。田の黒さんうるしちゃったのか。
2: らしいね。うちの親父も帰ってきたっけねって言ってるんだよな。トラクサの中でねえかとかって言ったんだけど、どうもあったみたい。
1: ああ、よかった
0: ね。iPhone はほら、パソコンで探せる
1: から、ね。探せるからね、
0: 家の中で探してるから、俺。
2: まあ、とりあえずストラップとかつけて、物理的に体から離さない。
1: そうだね。
2: 大事。
0: ストラップホールねえもんだけど最近。
1: 最近はな、うん、でも
2: ケース
1: についてるから、
2: これか。そう、挟みとか、あとケースにこうピッてつけて、こういう物理的に穴つける、
0: あ、そういうのあるの
2: ね。あるみたいなの
1: あるのよ。
0: あ、じゃあ今度そうしよう。
2: そう、
0: ポケットでも入れて歩くの、もうできてや。
1: いや、俺は邪魔なるからね、ストラップつけないけどね。
2: あ、うん、まあ人それぞれなんでね。
1: いいように使ってください。はい、杉ライン。
0: 杉ライン、
2: 本当にね。
1: はい、それでは来週もラジオの前でお会いしましょう。せーの。
2: エヴァ。

0: ブラスワラフキ、
1: はい、はいは
0: い、いやだいぶあれじゃないですか、初心に戻ったんじゃないですか我々も。
2: 何の、
0: 高校生のインタビューして、
2: は
0: って何
2: 何の初心
0: あ、我々もこういう時期あったのかなって。
2: それ初心に戻ったんだじゃなくて過去を振り返っただけでしょ。
0: ああ、過去を振り返るだとちょっとしなぴったしねえ思い出しか出てこないじゃないですか
2: 、うん、
0: 甘酸っぱい子はないでしょ
2: 全くないね。
0: 甘酸っぱいでもどっちかといえばよっちゃんいかさ近い方の
1: コスケ本
0: そうそう、
2: 鼻マス、
0: 鼻マスはねちょっとね、うん、あれダメです、その思い出に出しちゃダメなものです。
2: そうですか、
3: 毛まないの端っこゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業、雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯、国道282号線沿い青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
4: 家庭の電気代節約なら LED 穴を交換を、吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
7: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
8: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
6: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
9: The power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
3: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
10: JOZZ2BHFM。

0: ガス勢農業。
1: この番組はカズノの基幹産業でありながらきつい汚い格好悪いの産経イメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい産経稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはリンゴとブルーベリーとラズベリーを作っている豊島めぐみです。そして本日のゲストは
2: リンゴを作っている瀬尾千佳です。
1: よろしくお願いします。この放送は豊島農園のめぐみがお送りします。

0: かせて農業。
1: はい、先週に引き続き曲を流したいと思うのですが、
2: はい、
1: その前に申請書提出期限がちょっと迫ってきたものについて、まあ私果樹なのでね、果樹に関してのものをお話ししようかなと思っています。はい、令和7年度雪害被害防止対策事業費補助金っていうのが鹿角市ではあるので、
2: はい、
1: 令和7年12月からの大雪による果樹の枝折れ等被害を防止するため融雪剤の散布等の被害防止対策を実施した農業者に対し、うん、秋田県との協調補助により、うん、次の通り支援を行いますということで、補助対象者果樹を栽培し鹿角市長から事業認定を受けた農業者農業法人任意組織の方だそうです。
2: はい、
1: で、補助対象事業は令和7年の12月27日以降に果樹の枝折れ等被害を防止するために要した経費であり消費税及び地方消費税を除いたものということで、一つが融雪資材の購入経費、二つ目が果樹周りの防除に関わる雇用労賃委託費用、その雪害のための特別に要したもの、で、三つ目がドローン等による融雪剤散布に関わる委託費用だそうです。で、これ自力で実施する人件費。まあ、自分がね、やった場合とかはダメで、例えばバイトさんだったりとか、どなたかにお願いしてやってもらったものは OK。で、
2: OK、
1: 燃料費は対象外ということです。う
2: ん、どうやって証明すればいいんですかね、そのアルバイトの方がやりましたとかっていうのは。
1: 例えば埋もれてたところと除雪して、うん、うちなんかはスコップでやったからこう枝が上がるじゃない、
2: はい、
1: でそういうところの写真とか。
2: 写真、
1: うん、写真必要だって言ってました。まあ、絶対なのか分かんないけど、
2: だってね、う
1: ん、どんだけほら積もってるとか、
2: うんうん、
1: スマホとかね撮ってたりとか、あとはその、まあ、委託した場合は領収書とかね、なんだかんだあるかもしれないけれども、うん、バイトさんのやつとかは何時から何時とかのそのシフト表じゃないけど、はい、う
2: ん、それにじゃあ仕事の内容書いとけば、うん、ってことなんですかね。
1: そうみたいです、
2: うんうんうん、
1: でそれを提出するということでした。あとはその対象園地の提出書類が一応令和7年度の雪害防止対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書っていうものをまず市役所でもらうかホームページからダウンロードしてもらうんだけど、
2: はい、農林課ですよね、
1: うん、農業振興課ね、
2: 農業振興課、
1: はい、変わったので
2: 変わったんですね、
1: うん、で、あとはその農業者等別被害認定申請書、事業参加申し込み書とか、うんうん、あと対象園地の位置図、そのどこの場所をやったかっていうものとかね、
2: うんうん、
1: あとは対象経費に関わる見積書及び領収書の写し並びに経費の内訳を証明する書類、
2: うんうん、
1: であとは対象園地の写真、
2: うん、
1: その果樹の植栽状況が確認できるものだそうです。まあその辺、例えばこういうのないんだけどっていうのとかはどういうふうに揃えればいいかっていうもの、どの程度のものを揃えればいいのかっていうのは鹿角市市役所の2階

0: 会の農業振興課ブランド作物推進班にお電話していただければと思います、はい、以上電話番号を伝えますね、
1: はい、
0: 0186-30-0243 です、
1: はい、
0: そちらに詳しくは、まあ、ホームページにも載ってるんだけど、これちょっと検索しづらくてね、
1: 知らなかったですよね、そもそも。そう、
0: あのこれ回覧板で回ってきて、
1: あ、
0: うん、で、あ、こんなのあるんだってことで調べたんだけど、うん、なかなか出てこなくて、やっと見つけて、はい、ホームページの中から、
1: あ、すごい、
0: でこのブランド作物推進班の方にもちょっとお話を聞いてやりました、
1: うんうん、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 対象経費は2分の1以内なのでね、
1: まあ、かかった分の2分の1が出るって感じなんですね、うん、
0: 多分、あと申請提出期限が、5月29日金曜日までなので、今月中なんでね、
1: そうです
0: ね、早めに、
1: は
0: い、ということで、
1: はい、
0: はい、これからは楽しい曲紹介でございますまずはじゃあ私からでいいですか、
1: はい、お願いします。
0: では花の

0: アナのバッドガールでした。私みたいでしょ , 笑ったとか言った。
1: そうですね。
0: でしょ。次はじゃあチカちゃん。
2: あの先週もちょっと言ったんですけど、うん、私はそのアメコバチとかミツバチが出てきたなーっていうので、うん、虫に関する曲をやってまして、今週の1曲目はアイコのカブトムシ。

0: 愛子のカブトムシでした。辻めぐみさんですね。
1: 私は先週に引き続きやっぱしディスコミュージック
0: ノリノリの、
1: はい、ノリノリの曲を紹介するので、はい、ジャクソン5の ABC。

0: テーマは。
1: はい。
0: はい。あ、じゃあ私のは最後で、これはね、ちょっと私も今の情勢とかさ、うん、世界の情勢とかで、ちょっといろいろ思いを込めましたって感じなんですけど、はい、虫の曲なのにみたいな。はい。じゃあサザンオールスターズで、

0: サザンオールスターズで蛍でした。
1: どういう感じなの最初に喋ってた調整。
0: そうそう、ほら今さいろいろやってんじゃん、うん、戦争とかさいろいろ、うんうんうん、
1: はい、
0: でこれがなんだっけな、私も見たことないんですけど、うん、その映画の、うんうん、A のゼロだっけの主題歌だったんだって。
1: あ、よかったね。そうだそうだ、
0: そうそうそう、だからちょっとかけてみました。
1: はい、
0: はい、
1: では次は、
0: はい、
1: Adoの私は最強。

0: アドの私は最強でした。これね、
1: はい、
0: 自分に聞かせて仕事をしないと、うん、疲れちゃうので、
1: すごいめぐみさんに合ってる気がする。
0: 本当、
1: うん、最強
0: 最強
1: ね。
0: でも本当そう、気を強く持たないと絶対負けちゃうんで、うん、
1: 大事ですよね、
0: うん、そう、もうそんなね高くは言えないけど、
1: キャーっつって、
0: そう、うん、
1: これあれだよ、ワンピースのだよね。
0: あ、そうそうそうそう、うんうんうん、ワンピースも好きだったのでね、
1: うんうんうん、
0: 最近はなかなか見ないけど、
1: はい、
0: はい、
1: なんかいろんな曲があって面白いですね、
0: うん、ね。

0: ガス税納納。
1: はい、2週間にわたり曲を流してきました。
2: はい、
1: どうでしたか。
2: どうでしたか。
1: ちかちゃんはどうでしたか。
3: 私は曲好きです。なんか、はい、イカスゼ農業いつもね喋ってるんで、
1: うん、
3: こういう曲のっていいなって思いました。
1: ね、いろんなちょっとジャンルでという
3: ふ
1: う
3: に、はい、
1: ちょっと流してみました。
2: はい、
1: はい、今週のパーソナリティは豊島めぐみと
2: 瀬尾ちかでした。
1: それではまた来週。
4: イカスゼ農業。
1: この放送は豊島農園のめぐみがお送りいたしました。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に、緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。
5: 夢に恋するラジオ、カズノキリタンポ FM が2時30分をお知らせします。
6: ウィークリーカフェ。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この時間は美味しいお酒と食について、聞き酒師の恵子さんとともに酒と魚のうまい話と題してお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今回も始まりました、聞き酒師の恵子さんとお届けする酒と魚のうまい話。恵子さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 前回はゲストにきりたんぽ FM のアッキーさんをお迎えして、特別番組をお届けいたしました。
1: はい、はい、賑やかに、はい、行きました。
0: 今回は前半に第20回フェミナリーズ世界ワインコンクール2026 、
1: はい、
0: 日本ワイン赤ワイン部門にて金賞を受賞した秋田小坂七滝ワイナリーワイングランド2025ヴィンテージ飲みました。と、春は山菜を魚に1本と題してお届けしたいと思っています。そして後半はお待たせしました、酒屋おかみの会員カズノの詳細についてお届けします、
1: はい、
0: というわけで早速、うんうん、はい、今回もボトルお持ちしました、
1: はい、
0: 空です、
1: はい、空です、
0: 空です、
1: 当たり前ですが
0: 空です、はい、とても軽いです、はい、普段あまり山ぶどう酒系は酸味が強いので、うん、うちはチョイスからは漏れちゃうんですけど、はい、やはりこの話題性のある、
1: うん、そうなんですね、
0: ワインは飲んでおかないと、うん、と思って2本、
1: うん、
0: はい、
1: ここに2本しか買わなかったの。
0: そう、2本
1: びっくり、だから2本まさか
0: 小坂ワインは4本買ったんだ、
1: うんうんうん、前の時はね、
0: うん、そう、うん、で恵子さんたちがブレンドしてくれてる、うんうん、小坂ワインのベースになっている、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: このワイングランド、
1: はい、
0: で今回ヴィンテージって書いているんですけれども、
1: うん、まあ2025、
0: うん、これ購入したのは先月の中旬頃、うん、もう発売のあたりに、
1: ね、あたりね、はい、
0: で我が家で寝かせて、はいはい、で収録の前日にいただきました、
1: うんう
0: ん、はい、なんでそんなに待ってたかっていうと、
1: うん、
0: やはりね、魚に合うのが何があるかなっていうので、
1: うん、
0: はい、
1: すぐ飲んでるものだと思ってたけど、
0: でしょ、
1: 待ってたんだ、
0: うん、だこれだけで飲むわけにいかないから、
1: ね、そうだよね、はい、えらいよく我慢して
0: 我慢した、うんうんうんうん、そうで2本のうち1本は実は青森の方にお嫁入りしてしまったので、
1: うん、はいはいはい、向こうにね、
0: 1本しかないのをカラッとこのカラッとの意味がですね、とっても軽やかな飲み心地で、うん、まあ年数もね若いのでデキャントもしなかったんですけど、
1: うんうんうん、
0: でよく冷やしてって書いてはあるんですが、うん、普通にまだ涼しいので、ね、
1: うんうん、
0: 夜、
1: うんうん、
0: ね、常温でも我が家では全然大丈夫で、うんうん、はい、ただ常温で飲んでもそんなに酸味の強さを感じなくて、
1: うんうん
0: うん、喉越しかな、
1: うん、
0: でこう帰ってくる香りがちょっと酸味があるかなくらいのもので、はいはい、うん、すごい飲みやすくて、うんうん、あ、これはちょっとワインコルク開けました、
1: うん、
0: 若干短いなコルクっては思ったんです、
1: うんうん
0: うん、で香り嗅ぎました、クンクンクンクン、あ、香りいいねっつって、でまず、うん、トクトクトクトクトク色が、
1: うん、そうね、
0: あ、こんなに淡い色なんだと思って、
1: うん、
0: もうちょっとするとロゼになっちゃいそうなくらいの、
1: うんうんうんうん、
0: 色合いだったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、飲んでもやはり軽やかな、
1: はい、
0: 要はこれはもう飲みすぎるな、
1: うんうん、
0: そう、辛口っては書いてあるものの、うん、渋みもね、
1: うん、
0: そんなタンニンもね、
1: そうなんですよ
0: ね、色が色なだけに、うんうんうん、タンニンの渋みもそんなになくて、
1: うん、
0: あ、これはやっぱりベースにするだけあるよなと思って、
1: うんうん、そう、ベースにするにはもってこいの軽やかさ、
0: うん、
1: でブレンドしていくから味が、うん、なんていうの、味が濃いもの、ちょっと野生味が強いものとか、うんうん、
0: はいはい、
1: あと色が濃いワイン、ブドウ品種によっては、
0: うん、あるね、
1: 全然真紫みたいな色もあったりするから、
0: 泡まで

0: くらいはあるんですよ、うん、2000、3000本くらいは余裕を持って作られていると思うんですが、その賞取ったよっていう2025年ヴィンテージがもうなんか完売って言われちゃって、どひゃーみたいな、
1: ね、そう、ごめんなさいね皆さん、私は飲みましたよう
0: ちもね、だからもうないんですよ、
1: あら残念。
0: 多めに取ったんだけど、うん、なんかみんないつの間にかポンポン手に取って、まあ、ちょうどゴールデンウィークもあって、うん、そうね、ありがたいことに、うんうん、でもね、もう飲みたかったっていう人いるかもしれないけど、
1: ごめんなさいね、飲みましたあっという間でした
0: いやでも今回はさ、その2本しか取らなかったのは、はい、すごいね、謙虚、
1: やはり皆さんのために
0: そういう
1: 一人でも多く、
0: うん、飲んで
1: もらう、飲んでいただきたいその思いで、ね、はい、我慢しました、
0: ね、いつもダース買いなのに
1: 我慢しました
0: ねえ、まあでも飲めてよかった。 でもともちゃん本当に早かった、先に問い合わせが
1: でしょ、
0: うん、もうそのメディアにね、賞取りましたって言った瞬間くらいにもううちの店に連絡が、
1: はいはい、まだ入る前ですね、
0: そうそうそう、はい、あの2025年のヴィンテージはもうすでに店では流通してたんだけど、うん、そのシール、金賞取りましたっていうシール貼ったのはまだ発売じゃなかったので、うん、早っと思って、
1: ね、ね、口も、ね、
0: 敏感、本当に
1: 口も早いが
0: いやでもね、ありがたい、
1: またね、来年も楽しみな感じですね、
0: うん、そう、あのやっぱりね、ブドウのその年の出来にも左右される、ワインは特に、なので、まあ今回は2025年の出来がすごく良かったっていうこと、
1: うん、そうね、
0: ね、去年すごく量も取れたっていうんで、うんうん、なので、
1: あの日光と、
0: そう、
1: 雨と、
0: そうそうそう、でね、糖度がどのくらい出るかとか、ね、粒が割れないかとかね、いろいろあるんですけど、ね、本当にいいのが重なってできたのかなっては思います、
1: うん、うもうぜひ皆さんお手に取ってって言えないのが残念、言えない
0: 、まあ、もしかしたらどっかのね、あの、うん、酒屋さんとかスーパーにはあるかもしれない、
1: うん、もしね、見かけたら、
0: ね、買いですよ。あのシールがね、白い金色のマークの入った、はい、
1: そう、
0: あの金賞取ったよっていうシールが貼ってますので、
1: なんだっけ、フェミナリーズ、
0: はい、フェミナリーズのワインコンクール、
1: シールが、
0: これね、でもシール貼ってなくても、うん、あのワイングランド2025って書いてあるのは同じワインなので、そう、そこはね。あったら、お、かいって思って、
1: うん、そう、ぜひぜひ、はい、挑戦してみてください。
0: はい。
1: はい。そして、その、待ちに待った、このワインを開けるために、
0: はい。
1: 私、我が家で、魚がね、
0: うん、
1: な
0: ん
1: て、春は山菜。
0: うん。シーズンですよ。
1: ね、春の山菜、ちょっとほろ苦のところがいいですよ。はい。あの、何せ私、この体型ですから、自分で山に行くわけでもなく、山に行ってきて、取ってきてくださった方に感謝しながら、
0: お恵みをいただきますね。
1: そう、腰油でしょ、
0: はい、
1: うど、わらび、あいこ、こごみ、刺し棒、刺し棒って言ってわかんのかな、イタドリのわかめですね。はい。あの、腰油はですね、まるで飯泥棒のような美味しい。みんなこれ大体天ぷらで食べる、
0: そう、大体全部はもう天ぷらだよ、うちは、ね、うん、
1: 天ぷらで食べるところを、うん、あの、あえて天ぷらにせず量を食べるみたいな、で、腰油はさっと湯がいて、あの、2、3センチぐらいに刻んで、うんうんうん、それに、あの、かつお節をね、あの、某酒屋さんにある一袋、うん、大きい袋、
0: あ、業務用のやつ
1: あのね、刻んであるっていうかね、あの、細かいので、うんうんうん、バフッと一つまみ、あ、一握り、
0: はい、
1: やって、
0: お相撲さんの塩を取るような感じで。
1: で、さっと麺つゆとごま油で、はい、今日、あえるわけですよ。
0: はい、
1: あえる、あえる、はい。もうそうして馴染むと、
0: うん、
1: いや、あの、腰油のコクと、うん、かつお節が、非常にいい感じで、
0: 想像しただけで美味しいもんね。
1: そうで、これ、うん、あの、かつお節そんなにいっぱい入れなければ、うん、あの、ご飯に混ぜ込んだりとかすると、うんうんうん、あのね、炊き込むと
0: 風味が、
1: 風味もそうだし、腰油の色がね、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとね、うん、あの、鮮やかじゃなくなるので、
0: はいはい、そうだよね、
1: あえてこう刻みをこう混ぜ込むのがいいのかなと。
0: 確かに、
1: うん、でももう混ぜる暇

0: まあ、なんてなかったです。
1: もうその場で。
0: そう。ご飯茶碗の上にね、盛り、もうそのままふりかけのごとく食べましたけれども。で、うち、ウドは皮をきんぴらにするんです。
1: はいはいはい。
0: あの、皮だけ、あの、剥いて、あの、細かく刻むんですよ。本当に。で、それに、まあ、私の大好きな、めんつゆを。
1: はいはいはい。まあ、万能ですからね。
0: 万能ですね。はい、そう、あの、混ぜ込むんですよね。これにもね、かつお節を入れると、なんて、炒めちゃうと、なんか、色がね、やっぱり。あえるだけでいいので、あえると茹でたのを塩でね、茹でたのをあえるだけでいいので、そうすると香りも飛ばないし、そう、味のね、濃いところが残るので。で、昨日は、あの、わらびいただいたので、今朝、袋にね、一杯入れて、茹でたやつをね、頭も取らないんですよ。で、それに、らっきょう酢とめんつゆを合わせたものに、あの、ごま油少々と、キムチ漬けの素をちょっと入れて、あの、ちょっとピリ辛の冷やし中華風に。はいはいはいはい、これもね、あの、夕方までにはもう冷蔵庫で、
1: しっかり味が入ってる。
0: 入ってるので。
1: へぇー、
0: まあ。なんかいつの間にかなくなるっていう、これも。いやこれ美味しいんです。そのらっきょう酢とあのめんつゆと、っていうのは実はあのきゅうりも
1: いけるんだ、
0: キムチちょこっと入れた
1: くなりました。らっきょう酢がいい、仕事をするんだ。
0: そう、お酢と砂糖と合わせてってやってる暇がないので、
1: まあそのそのまんまだもんね。
0: そう、うん、甘酢でね、やるといいんですよ。そうなんです。これもね美味しかった。あとアイコも茹でてるんですけど、アイコはですね葉わさびを詰めてですね、で醤油で食べるのが一番、
1: 全部違う、全部違うね、
0: 違う違う。で好みは、あのマヨ七味ですよ。
1: はいはいはい、もう鉄板だよね、
0: マヨ七味美味しい。
1: 美味しいよね。
0: 飽きないよねこれだと、ね、
1: 飽きないね全然ね、
0: そう。で、あの、たまにそこに、あの、菜花を、つぼみ菜とかね、菜の花系のやつを突っ込むんですけど、それも、ツナ缶と、コーンを入れて、で、ちょっと麺つゆと、マヨをやると、もう、なくなるね、一瞬で。
1: いいよね、ボリュームも出るしね。
0: そうなんですよ、バランスよくなります。
1: ご飯だよね、絶対ね。
0: ぜひ、皆さん、お試しあれ。で、私、初めていただいたのが、刺し棒、刺し鶏の赤目をスープに入れたのをいただきましたよ。
1: 何味のスープですか？
0: 何味だったろう。コンソメかな？市販のやつではないな。これもね、グレースキッチンさんでいただいたんですけど、トマトと長芋とエリンギの、
1: まあでも洋風っぽい感じだね。
0: それに刺し棒の刺し鶏の目が、そう、トマトの酸味と長芋の、あの粘り気が、刺し棒と一緒、全然こうバランスが良くて、いっぱい入れてくれてる、美味しいとか言いながら食べてきましたよ。ちょっとこれはね、私真似しようかなと思ってます。
1: そうだね、スープ系ってないもんね。
0: そう、いつもあの煮物とかね、
1: ね、
0: ごま油で炒めるとかね、
1: そうだよね、
0: きんぴら的な感じになっちゃうんですけど、ちょっとスープ良かった。あの透明なスープだもんね。
1: すごい、レパートリーが増えた。
0: そう、増えた、やってみる絶対、
1: もう全然
0: っていう感じ。
1: すごい全部味付け違う。
0: そう、というわけで前半は、ワイングランド2025ヴィンテージを飲みました感想と、魚のお話をさせていただきました。ジングルを挟んで後半お届けいたします。
2: ウィークリーカフェ。
0: 酒と魚のうまい話、後半をお届けいたします。前半はワイングランド2025ヴィンテージ飲みましたと、春は3

0: 祭で一献をお届けいたしました。はい、後半はお待たせしました酒屋おかみの会 in カズノの詳細についてお届けいたします。ここからはけいこさんに、
1: はい、
0: ちょっと喋っていただきましょうか。
1: はい、ありがとうございます。
0: チラシもね、できました、
1: うん。できました。
0: 爽やかな6月に合わせた、アジサイをイメージした色ですね。
1: はい。まあ、日にちだけはね、前々ぐらいから、6月20日を連呼していましたが、6月20日の土曜日、
0: はい、
1: 会場が18時、6時、はい、で、開演18時半、
0: はい、
1: からとなりまして、
0: はい、
1: 場所が、感動カズノパークホテルさん。
0: はい。
1: はい。で、会費8000円。
0: あ、よくぞ抑えました。
1: はい。このご時世、かなり
0: ぎゅうぎゅう。頑張りました。
1: 頑張りました、本当に。でも、ここは、パークホテルさんと打ち合わせしてて、はい、やっぱり、前回もやってるので、うんうんうん、その資料とか元にしながら、はい、いろいろこう、アドバイスいただいたりとか、うん、すごい、パークさんもすごく、親身に、
0: はい、
1: はい、やってくださっているので、うん、はい、おかげさまでっていうことです。
0: はい。
1: で、あれです、今回も、ビュッフェ形式に、なっております。
0: 争奪戦ですね。
1: 争奪戦ですね。
0: そうだね。私は多分先にお酒飲みに行くか。
1: そう。
0: まず、なごみ水の争奪戦に。
1: そうだね。そう。もちろん、なごみ水、仕込み水も各蔵からいただくんですが、はい、今回はちゃんとテーブルにも水を用意しようっていうことで、打ち合わせ積んでおります、
0: はい。
1: 絶対なくなるので。
0: そう。いつも、
1: そう。酒より先に。
0: 足りなくなる。なくなる。なぜ水みたいなね。うんうん、でも全然違うんだもんね。
1: そうなんですよ。なのでお酒を飲み比べるのももちろんなんだけど、うん、仕込み水、各蔵がどんな水でね、はい、仕込んでるのか、軟水なのか硬水なのか、うんうんうん、なんかそういうのとかも比べて見てほしいなと思います。
0: そうですよね、
1: うん。だからこんな柔らかいお酒になるんだねとか、うんうんうん、だからすっきりしてるんだとかっていうのもね、
0: わかると思う。
1: わかります。酔う前に。
0: そう。何水なんか同じでしょうとかね。
1: そうそうそう。
0: よくテレビとかでも、うん、子供がね、ミネラルウォーターの、うん、ブラインドテイスティングとかやってて、うん、わかるのこんなのって思ってたけど、わ、うん、かる。並べられると本当にわかる、
1: うんうん。ぜひね、これも楽しんでもらいたい。
0: はい、
1: なんせ今回、10クラ。
0: 素晴らしい。
1: いっぱい来てくれないと、もう元取れないんで、なんとかお願いします、皆さん。
0: それも今回は、秋田県の酒蔵さんだけじゃなく、
1: そう。
0: 来てくださる。
1: そうなんです。10クラのうち5クラが、うん、県外の宮城、岩手をメインで。
0: 素晴らしい。
1: はい、お呼びしました。皆さん心よく来てくださるので。
0: ねえ、嬉しいわ。はい、
1: まずちょっとね、ご紹介しましょうか。
0: はい。
1: まず、宮城県。
0: はい。
1: はい。富谷市、
0: うん、
1: 内ヶ崎酒造店さん。
0: はい。
1: こちらはね、代表銘柄が、方陽っていう、
0: はい、
1: 方名の方に、
0: はい、
1: 太陽の陽、
0: うん、
1: こういう銘柄があるんですが、宮城で最古の酒蔵なんですよ。
0: ああ、ほんと。
1: うん。今の社長が16代目ということで。
0: おー、すごい。
1: で、息子さん、若いんです。まだまだ若くて、
0: はい、
1: すごくこう、蔵を引っ張っていってるような感じで、元気のいい、はい、社長当時でやってる。
0: あ、なるほどね、うん。
1: なので、社長でもありながら、当時でもある酒造りの、メインをやってる。
0: 代々受け継がれてきた感じは、うん、そうなんです。しますよね。
1: わざわざ来てくださる。
0: ありがとうございます。
1: はい、続いて、同じ宮城県で、栗原市。
0: はい。
1: から、金の井酒造さん。
0: はい。
1: ここは綿屋という銘柄で、
0: はい。
1: うちでもね、お馴染みですが、うん、ファンも増えてきましたし、ここはもうとにかく米のこだわりがすごく強い。うん、あと、食中酒、
0: うん、
1: 食事と一緒に楽し
0: む。食べながら飲みながらの。
1: お互い引き立て合うっていうお酒を目指してる。うんうん、ここもね、今娘さんが精力的に頑張って。
0: はい、もう何回かね、
1: うん、
0: 参加してくださってますもんね。
1: そうです、そうです。神の会の宮城の会は必ず来てくださいまし、はい、うんうん、今回も初めて。で、前回のカズノの会の時も、娘の花子さんが飛び入りでね、うんうん、参加してくれて、そうなんです。なので、今回は正式にご参加くださるということで、はい、楽しみです。
0: 楽しみです。
1: うん、あと、次がね、岩手県の北上から、
0: はい、
1: 菊盛酒造さん。
0: はい。
1: これはうちも最近お取り扱い始まりました。

0: ったが、あの有名なところはタクシードライバー。
1: はい。ネーミングがね、すごく面白い。そうそうそう。酒蔵さん。
0: ここはもう本当、あの、岩手の販売だけで作ってる、はい、全部を。食べるお米だけ。
1: それがすごい。
0: うん。で、契約農家さんにお願いして。うん、はい。で、あと、とにかくね、伝統行事、地元の伝統行事をとにかく大事にされてる。あの、いろんなそのね、祭りの名前が、はい。お酒の名前に入っていたりとか。
1: あ、鹿踊り？
0: うん、とかね。うんうん、そう。あと、この間だと、北上薬局っていう、はい、はい。昔ヒットした、
1: 蘇州薬局っぽい。
0: っぽいやつ、うん。うんうん。私もちょっと全然、外れてるので、年代が。
1: そうね。そうね。
0: なので、ふーんっていう感じだったら、SNS に載せたらでも知ってる、歌えるよっていう人すごく多くて、そういうね、あの、本当に楽しい銘柄を作ってますね。
1: はい。
0: あとは、水仙酒造さん。大船渡から、わざわざ来てくださるんです。
1: まあ、前回の、前回ですね、これ、縦紙、我が家でも大絶賛だったんで、ケイちゃんところでも
0: 置いて、うん、扱えるようになりまして、水仙さんといえば、うん、秋田では雪っ子、ね、濁、うん、り酒のね、はい、度数が強くて、これを、あの、うちではもう他の銘柄あんまり扱ったことがなかったんだけど、うん、この前のおかみの会の時ね、縦紙っていう、これもね、あの、震災後にできた銘柄で、あの、震災でもう蔵が破損してしまって、すごく大変な時期を乗り越えてきたっていうので、はい、縦上っていう、縦上浜っていうね、浜辺の名前なんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: 馬の縦上じゃなく、
1: そう。
0: みんなね、ちょっと勘違い
1: して。あの、質問しちゃいましたから、うん、私。
0: そう、縦上浜っていうね、その、松が植えられる防風林の松林にした浜だったんだけど、それは結局津波で全部流されてしまって、だからこっからまたゼロから、あの、立て直していこうっていう思いで、うん、縦上っていう名前をつけたっていうね。
1: まあ、地元ではこれはあの、ね、ご新酒でよく使われる銘柄らしいですよね。もうぜひ、これも美味しいので、皆さん飲んでください。
0: きっと持ってきてくださると思いますので、はい。続いてね、これはリキュールの、はい、あの、メーカーさんで、岩手の伊沢郡っていうところの、金ヶ崎薬草酒造さん、
1: はい。
0: 金ヶ崎インターのね、ところのそばなんですね、うん、東北道のね。はい、こう自家製のハーブを栽培。
1: そうそう。パンフレット見るとすごいわかるんですけど、うん、そうそう、手広くやってますよね。
0: ってすごい、あらゆるハーブを作っていて、ね、それを元にした、あの、リキュール。
1: そう。季節に合わせた。ブレンドで。
0: そう。ともちゃんもね、はい、好きで、前、おかみの会に来ていただいた時に飲んで、それでちょっとね、美味しいってと
1: こあ
0: って。
1: かなり、かなり飲みましたね。
0: うん。はい。そう。ここもね、本当にあの、倉本さんが元バーテンダーで、うん、こう、カクテルのコンテストでも、こう、ファイナリストになったことがあるって、うんうんうん、まあ、やっぱり経験元に。う
1: ん、ですよね。
0: うん。が、この5つがね、県外から、はい、今回初めてカズノにいらしてくださる蔵です。
1: はい。そして県内は、うん、サイヤ酒造さん。
0: はい。
1: 雪の某社で有名ですよね。はい、で、木村酒造さん。
0: はい。
1: これは福子町。
0: うん。
1: はい。で、鈴木酒造さん。
0: はい。
1: 大仙。
0: はい。
1: これ、秀子。
0: そう。
1: 秀吉よね。
0: そうそう。
1: 秀吉で秀子とかね。
0: うん。
1: はい。で、秋田酒造さんが初めて。
0: そうです。ここは秋田市の荒谷にある蔵なんですけど、はい、今当時さんが、カズノ出身、カズノのおさり沢出身の小立さんが、
1: はい、
0: 引き継いでいて、引き継いで、5年、6年とかなのかな、う
1: ん、ラベルがね、メガネの。
0: う
1: ん、
0: そうそう、メガネとヒゲとのラベルが、ヒゲ、メガネ坊主っていう、そのまんまのラベルの。
1: はい。
0: これはその当時を模したラベルになっていてね。
1: そうですね。
0: そう。
1: はい、秋田晴れ。
0: そうそうです。
1: 有名ですね。
0: そうですね。水楽天とかね。は
1: い、そして、地元の千歳盛り酒造さん。はい。
0: うんう
1: ん、はい、
0: まあもちろんね。
1: もちろん。
0: 地酒なので。
1: はい。はい、迎え撃つ。はい。っていう感じです、
0: は
1: い。
0: そうなんです。今ね、千歳さんも、酒造り、米造りとかね、うん、いろいろちょっと新しく進展しそうな。
1: そうですね。
0: うん、情報があるので、うんうん、そういうのもね、直にお聞きできたらいいなと思ってます。
1: は
0: い、
1: 来月の番組も、この回の前に、うん、ありますので、
0: うんうん、
1: またね、詳しく。
0: そうだね。
1: そちらでもお伝えできるかと。
0: 直前のね。
1: そう。
0: はい。
1: 終わった後はもう引きずりますからね。

0: 直します
1: 私たち。
0: いつの話してんだ。
1: そう、感動をね、皆さんにお伝えしたくて。はい。なので、ぜひ今回も、皆さん参加いただきたいと思います。2026年6月20日土曜日。
0: はい。
1: 感動カズノパークホテルさんです。はい。よろしくお願いいたします。
0: ぜひお願いします。
1: まあ、6月田植えも終わって、サナブリで皆さんで参加されてもよし。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いいでしょう、それ。ね、行きましょう。
1: そう、うん、若干ですね、中総体と被るんですけど、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 中学校の総体とね、
0: 6月ね、イベント多くて、
1: そうなんです。でも夜は来てね、
0: そう、ね、そうみんな
1: 飲
0: みに来て、
1: はい、はい、というわけで後半は酒屋おかみの会の情報をお届けしました。本日も酒と魚のうまい話をご視聴いただきありがとうございました。番組へのご意見ご感想はカズのきりたんぽ FM 酒と魚のうまい話までお寄せください。再放送は木曜日午後2時、金曜日午後2時半、これが新しく増えた再放送枠です、うんうん、日曜日午後6時30分、火曜日午後1時30分です。お聞き逃しの方、またはもう一回聞きたいという方はぜひ再放送でお楽しみください。
0: はい、
1: 次回の放送は6月第2週の10日となります。次回もぜひお楽しみください。酒と魚のうまい話、今回のお相手は
0: ケイコと
1: トモジュウでした。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: ファームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の斉藤です。検索加工は寸法を出すのが難しいので、不良を出さずに製品を安定することにチャレンジしていきたいです。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
4: JOZZ2BHFM

0: 5番でカズの
1: 今週のメッセージテーマはあなたの座右の銘教えて。天は自ら行動しない者に救いの手を差し伸べない、劇作家であるシェイクスピアの言葉。背筋が伸びる

0: 令和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 毎日の生活は
2: 明かりとともに。
3: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: チューニングラジオ、チューニングラジオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔をされちゃった。
1: さすがだなと思って、
2: はい、はい、
1: サッカー日本代表、はい、ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、
2: はい、
1: ついに代表選手26人が選出されました。
2: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりは、もう相手がもうどうしようもならない時に出て、もうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう、
2: うん、
1: でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、うん、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります、
2: うんうん、
1: この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位、そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、
2: うん、
1: 素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
2: はい、
1: ね、サッカー通の加納さん、
2: いや、あのアトフェラー3時台はね3時00分から始まるんですけど、
1: はい、
2: あれ栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ、
1: はい、いやいや、すみません、ちょっとそのね、あの、はい、
2: ロビーでね、
1: エレガントなロビーで、
2: エレガント
1: サッカー談義に講じていて、
2: プロデューサーと、
1: そう、プロデューサーと話をしていて、はい、こうこうこうでね、まあいろいろ分かるけれども、うん、戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、うん、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますって言われました、はい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました。
2: おー、いいですね。
1: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
2: はい、
1: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ、
2: はい、
1: 無人島で持ち物2つだけ、
2: はい、
1: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね、はい、語り合っていきたいじゃないですか。
2: ね、
1: そして皆さんが無人島に行くなら、暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうん、いや、無人島って本当にいいもんですね
2: 本当
1: 行ったことないけど。
2: あ、行ったことないですか。
1: まあそんなね、皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、うん、
2: はい、
1: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな称号があるらしいんですけどね、
2: あるらしいですね。
1: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
2: 無人島は、はい、大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
1: あんまり行きたくない。
2: そうですね。
1: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
2: いや、もうバリバリありますね、
1: はい、そのあたりもね、やはりこう無邪気にねパッと放ってくれるカノンさんとこの1時間私にはね絶対に負けられない戦いとして、
2: すいません、
1: 位置づけたいと思います。
2: 今週も対戦お願いいたします。
1: はい、そろキックオフです。
2: はい、例えば絶対寝れなくなるのでマイ枕は必須ですね、
1: うん、
2: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
1: あ、そうね、歯が痛んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね。
2: 衛生的なものは大事ですよね、
1: うん、
2: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
1: これもいいかもね、うん、
2: パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
1: あ、え、ね、
2: タホイヤって何ですか。
1: はい、皆さん今検索チャンスですよ
2: やばい、わかんない。 皆さん教えてください。という感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つ挙げてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG。 OK?
1: OK?
2: OK?
1: Understand?
2: はい。ということで、メールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第3

0: 者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけでこのコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
0: さあ今日のディベート戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
2: はい、
0: 最近私ね、
2: はい、
0: これ私が負けさせるための
2: 違う
0: プログラム、そう
2: 違いますよ。
0: そうですか、
2: うん、
0: だとしたら、
2: はい、
0: 文章と言葉を生業にしてる、
2: うんうんうん、
0: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう傷ついちゃう
2: 傷ついちゃうか、ね、でも先生どうだったか、
0: これあれじゃないの、
2: はい、
0: あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃない、
2: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
0: 迷ってねえんだよ。
2: あれ
0: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
2: でそれが栗山さんの忖度
0: だ。本当に51対49で、
2: はい、
0: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだよ、決めてんだよ。
2: そっか
0: 決まってんだよ、決まって
2: る、
0: ね、決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
2: あの私は八王朝試合は嫌いです。
0: お前八王朝に加担してんだろ
2: 真剣勝負が
0: 後で物質来い、物質
2: 好きです。あ物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
0: はい、さて、
2: はい、
0: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
2: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップ、
0: うん、
2: というニュースにちなみまして今回のディベートテーマはこちら。永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
0: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
2: あコンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あチョコミントって思いますね。
0: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
2: うん、
0: 僕らはそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
2: はいはいはい、
0: 相当前。それからおなんかこんなのがあるんだと、もうおよそこのなんだブルーかグリーンの、アイスクリームっていうのはほとんどねこのシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものがそのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
2: どうでしょうか、ね、
0: 母さん僕の思い出はどこ行ったんでしょう、そんなことを思っておりますが、
2: はい、
0: ね、こちらについてね、どっち派かということを、
2: うん、
0: ディレクターから事前に知らされているんだよね。
2: そうです、栗山さんはチョコミントはアリ派、
0: はい、
2: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
0: ですね、
2: うん、
0: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということです
2: 、ね、そうしましょう、
0: ね、よろしいですか。
2: ではじゃんけんしましょう。
0: 俺ね絶対あの勝つ自信あるから、
2: あお願いします。
0: じゃんけんチョキ、あれ負けた学習してる、
2: 私グーで勝ちました、
0: AI みたいなやつ
2: 嫌だな
0: はい、それではカノンちゃん先行で参りましょう。
2: はい、
0: チョコチップはなし派ということでございます。
2: あ、うん、はい、なし派です。
3: Ready? ファイ。
2: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。で、そこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急にはい終了ですみたいな空気になりませんか？あとやっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなので。

0: に口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのはなんかあれどっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はなし派ですね。
1: そのグッとまとめるのもやっぱこう裏工作があるから、あのディレクターと
0: ないないない、
1: まあ、ち練習5回ぐらいやって、
0: いや
1: で本当はあれでしょ、カンカンカンっつうのを実は3秒ぐらいオーバーしたけども、癒着で3秒遅れ鳴らししてんじゃん。
0: いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて。
1: 僕はね心も気持ちも清涼感のね、おうもう聖地と呼ばれてますから。
0: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感の
1: 清い心で
0: 清い心の
1: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
0: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます。
1: はい、
0: お願いします。
2: Ready?
1: はい、暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場はアイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚はスイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり宝物でもあるのです。
0: さ
1: はい、
0: 判定してもらいましょうかね。
1: はい、やりましょうか。
0: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗
0: 山さんだ。おめでとうございます。
1: つぼる後であのチョコミントおごる
0: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
1: それね、うん、めっちゃ褒め言葉何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたというのに私のなりわいがありますから。
0: あ、いいなりわい、
1: ね、なりわいなんですね。
0: え、実際のところどうですか、好きですか、チョコミント。
1: どちらかといったら大嫌いです。
0: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
1: はい、あのね、
0: はい、
1: スースーするアイスいいわ。
0: いい、グッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
1: ノーサンキュー、うん、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ。
0: スースーするもの、
1: そう、
0: あ、
1: みんなが好きなのに、
0: はい、
1: 苦手なものが2つある。
0: お、
1: 1つは赤ワイン、そしてもう1つがチョコミントなんですよでもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
0: そうなんですか。
1: うるさい、
0: 全然そのイメージない、
1: ね、
0: はい、
1: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、
0: はい、
1: ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にそのね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
0: そうなんですか、
1: 新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、ああ俺はこれがなければなぁなんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
0: 個人の好みありますからね。
1: はい、うん、でカノンさんどうなんですか、チョコミント。
0: まあ普通でしたね
1: 今日なんか何ちょっと
0: 今日、まあ、私トゲトゲトゲしい、
1: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
0: 普通ですね。
1: 普通、
0: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
1: 本当
0: こうスーッとして、
1: 本当そうなの。
0: 今日は食べますかね。
1: 何フォローするの言い放った後でノーフォローでいこうよ。これ
0: わかりました
1: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
0: はい、
1: このいつもながらのアドフラディベートですけど、
0: はい、
1: これ本当にね、この1分間でさ、
0: うん、
1: ものすごい疲弊するね。
0: 本気だからね。
1: 本気だから。
0: 本気だから。
1: でも私一言添えさせていただきます。
0: はい、
1: 今日は嬉しい。
0: あ、やった、みんな
1: ありがとうございました。
0: 栗山さんへ拍手を。
1: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
0: はい、沖諸島を望む 鳥取県

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288
1: 快適生活ラジオショッピング立花さん。
2: はい、梨野さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。はい、さらにおよそ3倍も画質が映え動画も撮り放題。はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さで

0: テルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: う
1: ん、
0: 楽しそうじゃないですか。いやこれまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、はい、あの後悔はありません、
0: う
1: ん、
0: もう
1: 飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、はい、およそ3倍も画質がアップしたので月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
0: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです。
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。ラジロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 伊仙さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。事件の匂いしてるけど、そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: 安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島で何か大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね。
0: そうでございました。ありがとうございます。はい、自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: ね、
0: ありがとうございます。はい、優しい。自分ならシルベスター・スタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフと、
1: ランボーナイフ、
0: ジンギスカン鍋ですかね。
1: なるほど。
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよ、といただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことには、うん、ということですよね。動けなくなっちゃうからね。やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう
1: ね。もう着るものもなく履くものもなくね、
0: 風邪とかじゃなくて生きるか死ぬかだった。
1: そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。
0: え、
1: そういうことです。
0: うん、
1: お理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは護身を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる。
1: はい、ちなみにゆずじさんの初めの、投稿は鍋とラジオかなって書いてました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう。変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: うん、なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、うん、無人島だからおそらく電気

0: 森で撮ったぞ
1: ー。あった、
0: あの精神じゃない。
1: あれってもうないんですか。
0: もうなんだろうね。
1: 黄金伝説
0: 撮ったぞーってあったよね。
1: あったあった。
0: あれ見てなんかすごく俺血湧き肉を取ったな。
1: うん、わかります。やっぱ生きる力がある人って素敵ですよね。
0: 自撮りとみかん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 一つは筆記用具で、もう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
1: それ1通目のメールか。はいはいはい、
0: すごいね。
1: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
0: これちょっと読みたくて仕方ない。
1: 読んでください。
0: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょ。いいぞ、
1: かっこいい。
0: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
1: おー、
0: いやーなんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書き入れする、
1: うんうんうん、
0: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための、
1: はい、
0: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
1: いい、本は出せちゃう。
0: 感心しちゃいましたね。
1: はい、
0: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
1: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: 無人島どこ行っちゃったかな。生放送っぽいぞ。

0: あ、また出た活字と馬の日々さん、
1: はい、
0: タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますが、これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問がありますみんな聞いて、皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていって、そのスマートフォンで何をするんですか。
0: お、怒った。
1: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
0: あのさ、スマートフォンを持っていくっていう、そのわかるよ、
1: うんうん、
0: けど、これから無人島に行くと、
1: うん、
0: で無人島に行く時によしって、もうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていう時に、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
1: うん、
0: そこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
1: うん、
0: ね、
1: だって電池だってなくなるし、
0: 永遠じゃないじゃん。
1: そう、スマートフォンだって壊れるし、
0: うん、
1: 電波だって来ない可能性大ですからね。
0: そうなんです。
1: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな、
0: ね、
1: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
0: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったら、それはあるねそれはそこまで書いてほしいね。
1: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
0: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。
1: ああ、
0: 本当に
1: いいですね。
0: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
1: いや、ポピュラーだったんだ。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
1: あ、そうです、そう、それそれ。
0: 何も知らねえからどこにあるとか、
1: うんうん、
0: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
1: はい、
0: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、下にコウモリがいたとか、で苔が生えてたとか、なんかなんて言いながら、そんな冒険めいたことをやって、いろいろ危険と、
1: はい、
0: 危険じゃないものを、ね、ずっとずっとこう住み分けて、いろいろ楽しんだものですよ。
1: はい、
0: そしてそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいな、これ食べられるのか、
1: うん、
0: みたいなことって、よくよく考えれば無人島とはいかないけども、うん、ちょっとサバイバルめいた、
1: うん、
0: なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
1: いいじゃないですか。
0: その当時にスマートフォンがあったとしたら、
1: うん、
0: 僕はそれに頼っただろうかということを考える。
1: なんだろうな。
0: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
1: はい、
0: その時に今のようにね、まあ、まあ裸足でという概念じゃないけれども、
1: うん、
0: まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ。
1: なるほどね。
0: そんなことを思ってみたわけですよ、
1: はいはい、
0: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、
1: うん、
0: あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです。
1: はい、
0: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけどこれまたやがてやりたいと思います。
1: お、
0: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
1: うん、
0: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
1: はい、
0: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな。
1: いや、そうね、
0: なんて思うわけであります、うんうん、
1: はい、
0: そんなわけでこの辺で近年をお知らせしなきゃいけないわけですねいいですか皆さん、手を当てて、
1: はい、
0: 今のね、
1: はい、
0: 幸せな日々を思っての禁言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
1: 本当にそう、
0: 本当にそうですね、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: そうです、ここはパラダイスです人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
1: ね、
0: そして支え合えるパラダイスということを、
1: うんうんうん、
0: 一言添えさせていただければと思います。
1: はい、
0: そんなわけで、
1: うん、
0: 本日最後の曲に行きましょう。
1: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね。
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね。
0: うん、なんかしみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい、別にしなくていい、無人島に行ったらしたくなるかねとか、なんか可愛い歌詞。
0: うん、そうだね。
1: でも本当にやっぱ人とのつながり、なくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな、身をさっぱりね、一人身になって、なんか誰もいないところに行ってみたいと思うけど、それって多分時間の有限性があるから考えられることだ。
1: うん、本当にそうですね。
0: だからこそむしろね、この人々にね揉まれながら生きてる日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、ね、すがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるからね、厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいる、そんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか。
1: そうですね。
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど、今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい。私はあの知った激励のように、あなた本当にアングリーしてましたね。
1: そんなことない。
0: 珍しい、この穏やかな福山カノンがね、このご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけど、まあそんなことを思ってね、は
1: い、
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様お聞きし逃しなく、はい、来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね、怒られてこそ初めて分かることとか、あと怒られて私が伸びたこと、ずっとそうだったのかってごまかし続けたことが、怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時に、なんだよ怒り役か、嫌だなって言いながら、
1: ね、
0: やがて人の助けになったこと、その時はね、なんかお互いにね、うまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね、単なる怒りじゃなくて、うん、教育とか優しさとか、うん、愛情、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか。

0: かそう思うわけでございます。もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマはおこちょやーよです。よろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもね、ちょっと怒ってるっていうね、上等な ねこのテクニックと、
1: あの裏話で言えば、私は怒った時ほどニコニコします、は
0: い、ああそれ一番怖いやつですよね、
1: はい、
0: 目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
1: そうですかね。
0: 皆さんのね怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に起こるってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
1: はい、
0: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただけると思います。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週。
1: 怒ってないよ、
0: 怒っちゃやよ。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: おお、久しぶり。
2: 久しぶりだな。
1: 今仕事何やってんだ。
2: 俺、石川組で地球作ってる。
1: 大井の石川組で
2: 地球。
1: え、わかんねえ。
2: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
1: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
2: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
1: 石川組か。
3: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
4: あなたが思うカズノの魅力は？
5: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館搾り大根があるからです。
6: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
7: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: おばんでカズの
2: 今週のメッセージテーマはあなたの座右の銘教えて。天は自ら行動しない者に救いの手を差し伸べない、劇作家であるシェイクスピアの言葉。背筋が伸びる。
3: ああ、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
4: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
5: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
5: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
6: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
5: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
6: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一

0: 同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
0: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: もう4時じゃん。
1: そうです。4時です。
2: ウィークリーゴーレビュー。No go.

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはこういつもよりこうコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとてもこう愛されている大会という感じでした。まあ女子プロゴルフツアーはですね、やはりこう地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は2人の女子プロ、注目選手をご紹介します。シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。女子プロの皆さんこう得意コース、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って、上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井花奈選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも、11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています。これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67というねハイスコアで、上位に立って、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目と上位につけて、優勝争いの末5位タイというふうになっていました。ではですねまずこの、NTT の試合で、永井花奈選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。もう何回も見てます。好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかったな。でも去年に比べると初戦からいい調子で回れてるせいか、比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より

0: 逆に疲労感は少なかったですね。
1: いやーどうなんですかね、まあ、
0: グリーンがもともとあんまり傾斜をが強いグリーンというかタッチを合わせてっていうのが得意じゃないので、まあ、いい練習になるグリーンだなっていう感じですね。はい、はい、そうですね、まあ、ショットはいいので結構、まあ、でもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いので、そんな無理せず、まあ、ピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます。はい、まあ、そこそこなチャンスにはついてるので、まあ、全体的に良かったかな。まあ、初日目今日と、まあ、パッティングはいい距離入ってると思うんで、そこはいい状態ではあるのかなって思ってます。もともと予選落ちないの、まあ、ショットがいいのかなっていうふうにつなが思います。まあ、なんか上位に入るってなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど、予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんで、そこがうまくいけてるのと、やっぱ最終日とかスコア伸ばす、今年はそこそこ伸ばせてるので、そういうところも苦手意識はあったんですけど、ショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとか、ちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけど、まあでもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます。はい、どうですかね。まあでも過去にこういいところにいて、その上位、ね、優勝狙うって言って、まあ、いいことがなかったないので、あまり、まあ、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なので、それで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、まあ、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、まあ、結果はその次かなって感じですね。はい、
2: 5月の連休中に行われました、NTT ドコモビジネスレディース、この大会で、5位タイに入った、永井佳奈選手、今年の注目選手ということで、声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると、まあ、あの賞金がその分減らされたりとか、まあ、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、まあ、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、まあ、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、まあ、やっぱり調子の悪い選手は、まあ、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、まあ、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の風切りですよね、あのプラダを着た悪魔、のパート2ですか、これがあの非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、まあ、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、まあ、映画もとっても気に入ったようで、まあ、このあたりでもこう精神的に、リラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、まあ、最終日も非常に活躍したという、まあ、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳奈選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして、2016年に、プロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして、翌年早速初優勝、その後、まあ、シード選手として活躍していて、まあ、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年、シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にあのお話があの上手で、あとこういろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にあのメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるあのまあゴルフの、テレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれは、まあ、コロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、まあ、ゴルフも普通はあのゴルフコースで、一人であるあのプレーすることはできないんですけれども、特別に一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がこういろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、まあ、とってもいい番組だ だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども。

ちらの方ももう永井選手がですね、ちょっと時々こういろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、まあ、改めてこう永井選手のこうゴルフへの考え方とか、いろんなプレーのマネジメントなんかがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井かな選手のこう一人ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

0: お送りしたのはスピッツ青い車でした。ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥選手です。天本遥選手は1998年、あの黄金世代ですね、福岡県の出身。まあ彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格が果たせずですね、5度目の受験で、まあ合格しているというので、ちょっとまあゴルフ界から言えば、黄金世代のまあ後輩に当たるような存在なんですけれども、まあここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は、2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。まあ、この大会があの今年から NTT ドコモビジネスレディスという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、まあ非常にこの、有名なゴルフコースで2024年に初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、結局優勝した、菅沼菜々選手とですね、白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたんではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが、普段は笑顔、プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど、本当にこうその通りの、プレーを見せてくれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジーリー選手。なんか渋いところ行きますよね。でもミンジーリー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、まあ、彼女といえばあの天本遥選手といえば、師匠が伊沢俊光さんというですね、男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、あの世界マッチプレーでも、世界選手権かな、丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレイヤーなんですけれども、伊沢俊光選手が、まあ師匠ということで、この師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにあのぜひこれは覚えてほしいんですけれども、天本選手はるかは、はるか、漢字のはるかという字と香りと書いて天本はるかというふうに言うんですけれども、まあこれちょっとなかなか字数が多くて難しいということで、ぜひあのファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ、漢字からカタカナの名前に書いて、リーダーボードでは天本遥かというね、遥かはカタカナで出ていますので、まあちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますので、ぜひ、これからの試合天本遥か選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍。まあ、なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、まあ、ポイントランキング21位と、まあ、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたので、そちらをお聞きください。
1: そうですね、あの結構前半が逆に惜しくて、なんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じで、やっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ、一昨年のイメージとかもあるので、なんか自分の今の感じとなんかどっちで行こうっていう、なんかこういいイメージとの戦いが結構あって、迷いがすごいあったんですけど、なんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思って、でそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じで、うまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけど、やっぱ風が吹くとやっぱ難しいのと、やっぱ距離が長いので、あのかなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、まあ

私は結構そっちの方が合ってるのかなとは思うんですけど、あの狭いコースだったりなんかこう広くてドカンっていうよりかは結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくようなゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかなとは思います。そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、なかなかスコアにつながらないなっていうイメージで、でまあ自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたのでちょっときつかったんですよね。で、あのだいぶそれこそスタジオからぐらいからちょっとずつ距離も戻り始めて、で、まあ、今週ちょっとドライバーを、シャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか3、4年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて、距離もあのかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところがありますね。優勝した時は4連続か5連続かなんかこうハーフまたぎだったんで8、9、10、10、そうですね、あの優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。まあ、なんか結構最近その体調不良になってからが寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか、あの好きなことになっていて、結構時間あのちょっとタイミングがあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしてるので、はい、あのそこがうまく、まあでもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体なんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけどまあそうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思ってバーディーが先に来てくれたのでちょっと積み重なってったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでもなんか出てるのを見て数字を見てなんかあいけるんだっていうところから、なんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ、初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあ、いい終わり方をしたっていうところから、まあ、今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういう風にはなるとは思ってないですけど、あのすごくいい一日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今、前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるところは取ってっていう今日みたいな感じであのうまくいけばいいなと思います。

少し、長くお聞きいただきましたけれども、ゴールデンウィークの試合 NTT ドコモビジネスレディースで、最終日最終組、菅沼菜々選手とこう素晴らしい優勝争いを見せてくれた、天本遥香選手の、これは2日目が終わった後のインタビューで、聞いていただきました。ちょっと中身の方をフォローしておきますと、山本選手は今シーズン2試合目が台湾で行われたんですけれども、台湾の水かなんか日本食か何かで、ちょっと体調を崩してしまって、まあ、その後こう痩せて、なかなか調子が戻らなかったようなんですけれども、まあ、この試合は優勝している大会、まあ、コースもやっぱり非常に得意なんじゃないかなと思いますけれども、5連続バーディーとかね、本当にすごいプレーを見せてくれました。この浜野ゴルフクラブ、まあ、非常に名門のコースで、有名なコースなんですけれども、まあ、距離的には結構あるんですけれども、やはりそのグリーンとかそういった管理が非常に素晴らしいんではないかなと思います。多少長いこうパットが残っても、グリーンの管理が非常に素晴らしいということで、こう選手の読みをきちっと反映してボールが転がってくれるということで、まあ、好調な選手は本当に、5連続とか本当に素晴らしい、バーディー数を積み重ねて、優勝争いを見せてくれました。まあ、天本選手、まあ、今お話声も聞いていただいて分かるように非常に頭のいい選手で、

ゴルフに関していろんな質問をこうきちっと丁寧に本当に答えてくれる選手なんですね。まあ先ほど言いましたけれども、普段は笑顔で、そしてまあプレーは粘り強くという、まあ、そういったあの素晴らしいプレーを見せてくれる選手です。僕もこう、最初彼女のプレーを見た時から大ファンなんですけれども、ぜひ天本遥香選手、遥香という名前はカタカナですけれども、リーダーボードでもこう目立っていると思いますので、このシーズン、今シーズンも天本遥香選手ぜひ、応援してあげていただきたいなと思います。では、5月の爽やかな季節に似合うドライブ選手、ドライブソングですね、ドライブソング、続いてはこの曲です。

0: お送りしたのは久保田利伸ブギーライドでした。
1: プロゴルファーの天本遥です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報を

届けしたいなというふうに思います。まあ女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、まあ、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業が、いろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろ、ギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、まあ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げて、ベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康体力、それから体の調子とかを、まあ、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、まあ、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、まあ、スタッフの一人ではあるんですけれども、快く体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、まあ、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、まあ、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、まあ、その後必ずそういったことを心がけるように、まあ、したんですけれども、まあ、そうしたところ改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前行ったところ実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、まあ、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、まあ、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、まあ、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、まあ、歩いたりとか、まあ、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、まあ、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

んにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディーフォーユーでした、そして、吉田瑠美プロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきました、本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、スポーツ界の未来であったりあと駅伝界の未来であったりそれからゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります、今週の土曜日にありますのでぜひ、青山学院大学、原進監督それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。5月、今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて、千葉県の袖ヶ浦カントリークラブで、ブリストンレディースオープンが行われます、5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディース、この大会は、まあ、毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にもね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年はねかなり暑くなるといって、あの気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるんではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん

3寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行われましたメジャーサロンパスカップについて詳しくお届けします。お楽しみに。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ 10T を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、金曜日の夕方、ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ10T、 最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

0: 1曲目にお届けしているのは JP トップ20 5月10日付のチャート8位初登場でランクインしましたミルクアイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、ビジュいいじゃんとか、好きすぎて滅ですかね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちはあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあってなかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね今大人気ですから、まだまだねこのヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということでそんなミルクアイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド、2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、さまざまな楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催。で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催。さらに12月にはバンド史上最大キャパ、ZEP ダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今や、ね、かなり大人気な、そんなグループとなっています。で、そんなラブ、先月、4月22日に、デジタルシングル「バイ」をリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこの「バイ」となっています。まあどうでしょうか。5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ1ヶ月半、そろそろ、まあ一人暮らしといいますか、この生活、あ、こうやってやっていくのね、なんていう、そんなタイミングに聞く、この上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのは、ラブ、バイ。
1: Hey, so, this is a little awkward, but I kind of just

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのは Love by です。この曲、まあ、状況ソングということなんですけれども、まあ、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、まあ、離れた場所、まあ、元いた場所ですよね。そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、まあ、洗濯物を通して状況という離れていくこと、そして、まあ、残っていくものを一つこう見ていくという、そんな一曲となっています。まあ、どうでしょうか、まあ、実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もねいらっしゃると思います。その送り出した側から、まあ、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。まあ、そんなラブが歌います状況ソングバイなんですけれども、選んだ理由、まあ、あのこの時期ねちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。

車内だったりとか駅だったりとか。で、私はあの乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね、茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなね、こう撮影が行われている路線なんですけれども、まあ、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということで、お送りしたのはラブバイでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そしてラブバイ、この2曲となりました。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ10T、 次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月10日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、1位がミセスグリーンアップル風と街というラインナップとなっていました。果たして今週はこの3曲一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さんはぜひこの JP トップ10Tもよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が

0: ている近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
1: うん、そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
0: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: うん、これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: いらっしゃいませ、ママへようこそ。
3: お疲れ様。
4: 最初はビール、ウイスキー、
3: ワインもあるよ。チョコ食べる？おつまみだよ。お食べ。一日の疲れはママで癒してね。
2: 待ってます。
5: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
6: 株式会社カナデンは地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月15日金曜日、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆいです。今日は金曜日ですが、みーなちゃんに代わりまして私担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして、ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。お晩でカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。そしてお帰りなさいの元気な声は、小坂マリア園のお友達の声です。今日も本当に天気良かったですよね。みんなはどんなことをして遊んだんでしょうか。メッセージをいただけたら嬉しいです。まずはゆっくりお家で休んでくださいね。さあ、それでは今日のニュースの見出しはこちらです。はじめのニュースです。鹿角市おさり沢地区の最大の祭典が開かれ、今や地域の踊りの位置づけになったオリジナルソーランが、制作者との初共演で賑やかに演じられました。次です。小坂町は固定資産税の算定で納税者およそ1700人分で誤りがあったと発表しました。

すでに納税を求めていますが、該当者、金額が分かっておらず、判明後に正しい額を通知するとしています。次です。地域課題の解決に主体的に担える人材の育成などを目的にした、鹿角市の若者議会のスタートに向け、そのあり方などを考える催しが企画され、来場を呼びかけています。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えします。いやー、今日もいい天気ですよね。太陽の下はちょっと暑いくらいなんですが、日陰に入ると少し肌寒い時もありました。そんな中、私午前中は保育園のイベント親子遠足でアルパスに行ってきました。子供たちは朝からすっごい元気で、見ているだけでも癒されます。お昼のお弁当の時間までアルパスをウォーキングしたり公園で遊んだりとしていたんですが、去年に比べて子供の歩くスピードが格段に上がっていたり、公園の遊具でも2週間前の大型連休中にも遊びに来てはいたんですけれども、その時は一人でできなかったことがいろいろとできるようになっていたんですよ。試行錯誤しながらよいしょよいしょと登っていって、滑り台でヒューッと滑ってくると満面の笑み。これからも様々な体験を重ねて成長していってほしいなと思った次第です。いつもこんなイベントを企画してくれる先生たちには感謝しかありません。本当にありがとうございます。いやー、本当にいい天気で、私自身も十分にというかすんごい楽しんでこれました。参加された方々もそのような気持ちの中、晩御飯の準備しているんじゃないかなと思います。さあ、それではおばんで活動最初のナンバーをお届けいたします。

おばんでかずの時刻は5時9分を回っています。今週のメッセージテーマはあなたの座右の銘教えてということで、今週も月曜日から、本日までたくさんの皆様の座右の銘を教えていただきましてありがとうございます。そしてそんな中、私今週3回目ともなると少々ネタが乏しくなってきましたので、朝学びまんまもりもりのテーマトークを少ししようかなと思います。まずは朝学びのテーマは旅行先でのプチトラブルとなっていました。いやー、皆さんも様々なプチトラブルがあったようですが、私も負けてはいませんよ。まあそんな中、そうですね、じゃあこれにしようかな。コロナ明けの秋田県特旅キャンペーンで2年連続大失態でのプチトラブルです。まずは1年目、十和田ホテルに泊まった次の日のお話です。お支払いをクーポンでしようとしたら、お客様、当ホテル、青森県となっておりまして、こちらはご使用できません。ですよね。秋田県のキャンペーンですもんね。完全に県境越えてました。そして2年目ですよ。2年目。しっかりと住所を確認して、秋田県側の十和田湖のホテルを予約しました。夕食の時にですね、クーポン持ってきた？え？持っていると思ってた。私、その瞬間、ビールは諦め、ウーロン茶を飲みました。そして、真冬の雪深い十和田湖からアパートへの往復です。そして、ホテルへ戻ると、みんな寝てました。静かに、部屋のユニットバスでシャワーを浴びて、静かにホテルに行く途中、コンビニエンスストアで買った缶チューハイで一人で乾杯です。まあそんなこともありますよね。まあそれ以外にもですね、これは旅行先でのプチトラブル、初めてのオートロックのお話です。これは学生時代の時だったんですが、太鼓の遠征で関東に行った時のお話

です。宿泊先のホテルに入って、先輩たちから〇〇時にロビーに集合。ってことで、各自部屋に入ったんですよ。身支度をして、そろそろ時間かなーと、隣の部屋の先輩と一緒に行こうとしたんですよ。そのために部屋を出て、隣の部屋に向かったんです。で、その時に、あ、財布忘れたーと思って部屋に戻ろうとして、ドアノブに手をかけたら、開かないんですよ。え、なんで開かないの？鍵閉めてないのに。そんな感じでね、一人で焦って、先輩に助けを求めたんです。先輩、ドア開かねんですけどって、どんどんどんどんどん。で、ドアを叩いたら、なしたーと先輩出てきてくれて、私のドアを見てくれたんですが、謎解けず。で、先輩も部屋に戻ろうとしたら、ドアが開かず。二人で仲良くフロントに行きました。いやー、オートロックって怖いですよね。そんな旅行先でのプチトラブルがありました。まあまだまだあるんですけれども、そうなったら今日の放送終わってしまいそうなので、この辺にしておきます。それでは改めまして、おばんねかずのメッセージテーマは、あなたの座右の銘教えてとなっています。テーマにのっとっていなくても、今日こんなことがあったよ。いやー、今こんなことを言いたいんだよねというメッセージもお待ちしています。それでは宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817 0186-25-8817 メールはdadio@fm791.net radio@fm791.net おはがきはもう間に合いませんね。失礼いたしました。そして LINE の公式アカウント、カズのきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。おばんねかずのメッセージテーマは、あなたの座右の銘教えてとなっています。おばんねかずの時刻は5時14分です。CM の後は、かずの市からのお知らせです。

0: らなくなった鉄くずはありませんか？鉄、アルミ、ステンレス、電線などなど、お手元にある金属を何でもリサイクル。まずは現代にご相談を。電話 0186-293745、 株式会社現代。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
2: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
2: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
2: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
3: 本当ネッキン。
4: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
5: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
4: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
5: 保存が効くのに安全だし
4: 便利よね。

ズノ市からのお知らせの時間です。大湯ストーンサークル館からのお知らせです。5月のジョモラボは、クルミの樹脂採取と染め体験です。日時は5月17日日曜日、午前10時から12時まで

安城霊石周辺で樹皮の採取、午後1時から3時30分まで縄文工房で染め体験をします。定員は10人で申し込みが必要です。参加費は採取が無料、染め体験は700円です。続いてガイド入門講座です。日時は5月23日土曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は縄文工房です。定員は10人でお申し込みが必要です。お電話でお申し込みください。申し込み先、お問い合わせ先は大湯ストーンサークル館、電話373822 373822です。続いて経済センサス活動調査にご協力ください。総務省と経済産業省では6月1日を基準日として経済センサス活動調査を実施します。ご理解とご協力をお願いします。対象となるのは全国のすべての事業所および企業です。4月に郵送でインターネット回答用の調査書類が届いた事業所については利用ガイドなどをご覧の上インターネットで回答してください。未回答の事業所には5月中に調査員が訪問し調査票を配布しますので、インターネットで回答または紙の調査票に記入し提出してください。この情報のお問い合わせ先はデジタル戦略広報室、電話300-0207 300-0207です。続いて5月の健康運動教室のお知らせです。サンサンレディースクラブストレッチポール教室、18日月曜日午前10時から十和田市民センターにて、浅利由美先生の健康体操教室、26日火曜日午後1時30分から福祉保健センターにて、そして貯金ストレッチ教室、31日日曜日午前10時から福祉プラザにてあります。どなたでも無料で参加できます。参加希望の方は前日までにお電話で市民課国保医療班300-0222 300-0222までお申し込みください。または広報数の5月号19ページの二次元コードからも申し込むことができます。無料託児を希望される方は教室の4日前までに子ども未来センター、電話300-0855 300-0855へ申し込んでください。参加される方は水分補給用の飲み物をお忘れなく。続いて介護保険制度の説明会のお知らせです。介護保険制度の説明会を開催します。申し込みは不要でどなたでも参加できます。関心のある方はぜひご参加ください。日時は5月20日水曜日午前10時から、場所は福祉保健センター2階会議室です。この情報のお問い合わせ先は安心長寿化高齢者支援班、電話300-0234 300-0234です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

時刻は5時21分を回っています。ここで本日の当番員をお知らせします。本日の当番員はカズのファミリークリニック、カズのファミリークリニックです。電話番号は226080、226080です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また、健康に関する不安、悩み

などについて、専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番員情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。明日第3土曜日はおさり沢を除く三ツ矢沢を除くおさり沢地区、芝平を除く花輪地区、八幡平地区のペットボトルの回収日です。新聞雑誌の回収は毛馬内末広地区です。明日土曜日は三ツ矢沢を除くおさり沢地区、芝平を除く花輪地区、八幡平地区のペットボトルの回収日です。新聞雑誌の回収は毛馬内末広地区です。以上、明日のゴミ出し情報でした。

おばねかずの今週のメッセージテーマは、あなたの座右の銘教えてとなっておりますが、本日はですね、先ほどは朝学びのメッセージテーマ、旅行先でのプチトラブル、続いてはまんまもりもりのテーマ、好きな麺にトッピングするならについてちょっと喋ってみたいなと思います。皆さん、好きな麺、まずはどんなジャンルでしょうか？まあ、醤油ラーメンから味噌ラーメン、豚骨などなど様々なね、ラーメンあるとは思うんですけれども、私ですね、麺だけで言うならば、細麺が好きなんですよ。あとはですね、味のジャンルで言うと、豚骨か味噌。まあ、大体どちらかを注文したいなーっていう感じなんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。まあそんな中でですね、豚骨ラーメンにトッピングするなら、もうね、なんだろう、お店で提供されている商品は、もうそれはそれで完成形なので、まあ例えば、インスタントラーメンとかにトッピングをしたりもするんですけれども、もしも豚骨ラーメンに入れるとしたら、まあ例えば、キクラゲだったり、高菜。いや、どっちも豚骨ラーメンに合いますよね。あとは紅生姜ですよね。あとパンチが欲しいので、刻み粗みじんのニンニクチューブをニヨッと入れたりとか、あと明太子。明太子も合うんですよ。あと味噌ラーメンだったらそうですね。お野菜をちょっと取りたいときは、野菜炒めをちょっと作って少しピョって入れたりとか、あと白髪ネギのラー油和え。あのラー油加わってることでちょっとピリッとした感じがまあたまらなく好きですね。あとニラですよね。このニラもやっぱりあのラー油を混ぜてちょっとピリッとした感じが大好きです。あと結構意外なんですけれども、味噌ラーメンにとろろ昆布。とろろ昆布って味噌汁に入れるイメージなんですが、味噌汁は味噌が入っているということは、味噌ラーメンにも間違いなく合うんですよ。実際美味しかったです。あとはフライドオニオンですね。鶏とか焼いてる時にフライドオニオン結構かけたりするんですけど、あれも豚骨ラーメンにパラパラパラパラってやると、あの食感と香りがたまらなく素晴らしいです。

0: まあ、個人の好みがあるので、まあ、いろいろと皆様のおすすめトッピング、好きな麺にトッピングするならで、たくさんのメッセージもいただいていたんですけれども、いやー、こういうメッセージテーマも楽しいですよね。ということで、おばんでかずのメッセージテーマは、あなたの座右の銘教えてとなっています。まだまだ皆様からのメッセージお待ちしています。CM の後は FM ニュースをお伝えします。
1: 一番星。ボシル。ボシラネ。ボシル。ボシルが。
2: ボシルとは一番星に行くことである。
3: 安心新鮮うまい寿司。
4: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
5: 家族で行こうよ一番星。
6: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL。 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
7: 寒暖の差が大きいカズノは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。ドッタララジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 家を建てるなら
4: マルイチ産業、
3: リフォームするなら
4: マルイチ産業、
3: 住まいのことなら何でもマルイチ産業にご相談ください。マルイチ産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: ウォーターネットでおなじみの働きが5時30分をお知らせします。

おばんでカズの時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。カズの市おさり沢地区の最大の祭典が開かれ、今や地域の踊りの位置づけになったオリジナルソーランが制作者との初共演で賑やかに演じられました。この金山ソーランは平成16年のおさり沢小学校創立130周年の記念で作られたもので、歌詞にはかつて国内最大級を誇った地元の鉱山のことなどが歌われています。以来22年にわたり様々な場面で地元の人たちに披露されており、今や地域の踊りになっています。今年も地区最大の行事三神社祭典の本宮の今日用意されるとともに、作詞作曲をした大館市のポップスデュオダックスムーンに共演を主催者がオファーしたところ、快諾を得ました。昼過ぎ、車両通行止めになった地区の中心の通りに地元の幼児から高齢者まで

そ130人が並びました。年代ごとの踊りからフィナーレの合同の踊りまで5回披露されましたが、ダックスムーンの2人は全てを続けて歌う熱の入れようです。曲は各地にご当地ソングをプレゼントしている2人の楽曲の中でも珍しい演歌ロック調になっており、2人がガナリ声を交えつつ熱っぽく歌うと、地元の人たちもこうするように力強く踊っていました。9年間踊ってきたというおさり沢中3年の男子生徒は、ダックスムーンの2人が力を込めて歌っていたので、踊りの人たちの振り付けと声が揃って地域が一体になった感じがした。地元にかっこいい曲があって嬉しいし、一生忘れないと思うと話していました。ダックスムーンの2人がおさり沢でこの曲を歌ったのは完成時に続く2度目で、実に21年ぶりです。木村隆明さんは、みんなが元気になる曲、踊りやすい曲に作ったことを思い出した、盛り上がって踊ってくれていてよかったと話しました。また三浦栄一さんは、地域の一体感を見ながら歌えて心に響いた、子供や祭りの参加者が減っても踊りをつないで地域が一つにまとまっていてほしいと期待していました。小坂町は固定資産税の算定で納税者およそ1700人分で誤りがあったと発表しました。すでに納税を求めていますが、該当者金額は分かっておらず、判明後に正しい額を通知するとしています。事務のミスは今日開かれた議員全員の協議会で町が明らかにしました。町によりますと、先月行った負荷の処理で今年度のデータを取り込まず、昨年度のまま処理するミスがあったということです。次のステップの作業をしていた今月7日に判明しましたが、すでに今月1日に納税通知書を発送していました。誤った算定の数、いわゆる今年度に土地の課税標準額が変わったのは納税者の7割ほどにあたるおよそ1700人です。正しい算定により課税額が変わる人数は、変わる人数額は現在調査されています。すでに納付が受け付けられていますが、どの人に誤って課税したかが分かっていないため、町は今後も今月1日に通知した額で徴収を続け、正しい額の判明後に課題調整分を還付する方針です。町の事務手順のマニュアルでは、複数人で点検確認することになっていましたが行われず、また内部のチェック体制も完全ではなかったということです。町は町民や納税者の皆さんにお詫びします。更正した納税通知書を早期にお届けしたいとしています。また再発防止策として、マニュアル通り複数人で点検確認するほか、内部のチェック体制を強化するとしています。地域課題の解決に主体的に担える人材の育成などを目的にした鹿角市の若者議会のスタートに向け、そのあり方などを考える催しが企画され、来場を呼びかけています。市は地域づくりを主体的に考え、政策提言できる人づくりと若者の意見を取り入れた姿勢につなげようと、若者議会の設置を来年度に予定しています。今年度は仕組みづくりをしており、あり方を大勢の人に考えてもらおうという催しが企画されました。催しでは先進地の人たちによる事例紹介と、提案者の笹本市長などによる公開討論が予定されています。笹本市長は

多くの人に足を運んでもらい、若者が活躍し、若者に選ばれる街づくりについて共に考えたいと来場を呼びかけています。キックオフミーティングと題したこの催しは、あさって午前10時から花輪の

委員の対象は16歳から24歳までの市内に在住、在勤、在学している人で、鹿角高校推薦枠の5人を含む15人以内で、応募が多数の場合は書類選考で決まります。委員には委員会への出席のたびに3500円の謝金と交通費、夕食が支給されるほか、先進地視察時の交通費、宿泊費も全額を市が負担します。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノNCL株式会社の提供でお送りします。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報警報情報です。北州風の地域に注意報警報情報は出ておりません。続いて概況です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。15日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。16日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日も晴れる見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は6度で今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は27度で今日より3度高い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は9度で今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で今日より1度高い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で今日より1度高い見込みです。続いて秋田県の瞬間天気予報をお伝えします。今夜15日天気は晴れ、降水確率は午後6時からは 0% です。明日16日、明日も天気は晴れ、最高気温は25度、最低気温は7度です。降水確率は明日も午前中午後ともに降水確率は 0% の予報です。17日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温11度、降水確率は 10%。 18日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 20%。 19日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 20%。 20日水曜日、

曇り時々晴れ。最高気温23度。最低気温13度。降水確率は 20%。21日木曜日。天気は曇り。最高気温21度。最低気温14度。降水確率は 40%。22日金曜日。金曜日も天気は曇り。最高気温23度。最低気温13度。降水確率は 40% です。以上、お天気情報でした。この時間は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。こちらは午後5時30分現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス中北バスみちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道光ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。

0: 続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は90。非常によく乾く洗濯機もフル稼働日になりそうです。紫外線指数はランク4でやや強いとなっています。明日も紫外線対策を忘れなく。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。
3: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
4: 毎週金曜ポイント2倍、
3: キンキンキラキラ金曜日、
4: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
3: 15はポイント3倍、
4: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
5: いやー、この酒っこめえな
6: ー。地元カズノのお酒、全国のめえお酒教えて。

0: あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
1: 花輪大町の関小市商店。

0: おまんねカズの時刻は5時48分となっています。毎週金曜日のこの時間帯はミーナちゃんのお酒のコーナーなんですが、私も憧れを持っていたのでこの BGM を勝手に使わせていただいております。私も負けじとお酒にまつわるお話をさせていただきます。皆さん晩酌大好きですか？私は大好きですよ。まあそんな中、お酒に合うおつまみ、皆さんはどんなものを食べているのかすごい気になります。まあお酒のお供、悩み始めると止まらないですよね。定番からそんなのもありというものまで、最近人気のあるおつまみの傾向をいくつかピックアップしていました。まずは居酒屋気分が味わえる王道系です。まあ、家飲みでもこれだけあれば満足度が跳ね上がるメニューをご紹介いたします。まずは揚げたての揚げ物です。まあこれはもう王道ですよね。冷凍のポテトや磯辺揚げも、唐揚げも人気なんですが、最近ちくわの磯辺揚げをトッピングを工夫して、まあ例えばマヨ七味などをかけて楽しむ人増えてきているんだそうです。あとはスーパーやコンビニエンスストアなどでも売ってる焼き鳥の缶詰、あれは少量だけど美味しいですよね。味の種類も様々ありますし、まあ、あちらなんですけれども、焼き鳥のあの缶詰にネギを散らして七味を振ってトースターで軽く焼くだけでぐっと本格的な味になりますよ。あとは手間いらずのコンビニエンスストアや市販品をアレンジするという方法です。例えばポテトサラダにプラスアルファを入れちゃいます。このプラスアルファにはポテトサラダにいぶりがっこを刻んで混ぜちゃったりとか、あとブラックペッパー、あれは味しっぷりっとして美味しいですよね。そのブラックペッパーを強めにガシャシャシャシャといくとポテトサラダが一気に大人の味わいになっちゃいます。あとはカニカマ、もうね単品でも美味しいんですけど、カニカマをユッケ風にするというのはいかがでしょうか。カニカマをまずは裂いちゃいます。そこにごま油と醤油、コチュジャンに卵黄を乗せるだけでビールやハイボールに合う一品になっちゃいますよ。あと意外な組み合わせの変わり種系だと、こんなんどうでしょうかね。クリームチーズにおかか醤油です。まずクリームチーズサイコロ状にカットしておかかと醤油を和えるだけ。これは日本酒やワインにも合います。あとはナッツの燻製風です。まあ、ナッツ単体でももうポリポリパリパリ食べちゃうんですけれども、この普通のミックスナッツ、燻製塩だったり燻製オイルを数滴垂らすだけで、あの燻製の香りが引き立ってきます。もうウイスキーなどが進む味になっちゃいますよ。いやたまりませんですね。まあそんな中、私ですね、晩酌するときなかなか食べないタイプなんですけれども、これ美味しかったなというのがあるんで、ちょっと、お伝えできればなと思います。まずいぶりがっこチーズ、もうね秋田のみならず日本全国でも本当に有名になってきて好まれている、一品ではあるんですけれども、このいぶりがっこチーズにちょっとプラスアルファします。いぶりがっこにまずはクリームチーズを乗せて、仕上げに黒胡椒と蜂蜜を数滴垂らします。もうこれいいですよ。もうスモーキーな香りがウイスキーやハイボールに最高に合います。あとはサバ缶、私も大好きなんですけど、サバ缶のレモンアヒージョ風です。もう火を使わないんですが作っている感が出る一品です。まず作り方なんですが、サバの水煮缶の汁を少し捨てます。でオリーブオイルとチューブのニンニク、レモン汁をパーッと入れて缶のままトースターか、まあ、レンジで加熱します。そうなることによって缶詰のまま食卓に出すワイルドさ、そして開けた瞬間に広がる香りのギャップがとても素晴らしい感じです。あとは駄菓子、駄菓子といえばビッグカツ、あのビッグカツを卵とじにしちゃいます。まるで親子丼のようだ。あれも簡単にできちゃいますので、おすすめの一品となっております。体も温まりますし、ビールが間違いなく進みますね。ということで、本日は宅飲みするときに おつまみこんなんいかがでしょうかというお話でした。
1: 勝野のきらり発見隊。この番組は勝野の風を未来の力に、勝野グリーンエネルギーの提供でお送りします。この番組では自治会や地域で頑張るキラリ輝く人を紹介していきます。今日は長利沢の新山自治会から北村雅人さんお越しいただきました。北村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、まず新山という場所ですね、はい、自治会の場所なんですが、はい、どこら辺りになるか教えてもらえますか。
2: 長利沢中学校を中心にして、はい、その学校の北側と南側に2つに分かれている集落なんです、
1: はい、うーん、県道沿いからぐっと上に上がっていくところ、
2: うん、そうそう、上に急なカーブを上に行く、はい、そこが一つの集落で、はい、それからあと学校の南側の長利沢小学校に行く途中の、はい
1: はい、坂道って言えばいいんですかね。
2: そうですね、はい、あそこにあるのも自治会のお宅です。
1: 上からも長利沢中学校見えますし、はい、またね横にあるお家からはいつも生徒さんたちの声がね聞こえてくるくらい近くで ね、暮らしてらっしゃるってことですよね、
2: 子供たちの声を励みに暮らしているところです、
1: はいはい、今の季節は本当に桜の花もね並木になっていてとっても綺麗だなと思いました。新山自治会さんでは何かイベント的なものってありますか。
2: 特にイベント、春に会館の掃除とか、それから地域のクリーンナップ、はい、そういうのは欠かさずやってます。みんなが集まれる機会をっていうことで、はい、夏祭りっていうのをやってまして、はい、今は自治会館でみんなが集まって、はい、折り詰めを取って酒だけは豊富に用意してみんなでカラオケでもやって、はい、ワイワイ騒ごうじゃないかっていうスタイルに変えてます。
1: はい、まあ、そういった場があるからこそ地域の皆さんとね本当にこう近くに密接にね触れ合えてるのかなっていう、
2: だから我々の自治会のいいところを挙げてくださいって言われれば、はい、仲良しっていうことかな。う
1: ん、何世帯くらいあるんですか。うん、
2: 21世帯です。
1: あの勝野の民話の会ドット払いの会のね会長さんでもいらっしゃいますよね。
2: 恐れ入ります。
1: 北村さん、この会をやろうと思ったきっかけって何だったんでしょう。
2: もう30年以上前になるんですけれども、はい、新聞記者やってたんですね、で昔この会ができるぞっていうことで、それを取材に行ったんです、はい、北村さんお目も入んねえかっていうことを言われて何もできませんけれどもって言って入りますって言ったのがそもそものきっかけで、軽い気持ちで入ったんです、
1: うん、北村さん特にこう思い入れのあるお話とかってありますか。
2: やっぱり風野の代表的な、伝説、ダンブリ長者とか、佐田六斗四郎、それから長利沢の光る会長、錦木塚物語、芦名沢観音伝説、はい、これを五大伝説って呼んでるんですけれども、それがやっぱり風野の代表的な民話だと思うので、それを皆さんに知ってもらいたいなと思ってました。
1: はい、子どもの語り部さんたち、はいはい、大変活躍してらっしゃいますよね。
2: はい、数野の大切な無形民族文化財である昔っ子を我々の世代で途切れることなく子どもたちにこう代々伝えていきたいなと思って、子どもたちにとってもふるさとに愛着を持つ一つのきっかけになると思いますし、はい、大きくなって外に出て行って昔こう一つでも知ってると、それが数野と自分を結ぶ一つのきっかけになるんじゃないかな。

0: かなっていう、そういう思いで活動を続けてます、
1: はい、はい、私もとっても素敵な取り組みだなって思っていて、
0: ありがとうございます、はい、
1: あの会の名前にもなってますドット払え、
0: はい、
1: 活動の右側を語るとき一番最後にね締めの言葉として使われますけども、はい、今日は別の言葉でこの番組締めたいと思います、
0: はい、
1: 北村さんもご一緒にお願いします、
2: はい、活動のきらり発見隊。
1: この番組は活動の風を未来の力に、活動グリーンエネルギーの提供でお送りしました。
3: JOZZ2PHFM

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: カズノキリタンポ FM791。
3: 違うって怒られる、
4: 怒られる、怒られる。
5: いやいや、いいんですよ。
1: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: 今日は休みだ!
0: あ
6: ー!ドライブに行こう!
0: あ
6: ー!と、その前に、
0: トイレ?
6: ロータスで、て、ん、け、
7: 車の点検ロータス。
8: 山崎自動車が6時をお知らせします。

おばんねかずの、時刻は6時となりました。ラジオの前の皆さん、おばんです。おばんねかずの金曜日担当の、私、今日させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。みなちゃんに代わりまして失礼いたします。まずは6時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。そして FM ニュースでもありましたが、金山、失礼しました。お猿沢三人車祭典、盛り上がりを見せているそうですよね。なんか FM ニュースの記事を読んでいるだけでも、ああ、すごいなーという感じがもう伝わってまいりましたが、参加された皆さん、暑い中大変お疲れ様でした。まあそんな中で、このお猿沢三人車祭典はまだまだ続いております。ただいま時刻6時となりましたが、午後6時からは、歌と踊りのステージ第2部が始まりました。そしてその後午後7時からはダックスムーンの生コンサートが午後8時30分まで行われる予定です。会場はお猿沢市民センターの講堂です。そしてこの、講堂で行われている以外にも、その市民センターの向かい側、道路向かい側の方では夜店も出ているんだそうです。いや行ってみたいな。午後7時までの生放送なんですけれどもね、まあ、そんな中午前中から参加された皆さんもこのラジオを聞いていただいているとは思うんですけれども、こんな感じだったよ、お店あんなお店出ていたよという情報もいただけたら嬉しいです。本日お猿沢三人車祭典は午後8時30分まで行われております。時間のある皆さん、そしてぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、改めましておばんねかずのメッセージテーマはあなたの座右の銘を教えてとなっています。そろそろメッセージテーマに沿ったトークをしていきたいかなと思います。私の座右の銘、これかな、血液型占いは信じない。どうですか皆さん、血液型占いは信じていますか？なんか一時期〇〇型の

取り扱いの説明書みたいな本出てて、いや結構あの本盛り上がってましたよね。なんかうちにもなんか AB 型の本あったと思うんですけれども、まあなぜかというと、私兄弟4人いるんですが、みんな4人とも AB 型なんですよ。確か誕生日プレゼントでもらった記憶があるんですけれどもね、まあ、その時に本の内容を読んでいて、まあ、確かに当てはまらんでもないけれども、そういう言い方をすると大体の人当てはまるんじゃないかなという思いから、血液型占いは信じないというスタンスで言っているんですがね、まあ、ですがね、この血液型占い飲み会の席などでは盛り上がるんですよね。本当にこれはね、飲み会のスタートから中盤に入る手前のところでは、いろんな人たちと会話するきっかけの一つとしてはすっごい使えるツールなんじゃないかなと思っています。まあ、なんといっても人間、血が流れています。血が流れていて4つの血液型に分類されますよね。 A 型、 B 型、 O 型、 AB 型。まあ、その中でも AB 型はね、総人数が少ないということで珍しいみたいな会話になっちゃったりもするんですけれども、まあ、例えばちょっと会話をしていて、あ、もしかして血液型 B 型ですか、 O 型ですか、 AB 型ですかとか、お、ね、そういうような感じで、なんだろう、相手の方に話しかけるきっかけの一つになりやすいというところもあるんじゃないかなと思います。で、実際何型じゃないですかって言ったら、違いますよみたいなところでね、そこでまた会話も生まれてきて、逆にすいません、〇〇さん何々型じゃないんですかって言って、なんか場の雰囲気盛り上がったりもするんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね。まあ、そんな中で、まあ、せっかくなんでこの血液型4種類主なイメージを改めてお伝えできたらなと思います。まずは A 型です。A 型のイメージは、まあ、几帳面だったり真面目、慎重で、あとは心配性だったり神経質というところが言われているんだそうですけれどもね。続いては B 型です。 B 型はマイペース、独創的、情熱的、逆を言うと飽きっぽかったり自己中心的だったりとも言われちゃったりするらしいです。続いては O 型。大型は、おおらか、社交的、リーダーシップがある。その反面、大雑把だったり、意外と頑固なところがあるらしい。そして最後、AB 型。天才肌だったり、合理的、二面性がある。その反面、変わり者だったり、ミステリアスだったりする。らしい。そんな感じなんですけれどもね、まあ、血液型占い。皆さんは、どうですか？信じてますか？信じていませんか？あとはそれ以外にも、朝ニュースを見ていると番組の最後に、なんだろう、何々座占いのランキングとかっていうのもあったりもするんですけれどもね。で、ラッキーアイテムは今日は何々さんはこれだよとかっていうのもあるんですが、ちょっとそこは見ちゃうんだな。信じる信じないは別として見ちゃいますね。人って何かにすがりたくなっちゃう生き物なんでしょうか。まあそんなところで、おばんでかずのメッセージテーマは、あなたの座右の銘を教えてとなっております。それでは宛先はこちらです。ファックスは 0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そして LINE の公式アカウント、カズのきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聴きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。

0: 届けした曲は椿屋四重奏で紫陽花でした。時刻は6時12分を回っています。お知らせの後はハミングカードポカポカ情報局です。
1: 株式会社木村工販は皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: 本日金曜日はハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。本日はどんなお得な情報が流れるのでしょうか。皆さんお楽しみに。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: か。キリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局の時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、ポカポカ情報ボリューム62のチラシはご覧になりましたでしょうか。日帰りバス旅行、小賀周遊、水族館道の駅ツアー、小笠阿部、こちらが募集開始となりました。募集の期間は5月7日木曜日から22日金曜日まで、土日祝日は除きます。窓口またはお電話で受付いたしております。ポイントは3500ポイントで交換、ポイントの持ち寄りも OK です。ただし現金は不可となっています。恒例となりました6月の日帰り旅行、皆さんのご参加お待ちしております。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報はカズノパワーの情報です。再エネの宝庫、秋田県カズノ市の電気をお届けします。厳しい冬に積もる雪が地中に染み込んだ伏流水、山奥でコンコンと湧き出る温泉、秋田県カズノ市は今なお豊かな自然があふれる地域です。その大自然から作られる再生可能エネルギー発電量はなんと市内で使われている電気の約4倍、勝野市の人が全員使ってもその3倍の量の電気が余ってしまうほど、勝野ではたくさんの電気が作られています。勝野パワーはその再生可能エネルギーで発電した電気を皆様にお届けしています。東北電力エリア、東京電力エリアのお客様はどなたでも契約可能です。個人住宅や商店などもご契約できますよ。この機会にぜひご自宅の電気料金を見直してみませんか。お気軽にお問い合わせください。またこの度2026年4月1日より下記住所に事務所を移転いたしました。今後ともお引き立てのほどよろしくお願いいたします。新住所は鹿角市花輪あざ総全体 60-2 株式会社鹿角パワー。お問い合わせのお電話番号は25-8271 25-8271です。

0: 続きましての情報はメガネ&補聴器メガネショップ山田の情報です。ニコンの超高レンズがさらに進化いたしました。トランジションズカラータッチ、人気の超高レンズに新しく仲間入りしたカラータッチ。屋内では淡い色、屋外では紫外線に反応して濃い色のサングラスになります。従来の超高レンズに比べて発色・退色のスピードが速くなっているので、休日はもちろんお仕事での使用も大丈夫です。室内でも薄い色がついていますので、照明の光が眩しく感じる方やパソコン作業が多い方にもおすすめです。タイプはフルカラーとハーフカラーの2種類、それぞれ5色のラインナップとなっています。近視や遠視、乱視はもちろん遠近両用にも幅広く対応していますので、詳しくはぜひスタッフまでお問い合わせください。また補聴器のご提案にも積極的に取り組んでおります。無料の聴力測定や視聴器による視聴もお試しいただけます。聞こえに関するご相談もぜひ気軽にご相談ください。またポカポカ情報ボリューム62のチラシには、メガネショップ山田で使えるご購入時ポイント3倍サービスクーポン券がついておりますので、ぜひご利用ください。メガネショップ山田、お電話番号は 22-0305 22-0305 です。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またファックス番号301123までよろしくお願いいたします。八幡平とことんとんぱち本店では、春の三直祭りが23、24日の2日間ハミングカードポイント5倍で開催されます。詳しくは後ほどお知らせいたしますね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポカポカ。
1: 皆さんいかがでしたか。本日もハミングカードポカポカ情報局、盛りだくさんの内容でした。まあその中からハミングカードの一大イベント、小笠原、今回はなんとガオですよ。ガオ、実は私一回も行ったことないんですよ。皆さんいかがですか、行ったことありますか。まあ、今回の小笠原なんですけれども、交換日初日からたくさんのお客様がポイント交換に訪れたんだそうです。なんといってもガオ、ガオでは12月4日に生まれたホッキョクグマの桃太ちゃんに出会えるチャンスでもありますもんね。このイベント、年々参加者の皆さんが増え続けている大人気のイベントとなっています。いやー、今回も気になるな、行ってみたいなと思っているそこのあなた、ハミングポイントが3500ポイントあるかを確認して、花輪新町ハミングカード事務局まで足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。

それではバンド活動、いただいているメッセージをご紹介していきます。まずはヨッシーさんです。ありがとうございます。メッセージテーマから一つ、母親から、いろんな人の仕事のことをバカにするなよと言われておりました。そして推進として、味噌ラーメンのもやしには豆もやしかなといただいています。ありがとうございます。トークに対する推進まで、まずはね、この豆もやしの方にちょっと私目が行ってしまったんですけれども、どうですか皆さん、豆もやし派ですか、ノーマルもやし派ですか。私、値段見ちゃうんですよ。はい、以上です。つまりノーマルもやしの方を購入する率がほぼ 99.999% ぐらいです。まあ、そんな中でヨッシーさんは豆もやし、豆もやしの方が栄養価高いっていうのは分かってはいるんですけれどもね。はい、私は小市民です。ヨッシーさん、メッセージありがとうございました。さあ、それでは続きまして、ネオケイタロウさんからいただいております。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんはです。今日の花輪町のご様子はどうでしょうか。私は今日は仕事は休日、月曜日までの3連休となる労働者です。今日おすすめの食べ物

ものはありますでしょうか。そして鹿角市の詳しい天気はどういう状況でしょうか。心も体もリラックスできるコツはありますか。そしてその時にアルコール飲料は有効でしょうか。ではぜひおかけしたいリクエストもありますので、よかったらよろしくお願いしますとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。ですね、まずはどれかな、今日おすすめの食べ物ということで、今日日中暑かったのでさっぱりした冷たいものが食べたい。私が今脳内に浮かんだのは緑のザル中華です。まあ黄色も好きなんですけれども、この時期になってくるとやっぱ緑の方に手伸ばしちゃうんですよね。まあ、そんな中でやっぱりタレ、中の方にタレが入っているタイプもあるんですが、お買い得なやつだとタレ入っていないので自分でタレ作らなきゃダメなんですけれども、まあその時にはあの定番のめんつゆにまあネギとかあとわさび入れたりするんですが、まあそれ以外にもごまだれも結構合うので、ごまだれをちょっとピリ辛にしてみたりもします。あのごまドレッシングにめんつゆ、そしておろしにんにくを少々入れてからラー油を入れて混ぜる。あとはさらにさっぱりしたいなーっていう時にはポン酢ですかね。ポン酢にごま油を少々入れると爽やかな味わいになるのかなと思ったりもしています。そして花輪の天気ですね、とっても天気がいいです。明日も降水確率が 0% となっていますよ。そしてリラックスできるコツ、まあ私の場合ですと、まあ少々、夜の晩酌をしてから、買い物がてら外の空気を吸いに行っている時が、結構リラックスしている時かなと思っています。まあ歩いていると、ああ、あのお店屋さんの香りいい香りしてくるなとか、外の空気が澄んでいるとなんか、身も心も落ち着いてくるという感じしますね。はい、アルコールは有効だと思いますよ。はい、まあ、人それぞれなのでね、まあ、様々なスタイルがあるとは思いますけれども、いかがだったでしょうか。さあ、それではいただいているリクエストはこちらです。パフュームでねえ。

お届けした曲は根尾慶太郎さんからのリクエスト曲、Perfumeで「レイ」でした。この後は CM です。CM の後は FM ニュースをお伝えします。

0: え、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから。

0: から便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
0: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。
3: 一番一番一番星。
4: ボシル。
5: ボシラネ。
4: ボシル。
5: ボシルが。
6: ボシルとは一番星に行くことである。
7: 安心新鮮うまい寿司。
8: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
3: 家族で行こうよ一番星。
9: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
10: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
11: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
10: セバ市役所さん行ってみるわな。
12: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など、半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
13: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんねかずの、時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。かずの市おさり沢地区の最大の祭典が開かれ、今や地域の踊りの位置づけになったオリジナルソーランが制作者との初共演で賑やかに演じられました。この金山ソーランは平成16年のおさり沢小学校創立130周年の記念で作られたもので、歌詞にはかつて国内最大級を誇った地元の鉱山のことなどが歌われています。以来22年にわたり様々な場面で地元の人たちに披露されており、今や地域の踊りになっています。今年も地区最大の行事、三神社祭典の本宮の今日、用意されるとともに、作詞作曲をした大館市のポップスデュオ、ダックスムーンに、共演を主催者がオファーしたところ、快諾を得ました。昼過ぎ、車両通行止めになった地区の中心の通りに、地元の幼児から高齢者まで、およそ130人が並びました。年代ごとの踊りからフィナーレの合同の踊りまで5回披露されましたが、ダックスムーンの2人は全てを続けて歌う熱の入れようです。曲は各地にご当地ソングをプレゼントしている2人の楽曲の中で珍しい演歌ロック調になっており、2人がガナリ声を加え交えつつ熱っぽく歌うと、地元の人たちもこうするように力強く踊っていました。9年間踊ってきたというおさり沢中3年の男子生徒は、ダックスムーンの2人が力を込めて歌っていたので

踊りの人たちの振り付けと声が揃って、地域が一体になった感じがした。地元にかっこいい曲があって嬉しいし、一生忘れないと思うと話していました。ダックスムーンの二人が、おさり沢でこの曲を歌ったのは、完成時に続く二度目で、実に21年ぶりです。木村隆明さんは、みんなが元気になる曲、踊りやすい曲に作ったことを思い出した。盛り上がって踊ってくれていてよかったと話しました。また、三浦栄一さんは、地域の一体感を見ながら歌えて、心に響いた。子供や祭りの参加者が減っても、踊りをつないで、地域が一つにまとまっていてほしいと期待していました。小坂町は固定資産税の算定で、納税者およそ1700人分で誤りがあったと発表しました。すでに納税を求めていますが、該当者、金額が分かっておらず、判明後に正しい額を通知するとしています。事務のミスは、今日開かれた議員全員の協議会で町が明らかにしました。町によりますと、先月行った負荷の処理で、今年度のデータを取り込まず、昨年度のまま処理するミスがあったということです。次のステップの作業をしていた今月7日に判明しましたが、すでに今月1日に納税通知書を発送していました。誤った算定の数、いわゆる今年度に土地の課税標準額が変わったのは、納税者の7割ほどにあたる、およそ1700人です。正しい算定により、課税額が変わる人数、額は現在調査されています。すでに納付が受け付けられていますが、どの人に誤って課税したかが分かっていないため、町は今後も今月1日に通知した額で徴収を続け、正しい額の判明後に課題徴収分を還付する方針です。町の事務手順のマニュアルでは、複数人で点検、確認することになっていましたが行われず、また内部のチェック体制も完全ではなかったということです。町は、町民や納税者の皆さんにお詫びします。更生した納税通知書を早期にお届けしたいとしています。また、再発防止策として、マニュアル通り複数人で点検、確認するほか、内部のチェック体制を強化するとしています。地域課題の解決に、主体的に担える人材の育成などを目的にした、鹿角市の若者議会のスタートに向け、そのあり方などを考える催しが企画され、来場を呼びかけています。市は、地域づくりを主体的に考え、政策提言できる人づくりと、若者の意見を取り入れた姿勢につなげようと、若者議会の設置を来年度に予定しています。今年度は仕組み作りをしており、あり方を大勢の人に考えてもらおうという催しが企画されました。催しでは、先進地の人たちによる事例紹介と、提案者の笹本市長などによる公開討論が予定されています。笹本市長は、多くの人に足を運んでもらい、若者が活躍し、若者に選ばれる街づくりについて共に考えたいと来場を呼びかけています。キックオフミーティングと題したこの催しは、あさって午前10時から花輪のコモッセで開かれます。一方、若者議会と同じ世代の人たちであり方を考える検討委員会の委員が現在募集されています。検討委員会は、来月から月1回、午後6時以降で2時間程度、花輪のコモッセなどで開かれるほか、8月には宿泊を伴う先進地視察の研修があります。委員の対象は16歳から24歳まで、

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基盤の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

ここからは今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。はじめに注意報警報情報です。北州風の地域に注意報警報情報は出ておりません。続いて外況です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。15日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。16日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日も晴れる見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は6度で今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は27度で今日より3度高いでしょう。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は9度で今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で今日より1度高い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で今日より1度高い見込みです。続いて秋田県の週間天気予報をお伝えします。今夜15日天気は晴れ、降水確率は午後6時からは 0% です。明日16日、明日も天気は晴れ、最高気温は25度、最低気温は7度です。降水確率は明日は1日を通して 0% の予報です。17日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温11度、降水確率は 10% です。18日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 20%。 19日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 20%。 20日水曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 20%。 21日木曜日、天気は曇り、最高気温21度、最低気温14度、降水確率は 40%。 22日金曜日、金曜日も天気は曇り、最高気温23度、最低気温13度、降水確率は 40% です。以上、お天気情報でした。この時間は最先端の半導体技術を未来

続いて交通情報をお届けします。こちらは午後6時30分現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス中北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇跡インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上交通情報でした。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分、2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。
3: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
5: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
6: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
7: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
8: ナイツネ。
9: ナイツネでは一緒に働く仲間を募集しています。元気でやる気のあるそこのあなた、ナイツネで働きませんか？お問い合わせはお近くのナイツネ SS または本店総務部まで。株式会社大里常蔵商店。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: おばんで勝つの

おばんねかずの時刻は6時48分を回っています。それでは早速ではございますが、明日の昼までハッピーのテーマ、そして来週の朝学びまんまもりもりおばんねかずののメッセージテーマをお伝えいたします。まずは明日のこもっせ昼までハッピー、午前10時からの生放送ですが、明日のテーマは旅をするなら、旅をするならとなっています。明日5月16日は旅の日となっています。皆さんだったらどんなところに旅をしてみたいですか？そして旅をするならどんなメンバーで行きますか？それとも一人ですか？まあいろいろとねパターンがあるとは思うんですけれども、皆さんの旅をするならメッセージをお待ちしています。それでは来週5月18日の週の朝学びのメッセージテーマ、測ってみたいもの、測ってみたいものです。5月20日が世界測量記念日となっていることからこのようなテーマでございます。皆さんの測ってみたいもの一体何でしょうか？そうですね、腹回り、ズボンを購入するときにね、それを覚えていないと、試着しないとようわからんのですよね。どうですか皆さん、ウエスト周りって把握してますか？私全然把握していません。あと測ってみたいのは、残りの寿命かな。はい、ということでまんまもりもりメッセージテーマはお出かけのお供です。お出かけのお供、まあ、確実に忘れられないのはスマートフォン、お財布、まあお財布なくても今だとねスマホで丸々払いとかできるので、結構私はスマホは忘れないようにもしているんですが、あともう一つ最近確実に持つようにしているのが万歩計なんです。まあ、この万歩計、まあ、なんで持っているかっていうと、まあ、とある健康アプリでですね、その週にある程度ポイントを稼ぐと、商品が当たるんですよ。はい。なのでね、歩数を稼ぐためにポケットには常に万歩計が入っております。皆さんのお出かけの際のお供、一体どんなものがあるでしょうか。続いて、おばんねかずのメッセージテーマは、私のスマホの中身。おすすめのアプリです。まあ今スマートフォンの中には本当に様々なアプリが入っていて、頻繁に使うものから本当に使っていないものまで様々ありますが、皆さんのおすすめのアプリなどはありますか？私はですね、銀行のアプリですかね。まあ自分のメイン銀行のアプリなんですけれども、残高がどのぐらい残っているのかってね、支払いちょっと前とか、支払われた後、見たりもするんですけど、でもね、これいいところが一つあって、何々で引かれているって確実に書いているじゃないですか。その時に、この間ですよ、よくわからない支払い履歴があったんです。どっかのオークションのやつだったんですけれども、そこのサイトから1円だけ引かれていたんです。なんだこの1円はと思って調べたんですが、まあその話は来週したいと思います。そして来週のこもっせ昼までハッピーのテーマは映画の話です。いや最近映画見ていないのでね、私会話できるかどうかすごい不安なので、皆様からのトークが頼りでございます。改めまして、朝学びは測ってみたいもの、まんまもりもりはお出かけのお供、おばんねかずのは私のスマホの中身、おすすめのアプリ、そしてこもっせ昼までハッピーは映画の話、明日のこもっせ昼までハッピーは旅をするならです。皆様からのメッセージ、明日そして来週もお待ちしています。さあそれではいただいているメッセージ、どんどんどんどんご紹介させていただきます。まずは MC 安本さんです。ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、こんばんはです。ピンチヒッター&2日連続の登場ありがとうございます。すいません、明日も登場するので明日は3日連続目になります。ということでこちら盛岡、午後も天気が良く洗濯物もよく乾きました。さて今週のテーマなんですけれども、初心忘れるべからず、忘れるべからずですね。座右の銘の一つです。意味は物事を始めた頃の謙虚さや熱意を忘れてはいけないとのことで、謙虚さと熱意がなくなりかけている時がたまにあるかもですが、大事にしている言葉の一つです。基本的に20代の前半あたりからあまり変わっていないような気がしますが、謙虚さと熱意は忘れないようにしたいです。と、今日は初心忘れるべからずという言葉も座右の銘という話題でした。余談ながら高田純次さんの適当さ加減は憧れます。
適当と言いつつ、いろいろと計算されているんだろうなぁと考えています。とメッセージいただいています。秋野高田純次さんの名言というかね、座右の銘などをお伝えさせていただいていたんですけれども、こちらも拾っていただきましてありがとうございます。初心忘れないようにしていきたいですよね。

0: か方向がずれてきたかなと思った時に、そういえば初めてこの仕事に就いた時とか、一つの物事を始めた時どんな気持ちでやったったんだっけということを思い出すことによって方向修正できそうな気もしますもんね。安本さん、今週もメッセージたくさんありがとうございました。さあ、それでは続きましてこちらトットちゃんさんです。ありがとうございます。昨日に引き続きおばんでれんだでお疲れ様です。トットちゃんです。なんもです。先ほどご紹介されていた味噌ラーメンにとろろ昆布を今度ぜひチャレンジしています。
1: いや、いいですよ、合いますよ。
0: 私の座右の銘パート2は、終わりよければすべてよし。5分ほど前のこと、午後6時前にギリギリに ATM に並びました。金曜日の夕方、午後6時前の ATM は混んでいます。もっと余裕を持っていけばよかったんですが、本日はギリギリ、私の前の人は午後6時前後に間に合いそう。果たして私は間に合うのか、ハラハラしましたが、なんとか間に合いました。今週もまだ明日はありますが、終わりよければ全てよしだったなぁと思うトットちゃんでした。そして昨日は追伸ありがとうございます。リクエスト曲ありがとうございました。そして我が家も緑のザル中華が冷蔵庫に入っている確率が高いですとメッセージもいただいています。ありがとうございます。そう、この午後6時前後の ATM、苦い思い出がありまして、アパート代を振り込みしなきゃと思っていたんですよ。そして、振り込みをしたつもりが間違って引き出ししちゃったんですよね。いやいやいや、間違ったと思って、もう一回、入金し直して振り込みしたんですが、その時に午後6時を過ぎてしまっていたので手数料がかかりました。かなりショックでした。もうちょっとね、余裕持って動きたいですね。まあ終わり良くなかったので全てアウトでした、あの日は。はい、ということで、緑のザル中華いいですよね。なんかすごい食べたい気分です。メッセージありがとうございました。さあ、それでは続きまして、こちらはとわのともまるさんです。ありがとうございます。とわのともまるアットマーク某ホームセンターで拝聴です。ありがとうございます。明日も農作業というか草刈り機の替え刃の新調を親父に頼まれていたのでホームセンターからメッセージを送っています。ちなみに田んぼの耕しは終わって白かき作業をしたいと思って、これから田んぼの水確認してきます。ちなみにテーマですが、やっぱりやろうと思ったことはなるべく有言実行できるようにしたい。信頼裏切ることだけは後々の苦になりますから、実行できるものから片付けてしまいたいですね。明日も青い作業に来て頑張ります、ということでいただきました。ありがとうございます。有言実行、やれればね、自分自身も気持ちよくなりますもんね。まあ、それ以上にね、相手の方を絡めた有言実行は、確かにやらなければね、後で自分にでっかーく跳ね返ってくるので、私も頑張りたいところではございますが、あとは大きなことは言わないということを心がけていきたいと思います。とわのともまるさん、メッセージありがとうございました。さあ、それでは最後に、こちらはラジオネームパンケーキさんからいただいています。ありがとうございます。あなたの座右の銘を教えて、ということで、継続は力なりです。この座右の銘もいいですよね。私、継続していることは晩酌です。違う方向性で継続は力なりしてみたいところではございます。パンケーキさん、ありがとうございました。それでは本日もおばんで数の皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。今日のお相手はゆうでした。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。

0: ズノの元気にスイッチオン。
1: 青空小公園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。

鹿角市では鹿角市防災ラジオを貸し出しています。防災ラジオは災害時必要な情報を受信できます。また通常は普通のラジオとして使えます。もしものためにご準備をおすすめします。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
3: JOZZ2PHFM

0: さんご機嫌いかがですか。今回の放送は、いや実に2ヶ月ぶりですけれども、超常現象研究家で日本宇宙現象研究会の会長並木伸一郎氏に電話をつないでおりますので、早速お送りしたいと思います。並木さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくどうぞ。
0: いやー、本当に2ヶ月ぶりということで。
1: 久しぶりですね。
0: お変わりございませんか。
1: 変わんないですね。
0: いやー、もう春になって、そちら桜もも散ってしまった
1: です。今日はね、東京も暑いんですよ。
0: あ、そうですか。
1: うん、今度28度ぐらいになるって言われてて。
0: お、そんなになりますか。あらら、急にまたね。
1: もう夏。
0: いやー、大変ですね、そうなるとね。はい。それではですね、今月、はい、もうしばらくお休みしてたムーの記事をご紹介、はい、お願いします。
1: ムー6月号になりますよね。
0: はい、紹介するのはね。
1: 今回、カラーでいつもの2ページで、火星でまた探査機が撮られた UFO 画像を紹介してます。
0: はい。
1: キュリオシティっていう探査車が今ね、ゲールクレーターっていうところでぐるぐる走り回ってるんですが、これが2026年、今年2月22日に撮ったという UFO 画像が公開されたんで、それをちょっと紹介しています。
0: 遠くの方に映ってた
1: ですか？そうそう、ちょっと黒っぽいやつです。前回も同じようなやつを紹介したんですけどね。これまた今回はいわゆるなんて上下に膨らみがあるいわゆる円盤型、してるんですよ。
0: はい。
1: 面白いのは、これと同じ形の UFO がね、2014年の7月にも撮られてて、それも全く形が同じなんですね。
0: お、ということは？
1: ということで、これゲールクレーターというところで探査してるわけですけども、
0: はい、
1: もしかするとその付近かなんかにそういう発信基地があるのかもしれないですよね。これはもう UFO だとすればね。
0: いや、私最初見つけた、鳥かなと思ったけど、鳥、あれと仮想で火星だしなと思って。
1: 形がね、だから、面白いんですけどね。なんで黒く映ってるのかちょっとよくわかりませんか。
0: はい。なるほどね。
1: だそういうとこ、ゲールクレーターというなんかいろんな、この次にちょっと別な情報を紹介しますけども、
0: はい、
1: なんかあるんでしょうね、そこに探査車をね、着地させてるってことはね。
0: 目的としてね。
1: で、なぜかそこに UFO らしきそのね、妙な物体が映っちゃうっていうのが、逆に言うとさ、

0: ね、UFO を監視してるのかもしれない、知れないって話も出てくるわけだしね。だそれがちょっと面白いですよね。
1: そうだね。
0: だこれほら、UFO らしき画像は、ほら、1回、2回だけじゃないんですよ。何度もこれまで撮られてるんで。どうもそういう物体がね、飛んでる可能性ありますよね。うん、だ鳥ではないと思うんですけどね。
1: うん、まあ、鳥飛べるような大気でもないでしょうしね。
0: 大変ですけどね。
1: だから、そういう大気の中で、ヘリコプターっていうか、あれもよく飛んだなと思ってね。
0: 本当はもうちょっと大気が、こういうの、こういうの
1: あるんですかね。
0: NASA がちょっとそのあたり隠してるんでしょうね。ヘリが飛んでましたもんね。
1: だからね、なんかあるんでしょうね。
0: で、もう一個同じページでね、火星の円筒形物体、同じだとゲールクレーターで撮られたやつなんですけども、地表にね、ポンと置かれたような感じの。
1: はい、
0: これどう見ても岩とかそういうもんではなくて、いかにも円筒形のその物体という、そのものなんですよね。
1: はい、
0: だからこれが直径約20センチで、円錐形で光沢があって、明らかに周囲の、ね、岩石とは一線を隠しているということで、
1: はい、
0: ね、もちろん NASA はね、公式に何だか発表してないんだけれども。
1: 例のごとく小さい画面から探したそういうものじゃなくてですか？
0: いや、あれですよ、俯瞰画像から探してるんですよ。だ今までみんなそうですもんね、ちっちゃいのをこう、拡大して、あ、なんだこれやって
1: るから、ね。
0: だけど、これ NASA の画像でも載ってるんで。で、よく見ても同じね、そんなにね、なんか画像処理してるとも思えないし。
1: はい。でも、意味なくそこに置かれてるというか、あったわけですよね。
0: だから、なんでそんなのがそこにあるのかっていうのは、
1: ね、
0: UFO の残骸の一部だとか言われてますけど、そうだっけだと思うんですよね。
1: それだけ、それ一つだけ、
0: ね。なんかね、わざとそんなもん置いてるんですかね。そんなわかんないけどね。
1: ですかね。
0: だそんなもんがちょこちょこってやっぱありますよね。今までもね、あったんですけどね。なんとか、でも結局わかんないですね。
1: ちょっと調べようないですもんね。
0: ないですもんね。これはもう NASA の、ね、発表が、ね、はい、具体的になんかあるわけじゃないし。
1: それこそそこに行ってくるクリオシティ、探査車でそれを直接調べない限りね。
0: そうですよね。おそらく近くに行ってもっと詳細な画像を撮ってるとは思うんですけどね。
1: ああ、そうですかね。
0: ただ発表しないでしょうね、そこはね。
1: そっかそっか。はい。
0: そんなの今回、都合では紹介してます。
1: はい。まあ、火星にはまだまだ謎が
0: 多いですね。そうですね。まだこれからもあった、まあ、なんか出てきそうですけどね。
1: はい、そうですもんね。
0: はい。
1: いや、火星に関してのいろいろ調べていくと、いや、その大気の話とか、いろいろなんかやっぱりありそうですよね。
0: あるし、最近あるんですよね。空がね、青い空がそのまま出してますよね。
1: そうですね。
0: 空が青いっていうことは、大気がちゃんとあるっていう話なんです
1: ね。そういうふうに感じますよね。
0: 徐々にそういう、情報を出してるのかなと思いますけどね。
1: いや、発見してほしいですね。
0: そうそう。
1: いや、あったっていいじゃないですかね。
0: いいじゃないですかね、別に。
1: 隠すよね。
0: そう思うんだけど、なんか、NASA の中でもやっぱりそういう意見が分かれるみたいね。
1: ああ、やっぱそうなんですかね。
0: 発表したいよっていうので、いや、まだダメだっていうのね。
1: そうかそうか。はい。わかりました。
0: はい。
1: 今月の、前の記事はこの火星の。
0: 今回分はそれだけです。
1: はい。ありがとうございます。さてと、これまで、
0: はい、
1: その月の UFO の話題を取り上げてきてるんですけども、今月どういうものがあるかなということで、
0: 今月何かありましたかね。
1: その調べるにあたってですね、
0: はい、
1: 過去の UFO と宇宙っていう結果書ありますよね。これの1978年5月後にですね。
0: ちょうどなんか事件があったとか、78っていう。
1: いや、この UFO と宇宙の記事として、池田隆夫さんの執筆されたものがあったんですよ。日本における UFO 事件の全貌というね、記事、要するに1971年から1977年までの記事をまとめたものの中に、5月の事件として12件とした。で、1974年頃ですと、一大 UFO ブームっていうのがありましたね。
0: そうですね。その辺から始まりましたからね。
1: で、この頃、UFO の目撃事件やら、UFO に会ったとかね、UFO に乗せられたとか、いろいろとんでもない話ありましたよね。
0: いろんなの、カラフルな事件

0: がね、いろいろありましたよね。
1: なんでかその頃集中して、なんかそういう話があると、あ、私も見たとかね。
0: まあそうなんですけどね。
1: なんかそういう話が出てくるんですね。
0: はいはいはい。
1: で、こういう話が出たこの時期、まあ、一大ブームとなった頃にも、UFO 研究会も次々と誕生してたわけですね。
0: そうですね。で、
1: この頃の UFO 会について並木さんにね、ちょっとお話を伺いたくて、やっぱりその熱って言いますか、UFO に対する思いって言いますか、その全国的な。
0: だから、きっかけの UFO 統一という雑誌ができたのも一つのね、
1: そうですよね。
0: ですけども、その中でいろんなの情報が載ってるし、
1: はい、
0: で、我々の研究会もね、1973年にできて、でそれまでが、いわゆる先輩たちの研究会がね、活発な活動を全然してなかったんで、
1: はい、
0: そのストレスみたいなのもあって、
1: あ、そうなんですね、
0: やっとだからそういう我々のね、そういう情報公開がね、UFO と宇宙でもできるし、開放にも載せられるし、うん、そういう活動ができる状況になったんじゃないですかね。
1: ああ、そうなんでしょうね。まあ、今で言えば、まあ、インターネットで、いろいろそういう情報を交流する場があるように、その当時は、
0: 開放で見るしかなかったんで、あと UFO と宇宙っていうね、その雑誌のニュースで知るしかなかったんで。
1: そうですね。
0: はい。
1: もう唯一その UFO と宇宙がね。
0: あれはね、すごかったですよね。あの誕生はね、
1: そうなんですね。
0: はい。
1: で、当時の記事として面白いのが先ほども言いましたけど、UFO 見ただけじゃなくて、宇宙人に会ったとか、この話は奇妙な話多かったですよね。
0: そう。
1: ええー、ってとんでもない話がね。
0: ね、
1: そういうふうな話もその記事としてこの1978年5月号にあるんですけども、例えば5月にあった国内の事件として言ってますね、京都大原事件、
0: 大原事件ね、
1: これ林一夫さんが書かれた記事でしたけども、当時40代の旅館経営者が深夜に空中に浮遊する体長約40センチ発光宇宙人、発光宇宙人って書いちゃってますけどもね、これ何か
0: 遺体の知れない。宇宙人ってあんまり使わないで宇宙人だったんです
1: ね。そうですね。当時宇宙人でしたもんね。それを目撃して、逃げ帰った時に振り返ったら、青白く光る鍋型の UFO が飛び去るのを目撃したと。で、この宇宙人ですけど、よくわからない生物かもわからないようなね、体長40センチ、まあ赤ちゃんぐらいの、そういうものが空中に浮遊してたっていうんですね。で、そういうものを見て、で、この次元で面白いのは、後に、なんか奇妙なことに、外に、かぼちゃに似た鍋を外に置いといたら、
0: あれ、焦げてたんでしたっけ？
1: そうなんですね。なんか奇妙な音して UFO かなんか、あれでしたかね。その後、鍋が、真っ黒焦げ、中身がね。
0: 面白いですよね。その後そういう現象が起きる、ね。
1: そういうのがあったって。しかも最初の体験の時には目がやたらに痛くなっていてね、3日痛みが続いたとか、その眩しい光を見てしまったとか、なんかそういう、これまたなんか奇妙な話なんですけど、
0: だから事件の内容がなかなか不思議ですよね。
1: そうなんですね。なんか特別大それた話でもないんですけども、いや、なんかそんな、しかも深夜にね、
0: そういう
1: 体験をしたって話が。何もそういうのは前もって前兆も何もなくね、いきなり。
0: だからごく自然の証言なのかなとか思いますよね。
1: そうですよね。こういう体験談で、いや、なんかとんでもない話だなっていう反面、いや、実際にあったからこそ、そのまんまのことを言ってるんだろうなって話がありますよね。
0: ね、眩しい光見たから目が痛くなったって、それ普通ですもんね、だから。
1: そういうのがね。それにしてもね、こういうふうな話がね、この74年続くんですね。で、その後の話として、同じく5月の末に、富士市の円盤同乗事件っていうのがあったんですね。これは佐藤和夫さんっていう方、当時42歳の方ですけど、宇宙人に遭遇してしまうんですね。で、彼は数日後にね、円盤に乗せられて金星と土星を見てきたと。こんな話までしてるんですけども、まあ、それに至るまでの経緯もね、宇宙人、まあ、なんか耳が尖った人間のような、 で、この人に、会って、で、6月に、またお会いしましょうということで、はい、その時に、の

0: せられて、ただその時にいろいろその惑星の話を聞く中で、まあ金星とか土星は人は住めないよって話があった中で、太陽系には空気があるところが2箇所しかない、2箇所あるっていうことを教えられたと。まあ一つは地球ですよね、他にもまだあるっていうことですよね。でそういうことを教えられたっていうことも書いてましたね。でこの事件とにかく奇妙なのは、あのテレパシーで交流したっていう話をしてましたけど、その後このなんか人を治療するようなことができるようになってしまった、なんかそういう話は他にもありましたよね、なんか特別な能力が身についてみたいなね。当時の体験というのは単純に宇宙人に会ったっていうだけじゃなくて、なんかその自分が病気だったのが病気が治ってしまったりとか、まあ、この人もそうだったんですけども、
1: 最近あのあれです、有名なあの古風で起きた事件のあの当事者の一人も最近そんなようなことを言い始めてて。
0: あ、そうですか。
1: あの名前は言いませんが
0: でも YouTube で喋ってるんじゃなかったですか。
1: 多分言ってんじゃないかな。
0: ねえ、
1: なんか手かざし治療やるみたいな、
0: なんかいろいろ話してましたよね。
1: 多分あの、子供の時肩叩かれた時にそういう言われたんじゃないか、
0: そういう能力を身についたんですかね。
1: ねえ、
0: よくあの写真、 UFO の写真よく撮ってるって話で、でその写真見ると、これ UFO、 なんか竜の話もしてましたよね。
1: なんかいろんな出てきますよね。
0: ねえ、ちょっと現実的な話だよね。
1: だからなんでそうなっちゃうのかなとか思ったりもするんですけどね。
0: なんかそういう体験談にしてもちょっと想像つかない、ちょっと理解できない話が多いんですよね。宇宙人とのそのテレパシーについても、今あんまりテレパシーって話しないですよね。
1: 今なくなりましたよね。
0: 昔はとにかく宇宙人のコンタクトはテレパシーでしたね。
1: もうね、いつもの話の中に入って
0: る、頭の中に声が聞こえてきてて、
1: いつも思うんだけど、それとほらテレパシーって言うじゃないですか。
0: はい。
1: じゃあそういう人は普段そういうテレパシーのなんかそういう体験してるのかって、そんなことないですよね。
0: そうなんですね。
1: その時だけなんですよね。
0: いきなり宇宙人から
1: も
0: ね。
1: もともとそういう能力持ってれば話はまた変わるんだけども。いきなりそういう体験の後にそういう話するわけですから。
0: そうですね。
1: で
0: そういう話っていうのはあのアダムスキーが、そもそもですよね、
1: あれが基本というか ルーツですよね。
0: そういう話をやっぱり見聞きして、そういうのから皆さんなんか話、
1: なんか自然に刷り込まれちゃってるのかもしれないですね。
0: なんかそういう感じがしないでもないです。ただ宇宙人の姿としてはやっぱりあのキーセンジー有名なね、ああいう姿の人もあれば、とんでもないなんか奇妙な姿、
1: そうですよね。
0: その奇妙な姿っていうのを日本の花体験団の中に実にその多いっていうか、想像つかないような姿っていうかね、どっちかというともう少しこう統一して今でいうグレっぽい話をするならわかるんですけどね、そうじゃないんですよね。
1: ただあれですよ、60年代とかあれ、そういうあのね、化け物的なモンスター的な、ね、宇宙人結構遭遇事件ってありましたもんね。
0: そうなんですね。
1: だからあんまりあの、ね、グレーはほとんどその時
0: あ、グレー、全くないんじゃないですか。
1: グレーはあのほら、ヒル夫妻事件以降ですから、は
0: い、そうなんですよね。1970年代ではほとんどが、
1: そう
0: この なんとも言えない
1: 宇宙人像というか、いろんな形のやつが出てきてましたよ ね。
0: まだちょっとまとまらない頃ですね。しかも UFO の形状はドーム型の、
1: そうですよね、
0: これではの鍋型とかね、そういうのがあったような、ちょっとアダムスキン型っていう話は、まあ、写真にはそういうのがありましたけども、
1: そうですけどね、形もね、どんどん進化するっていうわけじゃないけども、変化してきてますよね。だから
0: そうですね、
1: まあ、いろんな形はもちろんあるんだけど、
0: そうですね、だから写真なんかにしてもなんか統一されてない、まあいろんな星からやってきた宇宙人の話がありますからね、だからそういう意味でいろんなタイプがあってもこれは当然かなと、そういう話になってきますけどね。いやでもその頃はあのその読むと本当にワクワクして、こういうのがあったのかなってね。
1: 事件自体が面白かったんで。
0: そうなんですね。だからこの UFO と宇宙のようなこんな体験談も読むとね、おーすごい記事があったなと。で並木さんの宇宙原子研究会のあの解放にもね、そういうふうな記事いろいろ、
1: ね、あの頃はね、だから解放作るのが楽しかったですもんね。いろんな事件があったんで、
0: そういうふうなの

0: 取り上げたのを見ると、まあ、統一性はないんだけども、一つ一つが本当に引き込まれるって言いますかね。
1: そうですよね。うん。
0: もう興味深い話で。
1: そうそうそう。
0: だから、こういうふうな話っていうのは、その年代だからこそって言いますか、現代ならもう何バカなこと言ってんだって話になっちゃうんでしょうけれども、その頃は本当に、
1: ね、
0: まあ良き時代だったんですよね。
1: 多分そうでしょうね。
0: という話が日本ではあったということですけども、で海外の方へ目を向けますと、これまたいろいろ事件があったわけで、で、これも5月に限って言いますと、
1: はい、
0: 例えば1950年代の5月には、うん、マクミンビル UFO 写真事件。
1: まあ、あれの、はいはいはい。
0: これ、その写真もいろいろ言われてましたね。
1: あれ、似たようなやつがどこか別でも撮られてて、同じじゃないかって言われてるんですよ。
0: そうなんですね。
1: うん、
0: まあ、これ、ちょっと紹介する前に、他にもあった事件として、1967年の5月、うん、ファルコンレイク事件。
1: ね、有名な事件ですよね。
0: カナダの事件ですね、これはね。
1: 体にね、障害が残って、やけどの跡が残って。
0: 腰状に、なんか、小判の目みたいにね。
1: だからね、それで入院してたわけですからね。
0: とんでもない話ですよね。
1: うん、とんでもない話ですよね、
0: うん。そういうのがあったということと、それから1987年5月にあったニュータウンライト事件。
1: はい、
0: これなんかも、なんて言いますか、
1: うん、
0: 割と年代的に、近年。近年ってももう50年も前の話ですけども、はい、割と近い時代の話になりますけども、でこれ3つをね、簡単にですけど、ご紹介しますと、まず最初に、マクミンビル UFO 写真事件、
1: はい。
0: これはオレゴン州のマクミンビル近郊の農場で、ポール・トレント、レブリン・トレント夫妻が円盤状の飛行物体を目撃したと、
1: はい、
0: で。写真を2枚撮ったそうなんですね。
1: はいはいはい。
0: で、この写真が有名な写真として、ライフ誌などに紹介されて、
1: そうですね。
0: あと、その後も、まあ、UFO 機関誌とか、いろいろなものに掲載されたわけですけども、その写真のネガがいつの間にかなくなってしまったということで、このご夫妻がね、探して、結局、あったんですけども、それあったってことを知らせないで、調査機関でもそういうのをいろいろ調べてたらしいっていうのが後で分かったんですけど、この写真についてはなんか自動車のバックミラーじゃないのかとかね、それ電線から吊らしてるんだとかっていうね、いろいろ検証された話があったりとか、ただこの UFO 写真、当時としては珍しい UFO の写真として、
1: はい、
0: まあ、貴重な写真になってるんですけどもね、まあ、そういうものが1950年代にあったと、
1: はいはいはい、
0: それから1967年のファルコンレイク事件、はい、でこれはマニトバ州のファルコン湖近くで地質調査をしていたステファン・ミハラクが、
1: はい、
0: 2機の UFO に遭遇したということで、で、三原君はこの時に UFO 着陸した1機の UFO に近づいて、で、触っちゃうんですね。
1: うん、
0: で、手袋してたら手袋が焼けて溶けて、高熱だったわけですよね。で、それが急に、熱いガスを吹き出して動き出したと。
1: で、
0: その時の、排気の熱かなんかを彼の腹部に、受けた。
1: はいはい、
0: その時の火傷の跡が、なんと腰状になってて。
1: そうですね。
0: で、具合悪くなって入院までしちゃうわけですけどね。で、この時、カナダ政府が調査では放射線などの検出されていたということで、まあ、カナダ史上最も詳細に記録された UFO 遭遇事件の一つとされて、残ってるわけですね。その後の事件が、その後がニュータウンライト、
1: はい、
0: ニュータウンライト事件ですね。これは1987年5月で、
1: はい、
0: アメリカのコネチカット州ニュータウンを中心に発生した大規模な UFO 集合目撃事件、
1: はい、
0: この事件はですね、1980年代のニューヨーク州からコネチカット州に頻発したという、ハドソンバレー州バレー UFO ウェーブの一つとして知られている事件です、はいはい、1987年5月26日夜の9時30分から10時過ぎまで、これを目撃した一人がね、30年以上のキャリアを持つベテラン民間航空機パイロット、 ランディ・エンディング。

0: この人が西の方角から赤やオレンジ色の光を放ちながらゆっくりと移動する半円形の巨大な物体を目撃したわけですね。で彼は双眼鏡でも観察してまして、
1: はい、
0: ようなものを見て近隣の住民に知らせたそうです、うん、で彼はフットボール場よりも大きくて音もなく時速10-15マイル、まあ、約16キロから24キロでゆっくりと移動していたと証言しています、で彼は写真も撮ってるんですね。で夜空に半円状に並ぶ複数の鮮やかな光の集団を捉えていまして、その幅は約900フィート約270メートルに及ぶ巨大なものであったと、推測されている。まあフットボール場よりも大きくとも言ってますしね、で彼は双眼鏡の観察用に、その飛行物体8つの異なる色の光を確認して、その周囲には熱によるもうかげろうのようなこうゆらゆらとした光が見えたと証言していたそうです。でこの時の目撃者は、まあ、近くを走る高速道路のドライバーとか、それからニュータウン周辺だけで200人以上もの市民が警察に通報してたということなんですね。でこれは半円形のブーメラン型とも言われてるんですけども、まあブーメラン型っていうとフェニックスライトみたいな
1: 感じ、ね、だからライトの配置がねそういう風になってからそういう風に見えるのかもしれないし、本来それもともとそういう形なのかもしれないし、わかんないんですよそこね。
0: そうですね、まあ、これまでにそういうふうな UFO の事件が数多くある中で、5月にあった事件、今回ご紹介した事件、まあ実はこれ以外にもあるんですけども、まあ、有名なものといいますかね、よく知られた事件としてこういうものがあったということでご紹介しました、いや久しぶりに今回 UFO と宇宙を見たものですから、
1: いやもう話せると終わんないですよ。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: いや昔の
1: その頃は、ね、もうネタが豊富だったからね、だから一つ一つこうやって喋っていくと終わらない。
0: もう何時間もねもう UFO 特番できちゃいますからね。いや本当に面白いですよ。
1: 面白いですよ ね、まあ、話してても面白いですもんね、
0: ということで、
1: はい、
0: 今回は、久しぶりに、並木さんに、UFO のお話をね、していただきましたけども、これからもまた昔の UFO の話をね、
1: 昔話がいいですね。
0: そうですね、もうワクワクドキドキ、
1: そうそう今そういう謎と ロマンがあるね、そういう時間が全くない
0: ないですからね。
1: ないから
0: もう昔のロマンを思い出しながらまたね、お話を聞かせていただきたいとね、思います。じゃあ本日はどうもありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 失礼しました、
1: 失礼します。
0: はい、月刊ムーの記事のご紹介と、1974年この頃の UFO ブームの頃のね、UFO 体験談などお話いろいろしましたけれども、本当にたくさん UFO 事件ありました。これね、今後もまた続けたいと思います。さてそれでは再放送のご案内です。再放送は第3金曜日の夜7時からと、第3週第4週日曜日の深夜0時からの放送です。それではまた来月お会いしましょう。

ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバランにゆるくお届けする伝統の番組です。
1: え？
0: はい、ということでした、はい、っていうことなんですけども、はいはいはい、どうですか、春の味覚って言ったら、もう結構春っちゃってるって感じ。
1: うん、
0: まあね、
1: あの雪どこ行ったんだっていう。
0: お、早かったですよね。
1: 早かったですね。
0: ほんと積もるのも早かったけども、
1: 積もるの毎日積もってましたけど、
0: 大変でしたよ。
1: 消えるのは早かったですね。
0: 早かったですよね。もうそうなったら吹きの塔とかもね、すぐ現れて、
1: いや一気にですね、本当に
0: びっくりしましたよ。
1: 気がついたらもう、はい、バッケもでっかくなっちゃってた。
0: でっか、あれどうなるんですか将来的に。
1: すぐ今はもう吹きになってるでしょって。
0: そうですよね、うん、あれ食べる吹きとバッケの吹きは一緒ですか、
1: はい、一緒です。そうですよ。
0: そうですよ。味噌を作りますか、作れませんか。食べることはできますけどね、大人になって食べれるようになりました。
1: ああ、ちょっと苦味があるからね、
0: びっくりしました。でお酒をねクッとね飲んだりして、
1: うん、合いますよね。あ、
0: びっくりしましたね。
1: びっくりしましたか。
0: あ、山菜もね美味しくね調理できればねすごくね、
1: うん、
0: いいですしね。
1: そうですね、何が一番好きですか山菜の中で。
0: 天ぷらですかね。
1: 何の、
0: え、こごみ、
1: こごみ、
0: こごみって天ぷらにしますか。あれマヨネーズ、マヨネーズあれでしたっけ。
1: うん、でもしてもいいんじゃない。知らんけど。
0: あとなんかシソっぽいのってありましたけど。
1: シソっぽい？
0: あれはシソかな、もしかして。
1: 普通の作物だ。
0: そうです。他に山菜って言ったら何ありましたっけ。
1: いや、例えばコシ油の天ぷらなんて最高ですよね。
0: あれ最高すぎますので、
1: ね、
0: ランキングで。
1: あんまりこうね、はい、頻繁に食ってるとなんかありがたみがなくなるから。
0: だから春にちょっとっていう感じでいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 春に食べられるから特別なのかもしれない
0: ですよね。塩をねちょこっとだけね、
1: そうそう、
0: つけるって、
1: うん、まぶしてね。
0: タラの芽とかね、
1: タラの芽もね、
0: あれもね
1: いいですね。
0: いや天ぷらの揚げ方にもねよるしね。
1: あ、カラッとね、
0: もうそしてすぐ食べる。

0: は何年ぐらいなんですか恐竜って。え、わかんない。
1: それが分かったら結構な
0: 有名人なんじゃないですか。有名人になれますかね。
1: なれると思いますよ。
0: えー、
1: うん、わかりません。
0: T-Rexの寿命とかね、わかんないですよね。草食動物、草食恐竜は長そうですけどもね、
1: イメージとしてね。
0: はい、
1: うん、
0: 動きもゆっくりだし、
1: まあまあまあね、
0: 亀のように。亀が万年生きますからね。
1: え、まあ万年というのはまあ例え話
0: で、
1: はい、
0: そうだったんですか。鶴は100年。
1: あれなんだっけ、
0: 100年生きるし。
1: オンデンザメでしたっけ。
0: へえ、
1: あの北極圏にいるあのでっかいサメはなんか300歳とかがいるらしいですね。
0: すごいですね。
1: すごいですね。ね、
0: クラゲでしたっけ、あれ、エビ、伊勢エビ、ロブスター。ロブスターはもうずっと脱皮してれば永遠、は
1: い、50歳60歳でね、
0: なんかもうずっと生きてるらしいとかってね。
1: まあいつか、え、食われるまで、
0: なんかそういうハプニングが起きない限り。
1: それを考えるとちょっともったいない気もします。
0: そうですね。ね
1: え、手を出していいのかって。
0: そうですよ
1: ね。
0: ロブスターってね、食べたことありますか。
1: いや、伊勢エビは食ったことありますけど、
0: ロブスターってなかなか、う
1: ん、だいたいあのね、はい、何でしたっけ、タイガー何でしたっけ、
0: タイガージェットシーンですか。
1: そうそうそう、違う、そう、
0: タイガーバームですか、何ですか。
1: まあ普通のエビですよ、スーパーで売ってるエビ。
0: おーおお、ブラックタイガー。
1: ブラックタイガーか。
0: はい、
1: ブラックタイガー、あれ美味しいね。
0: あれ美味しいですよ ね。茹でればね、赤くなるんですよ。
1: そう、 あれでいいです。
0: よくあのね、よくなん折り詰め的なのに入ってるね、エビとかね。
1: ああ、
0: あれとかも真剣に食べればね、美味しいですよね。
1: 真剣に食わなくても美味しいですよ。
0: あ、そうですよ、
1: うん、
0: ね、なかなか手で食べていいのかね。
1: あ、手で食べましょうよ。
0: 手で食べる、あ、そのため手拭きがあるっていうことですか。
1: あれもビールに合うんですよね。
0: ね、
1: ね、
0: 手拭いてからね、コップちゃんと持たないとね。
1: もうベタベタベタベタ
0: ベタベタ、うわ、こればっかりは
1: する
0: っ
1: とガシャン。
0: そうにならないようにね、はい、熱いガラスのね、
1: はい、
0: グラスを使えばいいのか、問題でもないっていうこと
1: で、ね、そうですね、
0: はい、はい、ということで最後まで残さず食べましょうということで、以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ファナティッククライシスでレイニーメリーゴーランド。

0: のぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです、はい、今回もインターネットさんのお借りしてきてるわけなんですけども、はい、まあ続いておりますよ、ご飯のお供ランキングということでですね、今回は52位ということで、とんかつ、ご飯のお供というか、
1: とんかつ、
0: とんかつらしいですね。
1: とんかつは普通に合うでしょう。
0: これはですね、はい、コメントとしてはですね、はい、サクサク肉ジューシーめちゃうまいっていうコメントがあります。
1: それは
0: と
1: んかつに対するコメントでしょ。
0: そう
1: か、合うかどうかっていう話はまたね。
0: あれは
1: 合うけど、
0: ね、ロースまだいけますか。だんだんヒレになっていくとかってよく、
1: いやロースの方がうまいし、
0: ロースがいいですか、うん、ロースソースとロースが混ざったのをご飯に一回ジャンプさせると最高ですよね、その部分。
1: うん、
0: ご飯がすごい美味しい。
1: あ、そう、
0: はい、
1: う
0: ん、表現があんまり
1: よかったね。
0: いや、よかったねって言ったらもうこれ全部ねあれなんですけど、はい、
1: まあでもほら、うん、こっちの方の、
0: はい、
1: いわゆるカツ丼って、
0: はいはい、
1: 卵とじじゃないですか。
0: 卵でとじますよ。
1: なんか他の地方で、はい、なんというか卵でとじないカツ丼ってあるみたいですもんね。
0: え、どういう状態ですか。
1: え、どソースカツ丼とかってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれ
0: キャベツね乗ったな、千切りとか乗った。
1: なんか最初にカツ丼作った人はそういう風に作ったらしいですけどね。なんか東京のどこかの
0: 味噌、うん、名古屋のね味噌の
1: 味噌カツ、
0: 味噌カツとかね、
1: あれうまいね。
0: あ、多分ありますか。
1: うん、
0: なんだ、どんな感じなんですか。甘じょっぱい味噌なんですか、イメージとしては。
1: コクのある、
0: はい、
1: サリとってしょっぱすぎるわけでもない。
0: そう、なんかそれ聞いたことあるんですよ。
1: ちょっと甘さがある。
0: すごい濃いのかなと思ったら、
1: ね、お酒に合いますね。
0: またお酒ですか。
1: お酒に合うってことはご飯にも合うってことですよね、は
0: い、ああ、そうか、そう、
1: 知らんけど多分そうですよ、
0: そうなんですね、うん、

0: ということでね、とんかつがね52位でしたね、うん、第53位これ浅漬けということでね。
1: 浅漬け、
0: はい、
1: まあいいんじゃないですか。
0: コメントとしてはですね、あっさりしてうまいと、和食な感じがしますし普通にご飯ともありますっていう、ね、今回ご飯お供ランキングなんですけど
1: ちょっと待て待て待て、いやいやまあ分かるけど、分かるけど浅漬けとご飯だけではちょっと、はい、ちょっとな、
0: ちょっといけないですか。
1: 浅漬けとお茶漬けだったらいいよ、
0: は
1: い、
0: どういうことですか。
1: いけるでしょう、お茶漬け自体がもう一品料理になってるから、
0: はい、いやまあそれはそうですよ。
1: で、はい、あっさりしたね漬物を食べる、はい、いいじゃないですか。
0: 一緒に入れても食べれるんじゃ、美味しいんじゃないですか。どうなんですか。そうでもないですかね。
1: 邪魔じゃね。
0: 邪魔ですかね。お茶漬けもね、サラサラいけてね、あれもまた。
1: あ、でも味噌漬け大根は、はいはい、その上に乗っけて、あのお茶漬けの上に乗っけてもいけるから。
0: そうか。
1: いけるな。
0: いけますね。でも浅漬けはどうなんだ。
1: 浅漬けはちょっと邪魔じゃね。
0: そうです ね。味が繊細ですから ね。
1: あの食感がちょっと浮くような気がしますね。
0: はい、言える。
1: ね。
0: 何の浅漬けですか。キュウリとかですか。
1: キュウリじゃない。
0: キャベツとかもですか。
1: まあそれもいいけど。
0: ありますよね。
1: あるある。
0: 他に何が浅漬けできますか。
1: そうだな。
0: 大根。え？
1: 大根きついかな。
0: 株？
1: 株はしっかり漬けないんですか。
0: あ、そうですか。
1: わかんないけど。
0: ね、うん、キュウリとかがね結構ね。
1: いいでしょうね。
0: あっさりしてうまいっていう話、話がありますということで、はいはいはい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー。このコーナーはカラオケ店で見かけるあのついたボンパラパンめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ポロインドポップ、
1: おっと、
0: 782ページ
1: 後半ですね。
0: そうですね、ふのつくアーティスト様のページでございます。
1: 誰がいます。
0: このページでは福田光平さんとかね、はい、他には深田恭子さんとかね、
1: 深キョン、はい、
0: ホルダーファイブさんとか、ホルダーさんとかもね、いらっしゃいますしね。
1: カラオケで歌ったことあります？
0: 歌えないです。
1: 歌えないです。
0: はい、はい、ホルダーさんめちゃ高いしね。
1: 高い
0: っすね。三浦大知さんね、小さい頃から。
1: え、そしたら何行きますか。
0: ホートリップスさんで行きたいと思うんですけどもね。
1: おやおやおや、
0: ワンダーという曲なんですけども、ドラマの主題歌ですね。もうすごい頭の中何回も耳に残る曲で、ドラマもなかなか泣けて良かったですよということで行きたいと思います。
1: はい、
0: それでは参ります。ホートリップスでワンダー。

0: い、エンディングの時間となってまいりましたってことでね、はい、オープニング春の味覚ってことで、春、そういえば今年は風が強くて桜がすごい結構早く飛んでたなって感じ。
1: なんか開花からの満開まですごい早かったですよね。
0: 早かったですね。新聞とかにもよくその七分七分咲き、七分咲き、うん、はい、とか満開とかって、うん、それがねもう早くてね、すぐ葉桜ってなって、
1: あれもあの大雪の影響ってあるんでしょうかね、
0: はい、いやてっきり雪降ると、ね、うん、咲くのかなと思ってたら、
1: いやいやいや
0: 全然詳しくないから分かんないんですけど、
1: バッチリ冬が厳しかったから、
0: はい、
1: あの春もあのバッチリ来たっていう感じなんじゃないですか。ほら、はい、休眠ってあるんですよ植物って。
0: あ、そうなんですね。
1: それがあの、浅いと、ダラダラダラダラってこう花が咲いてくるんだけど、みんな一斉にあの咲いたってことは、休眠がみんなしっかり取れてたんだろうな。
0: ああ、そうなんですね。
1: さっきのね、あの話じゃないけど、はい、マッケも一気に咲きましたよね。
0: 咲きました、咲きました、ね、
1: もうさ、不気になってるけど、
0: もうなってますよね。そういうもんなんですね、
1: そんなのがあるっぽいですよ。
0: 去年とかはね結構モフモフでね、すごい綺麗だったなと思ったんですけどね、年によってやっぱりそれがまたね。
1: あ、でも毎年春って突風がすごいですよね、
0: はい、もう風今年なん1週間ぐらい続きましたもんね。
1: いやあれはちょっと迷惑だったな、
0: でしたね。目も痒くなるし
1: ね
0: 大変でしたね。
1: はい、
0: はい、ということで今回もためになった瞬間、ためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さようなら。

0: 集まり。
1: 皆さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。

のご無沙汰、幸田真理子です。今夜もよろしくお願いいたします。今日は5月4日に行われました代官山晴れたら空に豆まいてで久しぶりに行われました私のライブ、マリコバンドのみんなとのライブ、晴れたら空に合言葉、無事に晴れたぜ、イエーイ、どうだどうだ、ドヤ顔ドヤ顔、どうせみんな雨降ると思ってたでしょなんで天気予報は雨だったんでしょ5月の5日ですね、ノーマリコノーライフということで楽しいイベントをやらせていただきました。その感想、そしてあの推し犬プロジェクト、こちらの感想なども、上野のね水上学堂で行われたあのチャリティーライブのあの感想なども織り交ぜながら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆さん、6月の28日幸田真理子のレインボービーム公開録音のお知らせもございますね。先月ちょっとお話しさせていただいたんですけど、チケットの争奪戦はこの番組が終わった9時から9時になったらチゲットさんにババーンとページが出るはず、出るはずです。なので皆さん、番組終わりました、もちろん次の番組も聞いてほしいよ。次の番組も聞きながらチゲットにアクセスして、幸田真理子幸田真理子レインボービーム、レインボービーム、抽選抽選、ご応募くださいませ、抽選でございます。でね、これがねちゃんと詳しく聞いといたからね、みんながよく知りたいところをね、いきます。抽選の応募の締め切りが22日の21時、22日の21時の締め切りです。そしていつ抽選わかるんじゃーっていうのは23時、22日の23時にですね、チゲットさんによる自動抽選でございます。私たちがね、この人呼んでいきましょう、この人呼んでいきましょう、自動抽選、安心してください。普段からチゲットさんに嫌がらせしてなきゃ大丈夫ですいやいや冗談です、そんな冗談はもう置いといてください6月の28日場所は東京タワー大展望台のね、あのクラブトリプルスリーとなっております。会場が14時30分、クラブトリプルスリーの会場が14時30分、もうその前に東京タワーに来てくれて全然平気だからね、あ14時半になったから東京タワーに行かない、大変なことになってしまいますから、ちょっと早めにいらして、ぜひ東京タワーの中楽しんでくださいね。そしてスタートが15時です。15時からだいたい2時間ぐらい見ていただければな、2時間ちょっと、私のことだから喋りすぎるかな、いやもう公開録音は1時間で終わるんですけどね、いや多分ね、ちょっと編集するの大変だもんじゃあもう生放送が大好きだから、あの公開録音も生撮りっていう形で編集しなくても大丈夫なように育てられてますので、1時間でその後みんな、あトイレ行きたいな、あなんか飲みたいな、お腹すいたな、さっきのキャラクターもう一回見に行きたいなとか、そういうのがあるかもしれないから、ちょっと休憩時間を取った後、せっかく

京タワークラブトリプルスリーに来ていただいたので、公開録音に来ていただいたので、皆さんと一緒に楽しい時間を少しだけ過ごせたらなと思います。お歌とかも歌えたら嬉しいなと思っています。今日の番組が終わった9時にチゲットから応募ができますので、皆さんぜひ。ちなみにチケットは3000円でございます。東京タワーのトリプルスリーを借りるお金がいります。よろしくお願いします。お金がいりました。ほんまごめんよ。いや、最初スタッフのみんなと大丈夫だよねとか言ってたら全然大丈夫じゃなかった。で、東京タワー大展望台に登るためのお金はまた別にいりますので、皆さんのご注意くださいませ、ね、知らないで言ったら大ショックだよね。私だったら泣きながら帰るよ。いや本当に結構、いや泣きながら帰るって結構こう人生においてありがちなシチュエーションで、私昨日、まさに昨日ですよ、私結構アレルギーが激症なので、こう定期的にアレルギーの注射を打つんですよね。でもやばいやばいっていうか、本当にこう危険な方はこうアナフィラキシーとか出ちゃう方、注射持ち歩いて自分で打ったりされるでしょ。私はそういうんではなくて、お医者さんにちゃんと打ちに行くんですけど、なんか手違いがあって私の予約が入ってなかったんですよ。でも私ちゃんと事務所に、私青鬼プロダクションっていうところに所属してるんですけど、青鬼でちゃんと病欠お休み、病院に行きますっていう時間 NG をもらって行ったら、これマリコさん今日薬剤の取り寄せの記録ないですけど、え、ちょっと待って、でも私ってこれでもしね、ここでよ、アレルギーの注射を打ったずに帰ってよ、じゃあ私に何かあったらどうするのって思うじゃん。じゃん、でもないんじゃしょうがないなと思って、わかりました、じゃあ帰りますでって泣きながら駐車場まで帰って、で自分の車の前で転んだの。泣き面に恥とはまさにこのことですよ。もうね、本当に今日はおしにプロジェクト、そして5月4日に行われました私小田真理子のライブ、そして5月5日のノーマリコノーライフ、こちらの感想を中心に皆さんと一緒に1時間過ごしてまいりたいと思います。今宵もお相手よろしくお願いします。今日の1曲目はこちらです、私がそんな歌歌ったっけ、どうしよう、何にも覚えてないんだけどね、どんなイントロだった、なんという恐ろしい波紋を投げかけてしまったのでしょう。私はアマゾンで買いました。高かったです。当時の CD は高くなってた。自腹で買いました。大好きな曲でした。お届けします。ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、甲田真理子、ゆりで、恋の胸騒ぎ。

0: ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎお届けしました。
1: ちょっと一個言っていい？
0: あのね、この頃のキャラソンって、あの歌いに行った時にまだオケができてなかったり、歌詞がまだ来てないので歌詞待ちだったり、もうその場でこうメロディーを覚えて歌ったりしたんですよ。だから覚えてなくても怒んないで本当にあれみんなあれ覚えてるかな、あのムーンライトエンデル、ターンターンターンターンタッタッターンタテッカマムレードの、あの奥井まさみさんが作ってくれた歌は、あれあの場で奥井さんがピアノで弾いてくれたの覚えて歌ってますから。いや私偉いなって自分はちょっと思いましたけど、いや奥井さん弾いてくれてありがとうございます。で、このダーティピアフラッシュのシリーズは、だいたいあの松本里香姉ちゃんとスタジオにこう住みまして、あのミュージシャンの皆さん、あの頃打ち込みじゃないから、ミュージシャンの皆さんの生なんで、だからバンドでやってもかっこよくなると思うんですよね。やってくれるかな、マリポバンドのみんな。恥ずかしがるかな恥ずかしがっちゃうかなね、ライブですごいたくさんやりたいんですけどね。恋の胸騒ぎお届けしました。ごめんね。投石してみんなの心にさあすごいたくさん送ってくれた星野すみれ的心ちゃん、どうもありがとうございました。声優さんの契約ってどうなってるのっていう形なんですけど、声優さんの契約はですね、そうほとんどの声優さんが把握してません。事務所が把握してますそんな感じでございます。なので私もよく分かってないです。やっぱり役者さんとか表現者なので、なんか事務的なことより板の上に乗って、じゃあ何をするか、何を表現するか、何を伝えているか、何を感じてそれをみんなと共鳴していくかっていうのが仕事なので、やっぱりね、なんかこれ一本やってこれいくらよねっていう考えはあまりないですよね。だからフリーの人とかすごい大変だと思う。私絶対フリーになれない。絶対すっげえ事務所と仲悪くなっても絶対フリーになれないと思う。仲いいっすよ、大丈夫です。多分仲いいと思います。大丈夫です。森翼ちゃん、そして G サマーさんの長男ちゃん、10歳のハッピーバースデー、おめでとうございます。それからハッピーアイさん、ハッピーアイさんはあさって17日に48歳のハッピーバースデー、皆さんおめでとうございます。こうやってね、毎年みんなの誕生日を一緒にお祝いできるのは本当嬉しいよ。ありがとうございます。続いてこちらのコーナーです。ふるさとレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー、君のふるさとを救えということで、ふるさとレンジャーです。今年の2026年、甲田真理子のふるさと宮代町、宮代町民祭り、どうやらスケジュールが出ましたが、両日バッティングしてんだスケジュールが。チェ、花レンジャーショーに行きたいんだよわしは。でもバッティングしてなくても

もう花レンジャーショーは時間が早いんです。なんか9時とかからのがあって、いや仕事終わって寝たばっかりなんですけどみたいな。でもいつかこう花レンジャーショーやってるところに、こうなんか花レンジャーの歌歌いながら勝手に出ていきたいと思ってる。めっちゃ楽しそう。小津さん何やってるんですかって言われたいです。さあ、ふるさとレンジャーのコーナーに、おっととっこい高幸さん、ありがとうございました。今日は感想だけで終わらせようと思ったのに、どうしても読まずにはいられないメールが来たんだよ。聞いてくれ。ヒルパーの主役はアトラクションなので、もっとみんなにアトラクションを見てほしいから、自分は画面の端から前には出ない。そう、見切れるマンなのだ。毎回いろんな企画を考えるヒラパンもすごいし、それに全力で乗っかる岡田園長もすごい。千中さん、岡田園長心の師にしてもいい？もうこの人なんか弟子入りしたいぐらい最高なんですけど。いや、わかんない、この人が面白いのか、ヒラパーの広告代理店さんが面白いのかわからないんだけど、でもすごいなと思って、ちょっとごめん、これ持って帰るわ、貼るわ壁に。ありがとうございました。他にもふるさとレンジャーもちぽんさん、この方はハッピーアイさん、この方はりゅうさん、この方は森尾さん、藤沢市の森尾さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。番組では皆さんからフェイバリットソングいただいております。どうもありがとう。なんと今月はこの曲が一番多かったです。埼玉県富士見市のハッピーアイさん、そして旭川市チョコさん、チョコさん北海道から来てくれたのありがとうね。そして上野祐希さん、桃玉ちゃん、岡山県のカズくん、そしてもちぽんさん、そしてまゆりん、ありがとうございます。4日の晴れ豆のライブでも歌ってくれたこの曲をリクエストします。この曲はマリネファンはみんな好きだと思う。少なくてもハッピーアイさんは大好きらしいです。私が初めて参加したライブ、ハッピーハッピーハッピーで生マリネを見て、お尻フリフリダンスで度肝を抜かれた伝説の曲です。そんな踊り踊ってましたか？おかしいな、振付師いないんですけど、それじゃあ私が勝手に踊ってました。お届けします。ハッピーハッピーハッピーより、私、幸田真理子で、どうしよう。

0: アルバムハッピーハッピーハッピーより甲田真理子でどうしようお届けしました。先日5月の4日のライブの一番最初の曲でした。
1: いやもう楽しいだろうなと思って、なんかダーンタタタって始まった瞬間に全身ブワーってみんなで鳥肌立てたいなと思って、しめしめと思ってみんなで鳥肌立てて楽しかったです。ありがとうございます。鳥肌立てるとバナナ1本分カロリー消費でしょ。みんなでダイエットお堀の磯吉です。たくさんありがとうございます。神奈川県ジェットワールドさん、ありがとうございます。懐かしい令和に復活 GTO、 懐かしい令和に復活 GTO。 28年前に放送された GTO が連続ドラマとして復活するそうです。平成版にはナムコワンダーエッグで撮影されたシーンがあったんですよね。蘇る GM の思い出。
2: やったね、みんなでセリフに合わせてみんなでやったね、楽しかったね。
1: ニコタマのナムコワンダーエッグ、
0: あれよ、まあまあそうね、レインボービームの公開録音ではああいうことはちょっと難しいかもしれないけど、なんかまた伝説ができたら楽しんで、何十何年も語り継がれるような。いつの時代もラジオ公開収録イベントっていいですよね。
1: ほんまやね、いいですよね。
0: この方は岡山県倉敷市のカズくんさんです。ありがとうございます。晴れ豆のカレー食べた、やっとだよ。カズくんさん、私もです。こんなに晴れ豆さんとずっとずっとずっとご縁があったのに、初めて晴れ豆のカレー食べました。おいしかったです。だいたいね、歌う前には何も食べないんですよ。結構もううわーって絞るから、なんか食べたらピューピュ
1: ー。いや本当だって、本当だって、あの花とか歌ってさ、僕たちは、あの歌とか歌ってるともうお腹の中真空になるもん。最後だって
0: 花を咲かそう
1: なと、もうってなってるから
0: 春豆のカレー美味しかったです。ありがとうございます。草加市市内つぐみさん、つぐみさんテープ届きましたかね。お送りしたんですけど届いてるといいです。あれ、あの内側からと外側からと補強していただくとまた使えるようになるので使ってくださいね。ごめんなさいね。ライブとイベントの感想メールとか送るぞって思っていたら悲しい。

しいお知らせが舞い込んで旬となっております。楽しいお話は楽しいうちにしておかねばですね。一月経っての発表でマリネはじめいろいろな方々が話題にしていらっしゃいますが、きっと皆さんはご存知だったでしょうし、お別れも済んでいらっしゃるのだろうなと想像します。胸に秘めて過ごすのはきっとおつらかったことでしょう。イベントで笑顔に会いたいを歌われたこと、終了時のいつもより熱のこもった心と体を大切にのお言葉、胸の内に若菜さんのことがあったのだろうかと想像しています。なんて締めたらいいのかわからないや。心身大事にして、みんなでなるだけ元気に、なるだけ愉快に、なるだけ長生きしましょう。ではまた、という市内つづみさんです。ありがとうございます。そうなんですよ、私もう本当に金魚注意報、自分が20歳になるならないかの時からのレギュラー、ずーっと何のレギュラーもずっと一緒だった山崎若菜さんっていうね、いつも笑顔でいつもなんかこう透明感にあふれる方がいて、いつ会っても変わらないんですよ。である時なんかモンゴルに旅行に行ってみたり、若菜さん今日いないどうしたの、いやモンゴルに旅行に行ってるらしい、へへへへへみたいな。でね、若菜さんね、あれなんですよ、若菜さんはね、ハリネズミも好きなんです。ハリネズミさん、ちょっと皆さんお待ちくださいね。山崎若菜さん、めいこめいこ、ずっとずっとありがとう。これからもこれからもお空でずっと私を見守っていてね、小石川美希より。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど20時22分頃、宮城を震源とする最大震度5の地震がありました。気象庁の発表によりますと、15日午後8時22分頃、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱、宮城県北部、宮城県中部。震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部。震度3、岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通り。今後の情報に注意してください。今後の情報に注意してください。津波の情報にも皆さん注意してください。以上、地震の情報をお届けしました。悲しい話が続いてしまいますが、大阪府高槻市の佐藤陽介50歳、おいおいさんです。陽介ちゃんの愛犬が旅立ちました。15歳だった。ミニチュアダックスフレンドでとても可愛いワンちゃんでしたね。写真送ってくれてます。どんなに辛いだろうね、今ね。もう私は何年経っても辛い人なので、その気持ちに寄り添うことしかできないのですが、どうか虹の端で待っててくれますように。大阪府大阪市の空手家大木くん、ありがとうございます。この間質問いただきました。にゃんこに好かれるにはどうしたらいいですか、にゃんこを抱っこできるようになるにはどうしたらいいですか、という話だったんですけれども、にゃんこはですね、自分、にゃんこが来てくれるのを待つしかありません。にゃんこに興味を持ってもらうには、にゃんこに嫌われないことです。まずはうんちとおしっこの世話をします。ただひたすらうんちとおしっこの世話をします。あ、この人僕のうんちを見ると喜んでくれるんだって思ってもらいます。その後ご飯をあげるようになりましょう。ご飯あげるようになりましょう。グルーミングと爪切りはなかなかハードルが高いです。まずはこの人僕のうんち好きやなって思ってもらうといいかもしれません。で、話しかけましょう。話しかけるだけ、小さな声で、高めの声で話しかけるだけ。絶対手を出したり触ったりしちゃダメです。それを続けるうちに向こうから来てくれるようになります。そのうちそっと膝に乗ってくれるようになるかもしれないですよ。野良猫ちゃんでもそうなるので、ぜひぜひやってみてくださいね。いつか一緒に寝られるようになるといいね。可愛い写真もいっぱい送ってくれました。ありがとうございます。そして的場くん、ペンネームが書いてないので本名を読んでしまいます。的場くん、ありがとうございます。マリネちゃん、半殺しという食べ物をご存知でしょうか。何やら毒々しいものをイメージされたかもしれませんが、れっきとした地元の郷土料理です。なんなら先日文化庁の100年フードに

されました。写真も送ってくださってあります。半殺しって書いてあって、もち米、徳島産、うるち米、小豆、砂糖、みつ飴、よもぎ、きな粉、食塩、美味しそうなものしか入ってない。美味しそう。これ何が半殺しなんですかね。例えば粒を半潰しにすると半殺しで、全部潰してみたり、あとほとんどゴロゴロしないで鬼殺しっていうのもあったりしますけれども、あ、そういえばそういうお酒もあったですね。もうこんな時間にこんな美味しそうなおまんじゅうの写真を見せられて、私のお腹のフォンティーヌがご飯を消耗しているぜ。今日ね、ご飯じゃない、ロビーに入ったら、偉い音楽評論家のカーブさんにおやつをいただいたんですよ。そう、すごい美味しい、超美味しい、どうしようと思ったら、次のスタッフさんが入ってらして、ものすごくこう、暴力的な美味しそうな香りをロビーに充満させてですね、私の血糖値は上がったはずなのに、ガク落ちしました。激落ちしました。ね、面白いですよね、みんなね。ゆめしのパパさん、ありがとうございます。娘のお弁当用の卵焼きのフライパンがこびりついてしまったので新しいのを購入しました。あれってさ、本当だよね、こびりついちゃったりしますよね。4月からお弁当を2つ用意しなきゃになったので、新しいフライパンにして快適に卵焼きを作ることができています。うん、パパ作ってくれてるのね。しのは甘い卵焼きが好きなんですが、夢は少ししょっぱいくらいの卵焼きがいいようで、わかめや鮭フレークを入れてみたりしています。マリネは甘めとしょっぱめの卵焼きどちらが好きですか。パパさんお答えします。両方大好きです。卵焼きの思い出といえば、父の父、つまり私の祖父ですね。祖父に初めて卵焼きを作ってあげた時に、祖父はお砂糖がすごく好きだったので、私お砂糖をね、一つの卵に大さじ2杯も入れちゃったの。だからさ、卵ジャリジャリになっちゃって、でも焼いたら美味しいかなと思ったら、もう確かに美味しいんです、ジャリジャリして。わかる、この感じ。砂糖を焼くと美味しいんですよ。でそれに申し訳なさ程度に卵がねついて、卵焼きではない、砂糖焼きなんだけど、おじいちゃんがね、マリコが初めて作ってくれた卵焼きは美味しいよって言ってくれて、もう卵焼き見るたびにそれを思い出して、卵焼きという卵は何でも大好きです。おじいちゃんごめんね。せめてそれだけで食べてもらえばよかったのに、ご飯に乗せちゃったんだよね。クッキー乗せて食べたみたいになっちゃった。おじいちゃんありがとう。姫崎いわしくん、ありがとうございます。5月に入って陽気が、気候が安定しない日が続いていますね。自分は低気圧頭痛、偏頭痛持ちなので、これからが地獄に。とはいえ仕事が忙しいので、そうも言ってられず、なかなかにしんどいです。そんな時どうしたらいいものか、いまいちこれといった答えが出てこない。こういう時どうしたらいいのでしょうか、という姫崎いわしさんです。もうそれはさぞ大変なことでしょう。夏もね、気圧の変化が激しいので、ダイビングやられる方はよく耳抜きというのをされます。暗号をうんげんげんげって動かしてみたり、あとね、一番いいのはアメちゃんを舐めてコロコロしてみるのが一番簡単なんですけど、まあ、アメちゃん食べすぎて大変なことにね、糖分取りすぎになってもなんなので、顎をウギウギウギウギって横に動かしてみる練習をしてみてはいかがでしょうか。少しでも楽になりますように。ね、ありがとうございました。さ、続いてはですね、今日お知らせしておりました感想大大会に行きたいと思います。まずはこちらです。4月26日に行われました上野水上音楽、私はどうしても上野の野外音楽堂っていうのね、どうしても水上の方が長いから間違えちゃうんですけど、すごい大好きな小屋になった。岡山県倉敷市のカズくんさん、ありがとうございます。第2回おしねプロジェクトチャリティーライブ参加しました。昨年日比谷野音に続いての参加でしたけど、マリネーをはじめアニメに関わる豪華な出演者さん、美月さんのアイドルたち、天下一武道館で関わった方々、みんな楽しく見ることができました。今回マリネーのお歌は1曲でしたが、僕らの素敵、

楽しく全力で盛り上げられたかなと思います。そして朗読、私のステージは25分ありましたね。朗読が始まってすぐ小さい時に見た、聞かされた花子の話だと分かりました。改めてマリネーヌを朗読で聞かされ、涙し、平和な世界で動物たちにも優しい世の中であってほしいと思わせられました。素敵な朗読ありがとうございました。保護犬猫ちゃんたちのためのチャリティー、今回も新幹線の指定席じゃなく自由席にして浮いた分を募金箱に入れさせていただきました。あと缶バッジを少し、あと別日ですが濃いめという美月さんの居酒屋で500円クーポンを使ったので、会計時に募金箱を見つけ、その分をアニソンバーに行った時に少しと募金させていただきました。ワンちゃんも猫ちゃんたちのより多くの命が助かり幸せに過ごせますようにということでいただきました。カズくんどうもありがとう。これ素晴らしいですね。なんかちょっと節約した分を募金していくって、私も真似します。カズくんありがとう。続いてハッピーアイさんです。ありがとうございます。マリネーが朗読したかわいそうな像、実は私はこの本のことを知らなかったのですが、物語が進むにつれて思わず息を呑むような時間になりました。さすが声優さんだと感じる言葉の力と表現の勢いに会場全体が引き込まれていたように思います。マリネーが長年保護犬猫と共に暮らしてこられたからこそ、その朗読にも命への深い思いが込められていたのだと感じました。また金月真美さんが語っていた言葉が強く心に残っています。イベントの最後に、ペットじゃないよ家族だよとおっしゃっていたのがとても印象的でした。あの日の時間が命との向き合い方を改めて考えるきっかけになりました。とても心に残るひとときを本当にありがとうございました、ということでハピアイさんからいただきました。本当にあのお話もそうだけど、上野に行くと涙が止まらなくなります。上野公園の入り口入ってすぐちょっと人のいないところの右側に慰霊碑があるので、皆さんもぜひ訪れてみてください。あの時に亡くなった動物たち以外の上野動物園で幸せに暮らしてきた子たちもあそこに眠っているので、ありがたいなって、素敵なひとときありがとう、大事な命をありがとうって伝えてみてくださいね。続いて5月の4日皆さんライブに来ていただいてありがとうございました。ちなみにまだアーカイブで配信が続いておりますので、チケットをゲットして楽しんでいただけるととっても嬉しいです。代官山晴れたら空に豆まいて、こちらのサイトから、ここからよっていうのを赤字に変えてくれました。いや、なんか最初字の色が変わってなくて、私がすごい字の色変わってないから気をつけてここチェックしてみてねって書いたら字の色変えてくれたんですよ。わかりやすくなっているのでぜひチェックしてみてください。くださったのは愛知県まゆりん、ありがとうございました。写真とともに来てくれています。ありがとうまゆりん、会いに来てくれてありがとう。それからね、息子ちゃんもハッピーバースデーだね。5月4日のライブ晴れたら空に合言葉参加させていただきました。4日当日は朝5時に起き、息子のお弁当を作り、ありがとう、掃除洗濯を済ませ、息子を遠征場所まで送迎して、それから東京へと向かいました。本当に怒涛の時間でした。ライブまでの時間は軽くレインボービールを2杯ほど引っ掛けマリコファミリーとカラオケオフ会をで体を温めて、それから晴れ豆会場へと向かいました。晴れ豆、うわ懐かしい。ライブ会場へと下る階段も降りる階段も、会場のアットホームな雰囲気も何もかも懐かしく、実家に帰ってきたみたいな感じでした。私はお座敷区域に座り、皆さんの様子を高みの見物をしながらライブに楽しみました。1曲目、どうしようは反則です。ハッピーハッピーハッピーのライブでマリネお尻フリフリの振り付けで魅了されてしまった悪魔の一曲です。ついつい昔を当時を思い出しちゃいました。天使のウィンクは予想外、私も聖子ちゃんの歌はカラオケで歌ったりします。めっちゃマリネーに合ってた。一緒に帰ろうかあたりから私も涙腺が止まらん止まらん、マリネーの歌に大感動していた私だったのですが、ここで事件が。私がおいおい引くくらい泣いてハンカチもびっしょりになっていた姿を見て、どうにかしなきゃならないと思ったのか、隣で座っていたもちぽんさんが私にスーッとティッシュらしきものを差し出してくれました。キヤーかっこええ、濡れてる？ウェットティッシュ？と思いながらも気にせずまぶたを拭きました。そしたら

私やっちゃいましたね。てかもちぽんさんもやっちゃいましたね。彼の優しさに何も言わずスッとありがとうと汗拭きシートを返しました。

0: 5目目大丈夫でしたか？いつかのイベントも参加したかったけど、息子の日程があったので後ろ髪引かれながらライブ会場を後にし、夜行バスに乗り、早朝に名古屋に着き、またお弁当を作って送り出す。何事もなかったように次の日には日常が動き出しました。超ハードでした。頑張ったよ私、頑張ったよまゆみちゃん、素晴らしい、ありがとう。こんなハードな予定を組んでても私はマリネに会いに行きたいんだな。体が動く限りは無理はせずに。とても楽しい時間を大好きな仲間たちと一緒に共有することが今の私には嬉しいんです。マリネの大好きな歌もいっぱい聴けた、友達ともいっぱい笑った。楽しい時間を過ごすことで五十肩も吹っ飛びました。マリネ素敵な時間をありがとう。これでまた頑張れるぞ。ありがとうございます。すごく嬉しいです。私も感動して泣いちゃうじゃないか。どうもありがとうね。いつもマリコバンドのみんなにさ弱音を吐くんだよ。もうそうするとね、別に慰めてくれるわけじゃなくて黙って聞いてくれてるだけで、で一緒に音楽やるとすぐまた元気になるんですけど、ありがとうございます。あ、今あのスタッフさんがティッシュを私にくださったんですけど、まさかメンズビオレのクールミントじゃないですよね。ありがとうございます。あの安全なものでした。どうもありがとう。鼻水も出ちゃった。返さないよ。返さないよ。リュウさんありがとう。5月5日現地にて参加させていただきました。開幕恐竜の登場で大爆笑しました。じゃんけん大会は突然のカメハメハで失神しました。結果は全敗です。そして何といっても歌、特にピュア、みんなで歌って合いの手したところが楽しかったです。素敵なお時間をありがとうございましたといただいております。ありがとうございます。そして山口県吉富たけるさん、ありがとうございます。この方は高文さん、ありがとうございます。ご家族で来てくださいました。5日のトーク&ライブ、念願だった家族での参加させていただきました。妻と娘が7年ぶり、息子が初マリコさんです。息子よ、息子かわいいな。正直子供は途中で飽きて寝るか騒ぐかしてしまうかなと思っていたのですが、甲田真理子という人の力を舐めていました。ごめんなさい。最初のティラの登場で2人とも大爆笑、勢いそのままにじゃんけんもトークもライブも最後まで楽しんでくれていました。そしてママレ世代の妻は笑顔に会いたいで大興奮していました。今回とても好評でしたので、機会があればまた家族で参加したいと思います。その時は遠慮なく子供たちにハグハグしてやってください。ありがとうございます。いや、あの家族で来てくださるっておっしゃってたので、もう絶対来たらハワーってハグハグしようとしてたんですけど、うちのスタッフさんたちはそれを見越して私の手どこ、手の届かないところに保護確保みたいな感じに、あ遠いわみたいな感じだったんですよ。すごい嬉しかったです。合わせてくれてありがとう高文くん、そして犯人来てくれてありがとう。子供連れてくるのは大変だったでしょう、大変だったでしょう。ありがとうね、楽しんでくれてとっても嬉しいです。この方は柴県外の柴牧雄さんです。宝塚市から来てくださいました。ありがとうございます。5月4日の晴れたら空に合言葉、5月5日のノーマリコノーライフの両方に参加させていただきました。ライブファンミーティングの時間はめちゃめちゃ楽しかったです。まさかマリコさんを知るきっかけになったライツ遥かなる旅立ちを生で聴けるなんて素晴らしかったです。世界はまだ君を知らないのライブ以降、日程が合えばできるだけライブに参加していましたが、こうやってメールするのは初めてです。ありがとう。自分は社会人になって20年以上マリコさんから離れてしまっていたので、おこがましいとかそういう気持ちがあってメールとか送れずにいました。
1: でも全然気なしないで、もうバンバン送ってバンバン
0: 待ってます。ありがとうございます。いい意味でも悪い意味でも仕事できたので、頑張ったんだね、頑張ってるんだね。自分なりに社会人として自分に欠けているものや足りないものがないかを考え、より良い自分になりたい、なるべきと考えて足りないものを埋めてきたつもりでした。でもマリコさんのライブ MC の部分も大好きですに参加できたことで、自分でいつの間にかなくしていた気持ち、感情、古き良き思い出、

いろいろ思い出した気がします。自分では一枚になっていたつもりでしたが、その過程でいろいろ失っている気持ちや感情がいっぱいあったと自覚できました。自分が離れていた時も、マリコさんやマリコバンドのメンバーの方々、マリコさんを支えるスタッフの皆様、マリコさんのファンの方々が私にとって安心できる場所を残し続けてくれたことに感謝感謝です。またお会いできるのを楽しみにしています。でもマリコさんのティラノサウルスの着ぐるみ姿を見ることになるとは思いませんでした。宴会芸的なノリを見せるマリコさん、新鮮だったかも。違う！一応プロー着ぐるみ難しい宴会楽しんでいただけて超嬉しいです。あのね、皆さん、泉大津市で行われたラジオ大阪さんのイベントを思い起こしていただけると分かりやすいと思うんですけど、あの時ピンクのワニの着ぐるみを着て、私はピンクのワニという歌を歌わせていただいたんですけど、ピンクのワニの歌、着ぐるみをすぐ袖で脱いでホライズンを歌うシーンがあったんですよ。ワニ脱げない、なんだって脱げない、脱げない、もうなんかワニ足に引っ掛けたままバラバラバーみたいな感じになったんですけど、そのぐらいティラノサウルス脱げなくて、うちのスタッフ何したと思います？前からカッターでバーって切ったんですよ。めっちゃ怖っ。まあ間に合ったんですけど、それでデニは、いやいや、宴会芸も命がかかってる、怖い怖い怖い。でそれを持って帰ってくれたのが市内つぐみさんで、つぐみさんにはそのバーって切ったのを貼る用の、あのテントとかの生地を保証する用のテープを送っておきました。貼ってください。結構ざっくり切れてます、ごめんなさい。いやー、びっくりしましたね、本当にね。楽しんでいただけてすごい嬉しいです。千葉県松戸市の東勝さん、ありがとうございます。こうやってラジオにメールを送るのも何年かぶりか分からず緊張しています。ありがとう、緊張しないで。5月4日ライブに行きました。マリネーのソロライブ参戦だと29年ぶり。 Hey, come on! Thank you!一昨年のキンスパで久しぶりにマリネの生歌を聴き、おお、ケアアリーナ来てくれたんですね、ありがとうございます。体が覚えていた手拍子とコールを入れた瞬間、自分のふるさとはマリネなんだと再認識しました。振り返ると、学生社会人と過ごしていく中でパワーを与えてくれる曲は数あれど、心が疲れ癒しが必要な時間に聴いていたのはマリネの曲たちでした。それからライブに行きたいと思っても予定が合わなかったり、チケット争奪戦に敗れたりしていましたが、ようやくたどり着きました。そしてまさかの3列目、間近で聞く生ムササビ。なぜかベースの渋谷由紀子さんが生ムササビっていう言葉にハマっちゃって、ムササビって私にとってはものすごく、もうムササビの歌めちゃくちゃ歌ってるぐらい、もう何かっていうとムササビの歌歌ってたんですけど、渋谷さん、ゆこさんはそれを知らない、ご存知ないので、なんかムササビにハマっちゃって、いや生ムササビって言ったらもう大爆笑しちゃって、ベース弾けなくなっちゃったんですよ。めっちゃ面白かったです。元に生歌は最高の幸せ時間でした。ありがとうございます。心はライブに初参戦した頃の高校生であった自分に戻っていました。今は四十肩ですが、そんなの関係ない。今できる全力でコールを入れる自分がいて、多分同じように青春時代に戻っている会場の皆さんがいました。最高の空間を作り上げた全ての皆様に感謝です、ということでいただいております。どうもありがとうございます。和歌山県もちぽんさんは、なんとですね、聖地巡りをジーサマーさんとしてくださっています。やだ、もう呼んでよ楽しそうなんですけど、ジャングルジム乗ってますけどさあ、ありがとうございます。やっぱり想像した通りの形になったよ。そしてゴジャッペナスーさん、ありがとうございます。そしてクルメ市のクルメのマシマシさん、ありがとうございます。ゆるぐさんもありがとうございます。それから骨付きマーシーさんも来てくださいましたね。マーシーさん、ありがとう。マーシーさんの書いてくれたメール、見た人の全てが読めないぐらいの米粒の5分の1ぐらいの文字だったので、私が150倍でコピーしたら骨付きマーシーって書いてありました。マーシーさん、無事に届いてます、ありがとうございます。それから B メイツ S さん、ありがとう。

ございます。ママちゃん前に来てくれてありがとう。そしてゆきじいさんもありがとうございました。ももたまちゃん、ももたまちゃんもどうもありがとう。そして水里そらちゃん、そらちゃん、そらちゃんありがとうございます。ペンネームチョコさん、そしてこの方は本名 OK、 荒川千穂さんありがとうございます。番組ではですね、あ、この方はですね、ペンネーム、あ、ミニマムさんの、ミニマムさんもありがとうございました。先月はバタバタしてですね、レインボービールできなかったので、今日はこの後、皆さんにご紹介しきれなかったメールをですね、ご紹介してまいりたいと思いますが、2時間ぐらい待って、仕事するから。私も仕事をするから2時間ぐらい待ってくださいね。遅くなっちゃうけどね。番組は、YouTube で楽しんでくださっている皆さんにはチャットの書き込みをしてくださっております。本当にどうもありがとうございました。今日はね、ダーティペアフラッシュ3のユリの恋の皆さんにも聞いてもらえたし、すごく嬉しいです。そして、5月4日、5月5日のアーカイブが19日までとなっております。19日までです。そして、この番組が終わった後、9時からが6月28日の番組の公開録音のチケット応募となっております。応募開始となっております。皆さんぜひ。番組では皆さんからのメール、ファックス、リクエストをお待ちしております。郵便番号105-0011、東京都港区芝公園 4-4-7、 東京タワースタジオ201、日本インターネットテレビ協会内、お台場テレビ、高田まり子のレインボービーム、それぞれのコーナーまでです。ファックスは東京 03-3288-8902。 心ちゃんいつもありがとうね。メールアドレスは ors@odaibatv.jp です。たくさんのメール、ファックス、楽しみにお待ちしております。今日は途中で地震がありました。その後の情報が私ちょっと見れてないんですけど、あの津波、そして揺れなど、皆さん夜ですので本当に怖かったでしょう、怖いでしょう。心しっかり持って、私もついてるからね。みんな一緒だからね、みんな一緒だからね。気をつけて、気をつけてお過ごしください。また1ヶ月後元気な顔でお会いできることを楽しみにしています。お相手は私、高田真理子でした。合言葉はレインボービーム。ラジオをお聴きの皆さんにはこの曲を、そして YouTube でお楽しみの皆さんにはこの曲を、ラジオの方には世界はまだ君を知らない、 YouTube でお楽しみの皆さんには

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

シンガーソングライター、竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバム、ファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランド

0: レオピンロイヤルをおすすめいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。9時です。
2: ここからは黒沢薬局有限会社ウィング池間内奈良滝温泉以上の提供でお送りします。

0: この番組はシンガーソングライターの奈良節夫が音楽の話題やカズノの芸術文化の話題を普段ライブをやっているような感覚で好き勝手に語る番組です。はてさて本日はどんたふうになるべな。
1: はい、記念すべき第280回となりました。
2: 奈良節夫的音楽やあれやこれや、
1: ラジオを聴きの皆様、達者であったすか。
2: 達者であったすか。
1: 奈良節夫であります。はい、記念すべきと言いましたが、何が記念なのかというのがちょっと分かりませんがね、記念すべきというのは区切りがいいという意味ですね。
2: 280回。
1: そうですね。
2: なるほど、
1: ですね。それで5月どんな日々をお過ごしですか皆様。
2: ねえ、連休も過ぎて ねちょっとたったるいかな。
1: 昔はですね、よくその5月病って言って、はい、例えば新しく仕事が始まって、はい、連休で長い休みがあって、もう仕事も学校も行きたくねえやみたいな感じで、はい、もうだらっとしてしまうって、
2: あるある話ですね。
1: 大昔はこの家出が多かったんですよね。この時期はね、そういうこういろんな社会の歪みみたいなのがね、出てくる場所なんですね。ですからね、どんな感じですかなっていう皆さんがね、年取ってるね、オランダ行った年寄りとは、はい、なんかこう庭でぼーっとして何に考えてるんだかっていうなども言えば、その辺徘徊して歩くとかさ、ただ散歩してるだけなのに、あの人大丈夫だけかとかってしゃべられる年になってきたんですよ。
2: ですね。
1: はい、なので皆さん歩くときは元気よく頑張りましょう。
2: 元気よく歩くと ね、
1: それでほら、これから実のなる木の花が咲いてきますよね、はい、順番にね、
2: はい、
1: で杏子の花っていうのが梅の花と同じような花だと思うんですけど、杏子の花あまり的確に見たことないんですよね。あっこさん見たことありますか。
2: 梅を見てこれは杏子の梅だなっていうのはわからない。花を見てもわからない。
1: 花の大きさとかってあるんじゃないですかね。
2: あるかもね、
1: だとおそらくそう思うんですけど、これが杏子の花だよみたいなのはね、見たいなと思って。もしかするとあれですかね、八戸とか二戸とか三戸とか、あの辺でほらいっぱい育ててるのね、てるんで、あの辺に行くと見れるかもしれないですね。
2: なるほど。
1: まあ杏子といえばケマナイの刈谷食品になりますね。
2: おいしい。
1: あんずにシソの葉巻いて、
2: おいしい ね、
1: やっぱりこの時期になるとね、食べたいなっていう風になりますからね。食べたいね。皆様もぜひ食べてみてはいかがでしょうか。花見もいいですな、やっぱり
2: 花見 ね、
1: まだまだ
2: なんか梅が枝がこうシャキッてこう上になってるようなイメージ気がする。
1: そうですよ、ね、
2: アンズは特別な感
1: 覚。なんか梅の木よりももうちょっとこうシャキッとした感じの、イメージありますね。
2: なんかね、
1: 桃の木はやっぱり桃の木のなんか形してますもんね、太さというかね、
2: あの色が違う、
1: まあそんな感じで、これからまだ
2: 私梅買っていこう。刈谷食品の、
1: 花見の楽しみがいろんなお花をですね、入れる季節でありますね。
2: はい、
1: はい、というわけでですね、まずはですね、奈良姉妹の曲を聴いていただきたいと思います。
2: はい、奈良姉妹で Dear My Friends。

0: お送りした曲は奈良姉妹で Dear My Friends でした。
1: そういえば
0: 何した、
1: あのリバーブの話をね、
0: リバーブ、
1: どんなリバーブかなっていう、
0: ああ
1: 言うの忘れた、ああついに来ましたよ、
0: 何した、忘れた
1: 忘れたよ、
0: 忘れた、
1: あ、まあそんな感じの忘れたようなリバーブなんでしょうかね、
0: はい、
1: 楽しみにしましょう。
0: なんじゃそれ。
2: 奈良節音的音楽やあれやこれや。

0: はい、本日はですね、久々にミッドプラザの村木宗人館長様においでいただきました。お久しぶりで。
1: お久しぶりです。よろしくどうぞお願いします。
0: どうですか、最近の調子というか。
1: そうですね、ミッド3月にミッドデイっていう1年でもある意味一番大きな自主事業をやった後だったので、はい、そのライブ配信した映像とかを今も伸びていってますから、はい、
0: ちょっとその割と10

0: たライブペースですかね。
1: そうですね、やっぱり年々こうイベントの数も増えてますし、うん、演者の方々もすごい皆さんやっぱり力をつけられてというか仲間を増やして、はいはい、パワーアップされてるなっていう実感があります。
0: 特に若い人方がね頑張ってるような感じに見えますけど、いかがですか。
1: やっぱりあの数の高校になってから学生さんも、
0: なるほどね、
1: はい、練習室の利用も増えてますし、先輩バンドさんで10年ぶりに復活しましたというバンドさんとか、音楽活動の流れが来てると思います。
0: いい流れですね。このまま順調にいてほしいですね。
1: そうですね。
0: それで何か近々催し物があるそうで、ちょっとこうお話を聞きしたいなと思うんでありますが、
1: はい、5月の31日、はい、日曜日ですが、6時から、
0: ああ夜ですね、
1: はい、はい、アイルランド音楽コンサート、ケルティックガイドを行くというタイトルで、
0: はいはい
1: はい、こちらのアイルランドの民族楽器を使ってですね、うん、アイリッシュハープ、アイリッシュフルートでのコンサートとなってます。この出演者の方でですね、木村凛太郎さんという方、
0: はい、
1: この方アイリッシュハープボーカル担当される方なんですが、
0: おー、ボーカルもやるんですね、
1: はい、はいはい、東京で活動されて、東京ご出身ではございますけども、はい、お母様がこの大湯出身ということで、よくこちらの実家大湯の方に帰ってこられたり、はいはいはい、そういったご縁もありまして、はい、以前ですね、鹿角市の成人式などで、
0: うん、
1: 演奏されたこともあるそうです。でミッドプラザでも以前数回こうライブなんかもしていただいたことがありまして、
0: はい
1: はい、そういったご縁もありまして、
0: そうなると鹿角市の中では知ってる方もいらっしゃるということですね。
1: あ、そうですね、
0: 何回かライブに来た人もいるということですね、
1: はい、
0: まあ、そういう人方にぜひねおいでいただきたいと思いますが、
1: 日時がですね、
0: はい、
1: 令和8年5月31日日曜日、会場が夕方5時半、開演が6時、
0: はい、
1: こちら入場料チケットが一般1000円、学生が500円、入場時は無料となっております。チケットの方はですねミッドプラザ窓口の方でも販売しておりますし、当日ですねチケット取り置きもしてますので、え、当日のお求めも可能でございます。ぜひご来館お待ちしております。
0: 電話予約 OK ですね。
1: そうですね、電話でお取り置きもしております。
0: はい、わかりました。それで次の日かなんかに北秋田の方でライブやるそうですけども、
1: はい、北秋田市のアニマイダの、ね、あ、はい、コンベンションホール四季みかんの方でもコンサートは、
0: あ、そういえばその四季みかんっていうのは村木館長様は担当なさるそうで、
1: はい、今年4月からですね、北秋田市 の、 コンベンションホール四季みかん、こちらの方の指定管理も当社で行ってまして、はい、四季みかんのホールを使って自主事業ということで、北秋田市の方でもコンサート実施予定でございます。こちらはですね、日時令和8年の6月1日の月曜日、会場6時半、開演が7時、これも夜でございますね、はい、入場料チケットが一般1000円、学生が500円、入場時は無料となっております。この四季みかんはですね、はい、あとカフェで&レストランを営業してまして、はい、ぜひディナーを食べてから、ね、
0: コーヒーを飲んで
1: 飲んで、はい、ゆったりとこうヒーリングミュージックをですね、はい、
0: 楽しんでいきます。でもその四季みかんっていうとダムの名前ですよね、四季み湖、
1: はい、
0: でそれにちなんだ四季みかんという観光案内所みたいな感じですか、
1: はい、そうですね、建物としてはホールがあって和室があって創作室があってという、
0: そうすれば鹿角からだと1時間ぐらい、
1: 鹿角市の中心花輪からだと1時間20分ぐらい
0: 車で、
1: はい、
0: そんなにかかりますか。
1: かかりました。
0: あ、はい、やっぱりね、
1: いやでもすごくやっぱり森吉綺麗ですよ今、
0: ぜひねミッドプラザの方と次の日の四季みかんでのコンサートも両方見ていただければ
1: ぜひ、ね、はい、電車の方々もやっぱりね、声によってちょっとやっぱりモチベーションが違ったりとか、この出演のねハイブラシルさんも北東北ツアーということで、
0: うんうん、
1: 今こうご案内したこの2つ以外もいろんなところで、
0: あ、
1: はい、盛岡とかあと秋田県内も他にも数カ所公演されるという予定でして、はい、今回ご縁あってこうやって2カ所を巡っていただきますけども、はいはい、そのツアーの一環として、はい、公演していただきます。
0: そうすればこの方々は今年そのツアーを組んでるわけですね。
1: そうですね、
0: はい、まず今は秋田と、で引き続きいろんなところでツアーをという感じですかね。
1: はい、すごく楽しみです。
0: そうすれば出演者の方ってや
1: あの出演のですねユニット名がハイブラシルというユニットでして、はい、こちらの、まあ、リーダーといいますか私主にやり手させていただきます、はい、木村凛太郎さん、はいはい、アリシャープとボーカルを演奏されます、うん、もう一人ひなさん、はい、こちらはアイリッシュハープとボーカルを演奏されます、うんうん、最後に矢島恵理子さん、
0: うん、
1: この方はアイリッシュルートを演奏予定となっておりまして、はい、まあ3ピースといいますか3人編成でのコンサートとなります。
0: それではラジオ聴く皆様ぜひおいでくださいということで、そろそろ閉じたいと思うんですが、
1: はい、ありがとうございます。
0: リクエスト曲どうしましょうかね。この方々の曲をおかけしたいんですが。
1: そうですね、
0: じゃあこの方々の演奏曲をですね聴きながらあのお別れしたいと思いますが、
1: はい、では木村凛太郎さんのアイリッシュ音楽の演奏をお聴きください。
0: 本日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: きましょうか。
1: はい、
0: いつものご案内をささっと、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレス小文字で radio@fm791.net、 ファックス0186258817、おはがき郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 奈良節音的音楽やあれやこれや係までお願いいたします。今回の再放送は5月16日土曜日午前9時から、5月18日月曜日午前9時から、5月21日木曜日午後1時から、次回の放送は6月5日金曜日午後9時からです。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: それではですね、今回の私のお別れの曲はですね、
1: はい、
0: 寝るのは待てよという曲であります。はい、それではですね、なんていうかあれか、あれだ、不撓不屈だ。
1: はいはい、
0: ね、不撓不屈いきますよ。今回はポッとこうド忘れっぽいのがいろいろありまして。
1: そう、
0: うん、
1: 全然大丈夫だと思うんです
0: けど。あ、そうですか。
1: はい、
0: あ、許容範囲ですか。
1: 許容範囲ですね。
0: そうですか。許される範囲ってやつ。
1: そんな日もあるさ、
0: はい、これはね、年齢をなんで重ねていきますね。
1: はい、
0: いろいろありますが、ね、年齢とか環境関係なく志を貫いていきましょう。
1: いいだ、
0: それでは続けてくださいね。
1: いやいやいや、さん、まだまだだよ。
0: あ、まだ、
1: うん、
0: 何を言えばいいんですか。
1: 達者で。
0: あ、そうだ、それもほら忘れて。
1: あら、それも忘れた。
0: ねえ、うん、今完全に忘れてました。
1: あららら、大丈夫。なんて今さら今頃。
0: はい、そういうことでね。
1: 許容範囲だ。
0: 許容範囲でね。
1: はい。はい、
0: それではラジオのお聞きの皆様、次回の放送まで達者で。
1: 達者で。
0: お過ごしください。
1: お過ごしください。
0: 年齢環境に関係なく。志を貫きましょう。
1: 不撓不屈。イベが。
0: あ、いい、バッチリだ。

この番組は黒沢薬局、有限会社ウィング、ケマナイ七滝温泉以上の提供でお送りしました。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
3: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。

0: ます。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: カズのきりたんぽ FM が9時30分を申し上げ候。

カズのキリタンポ FM をお聞きの皆さん、こんばんは。サークルモッシュ第3週担当のさくやです。桜の季節も過ぎ、ゴールデンウィークも明けた今週、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。中にはね、今週お休みだった方もいらっしゃるでしょうかね。来月は祝日がないので、ちょっぴり憂鬱な日々と感じてしまいますが、そんな時はですね、好きな音楽を聴いて気分を上げていきましょう。サークルモッシュはカズノで活躍するバンドや音楽イベント、たまに市外に飛び出して音楽情報をお届けする番組です。今日も30分どうぞお付き合いくださいませ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りいたします。

0: ダイハツショップカズノで洗車をしませんか？ダイハツショップカズノでは車の洗車を行っております。時間は15分程度、料金は税込み1100円からとなっております。洗車している間は店内でお茶などいかがでしょうか？皆様のご来店お待ちしております。
1: 改めまして、サークルモッシュ第3週担当の咲夜です。先日ここ数年毎年行っているフェスに参加してきました。今年で4回目ですね。1週間前に座席抽選があったんですけれども、座席番号が分かって会場のホームページでどなたりかはチェックできるんですけれども、当日の会場のステージの設置がどう設置されるかでちょっとそこがいい席か悪い席かというのが変わるんですよね。去年と同じようなステージの作りだったらもう演者さんの後ろから見ることになるなぁと思っていましたら、なんと前方ステージ設置でステージの真横だったんですね。もうサイドステージに移動するアーティストを近くで見ることができてラッキー。さらに2日目はセカンドステージど真ん前で幸せな時間を過ごしてまいりました。若干ちょっと暑くて貧血起こしかけましたけどもね、ほんと長時間で。はい、とまあ昨夜の近況報告はさておき、今日はですねコモッセでの収録でして、ゲストさんが来てくれております。まずはご紹介しましょう。今月開催されるマルシェを主催される阿部充さんとサイコさんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、お一人ずつちょっとお名前をじゃあ言っていただいてもよろしいでしょうか？ではサイコさんから。
3: クラウンマルシェの、主催になる阿部サイコと申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。そして
4: はい、その旦那を30年ほどやらせてもらっている、阿部充です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。では早速ですねイベントについてお聞きしていきたいと思いますけれども、はい、まずはですねイベント名をお願いできますか？
3: はい、花輪一尾の会場を借りてクラウンマルシェというハンドメイドイベントをします。
1: クラウンマルシェ、はい、素敵なお名前ですね、はい、ちなみにお名前の由来なんかお聞きしてもよろしいでしょうか？
3: そうですね、由来ははい、このクラウンっていうのは クローネとかコロネとか、うん、フランス語になるんですけれど、ね、その意味が花輪っていう意味なんですね。で
1: まさに、
3: はい、一応それで花輪町でやるっていう開催っていうことなので、はいはい、この絵にしようって思ったんですけど、ちょっと名前が、うん、コロネとかだとちょっと、うん、皆さん分かりづらいと思いまして、
1: ちょっと、ね、最初聞いた時は ね王冠のクラウンかなと思ったところスペルを見ると違うかなって思って、
3: そ、
1: ね、はい
3: はい、それで皆さんにちょっと仲いい子に聞いたりいろいろ自分で考えた末、はい、クラウンにしようって言ってしたら割と誰でも分かりやすい、はいはい、うん、でクラウンマルシェ行こうとか言われるといいよねっていうお話になって、それでも決定でクラウンマルシェ

0: 敵です、はい、造語ですけれども、なんかあの花輪の地域活性化にもつながるような素敵な名前ですよね、はい、いいですね、はい、じゃあ、日程を教えていただけますか。
1: はい、はい、もう間もなくなんですが、はい、今月の5月30日土曜日と5月31日日曜日、はい、
0: 本当に今月末ですね、はい、
1: そうです、月末になります、
0: はい、開催時間が、はい、
1: 10時から3時です、
0: はいはい、はい、午前10時から午後の3時までですね、
1: はい、
0: はい、場所が、
1: 場所が、はい、鹿角市定期市場花輪の朝市の場所になります、
0: はいはい、朝市の場所なんですね、
1: はい、
0: ちなみにこちらはあの駐車場とかは、
1: はい、駐車場はあります、はい、ハッピードラッグさんの、はい、道路から入って右の方はあのお客様駐車場にしております、はい、でハッピードラッグさんの方はちょっと止めちゃうと、うんうん、ちょっと
0: そこ迷惑になるから、
1: そうですね、
0: はい、そこは止めないでいただいて、はい、はいはい、皆さん来られる方はですね、ハッピードラッグさんには止めないようにお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、ですね、今日いろいろこちらの資料をいただいたんですけれども、本当にたくさんの出店者さんが、はい、もう一覧がですね、はい、ありまして、本当にずらずらーといっぱい並んでまして、
1: はい、
0: はい、なんかすごい気になるのもいっぱいあるんですけれども、はい、日によってですね、はい、両日参加してくださる、出店者さんと、30日だけ、31日だけっていうところもあるんですけれども、はい、ここは見どころですね、ぜひ見てほしいとか、ぜひ食べてほしいみたいなところは、はい、ありますか。
1: ですね、まあ皆さん結構
0: どれも力作ぞろいとは思いますけれども、
1: そうですね、力作と、まあ、ちょっとクオリティ高い人がかなり来ていらっしゃいます。
0: は
1: い、
0: 例えばニューフェイスの方たちとかはいらっしゃいますか、
1: ね、はい、いらっしゃいますね、ニューフェイスは結構いっぱい
0: 人気ですね、
1: はい、で個人的なんですけど、はい、食べ物の方です
0: フードそれが聞きたいです
1: フード皆さん好きだと思いますので、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 私の個人的ですね、はい、大好きなのは大港海軍カレーパンっていう、
0: もうちょっと気になってました、
1: はい、カレーパン屋さんがすごく好きで、よく、はい、道の駅とかにいらっしゃる時があって、
0: そうですね、
1: はい、会えば買うと、はい、いう感じで、であとはコーヒー屋さんで、はい、今イチビの中に、はい、コーヒーショップを作った方がいらっしゃって、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: でここが今この B って書いてあるトゥクトゥクコーヒーさんって、
0: うん、あ、ここです、この方ですね、はいはい、ですトゥクトゥクコーヒーさん、
1: はい、そこの方もちょっとどんな方なのかなと思って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、
1: はい、そこにもうお店をここに構えてて、
0: それ
1: そうなんです、
0: 会場に
1: 会場に
0: 参加者じゃなくて、
1: で
0: 会場内の
1: 一応なんかいいよって言ってくださったので、はい、じゃあ一緒に
0: 参加者
1: って参加者
0: そこに店構えてるのに、
1: そうなんです、なんかトゥクトゥクって乗り物あるじゃないですか、
0: あ、ありますね、
1: あれも、はい、なんか持ってるのかな、会場に置いて、
0: は
1: い
0: は
1: い、前回はいらっしゃったんですよ、はい、でコーヒー石前さんの方で出してたんですけど、はい、今回は、うん、トゥクトゥク持ってくるかちょっとわからない
0: まだそこら辺がわかんない
1: です。そうです、なのでせっかくなので宣伝がてら、うん、頑張ってくださいっつって
0: でも大丈夫ですか、会場内の地図とかもらったんですけれども、結構はい、びっしりありまして、これ、はい、トゥクトゥク走るスペースがあるのかどうか、
1: トゥクトゥクは多分、ね、走らないで、多分
0: もし展示
1: かな、展示で、はい、どこかにあるかもしれない、
0: なるほど、
1: はい、ですね、まあ、皆さんでも本当すごい人ばかりで、県内の方もいらっしゃいますけど、はい、県外の方も結構多いです、
0: うんうん、そうなんですね、はい、一番遠いところでどこから
1: 一番遠いのは山形県、
0: はいはい、
1: あ、違う、福島県のアクセサリー作ってる、
0: はい、
1: このモコトイさんっていう
0: 方
1: で、あと山形のスカイウォーカーさんっていう、なんかどっちもすごいアクセサリーの人なんですけど、
0: 結構遠くから来てくださるってことは結構有名なイベントになってきてるってことじゃないですか、はい、
1: ですかね、
0: 素晴らしいですね、
1: ありがとうございます、そうやってねなってればいいなって思って5回目にして、はい、5周年なのであ
0: 、もう5周年、はい、毎年やってる
1: ですか、一応、はい、
0: そうなんですね、
1: はい、やってます、
0: はいはい、なんかそういうところもちょっとお聞きしたいとは思うんですけれども、はい、この辺で1曲お聞きいただきたいと思います、はい、

0: そうしたら、サイコさんのおすすめの曲をご紹介、はい、していただけますでしょうか。
1: はい。
0: はい。
1: クラウンマルシェにぴったりで、はい、勝手にテーマ曲にしている大好きな曲です。
0: はい。
1: 高橋優さんで、ピーナッツ。

0: やさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: ああ、大したいのごじいな。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズノ。
2: はい、今回は今月の30日、31日に開催されるクラウンマルシェを主催される阿部彩子さんとみつるさんを招きしてお話を伺っております。とそれではですね、このイベントではステージイベントもあるということで、こちらの方はみつるさんが担当ということで、はい、今度はみつるさんにお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、はい、どんなイベント、ステージを予定されまず先ほどお聞きはしたんですけれども、決まってるところなんかをちょっと、はい、教えていただければ。
3: はい、ですね、まあ演者いろいろ知り合いとか声かけてはいるんですけど、まだ確定してません、はい、で日

0: 曜日はそこそこ、こう、人数揃ってるような感じなんですけど、
1: 31日の方が。
0: 31日はそうですね。なんですけど、土曜日が若干飽きれるかなっていうところで、このライブというか、もう BGM 班でやってるんですけど、飛び入り OK で、
1: おっと、飛び入りが、
0: 私の一存で OK にしているので、まあギターに覚えのある方、歌いたい方、そういう方はもうぜひ、声かけていただければなと、まあ、1曲2曲ぐらいの、時間は割けるかなというところです ね、
1: 30日の方は飛び入り OK、は
0: い、あ、もう日曜日も、
1: あ、日曜日も
0: 31日も
1: 多少、お時間
0: 頑張ります。
1: はい、結構もう10時から3時までびっしりな感じでやっていく感じですか？
0: ですね。で、午後、まあ、時間もこう差し迫ってくるともうみんなやりたい放題やってくるので割とワイワイやって、
1: 結構じゃあ演者さんが混ざってセッションなんかもしてたりするかもしれない。
0: もう、昔のハードロックやってたりとか、
1: もうジャンル的にも結構いろんなジャンルの方が、
0: あ、そうですね、ジャズから、私は弾き語りっぽい感じですけども、そもそもまあビートルズとかやってたので、まあ、そういうところとか、あと、要は自分の曲を、
1: オリジナル曲を、
0: オリジナルを持ってきてくれる人もいますし、そんな感じで、まあ、ジャンル問わずといえば問わずですね、
1: そうなんですね、じゃあ、私こういうのやってるけれどもジャンル的に大丈夫かななんて不安に思わずに参加してほしいという感じですね。
0: 一応ギターは私が私がチューンアップしたギター、まあ、1台2台用意しておくので、
1: じゃあ手ぶら参加が可能と、
0: ね、ポッと来てポッと歌って、サッと帰って、まあ、マルシェを
1: 見ながら、ね、マルシェを楽しんでいただきたい。サッと帰っちゃダメ、
0: そういうのも可能ですよという、
1: なるほど、ね、なるほど。じゃあこの両日いろんなジャンルの、ね、音楽を聴きながらマルシェを楽しむっていう感じができそうですね。
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。出演者さんでこの方は確実に来てくれるようなってお名前言ってもいい方はいらっしゃるんでしょうか？
0: 言ってもいいと思うんですが承諾は取ってないんですけどね、私の花高校時代の先輩で大森さん、大森悟さんとか、っていう方、ジャズ中心ですね、もうギター一本でも何でもやってくれる人なんですけど、まあ、今声かけてて、時間的な確認がねまだなんですけどね、
1: いろんな方が来る予定でございますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います、結構みんな地元の方が多いですか？
0: ですね、去年、じゃああれは御徳寺さんの時だな、は前のパーソナリティの彩香さんの、口添えで結構たくさん来られて、北とか能代の、
1: 結構遠くからも
0: 演者さんも来てくださって、結構にぎやかといえばにぎやか、今年ねその方々どうなるのかがちょっとまだ未定なんですけどね、まあ、楽しい BGM になればいいなと思ってます。
1: していただきたいと思います、それではですね、ここでもう一曲お聴きいただきたいと思いますが、次の曲は、
0: ボストンでピースオブマインド。

0: クラウンマルシェはもう5周年5回目ということですけれども、1回目と比べてどうですか。やっぱりだんだん参加者も増えてきたという感じですか。
1: はい、はい、そうですね。今募集したりとかして、うん、ただ今回、うんうん、すごい応募数が多くて この会場が1日60か、うん、55組ぐらい、うん、で入れ替わりで70組ぐらいなんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、 ですね、
1: はい、でそれが倍規定し
0: 倍
1: の
0: でも競争率が激しいイベントになってますね。
1: 倍率が でもうね、うん、本当にいろいろ選ばせていただいたんですが、
0: うん、ちょっと心苦しいこともありましたね。
1: そういうこともありますのでね、なんかね、うん、入れてあげられなかった人には本当に申し訳ないなと思いますが、うん、まだまだ続けようと頑張りますので、うん、チャンスはあるのでぜひ
0: そうですね、はい、また次回とかね、はい、参加していただければと思いますけれども、はい、なんか今までなんか困ったこととかって何かありました。
1: 第1回目はまずコロナ禍っていうのもあって、
0: ちょうどその頃
1: はいですね、改札結構大変で、あれね、で、あと駐車場がやっぱり、
2: うん、永遠の問題だね。
1: 永遠のまだまだ永遠の問題で、でも一生懸命スタッフの人たちと、うん、もうお客さんマルシェっぽい人だなっていう人は逃さず、うん、マルシェですかとかこう誘導棒を、うんうん、それこそね、キリタマFM さんに借りて誘導棒を持って私と多分3人ぐらいで あそこの駐車場にいて、うん、でお客さんかなって思ったらもう走って、マルシェの方ですかって聞いてそうですって言えば、あ、じゃああちら1台空いてますって、うん、みんなで3人でこう点々と、うん、空いてるよってこうオッケーとかやってるんで、
0: で、はい、集客にそうやって頑張ってこられたんですね。
1: はい、やってますので安心して
0: これからもどんどん続いていくことを祈って、
1: はいはい、
0: じゃあもう一曲ちょっとお聞きいただきましょうか、はい、もう一曲が、
2: 山下達郎でライドンタイム。

0: もたくさんお話を伺いたいのに30分じゃもう全然足りないですよね。はい、ですね、ちなみに今回のクラウンマルシェ、はい、あの来場者になんかプレゼントがあるってお聞きしたんですけれども、はい、
1: 今回 5年目を迎えますので、はい、あのご来場の方にあのステッカーをクラウンマルシェのロゴ入りステッカーをプレゼント、
0: はい、ロゴ入りステッカー、は
1: い、したいと思っております。
0: そうなんですね、はい、楽しみですね、
1: はい、
0: はい、何人くらいもらえるのかな。
1: 700名です。
0: 700名皆さん、はい、はい、早く行かないとね、はい、売り切れちゃうので、
1: はい、
0: 売り切れとはしないで配り切っちゃうので、
1: はい、はい、皆さん100名でお願いします、はい、
0: 早めに行きましょう。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: それでは次回の予定とかあれば、告知などお願いできますか。
1: はい、今年 の、 あの秋にもあの、はい、クラウンマルシェのプチっていうのをやります、はい、
0: プチマルシェ、
1: はい、
0: かわいい、
1: はい、で道の駅カズのアントラーさんで、あのそちらもあの紅葉を見ながら10月に開催しますので、
0: はい、
1: ぜひ、はいはい、遊びにいらしてください。
0: ありがとうございます、はいはい、今日はですね、はい、阿部満さん、彩子さん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。私も時間あったら行きたいと思っております。
2: はい、
0: はい、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: サークルモッシュ、そろそろお別れのお時間です。来週の担当はいつも通り真央さんです。どうぞお楽しみに。今日のお相手は咲夜でした。また聞いてくださいね。バイバーイ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りいたしました。

0: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 皆様の生活に潤いをお届け。カズノきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズノきりたんぽ FM まで。
2: みんなで飲もう。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: 運転はダメよ。カズのキリタンポ FM が10時をお知らせします。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、

人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭義人、チャレンジライカーベイビー。毎日が嫌だと口つけるあんた、調子がアホだと大変だよってなんだよ。やるべきことやってるんですけど、おいおい

お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭義人さんのチャレンジライクアベビーでした。鴨頭義人さんについてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家として

0: ても知られています。チャレンジライクアベイビー、赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう。子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう。そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー、ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで2026年5月19日日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭嘉人さん武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。ロビーさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、のびでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、カモさん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう、尖っているというか、ちょっとこう、人をね、
0: はい、
1: きっと、睨みつけるようなところがあったりして。まあ、そうでないと、やっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、まあ、カモさんの、なんて言うんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: の方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、のびさんってそういった何か幼い時、小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、という意味では、
1: はい、おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、
0: 突然降ってしまって。
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい、
0: はい、ですがやっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、まあ、途中からその夢がないことはまあそんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: はい、結構ね、私のリスナーでもなんていうんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい、
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今自分が自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい、
1: なんか人から与えられた価値観で自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこのビーさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とかなんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: か、じゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: まあ表に出さないというのもまあもちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、まあ結局自分が蒔いた種なので、それをこうどういう、はい、どこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、まあ次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: いやいやいやいや、それで勝ててなかったら何の意味もないんですけど。
0: はい。

0: そこに挑み続けて、まあ、結局諦めずに行けば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方もあると思います。
0: かっこいいです。
1: 見方です。
0: はい。ありがとうございます、はい。はい。今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、樹里さんもチャレンジライクアベイビーしてますよね、という、そんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、まあ、何度応募して、何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年経っているというところで、
1: はい、
0: まあ本当だったらというか、だいたい周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、それでもまあ諦めずに追いかけてる樹里さんを応援したいというふうに言ってくださって、そういうまあ日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんな風に私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなという風に思っています。
1: はい
0: はい。でね、まあこの還暦を迎えるタイミングで舞踏会に立つ鴨頭義人さんの姿が、はい、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういうまあ姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。
1: うん、
0: はい。で、私も今年50歳になったんですが、
1: はい、
0: まあアラフィフの維持見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめているような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。なるほど。カモさんもこれだけなんですか、年齢ね、気にせず、本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、樹里さんもご自身もね、はい、チャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、リスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思っていただけるといいですよね。
0: そうですね。このね、頑張る背中を見せていただけることでリスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんなふうに思ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい、続いて2曲目のリクエスト、ここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。ロビーさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然ですよ、はい。
0: そうだったんですね。
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴奏していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にノビーさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 良い声が、
1: うん、声は、ね、問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でもノビーさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね、
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、私はお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっと何ですか、あの大平に応援してるでってつぶやいていただいて、全く問題ございませんのでよろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田

0: ひかるさんの曲だったんですね、はい、オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、はい、その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、うん、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなっていうことを感じてまして、うん、その後本当数年ですね、このオートマティック聴くと、もう苦しくて苦しくて、その時のことを思い出すっていう。あと、匂いとかもないですか？なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか。
1: ありますね、そういうの。
0: はい、恋人がつけていたこう香水の香りだなとか。
1: 香水か。はあ、ははあ、なるほど。
0: あまり男性はないのかな？
1: あ、まあ、そのね、付き合うのは女性なんであると思いますけど。はい。
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、ね、はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感というのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲、いい
1: ただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます。それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんすか、なんかグッときません、大丈夫ですか？
0: もうね、20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います。はい、宇多田ヒカル、オートマティック。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4
1: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザボイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様あのなんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風邪をひいております。気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目、私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もアテクシの屍を越えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですねこのアテシカラジオ4回目の放送

0: となります。全然慣れないです
1: 見えないですけどね
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で結構ですね感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので、
1: そうかも。
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームアテシカというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね多分今リアタイしているはずなんです。
1: お
0: ー聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて、LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、で、スミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります結構 X でも騒がせていただいてるので、申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら、一緒にハッシュタグアテシカで参加していただければと思います。祭りです。祭りを楽しんでいただければとでは本日もですね、宮田理子様にガヤに入っていただくというプレシャスな放送となっております
1: ガヤです
0: 今日はですね、スミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。
1: お、
0: はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、理子様
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいですそれでは本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね、誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもこの広大なポッドキャストの海の中には、ダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですね、これから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので、面白さは保証させていただきます。はい。で、何事も見つからないことには始まらない、このコーナーではスミレコが愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャ沼への招待状。さあ、今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャ沼への招待状、一つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、タイトルからして
1: 聞く餃子、
0: はい、耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、
1: ん
0: この番組さんの主さんは焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、餃子ジョッキー。DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
1: かっこいいな
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。うん。でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会、
0: はい、そもそもある、焼き餃子です、焼きです、で、日本が誇る食文化の焼き餃子を、その魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよねスミレコは大人がですね、本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く、世

0: 界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、あ、最高って思ってしまいました。はい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、
1: うん、
0: まあチャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいな、こうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
1: うんうんうんうん、そのイメージ。
0: でもね、今すみれ子にとってもう餃子は不動のセンターになっております。
1: 不動のセンター。
0: もう主役です。
1: すごいもう背負わせてます今、餃子に。
0: なんかあの趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど、あの実はですね、去年この番組の影響で、あの我が家の餃子購買率とか、その餃子を味わう舌レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして、
1: 餃子に対する解像度が上がっているんです
0: ね。いや、上がってますね、本当に。それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き。
0: はい、あの自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てにはあの餃子ジョッキー小野寺さんに直接、私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください、餃子って嫌いな人いますっていう。
1: まあ聞かないか、
0: あのシチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、うんうん、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、
1: うんうん、
0: まあいろんな面で栄養満点っていうところで、
1: 肉も野菜も、
0: はい、
1: 炭水化物も
0: 完璧なので、あのちっちゃい子供にも最高だし、
1: うん、
0: でおじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな、魔法の食べ物だと思っております。うん、でそれを歴史とか文化とかで焼き方、科学的なところ、あらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、あの実は今年の1月なんですけど、私たちチームあてしかのみんなでですね、美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております。はい、実はあの何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか、だいたい1種類、
1: そうですね、
0: お店で1種類しかないので、だいたいはなんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのがまたそこで解像度が上がって、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか。
0: はい、どうぞ。
1: 餃子のその食べ比べる観点がわからなくて、その、
0: はい、
1: いや今解像度私ゼロなの、もう激低なので、はい、いいです
0: 。もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: あ、わかんないんですよね。
1: はい、
0: スミレ子も分かってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいって思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだなとか、
1: 食べてみて気づく。
0: そう、小ぶりでこう白菜が多めであんまり匂いがなくて、優しい餃子とかもあるんですよね、たまに。
1: さっぱり系とね。
0: そうそうそう。
1: あ、なるほど。
0: 求めてないみたいな。スミレ子はパンチが欲しいなみたいな。
1: パンチなんだ、ニンニク。
0: もうニンニク自分が臭くなるとかは、あの考えずに食べれる。食べますみたいな、なんか好みなんですけど、で、あの本当に小籠包みたいな厚皮のものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ。
1: 気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
0: そうそうそう、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、はい。
0: あんな感じで、その、餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。なので、そこ行って、あ、この餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言って、こう帰ってきて、家でも食べ比べしたりとか。
1: コレクションになるんですね。
0: めっちゃ楽しいんですよね、なんか。
1: あ、いいな
0: ぁ。あと、その、実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか、
1: 会話に、
0: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、
1: うん、
0: 今度のあそこ行ってみないみたいな、
1: あ、
0: お店のでなんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか、
1: へ
0: ー、であのうちの子供に至っては来年の自由研究は餃子にするみたいな、
1: あ、すごい
0: 話になってきて、なんでっていうと、やっぱりその食べ比べてるので、ここのはこう、ここのはこうみたいな違いがある、
1: でいっぱい

って本当ただの音声じゃないなってすごいこの聞く餃子さんで思ってて、やっぱりその聞いたことを焼き方とかも教えてくださるんですけど、やってみようとか調べてみようってつながるのがすごい面白いコンテンツだなって思ってて、YouTube とかだともう最初からそれを教えてくれるじゃないですか、だけどポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなーって思っております。でまあね、あの最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ皆さんね、あの聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話してすごい食べたくならせてしまったら申し訳ないんですが、明日は土日なのでニンニク臭くなってもいいんじゃないですか。ぜひあの餃子の消費量を上げていただければと思います。聞く餃子でございます。聞くは耳辺の聞く、ぜひ検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングであるスペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では二つ目の沼への招待状はこちら、早坂真希子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？
1: あ
0: 好きかどうかで言うと、こうやってスミレ君もお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝えるときに形容詞が出てこないとか、そのとか、そういうフィラーって言うんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなぁとスミレ子は思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりスミレ子もこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切ってマキコさんに相談したことがあって、そしたらマキコさんがなんて言ったと思います？
1: えー、
0: すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、

0: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
1: そうなりますよね、うん、気合とか練習だよって思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらマキコさんが、スミレコさん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
0: 言って
1: 、
0: いいんだ、
1: っていう、もう目から鱗で、
0: うん、
1: ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、
0: うんうん、
1: その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出ると、それが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていう、すごい腹落ちして、
0: うん、
1: 完璧じゃなくてよくて、まあ、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのは、あ、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレコの考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、聞いてくださっている皆様の中にも、ポッドキャスターじゃなくても本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとかって思うと思うんですけど、
0: うんうん、
1: そういうのなくて、本当に自分らしく自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています、
0: うん、
1: で、その考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で、優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレコも、
0: うん、
1: こちらも見つからないことには始まらないあなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております、うん、はい、こちらもポッキャ沼へようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲、ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 日最後のポッキャヌ前の招待状はですね、実はスミレコにとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。ご存知ですか？
1: いいですよ。
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは克美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています。うん、で、その

0: 台本を作ってる時点で多分相当調べて、相当わかりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで、聞き流し系ではないなとスミレコ思っています。
1: 結構しっかり聞く系の。
0: しっかり聞いた方が、なんか自分の中に落とし込めるというか、なのであんまり ながら聞きじゃなくて、移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる。
1: へー。
0: はい。感じの番組さんですね。で、まあ、何百年も前のその偉人とかが、どんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか、自分の中で、あ、こういう時ってこうしたらいいかもね、みたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。
0: そうですね、武将召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて、女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりお話の端々に見え隠れする勝美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなぁと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが勝美さんには終わりだなと思ってます。で、実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレコのこの当て串の屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って勝美さんの言葉を浴びたことで、結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、あ、こういうふうにちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、
1: へー、
0: やっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、勝美さんのところは編集とか多分入ってらっしゃるので、
1: うんうん、
0: ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうこととか、将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、
1: へ
0: ー、はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレコの、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました。
1: はい、
0: 2番経営者の影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: そうですね。1週目はこれ、2週目はこれみたいな感じで決めて、で、月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのを、ちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました、本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのスミレコさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今相槌がギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね。なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、したいしたいその話ってなっちゃって、なのでまあ雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか、自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。
1: へー、
0: のび先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこう、ポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、うん、あ、勝美さんがあの時言ってたあれだよね、みたいなのが、腑に落ちる時が来るかもしれないし、
1: うんうん、
0: なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ、皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど。いろんなね、その、もやもやとか、悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、
1: うん、
0: なので金曜日の夜だけど仕事のこと考えてるとか、そういう方も

0: か2番経営さんを聞いていただくと結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひ経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみてくださいませ。ポッケ沼へようこそ。本日ジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろんすみれこの配信しているアテクシの屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。Spotify だと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はすみれこの過去の話をまるっとお話しするアテクシの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみなさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻回転レシーブしに参ります。楽しみにしてお待ちしております。その際にちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題はスミレコが最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また、Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザ・ポイズン・レイディーでした。
1: 聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分頃放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 水曜日夜10時半、
4: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
3: 水曜日夜10時半。
5: JOZZ2BHFM FM カズノ。時計の針はまもなく11時、カズのキリタンポエヘムが11時をお知らせします。
6: サロプロ。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、もう腰の痛みとかがすごくて、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、まあ有名なのが首を温めるみたいな、で施術してる方に5個の首を温めろと言われて、もう首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、私は。で、あと2つって何ですかって聞いたら、いや人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
0: なるほど、
1: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解してなんて言うんですか、
0: 右左で分けて考えてるって
1: ことですか。そうです、そうです、そうです。
0: なんか一休さんみたいな
1: 一休なんかトンチでしたね、なんかね、それを施術中に聞いてて、あーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか
0: いや、なんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、肩こりもすごいんですよね、首とか。
1: まあそうですよね、
0: それが影響してんだと思って。
1: 首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください
0: 5つの首温めます
1: はい。そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで一曲お届けいたします。今回は私、ベイちゃんが選びました。爽やかになれる曲ということで、嵐でファイブ。

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許

0: を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
1: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を掘りはほり伺っていきたいと思っております。
0: はい、
1: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、はい、新宿側から行くと豪徳寺、共同千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, 3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
1: なるほど、
0: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
1: このラジオで聞くとは思わなかったこと
0: が、そう、焼肉
2: まあ、一応Google の口コミだとですね、はい、世田谷区で、はいはい、まあ、今のところ1位。
0: おお、世田谷 です。素晴らしい、はい、
1: すごい、
0: 世田谷ナンバーワン。
1: いや、ぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
1: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、大徳寺とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
1: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。
2: ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランドのその名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともとその今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、うん、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
1: はいはい、
2: 最初の独立というか、何だったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
1: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それで言うとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
1: はいはい
2: はい、はい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: はい、本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきたって感じなんですね。
2: そうなんですよ。あ、それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱりそれには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それでまあ一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
1: はいはい、
2: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、はい、最初作りました。
0: すごい、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
0: すごい。
1: そもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、はいはいはい、そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: ああなるほど、
2: そうだけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか大学とかじゃなくて、もうなんかまあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
1: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後はもうすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのがあるでしょうね。
0: なるほど。
1: 美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところあったんですかね。
2: そうですね、家が結構貧しかったので、小学校の卒業文集にも社長になるって、うん、なんかやっぱ親孝行というか、
1: はい、
2: まあ、母親が一人で育ててくれたので、うん、僕と姉がですね、その時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
0: うん、
2: イコール社長だなみたいなので、
0: うん、は
2: い、

0: します。ちなみに今そのご経営されてる中で、まあ本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
1: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、はいはい、まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営って言われる、お金が通帳にあったら出店をする、でもともとちっちゃなサロン、今もでもちっちゃなサロンばかりだから、そんなに初期投資をかけてないんですね。なのでちょっとお金があって借り入れしたらできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、はい、貸すお金もですね、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ。そうすると年度末の消費税のこととか全然分かってないから、なんか店舗は増えてるし、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな。それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうか投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計財務が分からないから、もうそういうのをずっとやった時に、それでずっとうまくいっていけばいいんですけど、やっぱりある時もちろんそんなの百発百中じゃないので、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば、今だったら男性がエステに行ったりとか、なんか、ね、美容整形したりとか、もう結構主流なんですけど、まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、そしたらそれが大ごけしてで、それがやっぱりその通帳系してるもんで、一個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな、
2: 甚大な被害がみたいな。
1: そうなんですよね、だからそういうのは、でそれをまたなんだか反省せずに、また違う
2: 反省せずに
1: 要は乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
2: いけるみたいな、
1: そうで言って、だいたい辛いことって忘れちゃうですよね、はい、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはうちのサロンのそのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、まあ世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するので、で塾代ってすごい高いじゃないですか、だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳系まだ通帳系みたいなことまあそこまでじゃないけどそんな感じなので、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたので、でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
2: 当時は
1: もう乗りと勢いで
0: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか。
1: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、また一方でチャンスというか、まあ、チャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっとわかんないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので、4店舗出店しました、
2: コロナ時期に、
1: はい、
2: すごい、
1: 美容室2店舗 と、焼肉屋を2店舗
2: は、はい、焼肉屋ができた、
1: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね。普段借りれない、売上とか利益に対して、借りれない金額というかが、やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、でうちもしっかり借りれたんですけど、うちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、これは危ないぞと、
0: 背水の陣ですね。
1: そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、まだなんとかなって、さらに投資もして、4店舗ここで出して、売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
0: あ、コロナ前から2倍以上ですか。
1: はい、コロナ前、コロナの時に4店舗出して、
0: はいはいはい、はい、ああなるほど、
1: そうですそうです、コロナの前よりも倍以上、
2: すごい、
0: なるほど、ありがとうございます。
2: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。

0: はい、この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか。
1: はい、まあ自分が経営してきて紆余曲折というか、もう本当ジェットコースターのような経営をですねしてきたんですけど、はい、まあこの歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、うん、だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったら、もうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、うん、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはいはい、あの大好きな曲の一つですね。
2: なるほど、はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、長渕剛さんのマイセルフお聴きください。

0: 容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね、
0: はい、では清水さんのですねお話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いしま す。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
2: はい、でまずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう一つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
3: です。は
2: い、
3: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中で、あのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人とのこのコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人の温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、はいはい、学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいの
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
2: あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。
3: ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じ
3: ですか。そうですね、なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、
2: うん、
3: 結局一つお客さんを喜ばせるっていうのはもう一つだし、
0: うん、
3: はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、
2: うん、
3: をどうやってあげれるかとか、
2: うんうん、
3: どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのは、あまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね。
2: はい、そうなんですね。はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく、
3: 関係ないですね。でコミュニケーションがなんで大事かって、まあ教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、
2: うんうん、
3: 多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、そうですね、はいはいはい、それってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、はいはい、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、あのでそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うん、スタイルで、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、
2: はいはい、
3: あの振り向いたら誰もいないみたいなそんなイメージ、
2: はいはいはい、
3: なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、
2: うん、
3: これってもうコミュニケーションとってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、
2: うんうん、
3: やっていくっていうことを、まあそれがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルであのやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね。
0: はい、相手のことを知るっていう、
3: ね、そうですね、
0: はい、大変。
2: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね。
3: う
2: ん、
3: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、
2: はいはいはい、
3: あんまりって言ったら難しいな。でもその具体的には、うん、僕はあの週1では必ずもう Google の、カレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談をあの入れてもらうように、僕忘れちゃうから、
2: はいはい、
3: 入れてもらった方が助かるんでだからそういう風になので、もうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回はあの必ずコミュニケーションを、うん、取ってやってますね。
2: そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなっていきたいみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか。
3: そうですね、なんですけど結構目標 決まってその目標が達成しないのに、やっぱり次から次、まあ時代の変化が早いから次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、それに対してのコミュニケーションというかやってるので、やっぱりもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、1年間求人のことをやってたらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
2: まあまあまあそうですね
0: 確かに、はいはい、
3: そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、
2: うん、
3: そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
2: はいはい、
3: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
0: じゃああれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、一つのことをとにかく極めて、ね、極めてというか達成できるようにですね。
2: なるほど、ありがとうございます。
3: はい、
2: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、あの具体的なその今実施されて面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか？
3: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのに、うん、ここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前から、はい、あの会社に研修を取り入れて、
2: はいはいはいはい、
3: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うんうんうん、今も社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修やるとやっぱり財務会計があの分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん
2: はいはい、
3: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
0: 確かに悔しい、
3: は
0: い、
3: そうなんですよ、うん、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ。でも人が出てくれるし、うん、まあその教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
0: は
3: い
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: うん、
3: そう
0: 一石三鳥ぐらいある。
3: それって自分は気づいてないんで、
0: うん、
3: だけど言ってもゲームなんで、
2: うんうんうん、
3: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
2: まあ そうですね、
3: そういうとこよみたいな、
0: うん、
3: はってして相手も気づいてない、そういう、うん、ね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当にいいあの研修だなと思って、
2: はいはい、
3: あのずっとやってます。
0: ちなみにどんなゲームなんですか？
3: はい、MQ 戦略ゲーム、
0: MQ
3: 戦略ゲームっていう研修で、もともとは1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、
0: うん、
3: ソニーで開発された研修で、
0: うん、は
3: い、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで、あの今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります、まあ、やられてるとか やってると思います、はい、
0: うん、いろんなところに受け継がれてきて、
3: そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、
2: はいはい、
3: 途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。
2: もう
3: 勉強してないと不安で仕方がないみたいな、
0: そ
3: う、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな、財務会計分かってないから、
2: はいはい、
3: なのであのなんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、うん、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、うん、絶対そのうちの一つに今すぐ、うん、この研修受けとけって、
2: はいはい、
3: そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
0: あ、はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
3: いや本当に本当にね、
2: 確かに
0: お金周りのこと、
3: いや本当に、うん、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、うんうん、そういうのももう資産表を事業部長が作ってきて、
2: はい、
3: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその、あの質問すると、うん、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、うん、まあ非常にこの何だかな、高い精度の資産表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり。
0: 黒字なのに閉めた。
3: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまで やっぱ資産表を持ってきてくれるので、
2: はいはいはいはい、
3: まあ、本当に一人ずつその事業部長事業部長が、うん、もうあの本当一人のちゃんとした経営者として、うん、あの事業と向き合っているので、はい、すごく僕は意思決定がしやすいですし、やっぱりあの託せますよね、
2: うん、
3: はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって
2: 確かにそうですよね、
3: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はあのやってきてよかったなっていう、はい、思います。
0: めちゃくちゃ意味のある研修だな。
3: そうですね、まあ、それ今全社でやって、うん、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするってで、うん、PL も BS も書くんで、うん、それでもずっとこの財務力というかが強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やってこれぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、うん、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、うんうん、まあ、そういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあ、さらに成長は加速するだろうなとは思ってるので、
0: できる人がいれば回りますもんね。
3: そうですね、
2: なるほど、
0: はい、ありがとうございます。に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えてベイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できていますかね。
2: はい、しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
3: はい、
0: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残ってることとかってございますか。今思い出してますね。
3: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、うんうんうんうん、その話でいいですか。
2: はい、ぜひお願いします。
3: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後あの独立する前はあのカラーリストみたいなことをしてたんですね、はいはい、なのであのいろんなお客様 の, あの、うん、違うスタイリスト の, あのお客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、うん、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術 の, その色とかなんとかじゃなくて施術の仕方に
0: 技術
3: のなんか仕方が、うん、あでかつそうだそうだ、でもかつあれだ、ちゃんと色もあの納得いかなかったからだ。
2: かつそうなん
3: です。そっち忘れてた。色も納得いかなくて、でかつその僕のその所作が気に入らないということで、あの電話が来たんですね、やり直してくれと、うん、でもあの人には絶対してほしくないと、
0: あ違う人にやり直させること
3: 。だけどそのお店カラリスト僕しかいないんで、
0: おや
3: その時に社長もあの、うん、いやお前がやれと
2: お前が
3: やれ、でもこれが本当良くて、はい、絶対嫌じゃないですか、
0: 怒ってるし気まずい、
2: ね、
3: そうなんですけど、まあ、それがねなんかチャンスだなって、要は一回人に嫌われてる、うんうん、でその人にもう一回その好かれるというか、うんうん、まあ、許してもらえるというか、うんうん、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、
0: うんうん、
3: でももう完全に怒ってるから、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、プリッてしてるんですけど、うんうん、まあ、施術をして終えて、
0: はい、
3: であのカラーなんで待ち時間があるんですけど、その時にあのお客様のカルテを見に行ったら、うんうん、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、うんうん、その時にですねあのバレエを踊る、
0: あ、バレリーナ、
3: バレリーナをやっててみたいなことが書いてあって、
2: うん、
3: で僕の娘が3歳くらいだったかな、うん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねってその待ち時間に喋りに行ったんですよ、
0: う
3: ん
0: うんうん、勇気いりますね、
2: 怖い、
3: バレエされてたんですよねみたいな、
0: うんうん、
3: 娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、
0: うんうん、
3: 自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていう、うんうん、ところってあのやっぱり違うのかなというか、うん、それでですね、うん、もう急にものすごくバレエのことに対して いろんな話をしてくださったんですよ。そしたらもう別の話でも、もう一回その心を開いていただいたというか、う、ね、うん、ところで結局最後すごく仲良くというかなって、でお帰りにやられて、本当にすみませんでした今日ってなったんですけど、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった。だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、でなんかその経験がですね、今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、だからなんか一回このそういうクレームがあったから、もうダメだじゃなくて、何かせっかくそれってクレームがあって、もちろんマイナスな要因もあるんですけど、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、そういうのを考えられるようになったのも、なんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がしますね。
0: そうですね、はい、すごい、なんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思いました。
3: いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分ももや、お客様もモヤモヤしてるんだけど、このままなんか、いや変な関係性じゃなくて、やっぱ来ていただきたかったし、まあね、っていうところです、ね、
0: どうにかして、ね、結果的に仲良くなれというか、心開いてもらえて、ああよかった、はい、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんの、そうですね、お客様のエピソードですね、はい、結果的にものすごく良かったっていう思いました。ありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題化について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが

0: いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、うん、もうまあ一番は人材ですよね、うんうん、はい、で物価高騰してきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、うん、そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながら、はいはい、お客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもあのなかなか個人商店の人たちは、うん、あの難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、うん、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、うんうん、だからもっともっと美容師さんというか、うん、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、はいはい、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね、うん、だから、まあ、業界の課題感っていうのはとにかく個人商店が多すぎるんで、うんうん、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、 そうですね、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
0: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、うんうんうん、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
0: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化経営をしてるかって言ったら、はい、あのまあ、美容室に来るホットペッパーで、うんうん、あのお客様を新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんでその全体でですね、はいはい、あのビューストネイルサロンのお客様が500名ぐらい新規のお客様があの来てくださるんですけど、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うんうん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり焼肉屋が紹介できたり、はいはい、
2: あ、なるほど。
0: するとで500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、あら、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというかリピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、うん、
2: なるほど。だから焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけどあります。
2: それは一応ある、一応ある、うん、
0: 少ないけどありますね
1: これからその業態を増やしていこうみたいなお考え
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もあのコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
2: はい、なるほど、は
0: いはい、散らかってるぞということ言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
1: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、うん、まあ、あの本当あの今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開してる方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょう、
1: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、うん、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うん、まあ、こういうふうにやっぱり、まあ、リスクヘッジというのか、うんうん、ができるので、うん、はい、なんか多角系っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、あのこれから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うん、はい、思ってます、うんうん、まあ、新しいところで言うとあの訪問介護、
2: ほう、おお、また新しいところに、
0: は
2: い、
0: チャレンジをさせてもらっていこうかなと、はい、
1: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象
0: が。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、あのどんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うん、まあ、その辺はただただもうやりたい、昔の塾みたいな、
1: はいはいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかりあの精査した上であのどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区で住んでるんですけど、はい、まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネイルサロンだけじゃなくて、うんうん、いくつもあっていいなと思ってるので、
1: めちゃくちゃワクワクしますね。世田谷区50万人、
0: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけ

0: なんか思ったのがアンループさんのそのノウハウというか、そもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回してって、うん、で経営者を育てていくみたいな、 それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど、
1: ね、そうですね。なんかその僕は美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先 の明るい未来も見えてるんで、うん、でさっき言ったように 95% の人たちはやっぱり結構疲弊してる人たちも、うん、多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
0: はいはい、
1: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、
2: はいはい、
1: 焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとか、お客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
0: なるほど、
2: 難しい、
1: ね、そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、うん、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、うん、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます、
2: うん、はい、はい、ありがとうございます。まだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、2つありまして、はい、1つは今大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですね、メッセージをいただけたら、何かその相談にはね、乗れるんじゃないかなって思うことが1つとですね、うちの焼肉屋本当美味しいんで、ぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことで、ちゃんと感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
1: はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
1: 会社のホームページの、メールアドレスからメールをいただけると。
0: わかりました、
1: はい、
2: わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです。
1: は
2: い、
1: いちわっていう、
0: いちわ、
2: はい、いちわ、
1: はい、まあ僕らアンループってさっき言った一つの場じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
0: なるほど、
1: はい、
2: 漢字です、
1: ひらがなです、
2: ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、
1: はい、
2: 興味のある方ぜひぜひ、
1: うん、ぜひ、
0: いや、もう行こうと思います、
1: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、時間があれば顔出させていただくんで、
2: おお、やったー、はい、
0: 殺到しますよ、だから大丈夫ですか、
2: そう、みんな会いに行っちゃう
1: ぜひ、
0: こんなチャンスないですよね、
2: うん、ないですね、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
1: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりその、うんうん、これから先美容業界って本当大変だと思うんですね、うん、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、うん、一方でちゃんといると思うんですよ、うんうん、だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、うんうん、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、うん、まあ、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
1: はいはい、なので、まあ、それをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんの Stay Dream という楽曲をお選びいただきました。
1: はい、
0: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
1: まあ、歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、うん、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲ですね。
1: そうですね、
2: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
1: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
0: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: とんでもございません、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んで行っていたので、うん、飛んで行っていたのでって
3: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、うん、エリアはドミナントでやるみたいな、まあ、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、うんうん、コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
3: はい、なんか面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了

0: 終後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。この番組は黒子株式会社の提供でお送りしました。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。
8: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ鹿角店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
9: 高谷コーポレーション。
10: 違うって怒られる、
11: 怒られる、怒られる。
12: いやいや、いいんですよ。
13: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
14: ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント。あなたの愛車、高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら、最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は、愛車への愛だ。
15: ナビクル
14: で検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
3: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
5: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
6: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: い。18時を回りまして、4月27日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックワードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
2: こんばんは。
0: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: いつに気づいてもらえるのか
2: 送り続けましょう。
0: それでは、まあ、FM あわしり制作のね、リハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい。4月27日現在、
2: なんか大丈夫ですか？
0: 放送前に、
1: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
0: マダオさんからいただいたら
2: 美味しかったね。
0: うぷってなった
1: わ。そんなに。
0: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構暖かかったんですけども、
1: 暑いぐらいだった。
0: うん、午後からね、風吹いてきたらその風が結構冷たくてて、
1: うん、
0: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
1: あ、そうなんだ。
2: なんか連休雨が降るかもみたいな、
1: ね。
0: そんな感じでもね、結構土地は乾いてる。
1: いや、干ばつだって、もう干ばつだって。
0: もうバッサバサ、バッサバサですね。
2: それはそれで困っちゃうね。うん、
0: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんで。ね、

0: ですけれどもね、
1: 雪じゃなくてね、
2: はい、そうね、
0: 雪はいらん、
2: 週末雪降ったよね、
1: ちゃんとね、そうですよ、
0: いや、そうそうそう、まあそんなこないだ、
2: はい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: あの雪が降るなんてね、予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、マナブさん
2: ね、先日ゲストに来てくださった、
0: マナブさんのワンマンライブに行ってまいりました、
2: はい、オニオンホール、
0: オニオンホール、
2: うん、
0: いやー、よかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
1: ね、
0: うん、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね、もう満杯の状態で、
2: 安藤さんはもう頭から見れました、
0: 頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うん、うん、それで、ちょっとサウナなんか行ってから行きました、
2: ね、いいですね、
0: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね、そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、う
2: ん、はい、
0: もういっぱいいるし、
2: うん、
0: 老若男女というか、
2: 札幌から来てる方とかも
0: ねいらっしゃったみたいな、
2: そうそう、帯広からとかね、う
0: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
1: あらすごい最前列、
0: うん、素晴らしい状態で、で、まあ、まなぶさんもいい顔されて歌ってましたよ、うん、うん、非常に良かった、
2: 何曲ぐらい、
0: 結局でも40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね、
2: はいはいはい、最初はね、
0: もう25分でやめるって
2: 、ね、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
0: たっぷりやってくれまして、
2: いいですね、
0: そしてまさかの1曲目新曲というね、いや、なんか
2: いいですね、
0: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、うん、それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってた
2: らそんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからつってね、そんな曲もやったりとか、
2: あ、でも特別な瞬間だったね、
0: そうですね、で、マナブ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね、恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、
2: はい、
0: バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね、俺初めて失敗してるミスってる
2: 珍しいですね、
0: 見ましたよ、あ、ごめんごめんつって、やり直し初めてぐらいかな、
2: あの名手が、
0: そう、
2: そうですか、
0: シラフだったんですかね
1: 逆にね
2: 私ね遅れて行って、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよ、そんなこと酔っ払って忘れてたな
1: 内緒にしたのかない
0: やでもご機嫌だったでしょう、すげえいいライブで、
2: いや、うん、本当にね、いい顔してましたよ、
0: う
2: ん、皆さん、
0: そうそう、ダブルアンコールだね、
2: お、
0: うん、すごい良かったです、で終わってね、
2: うん、
0: ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
2: 先にいて、
0: 結構ちょっとグレーな感じの、うんうん、これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、
2: はいはい、
0: ちょっとさっとね、うん、まあ打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
2: うん、
0: 夏さやにしてたんで、
2: あ、そうそう、
0: 帰ろうかなと思って、うん、そぞくさと出て行ったらですね、
2: はい、
0: その駐車場の真ん中にですね、
2: うん、
0: 1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ、俺の車がね、俺の前に車1台全然止まって絶対出れない状態で、
2: うん、
0: いや、まあでも心配だったし、うん、で、まあね、ちょっと待つかと思って、
2: うん、
0: 待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、マナブさんのワンマンだし、
2: はい、
0: マナブさんとお話ししたいこともあるだろうし、
2: まあうね、
0: あと CD とかもね、
2: う
0: ん、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
2: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間
2: だって私遅れて着いたの、ライブ本編とか全部終わってから着いたんだけど、安藤さんいたから、
1: ね、
0: 1時間車の中で待ってました。
1: いや
2: 辛抱強かったね、
1: それなら打ち上げ行った方が良かった、
0: うん、そうだね、いや打ち上げ始まってたんだよ、それ
1: そっかー、ね、
0: いや本当ね、うん、そんな満杯ですよ、もう打ち上げもいっぱい、
2: 人、そうそうそうそう、
0: なんでいけねえよ、そんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
2: 言いなさいよ、
0: ず 辛いじゃないですか。あ, あの先輩方ばっかり。
2: ナンバーを、うん、あの皆さんにお声掛けしたの私です。
1: あ、そうだった。
2: ナンバーの方いらっしゃいます？みたいな。

0: トさんとあの川口さん、まなぶさんの、ねはい、まあ、親友みたいな
1: 感じですよね。私たちの大先輩です。
0: 川口さんとみなとさんがいて本当に良かったと思って、これ俺おっきな声で言えないよこの人たち。
2: いや言いづらいですよね。
0: もうロック先輩、ロック先輩だらけ、
1: まあ、波見るベテランたちがね。
0: もうそのままあのさ、新たな人とかあんまいないですよもう。その打ち上げに残ってる人たちは、ね、もうそのまま先輩たちもスライドしてきてから俺はいつまでも後輩なわけですよ。で大きな声出せない、もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もうなんとか言って出てきましたけどね。
1: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよねその方がね。
2: そう、
1: 一番奥にいらっしゃって、
0: いや美味しそうなご飯食べてたわ。
2: いやそれは悔しい
0: な。打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか。
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
2: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、マサはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
0: はい、岸南地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みなみ AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチ
2: ュー、バンサチュ
0: ー、ドンさんもおばんですとね、
1: おばんです。
0: そしてたくみくんが、みなとさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ発ライブご来場いただきありがとうございます。
1: お疲れ様でした、
0: ね。安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに。
1: 本当だよね。
0: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ、俺サラダチキンとか車の中で食って、
1: いやー、それで待ってたんだ。
0: 待ってました。
1: いやいやいや、
0: もう出てくるだろうと。
2: そうか。残念だ。どこのご飯だったんですか。
1: あ、どこだろうな、あれ。オードブルもね、 あってね。
0: 川口さんの奥さんが
1: 作った、
2: 手作り
0: のものもいっぱいある。
1: すごいね。いや、でも美味しかったよ。
2: ね、
0: そして、あ、元塩見の住人さんも晩餐中、
2: 晩餐中
0: ね。そしてドSなおねさんは、今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって。
2: 雨の慕情だったかな。
0: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF 三和さんかな、あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
2: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
1: ありがとうございます。
0: 新番組って赤い文字で、
2: すごい。
1: ありがとうございます。
0: 音楽バラエティリハラジ、
2: 嬉しい。
0: ね、嬉しいです。 FM 世田谷ね、スティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさん、皆々様おばんでやんす、
2: おばんでやんす。
0: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らなかったですね。
2: さらちらついたぐらい、
0: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
2: でももういいですよね、
1: そうね。
0: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
2: ありがとうございます。
0: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなか車といてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかります
2: って。あ、経験があるのかな。
0: ね、うん、内気なね、人間なんて。そんな感じですけどもね、
2: はい。
0: メッセージはあと何かありますか。
2: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない、局長の港さん、晩餐中
1: です。
2: アーカイブの、

0: の異端地です。道内のフォロワーさんが道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、うん、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり本当に気持ちよさそうです、うん、ところで今年の3月ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え特番などが配信されていたんですが、うん、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、うん、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
1: ディズニーシーの
0: ってこと、
2: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
1: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうですそうです、
1: 10年一昔じゃないですか
2: ね。いや、そうね、私たちもね、
0: 昔前だってこと。
1: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
2: あ、だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前だった。それもびっくりしたよ。
1: 20年前、
0: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストで主要やるっていう、
2: なかなか胸熱ですよ、
1: 結構面白いらしいね。
0: 面白い。
2: プラダ、私もねまだ見てないのよ。
0: 初めて見た洋画です多分私。
1: 結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
0: そうですね。
1: あ、でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
0: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系のね話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
1: ちょっとね、今見るべきかもしれない、
2: この機会にね。
0: そう、で2行くのもありですよね、うん、ラジオネーム大空と大地の中でさん、はい、晩餐中、えべつの天気は曇り、気温10度、今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね、皆様日頃の備えを。
1: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
0: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、うんうん、私も感じました。
1: あ、地震だみたいな、
0: ね、私まだ寝てたから分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。はい、休校大雪さん、晩餐中、先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
1: う
0: ん、ということです。
1: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
1: バンド言うの。
2: へえ。
1: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていうラジオ職人がいらっしゃるのは、
0: もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、うん、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うんうん、ちょっとした広告で、来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送をやります、うん、放送も105回目、アンデューさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンデューさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で、昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
1: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きやね。
0: あ、そうですね。アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
1: いいな、沖縄行きてえな。
0: 行きたいな。
1: 沖縄行きたいです、うん、
0: 行ってみたい。
1: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
2: いいとこ、私も行ったことない。
0: 行きたい。
1: すごい、行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、この間実家に帰省するという話して、うん、甥っ子姪っ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰って、 帰省して、お土産は東京では買わず、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、1個600円ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
2: 何の報告ですか。
0: いいケーキですね。
1: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバードの金曜、深夜12時に流れていますんでね、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聞きたい曲対決、夜の曲、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
0: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました。なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその2択が思いついたんですけど、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
1: はい、続きまして港さん。
2: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
1: いい曲。
2: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、思いを、まあはっきりは言わないんだけれども、思いをですね、重ね合うっていうシーンがあるんですよ。あ、
1: 絶対屋根のついてないプールね。
2: そうそうそうそう、そういう時はね、
1: 月明かりが、
2: そう
0: 都会のプールだ。
2: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね。
0: ありますね。
2: で、こうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね。皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
1: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
2: 細か
0: っ人気
1: なんだ。そう、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですね、で、男の方が金曜の夜だけどもなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、女の子の方が「今日親いないんだよね」っていう、マジ？それちょっと酒買って行っちゃおうかなみたいな、いい？みたいな、行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、なんか歌詞なんですよ。
0: いやいや、
1: もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどもさい感じになるけども、いや、もうイケメンでシュッとした人をイメージしてほしい、ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなので、でなんかこの曲は結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時の ちょっと緊張感というかドッドッドッドッという、はい、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、これ真夜中に聞いたらね、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね。めっちゃかっこいい曲。

0: 曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね、ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聴きたい曲対決です。マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、はい、湊さんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です。投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
1: 初めて聞いたすごいタイトルですねバンド名
2: デンジャラスおじさんなんですね。
0: 一人です。
2: 人さんは
1: そういうことですね。デンジャラスじいさんって漫画じゃない
0: 。安江デンジャラスじいさんっていうのがありましたね。安江デンジャラスおじさんですね、
1: はい。
0: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ。
1: コミカルなんじゃないですか、うん、
2: ゴールデンボンバーとかヤバティとかそっち系
0: めちゃめちゃ正統派。
1: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、めっちゃいい歌、で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、あ、こういうこの方が、あ、そういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、そして
1: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう。
1: ラジオネームとか
0: ラジオネームですよこれは。
2: ちくわテイスティング協会いいの、
0: ラジオネームちくわテイスティング協会
1: いやいそうだ
2: 使いたい
0: そうよ。おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね。まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、はい、めちゃくちゃいいくて、この今回東京っていうね、アルバムを12月に、うん、2025年の12月に出してたんですけれども、うん、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
1: はいはい、
0: ちょっと、まあ、聞いてみたら、うん、俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、これぜひ聴いてほしいなって思うんです。なんかね、うん、前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする、はいはい、歌を大事にする感じなんですよ、
1: ちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川一樹さんっていうね、
1: はいはいはい、
0: フォークの、うん、もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、あららら、結構本当いろんなね凄腕の方々と共演したりもする方です。そうですね、まあ、ちょっと聞いていただきたいんですよね。結構ねハイトーンなところとかはねなんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です。それじゃあ聞いてみてください。安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: で、しかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、満を持して、
2: うん、
0: あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持してな、
0: うん、このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、1曲も
2: なしですか。
0: 1曲もふざけてない、うん、めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの、
0: うん、めっちゃかっこいい。
2: なんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいですよ、
2: うん、いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね、
0: たくみくんも野生デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい、ね、こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです。そんな感じですね。それじゃあ、うん、
1: はい、
0: 次行きますか。
1: では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので、5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますので、お時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで、北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。

0: ます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで、1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますので、お時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
1: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって、
2: すごいですね。
1: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコカリ、バダス、ニケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半、スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
3: では、はい、続いてリハラシ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。2人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだな。
1: そうなんだね。20周年
3: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
1: 春樹と同じ。
3: そう、
2: あそうかそうか、
3: そう
1: なんだ。
3: すごいなんかいろいろ、アニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
2: んだ。作品当たり年だったんだね。
3: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
0: さあ、じゃあ続きまして、私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組と共に送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さんラジオお好きなんでね、この、はい、正宗さんのラジオもね、
1: はい、
0: 聞いたことありますか。
1: あ
0: の長く続いてるよね、この、
1: はい、
0: ね、この番組も ね、 ね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
1: すごい。
0: スコットランドグラスゴ出身のギターポップバンド、ティーネージファンクラブ。そして、もう一つですね、UK シューゲイザーを代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
1: すごいな、
0: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏、そう、会場内でみんなで一緒に楽しむと
1: すごい
0: 公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
1: すげえな。 それじゃあ続きまして、私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始という。

0: ニュースでございます。
1: はい、ちょっと音が今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
0: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した。同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね。そうですね、このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと。ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記。加えて、アルコールやドラッグなどの、軽楽的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケイさんが提唱した概念。ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、うん、あの禁欲というか、はいはい、で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるっていうね、うん、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ確かにまあ西野さん、結構ちょっと今回は
2: ね、
0: うん、あれなんじゃないのという、
2: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
2: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう。だからそれをまあ軽い気持ちではないんだけど、
2: ね、うんうん、だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
2: うん、そうね、そうね、
0: あ、だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、うん、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやってまあミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
2: 大事にしないといけないよね、うん、
0: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
2: ね、
0: このニュース見てね、うん、
2: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前10年20年前ちょっとあのあまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って。
2: あ、でもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: うん、そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました。うん、うん、それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか、うん、5人組のねあのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ、私ねあの FM 網走パワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でねあの本当に最後の最後までですねあの迷った1曲だったんですよね、うん、で、あのまあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですがこれも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですねこのリハラジで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学のあのきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っててっていうですね、そういうこうちょっとですねあのそれぞれ聞いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、ああここ

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
2: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりだ。
2: 確かに夜が似合うような ね、
1: ですね。
2: う
1: ん、そうですね。まあ、うん、あ、コメント来てたのか。
2: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
2: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場 レクイエム、レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬、うん、と玉木姉妹のあの場面、本当に泣けるシーンでしたということ。いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
2: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
2: だって今もう激戦だよね。毎週のようにね、大作が、
1: うんうん、
2: ね、公開されてるからね。
1: 来た見てな、うん、ストリートキングダム見たいな。
2: あ、まあ確かにそうね、
1: 流してほしい
2: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさかじめさん、リハラジメンバーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね。来た見までお二人お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの

0: ークさんのお手製豚汁、これが絶品でした、
1: うん、美味しかった、
0: うん、バスでケーキのお裾分けもいただきましたと、うん、2年後にまなぶくんは還暦、野良犬は30周年を迎えますが、うん、来年40周年を迎えるザ・コレクターです、同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
1: スタートキューブ、
0: すごすぎる、うん、コレクターズぐらいリハラジ続きますか
1: 私も多分いないかもしれないよ私もなんか黒縁の額になってるかもしれない、
0: それを、ね、立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね、
1: まあ、みんな同じように年取ってからね
0: それじゃあコーナー行きましょうか、
1: 行きましょうか、
0: 曲対決のコーナー結果発表、ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう、それしかないでしょ、ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聞きたい曲対決をやっております、それではですね、まずハッシュタグリハラジ、うん、彼いきましょう、元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるのでみなきさんに1票
1: ありがとうございます、
0: まさはじめさん、曲対決はけいすけくんに1票、コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと、東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票、急行大臣さん、ご飯支度しながら聞いてます、うん、今日はマリナさんのお願いします、うん、そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、はい、まずはマダオさんがミナトさんに1票
1: ありがとうございます、
0: で、さきらさん、みなつさんに1票
1: ありがとうございます、
0: デビルさんも、みなつさんに1票
1: ありがとうございます、
0: アルビオンさんは安藤さん、うん、チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいので、みなと局長さんに1票
1: ありがとうございます、
0: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいで、マリナさんに1票、うん、で、たくみさんはみなつさんに1票お願いします、
1: ありがとうございます、
0: 武道館ライブ版好きです、
1: あーいいね、
0: そして武蔵さんはみなつさんに1票
1: ありがとうございます、
0: そしてドン、さんは安藤君、
1: はい、
0: こちらは以上ですか、
1: ね、はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに一票します、はい、続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん、
0: お疲れさん、
1: 広島みかんす、はい、広島は綺麗な夕焼け、そんな中、うん、セクシーヨガへ向かいます、
0: いいですね
1: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て宮戸さんにお願いします、小石山さんの、
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうですけどね
1: 横島の一票ありがとうございますといったところでしょうか、
0: はい、それじゃあ宮戸さんですね、
1: はい、ありがとうございます、皆さんたくさんの投票ありがとうございました、歌詞に注目しながら聞いてくださいね、お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール、

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね。
0: そうですね、そうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストックの、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う、ね、
0: 琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: で斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、そしたらあのリズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう
0: やめなさいよ
1: そういう逸話をあの聞いたことがありますけどね。
0: あの何度かいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: う
0: ん、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いましたね。
1: そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見ね。
1: そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: を、
1: ね、
0: やめなさいよ、
1: 飛び交っておりますそれじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は来週お休みです。
0: そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そしてそれが明けて5月11日か、はい、5月11日は、ココロコロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、はい、リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲

0: 提供していただいてますので、はい、どんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
1: はい、今回の再放送ですね、5月の2日、いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
0: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 FM787@LIA-abashiri.com、 FM アバシリ、そして、公式 LINE、なおリハラジ、これ文章がおかしいですね。
1: X ツイキャスもチェックしてくださいね。
0: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
1: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
1: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノをきりたんぽ FM。

0: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜ざゆめです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで、
0: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
0: ストッキング、
1: はい、
0: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくって、
0: うん、それは女性も違う
1: んですか、ね、ものなんですけれども、 OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、
0: うんね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌う時はストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、うん、あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
0: タイツなんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
0: 夏場でも
1: 夏場でも
0: いけます、
1: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
0: デニール
1: 、暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
0: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
0: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
0: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、うんうんうん、夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: だから刺されないように
0: 分厚いと守れるぐらいの
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、あとはあの

0: ちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか。そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニムのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入っているもので。
1: あ、結構頑張ってますね。あ、汗だくな気がするんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
0: とりあえずあのなんとか、
1: なるほど、
0: 大丈夫です。汗だくにならずに。
1: すごいっすね。まあね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
0: はいはい、
1: うん、
0: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
1: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
0: まあだから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
1: うん、はい、どういうこと。まあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね。はい、
0: うん、あのまあ、ライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、ストッキングなんですか。
0: いや、それは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません。
1: どっちで見に来るかに分かれるっていう。面白い見に来方しますね、それはお客様も。
0: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
1: はい、
0: 今夜はですね、
1: はい、
0: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、J-WOCKの杉田博さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
1: 生足派。
0: いや、ストッキングとタイツ派だったらどっちでも、いや
1: 生足派でしょ、あの3人は。
0: いや、中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
1: ん、いるかな。
0: じゃあ聞いてみますね。
1: 聞くんですか。
0: その後聞いてみます。
1: 恐れ多くて聞けないかもしれないですよ。
0: いや、星垣隊さんは大丈夫。
1: おお、ザックバランに教えてくれるかもしれない。よろしくお願いします。はい、はい、
0: リスナー客の皆さん、うん、夢モノアーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、赤根さえめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。そう

0: そう。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただけましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
1: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
0: ね、2026年で J-WALK は、バンドデビュー45周年。
1: 45年なんです。
0: はい、ですね。
1: ユメルさんくらいですかね。ごめんなさい、これカットかな。
0: 年齢いくつだったかしら。
1: 忘れました。
0: ご想像にお任せしますということで、はいはい、で今メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はい、はい、
0: そしてボーカル&ベースの
1: 中内輔六です。
0: はい、中内輔
1: 六、4人体制で今頑張ってやっております。
0: はい、はい、そしてこう45周年ということで、今年の秋には
1: そう、
0: はい、
1: 以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
0: ね、楽しみですね。はい、本当にもうすごく私の周りにも、もう J-WALK ファンの方が
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビルの下の、はい、入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんという方でしたから
1: 。いいんですか、名前言っちゃって。
0: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、確かJ-WALKのファン。
1: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
0: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分坂本さんでした。
1: はい、
0: はい、今日いらっしゃるかわからないけど、
1: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね、よかったのに。
0: ですね、はい、で本当にたくさん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、スーパー銭湯にはいつも応援に来ていらして、くれる、はい、千葉にいる小沼さんというフォークギター弾きながら歌う方なんですけど、はい、もう J-WALK大ファンです。杉田さん、杉田さん、
1: 僕お会いしたことないですか。
0: コンサートには行ってる。
1: ああ、なるほど。じゃあイメルちゃんの、はい、お店を見せてライブには行ってないで、お会いしてないんですよね。
0: そうです ね、 私の琥珀で開催した、ライブジオというイベント、
1: はい、ね、来ましたけれども、
0: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
1: はい、その頃はその時はいらっしゃる、
0: その時はいなかったんですけど、
1: なるほど ね、
0: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。はい、ユミレスちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
0: あ、はい、
1: ね、
0: カバース中目黒の方で、
1: そう、FJ's にね、
0: はい、すごく良かったです。
1: ありがとうございます。
0: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
1: ね、そうですね、
0: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
1: そうですか。
0: でカウンターの中で出してくれたのが、
1: そう、中内輔六なんですよ。ベースのね、
0: いいんですかねっていう、やっていただいていいんですかっていう感じ。
1: いや、もういいんです、いいんです。
0: すごい器用だなと思います。
1: 彼のお店なんでね。
0: あ、ね、素晴らしいですよ ね、 そうそうそうね、はい、そんな感じだったんですけれども、本当にもう杉田さんはですね、はい、1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、ソロデビューをされましたよね。はい、
1: そうですね、
0: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています。
1: はいはい、
0: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前、ね、オンエアされてましたよね。そうなんです、杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: ヒ
1: アカムズザさん、はい、やってましたね。
0: こちら、ね、おなじみですね。
1: はい、1年半くらいかな、やってました、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 朝やってましたね。
1: 朝、日曜日の朝、
0: 私もゲストで呼んでいただいてました。
1: そうですね、
0: はい、
1: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、
0: ね。はい、ありがとうございます。そしてこの度ですね、杉田さんは、はい、小さな命を抱く君へというね、はい、この作品を入リリースされましたよね。
1: 一曲ね、配信、はい、しました。
0: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、この作品は保護猫、保護犬活動の応援ソングとなってますね。
1: そうなんです、はい、
0: はい、
1: このいきさつも話しちゃっていいですか。
0: あ、ぜひぜひ教えてください。はい、
1: 僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、コミュニティ FM で、はい、番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、はい、福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
0: はい、
1: それで

0: 翔さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕が、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのを作っやってて、で J-WOKE の中に野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、猫のね、
1: はいはい、
0: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
1: はい、
0: で終わってからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: あそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それは去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はいはい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、
1: うん、
0: 使っていただいております
1: ね。すごい素敵ないきさつがあったんですね。
0: はい、そうなんです。
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: 4年前に、
1: はい、
0: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: 野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: うん、はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の一
1: 人なんですけど、
0: 可愛いでしょ、
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: あめちゃめちゃ可愛い、
0: うん、この写真をジャケットにしました、うん、まあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私も猫を飼ってました、
0: そうですか、
1: 実家 の地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ
1: マンションには内緒でみたいな、そうそ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、はいはい、うん、
1: ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
0: いいね、はい、
1: ね、本当にこの小さな命、
0: うん、
1: 動物ってすごい可愛いですよね。
0: うん、だからこういういろいろラジオでお話して聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後
0: まで、あとは多頭買いしちゃって、可愛い可愛いで多頭買いしちゃったら、うん、もう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うん、いろいろあるみたいですよね、
1: ね、うん、やっぱそれは思います、すごく、
0: うん、
1: こう田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、うん
0: ね、
1: 絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ねうん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: でやっぱりこの年になると、うん、僕は今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう86、87、88歳でしょ、はい、その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよね、
0: ね、からちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか、
1: そうですね、
0: だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めて頑張ってねっていう気持ちで、
1: うん、はい、 ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思います。
0: ですよね、
1: その応援を

0: そうです、
1: する歌になってるということですね、はい、じゃあもうたっぷりとそのこのお話を、いいお話を聞かせていただいたんで、うん、
0: はい、
1: 早速リスナーさんに、
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします。
0: は
1: い、
0: では、3月25日に配信リリースしました杉田博で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博さんの、
1: はい、
0: 小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 活動応援さん、は
1: い、だから僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、
0: はい、
1: ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、
0: うん、
1: いいなって僕は思うんですよね。
0: うん、いいですね。
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、
0: うんうんうん、
1: 歌いながら思ったりって言ってね。
0: うん、ですね、
1: うん。
0: 本当にこう小さな命を大切にするっていう、うん、
1: ね、
0: 世の中になってほしいですし。
1: そうですよね。
0: はい。
1: うん、はい、
0: じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね。
1: はいはい、ありがとうございます、
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、うん、そう
1: 1981年にデビューしたのでデビュー45周年なんですけれども、
0: うん、
1: 今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、ね、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もね、マネージャーみたいな立場なので、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、
0: はいはい、
1: 4人の J-WALK

0: ツアーをやりたいということで入れました、はい、かなりの本数を、
1: はい、素晴らしいですこちらに、
0: はい、ゆめりちゃんのふるさとの四国も行きますけど ね、
1: うん、5月20日が松山、
0: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
1: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール
0: そうです、
1: 23高知、24徳島、うん、はい、すごいですね。
0: でだから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっと伊予の桂橋でも行ってこようかなって、あご存知ですか、
1: あの行ったことあると思います
0: 、ある、あるよね、ある怖いとこ、
1: はい、うん、怖かったです、そうそうそう、すごい、え好きなんですか、
0: いや僕もあのすだちって中内助六と一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
1: はい、また行きたいんですか、怖いのに、
0: 怖いところにあの友久光康君とか田切君を連れてってあげたいなと思って
1: どういう反応するかってことですか、
0: そうそうそう
1: そう楽しみですね、
0: そう四国をねドライブレンタカー借りて回ります、
1: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
0: うん、そうですね、はい、
1: いろいろツアーがだから、はい、あの6月に入ると広島、
0: はい、
1: そして6月11日が有名な
0: 神戸チキン城市、
1: はいはい、
0: で滋賀とか三重行ってで横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね、
1: あ、はい、素晴らしいです、
0: はい、
1: この目黒はもう連チャン2日と3日、そう7月2日3日
0: 2days、 はい、
1: あ、うん、素晴らしいですね、すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
0: はい、思い切って入れました、
1: うん、
0: から楽しみですけどね、
1: いや素晴らしいです、
0: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで、
1: そうですよね、ソロのライブの方が、はい、こちらが、
0: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、
1: うんうん、
0: はい、ライブやって、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ね、静岡の方はぜひ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたらと
1: 思います、はい、
0: あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます、
1: あ、いいですね、
0: で酒田って、はい、J-Rock の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、
1: だ
0: から長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして、そうそうそう、
0: はい、
1: 山形酒田市の方は出演される、うん、はい、ということです
0: ね、だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
1: はい、
0: 酒田まで、
1: いいですね、はい、ね、ぜひこの夢もなも、うん、あの山形の方でも聞いていただいている方も、
0: そ そうですよ ね、
1: いらっしゃいますし、
0: うん、そうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はい、ね、いただけたらと思います、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれます、
0: そう、新潟県南魚沼、はい、あのの浦さんっていう駅にありますレモンっていうところなんですけども、うん、とても綺麗なお店ですけども、
1: うん、6月7日こちらはという、
0: はい、はい、そうです、
1: 新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
0: いらっしゃいます、
1: あ、新潟の、ね、うん、女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか、
0: あ、そうなんですか、じゃあこの番組はいつも聞いてくださって
1: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って突然ディナーショーに来てくれた、
0: 本当に、
1: で琥珀にも来ていただいたんですけど、
0: あ、そうなんだ、あ、じゃあ秋子さんもぜひ、はい、来ていただけたらと
1: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、ね、
0: うん、
1: はい、
0: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、
0: はいはい、
1: 3時半
0: そうそう昼間なんでね、
1: 4時からスタート、
0: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、ね、
1: いいですね、
0: はい
1: そしてそして、はい、こちらがソロの、横浜の方でもね、
0: そうそう、はい、横浜フライデーはねもうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
1: うん、あ、うん、いいですね、
0: はい、
1: もうすごくね、うん、全国津々浦々の皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるというね、はい、ことでいいですね、
0: はいはい、あとはまあ自分のスケジュールでいうとこういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ、
1: あ、
0: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにちょっと頑張って
1: 作る、素晴らしいです、はい、楽しみですね、
0: はい、そしたらまたぜひ番組読んでください。

0: ださいね。
1: あ、全然全然、はい、もう椅子をずっと温めております。頑張ってこの夢もな夢夢のモナイズランジを経営してまいります。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: ありがとうございます、はいはい、本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
0: はい、
1: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は杉田博さんで検索していただければ、
0: うん、そうですね、各 SNS だとか、うん、JOKUのホームページとかで、ご報告いたしますので、
1: ね、はい、過去 の、 そのミュージックバードでやっていた番組も、
0: そうそうそう、
1: YouTube で聞
0: いて、そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
1: あ、YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
0: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
1: そうなんですね、はい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったっていう方は
0: いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただける
1: 、いろいろ杉田さん、ね、はい、すごく素敵なので
0: ありがとうございます、
1: はい、血液型は B 型で、はい、私は O 型なんですけど、はい、あ、そうです、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。
0: 僕は天秤。
1: あ、天秤だ。そうだ。
0: 後半。乙女座なの？
1: 乙女座。
0: 9月何日？
1: 9月8日、8です。
0: あ、8日、乙女座だよね。はい、僕25日なんで。あ、
1: そうだ、うん。同じ9月だけど、うん、天秤座ということです、ね。
0: そうです、そうです。
1: はい。9月生まれ同士ということで。はい。ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ねえ、ちょっとあっという間なんですけれども。うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、はい、よかったら次週、
0: あ、本当にぜひぜひお願いいたします。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあもう一曲ですね。
0: そうですね、
1: ぜひ。
0: で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンに、ね、頑張ってって曲なんだけど、はい、うんうん、きっといつかはドリームオンザストリートっていう曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、
0: はい、
1: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: じゃあぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のゆめるのモナイズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回もお待ちしております。
0: はい、おやすみなさい。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田浩さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: と鈴木浩二さん、リングラセンの貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、辰巳ユメルのジャンプトゥーザ90s にゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
2: あ、もう、肝が座る、
1: 座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう作品もありますし、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もね、この、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いなんです。
2: ですね。あの、いろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、あの、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうどあの鈴木さん、鈴木先生、
1: と浩二君でいい。
2: 浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: あの、ぜひ浩二君って呼んで。
2: 大変恐縮なんですけれども、あの、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。であの、まあ、マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: 2009年だね、
2: はい、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、あの、女性アーティストとしてですね、あの、まあ、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、あの、困難がこう やってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: ああ、そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、ネットワーク。とにかく、どのような、それはいろんな仕事やってたらね、波あり、山あり、谷ありですよ。浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に、一番頼りになるのは、人間の輪ですね。で、一番怖いのは、人がスーッと引いていくことなんですよ。そこのところで吸引力っていうか人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ず、この谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。そういうところはピークになっても、ピークになってもそのこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
2: 考えつつ、
1: からやっぱり友人を大事にする、その時だからね、あれ10年前のこのこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする。あ、
2: ですね、本当に絆を。
1: そうなんですよ、
2: ずっと。
1: そうなんですよ、
2: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな。
1: ずいぶん前からね。
2: 一回8年間いなかった時がありますけど。
1: あ、そうですか。
2: また戻ってきてくれ

0: フリーランスアーティストになってからまた戻ってきた、
1: うん、そうなんだ。
0: という
1: 大事にして、大事にしていってください。
0: 仲間を大事にしていきたいです。はい、それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。はい、
1: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で、天気は、天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、
0: はい、
1: どのような荒波が来たとしても、我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れてると克服できるんですよ。ところがあんまり荒れてない海でも、はい、仲間うちの輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです、だからそのくらいな、この一緒にいる人間、仲間たちとのこのネットワーク、はい、いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
0: 助けてくれることがあるよ
1: って、ってきます。
0: すごくこう納得できました、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、ちょっと活動していきたい、生きていきたいと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 続いては星が来たいの皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星が来たいのおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 星が来たい。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく。
0: はい、ね、
2: さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね、
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: 皆さんでこの曲で、ね、スッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います。
1: うん。まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。はい、いつものように、ね、いきます。星が期待で、遥かな夢描いて、

0: ただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
2: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ゆめるんもコーラスで入って
3: くれ
0: て、
3: はいですね、
0: はい、初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、うん、
1: いや何度も言ってますからね、
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、
1: 入ってます、入ってます、
2: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよ、ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあ、
2: カズキンには入らない。
1: それでさ、なんか自分だけ上手いからさ、入らないと思ってんだよ、この人多分ね。
0: 違うわ。
2: そんな指定したの？
0: いや、ちゃんとそういうふうに、曲を仕上げてくださった先生がいるからね。そうなったというだけの。
1: そうでしょ。
2: カズキンがオーダーしたんじゃないの？僕のところにはコーラスはいらねえ。
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
2: ヒロポンも言ってたじゃないか。コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから
1: 。じゃあ、サビの部分とかだけなんですよ、あれだけ、うん、
0: 大丈夫です、大丈夫です、いい仕上がりになってます、
2: いいと思いますよ、
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、
1: はい、
0: そういえばゆめるんの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
3: ぜひぜひ、
2: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと
1: 聞いてみて、いや、一番いいのは曲だけ流してもらえれば、ゆめるんの声聞けるんですよ、
3: あ、インストってことです、
1: ね、そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね、
2: まあ、私の声はいらないと、
1: いらないと、
3: そんなことない、メインが
2: いや、ゆめるんのファンにとってはその方がいいかもしれない、
1: そうそうそう、
2: おっさんの声邪魔
0: 消せますからね、
3: あれですね、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか、
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、はい、
3: だからイベント会場で売ってるんですか、バンとして、
0: それは売ってないですね、
1: 売ってないです、
0: カラオケボックスジョイサンドで歌ってください、
1: はい、
3: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、サブスクと上げてないんだよね、カラオケ版はね、
2: カラオケ上がってない、
1: 上げてないん
2: だね、最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますんで、
1: あるね、
2: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ゆめるんの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください、
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いい、
2: そうです、
3: ジョイサウンドで、
2: ジョイサウンド、ジョイサウンド指定でね、なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ、もともと少ないんですよ、なんか、
1: そうだね、
0: ああそうなんですね、
2: たまたまダムがたくさんある、
0: はいはい、
2: そうだったかもしれないです、
0: はい
2: はい、それで5月です、
0: 5月です、はい、
1: 問題いきましょう、
0: 話戻りましたか、
2: ね、そうそうそう、
1: 問題いきましょう、
2: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ、そう
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: はい、
2: 5月病です、
1: ユーチン病ね、
0: 出た、
2: なんでユーチン病、
1: 怠け者、
2: 怠けてはおらん、全力で頑張ってるんだけど、
1: 仕事してないじゃん、いつも、
2: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね、
0: してないよね、でもね、
2: ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん、
1: 寝てるでしょ、
2: 寝てない、寝てない、
1: この時期俺ちょうど眠くなる時期だから、
2: あ、そう、5月病って眠くなるんだよな、
0: 確かになるんでね、
2: そうそうそう、あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる、
1: 知らない、
2: 教えてあげようか、
1: 調べてきたんでしょ、それ
2: 調べてきて、調べてきて、どうしてかなというと、
0: はい、
2: 冬の間、
1: はい、
2: 体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、
0: はい、
2: それが暖かくなってくると、
1: はい、
2: あの筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、それで眠気が出てくると、小学校の時に先生がそうやって言っておられました、
0: 小学校の時の先生が言ってた話、
2: 言ってた、そして何十年も経ってからそうやって真顔で話しましたら、
0: はい、
2: ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ、
1: 言った、そんなこと、
2: この番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら、
0: 少年の話ですかね、
2: 今と同じ反応してました、全く目が点になってしかとし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだろうという感じで、ね、なってしまいます、毎年恒例ですね、これ5月病
1: だって覚えてないもん、そんな時
0: 覚えてないね、
2: 覚えてないもんだよね、
0: 聞いてる人も覚えてないからきっとね、
2: そう
0: でも あれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、
1: うん、
0: なんかこう1ヶ月ぐらい経って、
1: うん、
0: 連休があったりして、
1: ね、
0: こうなってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に、
1: それもなんか前に聞いたような気がするな、
2: うん、それもやっぱカズキンが言ってる

0: 言ってたような気がするな。
1: 覚えてもいないくせに。
2: いやいや、なんか。
0: なんかそんな話をね。
2: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくると、カズキが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
0: いや、今日は何もないよ。
2: 今日は何もない。そう。だから、違うね、五月病っていうのは、別にそんなサボるとか、そういうもんじゃないんですよ。
1: はい。
2: ね。あの、4月から新年度が始まって、ね。きちんと、しっかり、一生懸命走ってきた人がね、ゴールデンウィークも終わり、ほっとした時に、ああ、
0: それ今、カズキが言った話じゃん、それ。
1: 繰り返された。
2: 言葉が違う。サボりじゃないとこ言いたいね、僕は。ね。あの、ユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
0: してないよね、だって。
1: うん。あ、いやでも
2: それもさっき言った
1: 同じことしか言ってない、さっきから。
2: 皆さんこの番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから。
1: でもね、5月病っていうけど、日本は4月が新年度始まって、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから多分5月病があるんだよね。だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。
0: 多分ね、連休ボケですよ、5月病なんて。
2: 違う、他の国も5月は5月じゃねえか。
1: そ
2: う、スタート時点が違っても、例えば日本は4月だったかもしれないけど、例えば、欧米になったりすると9月スタートじゃない？
1: そうね。
2: ね。だから、でも、月は一緒だろ、5月は。
1: でも5月病ってものないんじゃないの？
2: でも、
1: 例えば9月病とか10月病とかっていう。
2: ちょうど日本で言うと、年末ぐらいの感じ？
1: まあ9月だったら年末じゃ遅いな。
2: 遅い？
1: 10 月だって4月始まりの5月じゃん。うん、うん、9月始まりなら10月。
2: ああ、そういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
0: ならない。
2: ならない。
0: なんない。
2: あ、そうですか。
1: 一年中なるよ。
0: 俺一年中だから。
1: ヒロポンはね、
2: うん、確かに眠いよね。最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよね。どうしよう。
0: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、なったじゃないですか。これ来てね、なんかもう寝れるようになったの、また。
2: 寝れるようになった。しっかり喋って。
3: 寝れるようになった。
0: 寝れるようになった。
1: それは夜の話？
0: 朝も夜も。
1: 朝も夜も。
2: 一日中寝てるね、これ。
1: 冬眠？
0: いや、冬眠。
1: あ、もう当たるよね、冬眠。
0: 冬眠じゃない。
2: まばなくで。
0: ほんとね、ついこの辺まではあんまり寝なくても大丈夫だったんだけど、今なんかやたら眠いんだよね。
1: いや、昼間眠いよ。
2: それだから今でしょ。
0: いや、もう5
2: 月病だから。
0: 先月ぐらいから、4月病から。
2: 4月5月病、何でも病にするんだな。
1: 眠いな。
0: 眠い。
1: え、3月も眠かったんじゃなかった。
0: 3月も眠い。だから年中眠くなっちゃう。
2: ちなみに眠たくない月はいつだな。
0: 寝てない時、月だな。
2: 寝てない月。
1: はい、ちょっとよくわかんないな、
2: 話がさ、こんなにしてきちゃって。
0: 寝てない月は眠くないじゃん、だって。
1: ちょっとごめん、ちょっとわかんないか。
2: 何言ってるか
0: わかんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい
2: はい。で、5月病で
1: 大丈夫ですか。
2: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか。ね、すっと出てこないんですけど、なんか症状をつけて、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけない。
1: 病気だっていうこと。でも5月病って正式な病気じゃないでしょ。
0: 病気じゃないですよ。
1: そういう言い方をしてる
3: んだけど、気持ちがね、落ち込むみたいな。
1: あの、落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ。まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、あの休む時には休んで、あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
2: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
1: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対ね、5月病ならない人ね。まあ眠くはなるかもしれないけど。
2: だいたい自覚症状もないんだよね。
0: いや、俺だから言ってるじゃん、年がら年中眠いって。だからもうやる気がないんだと。
2: 5月病じゃねえ
1: って。眠い眠い病。
2: 年中行事みたいな。
0: 年中行事。
1: お腹が空いてて、眠くて。
0: はい。熊じゃん、それじゃ。
1: それは言わない。
2: 僕らがそれ始めた頃は、間違って出てきた熊というのが、ヒロポンのね、キャッチフレーズだったんだけど。
0: 本当に出てきちゃったね、熊ね。
2: ある時からそれ、しゃれてき
0: ちゃった。しゃれなかった
1: ね。今時に撃たれるからね。間違って出てくるとね。
0: ちょっとびっくりしたわ。
1: 大変なことになってますからね。
2: 撃たれないようにしなさいよ。
1: まあでも、5月病ってそんな話なんですか。大丈夫です。
2: これだけど、普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
0: ちらっと触るんじゃない、やっぱ5月病の話

0: この番組で取り上げてないですか、大丈夫でしょうか。
1: 5月病、5月病あのバンバン取り上げてます、
2: ね、まあでもほら我々の視点の5月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない。
0: 何も中身にいいじゃん、
3: 何もない
1: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
0: そうですよ、
2: そう、まあまあ、まあそもそも僕にはあんまり縁がない話です。
0: はい。あ、そうなの。
2: いや、わかんない。でも5月病か、眠くなるの5月病なの。
0: いや、眠たくなるだけじゃないんじゃない。やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ、
2: はいはいはい
0: は
2: い、
0: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう。
2: そうです、
3: そう、
2: はい、気にしてたってしょうがないですからね。
0: そうです、うん、やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると、それも大
3: 丈夫。
0: 逃避
1: 解決案ですか。
0: 逃避って今別に感じが違う。あの僕逃げる方
3: あ、そっちね。
2: 逃げる方ね、抜ける方じゃなくて、ね、
3: 逃避の方だった。逃避の方だった。
0: 昔
3: ごめんなさい、
0: 逃避行という曲があったり、あの逃避なあのこの髪の毛の根元の話じゃねえし結局そこに行くんか
2: 頭皮のなんか、まあいいや、
3: まあいいや、
2: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
0: 全国の頭皮の皆さんすいませんでした。
2: まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないです
3: か。ないですか。
2: はい、
0: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろ。
3: いや、まだ時間あるから。
0: いや、いいもん。
2: ゆうち、過ぎたぞ。頭皮の話したから。
3: あのね、喋っても全部カットされるだけだから。
0: そう、あんまりカットしない
1: 。いや、何か語りたいことがあればどうぞ。ないない、ね、
0: 編集ポイント作らないようにしようかな。
2: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね。
0: はい、
1: いや、とりあえず聞いときましょうか。
0: いや、ないない
2: よ。ありもしないものあるって言ったんかい。
0: いつものことじゃないか。
2: これが星が期待です。
0: 電話かせばっかりじゃん。
2: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
0: はい、
2: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは
0: ゆうちん、
2: かずきん、
3: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
2: 星が期待でした。
0: バイバイ。
1: 星が期待の皆さん、ありがとうございました。以上、星が期待のおしゃべり横丁のコーナーでした。

今夜も夢でのモナイズランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢でのモナイズランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢でのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私アカネザーエメルからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私アカネザーエメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私アカネザーエメルの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。アカネザーエメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田博さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね、気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあ夢見のモナイズランジのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私アカネザーエメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、アカネザーエメルでした。それではまた来週。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林にケマナイ盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。
5: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
6: 所長、
7: 謎とミステリアスな番組カズノ不思議研究所が2時をお知らせします。
8: お勤めご苦労様です。アイパーテクノです。ここからなく1時間は、俺の話を聞き放題。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎて、ちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか？いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオには、バリバリ集中しちゃってくださいよ。いや、もっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリー

はい、お待たせしました。お待たせしました。改めまして、アイパー的なで、一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましたで、ね。一週間長かっただろう、アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろう、お耳が寂しかっただろう、いいじゃねえかよね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほうとかないよということを確認していく。キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね。ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない。ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて。ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか、ね、なんとなく、東京 FM をつけておく。まあわかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれでいいだろうし。あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ。夜、あ、もう9時だ。あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ。とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ。みたいな。朝11時だ。みたいな。アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん。みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいっていうか、まあ、そうならない。

ないと聞けないというかね、でアーカイブが残るわけじゃないからもう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだと、まあそれこそアーカイブなんて聞けないかね。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのかね。まあまあとにかく、まあ、今日もさ楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本でに読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいな、とか裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのかね。でそういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃ、どんな、どの、裏切らない人なんて多分いないから、ある意味、そういう意味ではね。だから、こっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃん、みたいな。裏切られるの嫌だから、みたいな。そういう時は、自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ、裏切られることもないんだから。ね？だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味で、この、相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかな、とか。今日はどんな面白い話してくれるかな。どんなためになる話してくれるかな。そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな。そんな、ね。そんなこと期待しちゃダメ。今日こそ噛まずに、1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsave.com mail@redsave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん、私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ。ね。こんな何にも期待してない人なかなかいないよ。だからアイブさん、私に早く私のこと振り向いて。というね。とにかくアイブさん、期待させるような男になって。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね。ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、

す。マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなく、なんとなくエコーを聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。ね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引っ越し、新居にお引っ越ししまして、もうね、だから、1週間、2週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよ。やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期。過渡期的なノリ。過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね。したじゃん。だからまあそんな感じでまあ、楽しくやってるよ。で、しかもね、ちょっとその今の住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だから、やっぱりちょっと余計に、なんか古い、

なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、例えば古い築年数古いマンションだと、マンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ築浅のとこ、本当に築浅4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんか、なんとなく。そうそうそう。寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。その、まあ、部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは、あの部屋だ、みたいな。あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだ、みたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼ。ちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが悪いぞと。うん。で、すごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどう、で、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね。まあまあ、それはそういうことが、だったけど、で、いざ当日迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、まあ、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかも、ね、SNS とかで、写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから、分かってる人もいるけど。なんかね、結果ね、なんかね、なんか、まあまあ、安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、45,000円です。全部荷物持っていきますよ、と。ね、電話で。だからお願いしますよ、みたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。あ、段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時何がありますか？テレビありますか？あ、テレビありますって。で、テレビ代はどうですか？あ、テレビ代は、まあ、テレビ代も一応ありますとか、実際は捨てたんだけど、とか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりますよ。段ボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ45,000円で全部やりますから、って言われて。ああ、まあまあ、と思って、当日来て。でね、当日、これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って。なんだよ、それと思って。9時半で、俺、7時ぐらいから起きてるから、で、荷物まとめたりなんだりしてるわけじゃん。で、連絡来て、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、って、まあ、確かに雨で、月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ。土砂降りだった時で。あ、まあ、しょうがねえかなと思いつつも。で、もうちょっとかかります、みたいな、8時半ぐらいになっちゃいます、みたいなこと。あ、わかりました、って言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいません、まだ着かない、あとね、1時間ぐらいかかります、みたいな感じで。これ、本当かと思いながら。で、俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと、引っ越し屋さん待つだけだったから。じゃあどうしようかな、みたいなんで、数も多いからね。段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部、段ボール、運べる、その、やつは全部出しとこうと思って。ね。で、そっちの方が印象いい、俺もさ、こびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに。印象いいんじゃねえかみたいな。ね。ちょっとでも楽、ね。動かしといたら。そしたら、追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな。こびへつらって、荷物出しといたの。運べるやつはね。ほんで、待ってて。んで、

やっと来て、で来たと思ったらその若いあんちゃんが室内見て、あれこれ絶対全部運ぶやつですかみたいな、いやいやもちろんもちろん、あの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな、ああそうかみたいな、ええー、みたいな感じで言われて、えー、何何何何みたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかやって布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな、はぁみたいな感じで、どういうことみたいな、これ、いや見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな、で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに、来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな、で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね、今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな、ああそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえかなと思って、で言わずに、何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外の、それ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない。じゃ、そんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ、細かなものって出るじゃん。わかる？じゃ、食器とか、じゃ、だから段ボールに入れられないものでもさ、あるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいな、ことで、結局、全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた。だけど、とはいえ、まあ、俺の、何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうかわかんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたのね。で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなって言われて、だから見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、だから分解したから、まあ、詰めたみたいで、それを持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくんなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや、本当に。で、俺、何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな。見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな。いや、言いようがないじゃん。わかる？わかる？だから、言いようがないわけじゃん。で、言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ、何例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいな、とか。ね、で、ギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか。じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、要は、段ボールに何でもいいから、なんでかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら、段ボールは全て持っていきますっていう話。だったんだよ。ね？ってことは、俺が悪いんだ。俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいかこれ手で持ってってくれ。例えば、ホットプレートとか、鍋とか、なんか、鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が、結局、理解力なかったっていうこと。で結局、引っ越し屋さん何も悪くなかった。

そうね、何も悪くなかった。うん、でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で段ボールを使っちゃってるか、そこでだから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれを持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいってちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただあのトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズはちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ、そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん。で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、まあ、まあ、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は二人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあまあまあまあ、とにかく、まあまあ、ちょっと腑に落ちない、でも、とはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのはあったけど、まあ、おおむね、何事もなく、引っ越しできました。そうだね。うん。で、今困ってんのは、どこに何を入れたか分かんなくなってる問題。段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安けりゃいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろうと思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいな。ね？大手に頼む。まあ、だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で、結局、まあ、それで運べなかった荷物があるから、つって、後日、レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って、荷物を積んで、っていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったね、俺。2回やった。で、合計今回、今回の引っ越しで、3回レンタカーしたわ。実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ？で、引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを、俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかり、ベランダにまだ、物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、で、そういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん。3本ぐらいあったから。ね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど、他にもあったんだけど、細かいものがね。で、それでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった、結局。結局、今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとこが一番最初、大手のとこ。そこでやって、そこはね、8万ぐらいか。8万だったんだけど、7万か。ん ?8 万か。ね。それと同じだった。手間もかからず、それでよかったと思った。ねえ。世の中、うまく、なってるんだね。という。やっぱいや、ほんと大人になる、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺。俺ってケチみたいよ。どうみんな。教えてくんない？アイパーさんってケチだな。ね。ケチみたい。うん。まあ、そんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で、今楽しくやってます。ね。はい、そんな感じでーす。これで一曲いかせてください。ね、何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ？なんだよ、その話、みたいな。ね、何が何だ、その話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わるよ、もう。曲行くよ、次。何にも気にしないよ、そんなの。勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ。もうこれ以上でも、これ以下でもないんだから。これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲は、レイコで、ラブ、ディッパー。ラブ、ディッパーです。どうぞー！

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。ありがとうございました。

はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい、あーいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ、俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね。で、おーいみたいな、お、ご飯できたよーみたいな、なんかそんな感じで、今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声、あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは、大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ、若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半、普段俺ずっと、まだまだ子供だなって思って、生活してるの。本当にずっと。ずっとつか、ね。そこ意識に、意識があるわけよ。ね。だからこそ、ちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったな。

みたいな風に感じることがあんのね。それで、じゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう、俺、なんと、みんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、まあ、実年齢より若い気持ちで、多分生活をしてる気がするの、みんな。ただ、その、精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が、俺は極端に若いすぎるのかな、みたいな。子供すぎる。考え方がっていうのかな。だから、そういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外に、あれ何大人になったなって何みたいな。みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにしたときに。でも意外にみんな、そんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいな。って、ちょっと思った節があるよね。うん。だからね、だから、アイパーさんね、ちょっと、そんな、だからとはいえ、そんなね、重苦しい、大人になったな、こんなこと感じるようになったな、とか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間、ふと思ったの、ほんと軽いこと、この間、よくさ、俺、食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろん、スタミナ太郎とかに、この間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね。やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。ね？だけど、この間ね、すごくね、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲で行ける、じゃおかわりできるんだったら、おかわり、すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれと思って。すごいね、食べ放題の、その、テーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれも、みたいな。いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね？そういう、盛り盛りで、で、肉も何皿、5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとか、ね？まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とか、タレも、いろんな種類の、いろんな味のタレを持ってきてるとか、ね？もうガンダムかわかんない。ガンダム、もうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ。いろんなもの、いろんなところにいろんなもの、スイッチ類があるみたいな。わかる？そういう感じで食べてたんだけど、この間はね、すごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみみたいな。ザ・シンプルです、みたいな。スピードだけ分かればええやん、みたいな。わかる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見たときに、ふとね、俺いつもご飯食べるとか写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなぁと思っちゃった、俺。わかる？もう、要はさ、いいじゃん。別に。いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろまあ、車と違うからあれだけど、じゃあ今の、車で例え、うわぁ、ガンダムから車はちょっと違ったね、今ね。今の最新の車と、昔の60年代とかの当初の、車で例えるよかった。なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとか、スイッチとか、モニターがあるのは当たり前なんだから。それを、60年代のエンジン剥き出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、今。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああ、これ大人だな、みたいな。今までだったら、
いや、持ってきたものは、全部。

食べてたよ、そのいっぱい盛り付けて。だって無理やり食ってたけど、なんかね、ちょっとずつとかどうかわかんないけど、まあね、すごくね、少数精鋭で食べるようになった。食べ、こと？それがね、ああ、大人になったなって思ったね。ああ、みんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきました。ね？ OK。なのですが、ちょっとね、まあ、その前に、普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね。これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥー、なんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。うん。いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出しているイトゥーですと。ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと。日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいや、まだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。起床帰って、起床って頻繁にされてますと。お帰りにならなられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が、目印にしていた二代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと。最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。あ、アイパーさん、とりあえず、ご実家の周囲の変化、ご観察ください、というね。ああ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺、言って悪いけど、俺、もう月1ぐらいのペースで帰ってるから。帰れるときはなるべく帰ってこうと思って。ベタに俺言うじゃん。もう、お袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよ、みたいなことよく言うじゃん。このね、だから、なるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ、俺。だから、とはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り。だからね、そんなに、あれ、これがなくなったとか、まあ、それはまああるだろうけど、そんなに、変わんないかな。変わんないというか、うん、今んとこはね、まあ、とはいえ、全部が全部、ね、今まで遊んでた、行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。で、アイパーさん、戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味では、まあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるし、なのかな？でも、昔遊んでたところはもう、とっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに、今んとこショック受けてないから、どうだろうね。うん。そんな感じです。はい。ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲、やめとくか。もう、このいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで？早っ。なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど、今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。行きましょう。今回のメールテーマ、大人になったなぁですね。行きましょう。アイパさん、皆さん、アイパさん、こんばんは。ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに、悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ。来てくれたのに、悪かったよ。反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない。ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。

なと思うことと、体の傷が、治るのが遅くなって大人になったなというか年取ったなと思います。そうね、指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね。とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛い。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう。まあ、そうね。目も見えなくなったとはいえ、まだ俺、老眼と認めてないので、まあ、来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、本を読みながら、ピント合わせる練習してるよ。まあ、その時点でもう負けてるんだけどね。認めてるんだけどね。とかね。そういうのやってたりするよ。一応。ねえ。わかるよ、でもね、カサカサね、確かに、でもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない、今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない、今。うん。ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って。そのアミフェスの場所。もう一回来てくんねえか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ？なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん。行きましょう。続いて、ラジオネーム、ナッチンプリン。うぅ、ナッチンプリンありがとう。エブさん、こんばんほうと。皆さん、こんばんほう。新緑の季節になってきましたね、と。青々と草木が茂ると、とても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか。うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか？まあね、芽吹く匂いなのかどうかわかんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさいね。行きましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがあるなどですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですが、と。椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん。トマトジュースなど、うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね。はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいます。今まではか。あー、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ぎて、折り返し地点は、とうに過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれ、できることが増えるのは良いことだなと思います。いいと、いいよ。そういうことなのよ。わかる。俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに。うん。粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬しか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺、
それしか飲めなかった。

だから風邪ひいた時も救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でも大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。ああ、救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。ああ、今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲み込むことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね。大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。あ、いいね、みんなこうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、懐かしソング。まあまあまあまあ、また今度。また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか。今週末は、北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと北海道の、言っていいのかわかんないけど、今週のね、金曜日に北海道の方のね、FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうかわかんないけど、もう一週間、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道、なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど、昼間、少し出させてもらいます。で、その次の日が、待って、その次の日が、札幌ね。札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで、捕まるなよ。いい子にしとけよ。風邪ひくなよ。悪いことから足洗いよ。バイバーイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: アニソン店長。
3: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
4: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
5: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
6: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
7: 今日のおやつはなんだべな。
8: 12時間早い。
9: カズのきりたんぽ FM が3時をお知らせします。
10: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そしてまあその分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。でそれ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全てのまあ多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういうとこかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、リンク付きで載せてるんですが、アメーバブログ、アメブロの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レリモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ。そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。medits@musicbird.co.jp medits@musicbird.co.jp になります。そして、X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、まあ、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので、前回の続きからいくと、そうですね、4月23日

3日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただく方のお名前になります。じゃあいきますね。タツボーイさん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本分け羊さん、やめ茶漬け、酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね。ジャクジャク関連さん、花水木さん、これは、ハローミーでいいんですかね。ハローミーアット花さん。そして、三つなる1410さん。あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。ジェイライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、局、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 7613、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん。水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね。いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけていきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌昭和40年男の最新号、ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも92号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ今日の一曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。ではまずね、今日の一曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD をリリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます。町あかりさんがですね、シンガーソングライター町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売になりましたですね。放送日から行くとね、こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター岩下ちゃんが続堂々登場ということで、岩下ちゃんでいいのかな、発音は間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、結構イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩下ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンって言っても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな。10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日はタイトルチューンのこのもう曲名すごいです。言うこと聞かん岩下ちゃんというですね、この曲を聞いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん岩下ちゃんの表題曲、言うこと聞かん岩下ちゃんを聞いてください。曲は町あかりさんです。

までお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EPCD です、カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中です「言うこと聞かん岩鹿ちゃん」をお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと、2024年にね、一回この昭和英雄列伝、アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で、今年は仮面ライダーが、最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね、仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん。菅原と書いて、この菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんって言っちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんは、もう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、レーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですね、やっぱりこの、仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかも、これもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない、BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ、中井真嗣さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーションよりテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね、あと中井真さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその925と今は呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、ほんとその仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもね、リンク貼っ付けておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回のまあ高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、キナサマリ。これ、鬼がない里と書いて、キナサ。キナサマリ。マリはひらがなです。キナサマリという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木育乃さんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。キナサマリさんということでね。今日、で、今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、まあ、千代美津子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビュアーをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、千代美津子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分の初体験は、ショメスカさんの視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしいながら、

のアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。まあその後は、ね、ゼロワンが終わった後は、ザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、2クールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども。まあ、ね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の。まあ、今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩水子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあ、その前にね、出てました。やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、塩見悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩見悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の、唯一に近い、塩見悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になる、を志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩見悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全塩見悦子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマにもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩見悦子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩見悦子さんに、直接お渡しすることができました。まあ、本当この女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、塩見悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作った CD なんでね、まあ解説は、映画音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね、じゃあその中で、やっぱり初主演映画の女、その CD に収録しました。女必殺剣のメインタイトル曲。BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽はさっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作、宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、ディアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡健一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ、取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欽治監督に私は育ててもらったっていうことでこの宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました、あの、柳生一族の陰謀とか、あとは、その、しょむさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、あの、深澤欽治監督から育てられたというその話が、やっぱこっちがメインだろうと思ってね、で、泣く泣く宇宙からのメッセージで、塩見悦子さんがご記憶の光景はね、ちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ、目の前にいる塩見悦子さんの今の声で、その宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの、機械ではゼロワンのマリはっていう言葉がね、あの、聞こえてくるっていうのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの、70年代の歌手活動、いわゆる、あの、アクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの、若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、もインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね、CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深澤欽治監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

までお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です。映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をね、お届けしますけど、してますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代とかね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹雄介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席、取材に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、その、力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかった。のですかではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。あ、これいいなと思ってね、これはちゃんと、いいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後はまあ、女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話を、いろいろこう、お伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、まあ、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めた、その、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、まあそういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問が、そっちが重点的になっちゃって。なので、まあ、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、まあ実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんな

ないくつかの作品について裏話を結構言えるのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚作ったんで、出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版もすべてほとんどそうなんですけれどもね。やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいやそれは。では、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ。木下忠司さんです。トラック野郎の音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね、劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに

収録しました、将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ、そして、1977年から、放映開始でしたね、長寿刑事アクションドラマ特捜最前線の劇版を集めた CD 特捜最前線ミュージックファイル、これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠司さんですね、お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは自分がバッポにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあその他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど数は。で一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、やっぱちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってなるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、ランフミさんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、ランフミさんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの、高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル、1977年特集ともちょっとね、こう、重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね、歌ってますけれども、この2曲、これもね、ほんと初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、CD になってない。まあレコーダー持ってたんですけどね。あのやっぱ CD にすると聴きやすいからさ、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど。で、もう一つ、インタビュー記事の中で、少しだけね、まあ昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね、渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね、記事で書いてくれてるんですけれども、まあその一つの、冬木徹先生のね、そのレコーディングをの仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね、一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね、佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう、曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ、今日収録したのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれ、ロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね、発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で、選手の登場曲を、その選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこで、バッターとしての大谷翔平の登場曲として、選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで。これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター、大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ、聴いてもらいましょうか。ウルトラセブン、佐々木勲さんが歌いました。ウルトラセブンの歌99。今日はこれ、ビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました、そうなんですよね。やっぱ本当あの大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなと思うとね、まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってます。

で、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります、週刊メディア通信の毎回毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ、正直読んでのとこ、お買い入れいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そしてソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんのずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと、懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲の10曲はね、吉田正美さんとのグレープの新曲が、入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ、新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの、神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026、神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回も書くかと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まず書けたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思って書けさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、さださん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美久でした。ではまた次回。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノをきりたんぽ FM。

0: JOZZ2PHFM カズノ。
1: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
2: 何？
3: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ、
4: カズノキリタッポ FM
3: 聞いてるよ。
5: あなたの心を癒すカズのきりたんぽ FM が4時をお知らせします。

来てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。昇進製作所は子どもたちの活動を応援しています。

0: 庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: JOZZ2BHFM カズノ。朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。
1: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
2: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター。

YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。複製として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いで

カウフマンの2世となったエリザベス・キーナウ、彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ、彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ夫であるリホリホ王には正妻であるカママル女王がいました。一説によるとカママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ、リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒネヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序、そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ三世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして州長たち、この3つの力によって国を運営する

する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方で、カトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ーハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける、それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。

そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる、敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフィホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まず、ワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース。そして、エバ地区にあるエバビレッジゴルフコース。同じくエバエリアからもう一つ、ウエストロックゴルフコース。山の景色が楽しめるパリゴルフコース。ノーシュア方面には下腹ゴルフコース。そして最後にテッドマカレナゴルフコース。そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマイサさんでお送りします。ショアオブハレ。

ーティストイーデン会のナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take It Slow。人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶

と向き合う情景から始まって、選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドに、アマピアノ由来のメロウでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム、焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく、イーデン会の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通り、ネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲、カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては、当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows、 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フロー

ーラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスと礼を身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる、
1: はあ、よし朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息
1: よし頑張れる気がしてきたぞ頑張る私に朝のお茶漬け中谷園
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんかスピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします速やかにそして音楽を愛する者として大切に丁寧にオーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんお電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Five by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日は

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
1: タカヤコーポレーション。

JOZZ2BHFM カズノ。月1万円からマイカーに乗れるプラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。7時です。

0: 刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああそうですね。今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうそうそうそう、ちょっと最近もう夜も暑

0: きました
1: ね。なんかね夏を感じました。
0: 初夏ですよ
1: ね。
0: 早いなと思うけどね。
1: 嫌だ ね、
0: ね、暑くなっていきますよこれから。
1: この週末もね結構暑いところ多いみたいですから、うん、熱中症とかね。
0: そうですね、
1: あの食中毒とか気をつけないといけないね。
0: そうそうそうそう、足がね早くなっちゃいますからね、
1: うん、そうなのよ。
0: いや本当にちょっとこの季節的にね夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
1: はい、
0: うん。
1: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
0: はいはいはい、
1: お送りしようと思っております、
0: うん、
1: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてエベレストに登頂した日かなんか、うんでした。
0: そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ
1: そういうニュアンスの日なんですよ
0: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいことというテーマで、
1: うん、我々もあるよね。
0: 我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけどちょっと停滞してしまってる。
1: そう、
0: 動物園制覇ね。
1: そう
0: で、あの一応そのまあ全国全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
1: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から
0: な。どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよね。
1: そうね、
0: あまりにも可愛いと思って。
1: ナスだったかな。
0: いやナスじゃなかった気がするん。いやどうだったかな。
1: うん、
0: で、あのうわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそっからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うんうん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 確か、
1: うんうん、
0: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: ま、いなくて、
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、あなんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
1: 結構行った。
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、
1: 愛知のね
0: これも行きまし た、うん、
1: 行きました。
0: で神戸の、王子動物園
1: 行きました。
0: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
1: 増えたのね。
0: 増えたんです。
1: 神戸にもう一つ増えた。
0: そうそうそうそう、うん、神戸動物王国にもいると。
1: そう、
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: あと上野もね、
0: あそうそうそう、
1: あのいますね。
0: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、うん、だから結構いろいろ回ったんですけど、
1: はい、
0: そのなんか場所が変わったりとかね、
1: うんうん、
0: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
1: そうなの、うん、
0: そうで今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
1: もう一回神戸行かないといけないですね。
0: そういうことです、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
1: あそうね、
0: うんうん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うん、いやいやもう制覇しましょう。それは
0: しましょう、うん、であのお出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: マヌルネコやかわいいマヌルネコやっていうやつを撮
1: る、ね、
0: うん、
1: なるなる、
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、
1: うん、
0: なんか想像して
1: ね再現度高い。
0: マヌルネコやかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、うん、顔がもうくしょくしょになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね、
1: うん、
0: うん、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: うん、
0: もう近々
1: 近々
0: 行きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、うんうん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機

0: 機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかも、はいはい、そのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。

0: 下がっちゃ
1: う、どうする店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
1: そうね、
0: うんうん、でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだからお腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとかふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたらすごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね、
0: そうなんですよね、うん、なんかお肉とかもさ本当にその食べ放題だからって言って無理やりっていうかが、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか、
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね、
1: そう意外といいなって思った、
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね、
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね、
1: プリンね
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ、
1: 小谷さんプリン好きだからね、
0: いやああいうとこで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ、
1: はい、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: うん
0: うんうん、
1: 普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: う
1: ん、
0: 我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやあのこれは行けてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: 回ってない、全然回ってないですよね、うん
1: うん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうねおすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: う
0: ん、
1: だって、
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう、スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で 噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンもしかしたらちょっと違ったかもしれない。ひょっとし
1: たらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね。でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、
1: あ、そう
0: なの。悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わないかもしれない、
1: 言わないかもしれない
0: ね、
1: はい。

0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい。
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね。ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう。マウイズアミッション、ワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなーなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へー、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、へ、なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感が ね、なくなる、
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時ちょっとね。
1: そうね。絶対集めたいっていうの
0: が
1: ね。
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、
1: ね、あーねー
0: のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ。
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップに、ちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あの、行きたいお店リスト、こう、作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそうそう。うん、それを、マークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。全部マークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう、
1: うん、
0: 行きましょうよ、それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん。

0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまにあのこれ前来たよなっていう時ありますよね。
1: あるある。
0: あれみたいな、
1: うん、あれここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り。中でもモン・サン・ミシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
0: ああ壮大。
1: 私もね、私あの、まあ、フランスにいたんでモン・サン・ミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドもまあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい。
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよね。
0: ね、そうですよね、
1: うんうん、遠いし。
0: そうだよね、
1: もうあの高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね、だからそうだよね、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
0: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、
1: 行きたいな、
0: うん、
1: ね、
0: 目指しましょう。
1: え、行きますか。
0: まあ前向きに
1: 前向きに海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ、う
1: ん、夏
0: 暑くなければ
1: そうね、うん、暑さには弱いからね。
0: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
1: いやどっちも無理そう。マチュピチュも
0: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
1: マチュピチュ影がなさそう、なんか。
0: あ、そう、ね、いやだからまあそのああ暑くない時期に行きましょうよ。
1: うん、分かった
0: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
1: はい、
0: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。指でほらコードとかでね、F のコードとか押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ってた時に、あじゃあ制覇してっつって、え制覇って何って言って、いやこれで指で押さえるの制覇って、あそうなんだって、初めて聞いた時にその制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、制覇するって意味だと思ってて、で友達に、えこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつった、はははあそうやわそうやわって言って、そうやわって言って、あそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、である時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に

0: その正派っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。なんかその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう正派っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を押さえるみたいな見方もあった、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱ日本語でってこと、
1: うん、日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよと、その友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもうあの人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あ、そうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時にあの全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ、
1: そうそうそう、うん、湯浅だから一番最後だったのね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うん、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、うん、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、チャタ君のお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたがライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほどね、
1: ね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おー、うん、楽しんできてくださいね。
1: いや、素晴らしい、
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、うん、ね、今お店に並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あー、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: 立つたパラリラね、うん
0: うんうん、ね、うん、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: はい、私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもね、メッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね、テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいても、なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、
1: まあまあ、そうね、
0: まあまあ、コメディー色もありますけど、でもなんていうか、ちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなね、イメージですが、好きなんね、へ
1: ぇ、
0: チキンタツタ美味しいけどね、
1: 美味しいけど、もう終わっちゃった、
0: あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じ
1: だと思うし、
0: うん、今はね、なんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの？
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: あのなんか昔からね、時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、
1: う
0: ん、
1: へえ。
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へえ。
0: なんかその感じで、なんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ、
1: ね、
0: すちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
1: う
0: そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、そうなってくるとね、
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは、仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが、日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
1: すごい素敵なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。

0: なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが ね大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね、はいはい。神々聞いてみんなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も
1: 私もマスターした
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
1: ああ
0: 結構シリーズありますからね、これそれこそあの何あの地域限定がありそう、実際あると思うし、
1: あ、うん、そうね、
0: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかあるじゃない。
0: あ、そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ、うん、
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: うん、朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: うん、番組になる可能性はちょっとあります、
1: ね、ありますね、うん、
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね、
1: はい、待ちますよ、
0: 待ってね、はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですねアンストッパブル。

0: さんメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます。
1: なんて
0: 店長五輪大舞会じゃないですか。
1: は
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたもう様々な強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのねいろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよ。あの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなん、復活するんだ。
0: 何回も復活して、お前はとか言ってね、うん、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回も。もうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、第5位ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、う
1: ん、ヘクションブさんからいただきました。
0: 旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、
0: 確かにね、いつでも食べれるからってなります
1: ね、ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう人ですね。
0: まあ、あの、そうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。あ、なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが
1: 好き、なんかお酒が入ってるみたいな
0: とか。いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメです。あのすごいチョコとかね、あ、なんか美味しいバニラとか、
1: う
0: ん、北海道バニラみたいなやつとか、
1: はいはい、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね、 多分無条件でなんか
1: 分かる分かる
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。美味しいよ。
1: 制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションブさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふー、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね、うん、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: ね、うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読曲をやってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: あ、まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、 ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね、 ね、
0: メッセージもね

0: 応対してっていう形でね、
1: そうね
0: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、
1: まだ若いのにね。
0: レッド三六さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光名などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド三六さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっか、もうねあの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのはすごく寂しいし、まあね、あの作品は続いていきますから、今後もねその蘭姉ちゃんはまあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよね。リクエストいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。愛子相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーン、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。
2: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
3: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
4: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
5: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
6: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
5: セバ市役所さん行ってみるかな。
7: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
8: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
9: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
10: 皆さんぜひお聞きください。
11: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
12: 心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビークルーで検索検索。
13: A チーム、
12: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: JOZZ2BHFM カズノ青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の貝沼です。放電加工は材質によって加工時間が異なるので、どうすれば早く加工できるか工夫し、加工条件を考えてより良い製品を作っていけるようにしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。

処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、はい。早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。おい、暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。一遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい
1: ね、言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、まあ、京都のね実家がお寺なんですけども、はい、あのバスツアーを、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行ってお参りしてっていうので
0: やってたんだ。
1: あ、やってましたね。

0: いい。
1: 私もでも全部は回ってないです。
0: あ、そうですか。なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、必ず達成してやるぞっていう。ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: 何それ。
1: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: 歩数的にはもうクリアしてるんだ。なんか2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね、でもまあそんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、はい、おはようございます。いつか制覇したいこと、全国各地で献血して、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり実家の岡山県で数回やりました、兵庫県の、丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内大阪府と近畿地方まで半分、出張で北海道沖縄岩手東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県とまだまだ少ないけど
0: 行って、
1: 四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
0: なんかそんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
1: ねえ
0: あの人気の血みたいな。
1: なんかハッシュタグしびとんの方でも、三成さんもね、はい、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
0: さっきのあの、ね、スタバの話もそうですけど、その旅行行ったところにもう一つ目標目的地をみたいな、いいですね、
1: はいはい、いいよね、
0: そのやり方はいいな。
1: すごい、なんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんていうのモチベーションにもなるし ね
0: え、
1: なんかこうめんどくせえなみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、家でいいかみたいに、
0: じゃなりがちですからね。
1: なりがちですからね。
0: なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
1: ありますからね。
0: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな。
1: はい、そうですね。
0: いや、パワフルだな。でもな、
1: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、ハンバーガーショップのドムともの全店制覇をしたいって
0: なんで
1: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。
0: へ、
1: ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
0: ほうほうほう。それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな、単純にも自分の記録としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもねえ、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの。
1: うん、まあのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか、
1: でも今増えてるんじゃないかな。
0: ドムドムのあのゾウさんすごい可愛いです。
1: 可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか。可愛いし
1: ねえ、
0: すごいな。
1: すごい。
0: へえ。
1: ぜひぜひ。
0: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
1: なんかね。
0: めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、へえ。いろんな制覇ありますね。
1: ねえ、いろいろある。
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね。
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな。
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ。
0: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね、僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ。
1: うん、そんな決めてるんだ。
0: 決めてます、基本的には、
1: うん、
0: でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、うん、それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してる
1: そう、もうトランスフォーマーをね、
0: そう、うん、第1作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、うん、そう、でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあ、そもそも出てないのもあるしね。
1: ああ、そうなんだ。

0: へえ、
1: あのキャラクターはそうそういるけど、うん、おもちゃにはなってない。
0: そうなの。
1: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね、う
0: ん、なるほど。
1: それは僕の目標でございますよ。皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらお送りしましょう。いいとこかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、テンフィード第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: お
1: お。おお。
2: ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 六義園。
1: 六義園。
2: うん。
1: 六と書いて六義園。
2: そう。駒込のね。都心にあるにもかかわらず広大な。
1: 初めて来たね。
2: お庭ですよ。
1: 綺麗。大変やねこれ。
2: あそこさ鳥止まってない？あほらほら。
1: 鳥止まってんな。動いてんな。
2: うん。
1: なんか大きい池の岩のとこにな。
2: ねえ。
1: 魚もいっぱいおるんかこれ。
2: そうみたい、そうみたい。
1: へ
2: え、うん。置物のように止まってるから。
1: うまいな。
2: どっちかなと思ったけど。
1: 水パシャパシャしてし、魚跳ねてんな。
2: 詐欺やねあれはね。
1: すごいね。
2: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな。
2: うん、あんまりお花はないんだけど。
1: でも綺麗やね。
2: ねえ、新緑が美しい。
1: そうやね。
2: 人が少ないし、こういう時期いいね。
1: 海外の人がすごい結構やはるね。
2: あのフランス人の、
1: ね、
2: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって、
1: さっきもすごい勢いで足めっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
2: いやいや、シブブレジュプランフォト、
1: フランス語でね、その着物は超イケてしバリカバっつってたやん
2: とは言ってない。もしよかった
1: ら
2: お写真撮りましょうかって、
1: 言ってた。明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったか。
2: 一言も言ってないよ。
1: フランス語やから分からへんから。
2: ボンボヤージュって言って。
1: 良い旅をっつってね。
2: 自分でって言ってね、お別れしましたけども。
1: まさか海外の人からしたらね、楽しいわな。綺麗だし。
2: すごくいいと思う。
1: ザ・ジャパンって感じやもんな。
2: 5月はね、ぴったりですね。
1: いいね。散
2: 策にね。
3: 陸義園に行ってきました。
2: そうなんですよ、ちょっとね、いいお庭を見ようと、
3: はい、
2: そう、近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、この陸義園と2つね、行ってきたんですが、なんかね陸義園さん、X 見てると、なんかあのちょうどねポーランドの日本庭園のところから、庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、勉強に来てらっしゃったみたいで。
3: あ、そうなんですか。
2: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
3: あ、そうなんだ。へえ、そのタイミングだったよね。
2: そうそうそう、海外に行くとね、ちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、わざと心を、持ち帰ると。
3: なるほど、ね、
2: いうことらしいですよ。
3: 盗んでいくんですね、きっとね。
2: 職人の技を。
3: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
2: あ、そうそうそう、職人といえばね。
3: じゃない、分かんないけど。
2: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あのお着物着て歩いてらっしゃったの。
3: そうですね、
2: よかったね。
3: ねえ、なんかやっぱまあ、その心に触れるじゃないですけど、やっぱそう、海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
2: そうね、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って。
3: あ、なるほど、ね、
2: 親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、なんか携帯を見ながらね、こう喋ってらっしゃったんですけどね、見て見てこれナルトって言ってた。
3: どれがや。
2: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
3: なるほどね。あ、好きなのはナルトやな。そうか、ちょっと着物はね、まあちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
2: なかった、普通にね、あの、
3: まあ、貸し出してくれるやつなのかな。
2: すごい、私がフランス語喋ったら喜んでくれてね。
3: あ、そうですね、
2: フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、写真撮ってくださいとか言って。
3: 楽しそうやった、すごく。めっちゃ広かったね、陸義園。
2: ものすごい広かった。
3: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
2: 思った。庭ってだって本当にあのちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
3: そうですよね。

0: 綺麗にね、整った状態を保ってっていう。あの、なんだろう、その庭園の中にこうね、池があって橋がかかっててみたいなのは、めちゃくちゃいいね。
1: いいね。
0: あれはやっぱりこう、なんだろう、すごく贅沢だし。
1: ね、
0: 素敵だなって。
1: なんか東京って緑とかないのかなって、あの菅さんに言うときは思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね。
0: うん、あ、そうですね。お前ね、結構その場所はしっかり取るというかね、土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
1: そんな感じがしました。
0: すごい暑かったけど。
1: 暑かった。曇りやって聞いてたのにね。
0: そうなの。
1: よく晴れてたわ。
0: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて。
1: ねえ。
0: めちゃめちゃ暑かったんやけど。いや、まあでもすごい素敵やったしね。
1: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
0: ああ、本当ですね。
1: 兼六園、小学校の修学旅行で行った。
0: あ、そうですか。
1: でもちょうどそんな感じ。兼六園に似てた。
0: へ
1: ぇー。そんな感じです。
0: 行きましょうよ。
1: はい。
0: 兼六園行ったら、友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな？
1: なんでよ。
0: わからんけど。
1: ねえ。
0: 行きたいね。
1: ねえ、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね、散策するの。もう新緑の季節が一番いい。よく言うんですよ、京都って。いつ行ったらいいんですか？新緑の季節が一番いい。
0: それはやっぱ人が多いから。
1: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
0: そうやね。だってね、この間のその、六義園も、まあ言うたらその、お花、その、もみじとか、そう、お花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、人結構平日なのに多かったよね。
1: その割にはね、だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
0: そうです、そうやね、まあ、バラのね、その古川店のところはまあ結構人ね、もっとたくさんやはったしね。
1: あ、そうね、
0: バラがすごく見頃だったから、いや、よかったですね。
1: よかったです。
0: もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでは続いてはこちら、マイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 単純計算だったらね、まあ、
0: その減り方はちょっと心配になるけど ね、
1: うん、心配になる、うん、本当に
0: 1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけど、ね、
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、
1: 落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですから ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、う体の負担的なことを考えたら ね、
1: はい、
0: まあでも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かして、でそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていう、
1: そうね、そうそうそう、そう思う、私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう、
0: 頑張りましょう、
1: はい、
0: 僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね、
0: そう、
1: 一曲だけお付き合いしてくれたりするよね、
0: そうそうそう、あー疲れた、あーもうあかんって言ってねやめますけど、
1: うん、こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです。
0: んうん、
1: 冬にやっているワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: ち
1: な
0: みに10足制
1: 覇、1足っていうのは100匹なので、
0: なるほど、
1: 10足は1000匹です。
0: へえ、
1: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へえ、
1: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね、
1: なんかね10足超えの
0: 竿頭
1: 感じがね、
0: 何が楽しいねみたいなな
1: んかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへえってかすげえみたいな感じがする、
0: そんな感じする、
1: うんうん、
0: へ
1: え、うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする、
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
1: んか
0: 語呂がいい、
1: 語呂がいい、
0: え、でもそんな釣れるのワカサギ、
1: ねえワカサギって、
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね、
1: ワカサギ大好き私、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよ、うんうん、きっと ねえ10足超えの竿頭目指してください、
1: ね
0: え、
1: よっ竿頭って言うよね、よ
0: そうあのね舞台の下から言いますよ、
1: 言う言うい
0: いね、
1: 我々ショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです、
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、うん、仕事に夢中で実現しませんでした。
0: あーそうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね、
0: そうですよね、
1: でも丸一日お休みがあったらみたいな感じだったのかな、
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: うん、そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、
0: 何気にいつでもできるやつが一番できない、
1: そうわかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな、
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うんで、わかるわかる、うん、
0: なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね、
1: そうね、
0: サトシさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
1: うんうん、
0: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました、それから火がついてしまった、そう、
1: なるほど、
0: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がなんか意外と買えるじゃん、
1: うんうん、
0: 買っちゃったってなったらそれじゃあ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです、
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ、
0: 同じですね、
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんですよ、
1: 火を吹いてしまった、
0: 火を吹いてしまった、
1: うん、
0: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです、
1: う
0: ん、いつか集め切ってやると、
1: すごい、
0: かなりの数になりますよ、
1: うん、
0: でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、
0: ま
1: あ、そうね、うん、なんかボーナスの度に一足とかね、
0: ま、そうそうそうそう、うんうん、まあそれでも相当かかるとは思いますけどね、うんうん、いや、集めていくのは楽しいですよ、
1: 楽しい楽しい、うん、いいね、なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね、
0: そう、うん、でこれね、こういうね、例えばまあ、あの、まあ、興味はあったけど、まあそんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、うん、その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現大陸がドンと現れるみたいな、
1: わかる、新大陸発見、
0: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね、
1: うん、
0: で今本当にもうあのものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
1: うんうんうん、
0: あのまあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはねすげえワクワクするから、多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
0: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ、
0: あ、まあね、そこはでも人によると、
1: 人によるか、
0: うん、両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、まあそれはね、同時に2つくらい新しい大陸発見した人かもね
1: そうか、
0: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから、
1: なるほどなるほど、
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから、
1: なるほどね、
0: こっちもこっちもみたいになって、結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね、
1: なるほどね、
0: わがままドリーマーさんいただいてますね、
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、
1: うん、
0: 増えるんですよ、
1: あ、
0: 追加になると、
1: うん、
0: だから一度
1: 前も言ってたよね、
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります、
1: あ、ね、増えるの本当、
0: そうですね、
1: うん、
0: ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
1: うんうん
0: うん、日帰りできることを基本的には、日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしてたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
1: 大変です、
0: 大変ですしかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになってますます膝から崩れ落ちました
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね、
0: いいことですよ、うんうん、終わっちゃうとねまたそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、うんうん、全然終わらないっていうのもまたねそれはそれで良いんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう、グレイ、ここではないどこかへ

0: ハッシュタグしびとにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっき欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話になるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねってね、うん、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか、
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うんうん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか。
1: いいじゃないですか。
0: 夢ですからね。素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね。毎日晩酌しているので、すべての銘柄のビールを飲むことです。
1: 壮大な夢ですね。
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に。
0: だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: すごいですね、う
0: ん。それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、
0: はいはい、
1: ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全問この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: なるほどね、あ、結構それ難しいっすよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、老兵32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね。
1: ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって。
0: おー、
1: うん、すごいすごいですね。
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、
1: 乗るなんだって。
0: あ、
1: なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことなんか自分の中であるらしいです。
0: なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: あ、
1: うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ねえ、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕はやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、
1: うん、2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかい
1: ちょっと難しいかもしんないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、
0: おー、か
1: っこ今期はほぼ確定だって。
0: え、マジです
1: か、かっこよすぎる
0: めっちゃかっ

0: 制覇できるじゃん。
1: すごいじゃないですか、ね。
0: FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
1: あ、でも数多いよ。
0: ねえ、大変だよ。全国に行かなきゃいけないんじゃない。
1: 楽しそうですね。ね
0: え、
1: う
0: ん、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん。結構ね、この 全国行きたいっていう人はね、たくさんいらっしゃいましたね。地鶏とみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行きたい、行ってないんですっていうことでね。
1: いいね。目指しましょう、叶えましょう。
0: はい、叶えましょう。いやいや、もう本当にもうたくさんいただいて。ごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。いや、ありがとうございます。
1: さて来週5月23日のメッセージテーマは、
0: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
1: 予言ですね。
0: そう、
1: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、うん、こんな風になってるんじゃないかなとか、
0: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね。
1: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
0: はい、これはもう今日はあってもなくてもいい、
1: もう何でもいいわけですよ。うん、まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、うんうん、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、ね、 そうね、うん、そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に
0: 起こりそうな気がしていること、
1: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
2: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。どうですか、須藤さん。今朝も元気にやってますか？
2: まあ、ぼちぼちですかね。
1: ぼちぼち。ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか？もっとね、元気に行ってほしいですけどね。
2: いやー、伊藤さん元気ですね。
1: どうしたの？疲れてるんですか？
2: いや、まあね、ちょっとだけで、寝不足かもしれないですね。
1: ああ、まあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
2: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: ああ、4時起きはね、まあ、早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
2: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
2: え、そんなに寝てないんですか？
1: そう
2: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
2: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
2: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: はい。
1: ちなみに何回ぐらいですか？
2: ね、昨日は2回かな。
1: ああ。
2: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね。超ぐっすり。
2: ずるい。なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね。まあでも、夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
2: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に

0: 何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは解放の着圧式解放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え、何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ああ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん。ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわぁ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、
0: うんうんうん、
1: ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一年を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね、
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって

0: 入ってく。
1: 簡単でしょ。
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか履き心地は。
0: あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いて

0: し、うんうん、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: い。でだったらね、この解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
2: ああそうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、うん、お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
0: お、
2: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
0: 本当ですか。
2: 本当に本当に、
0: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
2: すごいでしょ、
0: うん、
1: それ以来まあずっと履いてるんで夜中に1回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おー、これ6600円ですか。
1: はい。
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料まで、このご時世にですか。
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう。でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: いいでしょこの解放ソックス。
0: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いやそうですよ、僕もね須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
0: はい、
1: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
1: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをね何とかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
0: ね。これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
0: うん、
1: 3000円台で買えるんですから
0: 安いですよね。
1: これは ね、かなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械

0: 機械が必要なんで作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからです
0: ね。そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
2: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
4: JOZZ2BHFM

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
0: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
1: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
3: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
4: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。今日はお休み、みゃみゃ9時にゃ。
5: ここからは黒沢薬局有限会社ウィング、池払い奈良滝温泉以上の提供でお送りします。

0: この番組はシンガーソングライターの奈良節夫が音楽の話題やカズノの芸術文化の話題を普段ライブをやっているような感覚で好き勝手に語る番組です。はてさて本日はどんた風になるべな。
1: はい、記念すべき第280回となりました。
2: 奈良節夫的音楽やあれやこれや。
1: ラジオを聴きの皆様、達者であったすか？
2: 達者であったすか？
1: 奈良節夫であります。
3: いつもシャララのあっこです。
1: はい、記念すべきと言いましたが、何が記念なのかというのはちょっと分かりませんがね、記念すべきというのは区切りがいいという意味ですね。
2: 280回。
1: そうですね。
2: なるほど
1: ですね。それで5月どんな日々をお過ごしですか皆様。
2: ねえ、連休も過ぎて ねちょっとかったるいかな。
1: まあ昔はですね、よくその5月病って言って、はい、例えば新しく仕事が始まって、はい、連休で長い休みがあって、もう仕事も学校も行きたくねえやみたいな感じで、はい、もうだらっとしてしまって、
2: あるある話ですね。
1: 大昔はこの家出が多かったんですよね。
2: お
1: この時期はね、まあ、そういうこういろんな社会の歪みみたいなのがね、出てくる場所なんですね。ですからね、どんな感じですかなっていう皆さんがね、まあ年取ってるね、オラみたいな年取れんとは、はい、なんかこう庭でぼーっとして何考えてるんだかっていうだとも言えば、その辺徘徊して歩くとかさ、ただ散歩してるだけなのに、あの人大丈夫だけかとかってしゃべられる年になってきたんですよ。
2: ですね。
1: はい、なので皆さん歩くときは元気よく頑張りましょう。
2: 元気よく歩くと ね